0: Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa neema na kudra zake ambazo ametukilimia kwa mara nyingine tena, kwa siku nyingine tena ambayo ametupatia nafasi ya kuamka tukiwa salama kabisa. Mimi na wewe tuko hapa kwa ajili ya kurudisha sifa na utukufu na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mengi ambayo ameendelea kututendea katika maisha yetu. Kila inapoitwa leo, tunapoamka, tunapopata nafasi ya kuwa hai, basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, hujambo, karibu katika safari ya kipindi cha Anza na Bwana, tukikujuza yale mengi ambayo tumekuandalia kupitia asubuhi ya leo, ikiwa ni pamoja na neno la nguvu, lakini utapata mada mbalimbali, meza magazeti, lakini leo ni uimbaji. Siku ya Ijumaa tunapata nafasi ya kuwa na waimbaji hapa studio. Yote hayo mengi ni kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Karibu sana. Kama unapitia changamoto, unapitia magumu, umeamka unaumwa, hali yako sio nzuri, basi nikwambie tu ya kwamba yupo Kristo, yupo muumba wa mbingu na ardhi, ambaye yeye anaweza kufanya kila kitu kwa yale mengi ambayo sisi tunaona ya kwamba haiwezekani, lakini kwake yeye yote yanawezekana. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja tukikujuza yale mengi ambayo tumekuandalia. Kabla hatujakwenda kuanza, basi tujikabidhi mikononi mwa Kristo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema na ulinzi wako. Asante kwa kutupatia usingizi mzuri. Baba wa mbinguni, kuna wengi ambao walitamani kuiona asubuhi ya leo, lakini ni neema na rehema zako zimefanya asubuhi ya leo tumeamka. Baba wa mbinguni, tusaidie kufahamu kusudi la kufanya sisi tuendelee kuwe hai. Tusaidie kutimiza yale mengi ambayo natamani tuyatimize katika maisha yetu, ili kuhakikisha kwamba unaporudi mara ya pili tuweze kukulaki mawinguni. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo wana na binti zako wanakwenda katika shughuli zao za kila siku. Baba wa mbinguni, wanapotoka tunaomba ukawabariki. Wanafunzi katika masomo yao tunaomba ukawabariki. Lakini Baba wa mbinguni, wagonjwa walioko hospitalini na majumbani, afya zao tunaomba ukazipiganie. Asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako tukijinyenyekeza, tukiomba ulinzi wako, rehema na neema. Vyombo vya moto ambavyo watu watakavyovitumia, wengine wako njiani wakielekea kwenye kazi zao, wengine sasa hivi wanarudi majumbani. Baba wa mbinguni, basi tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kutusimamia na kutupigania katika kipindi hiki kwa yale mengi ambayo tumemwandalia rafiki mtazamaji na msikilizaji, tukiamini ya kwamba ataenda kubarikiwa katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amina. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, mimi ni Sam Paul, kama nilivyokujuza. Niko hapa naye Negele Peter pamoja na Nathaniel Ntinda, ambao naamini ya kwamba tutakwenda kukubariki kwa namna ya kipekee sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni mwana kani nimekutambulisha umeshtuka hivi? Au ni nani?
1: Nimefurahi tu bana, umenitambulisha.
0: Mnaendeleaje ndugu zangu?
1: Salama. Tunaendelea
0: vizuri. Wazima kabisa.
1: Wazima kabisa.
0: Mimi nashukuru Mungu ni mzima. Mwaka Negele umetekewa hivi?
2: Yaani nilikuwa naangalia hiyo suit uliyovaa.
0: Okay. Kaunda suit.
2: Inaitwa?
0: Kaunda suit.
2: Unajua kwa nini iliitwa Kaunda?
0: Tuambie nyinyi watu wa zamani.
2: Kulikuwa na Rais Kenneth Kaunda, alikuwa ndo vazi lake.
0: Alikuwa ndo vazi lake. Basi ndo
2: basi. Kabla hiyo suit ilikuwa na suit inaitwa Kimau.
0: Ndio.
2: Ilikuwa ina shingo, unaona haina shingo.
0: Na kwa kola yake haina shingo
1: kama kanzu.
2: Yaani kola yake around. Sasa alikuwa anavaa rais anaitwa Mao kutoka China, Rais Mao. Kwa ndo baba tuvae Kimau.
0: Ah, Kimau. Baadaye ndo kaja tuvae Kaunda.
2: Kaunda. Sasa ndo nasubiri awamu nao kuja, ndio itakuwa Kisamueli po.
0: Naendeleaje ndugu zangu?
2: Salama.
0: Wazima kabisa. Wazima kabisa.
2: Wazima.
0: Familia.
2: Familia.
1: Hali unaendeleaje bana?
0: Ya bwana, mimi nashukuru Mungu leo angalau nime.
2: Niliambiwa ulikuwa na mauma kidogo.
0: Unajua tena afya ndio mtaji tunasema.
2: Afya ajabu hujakonda, umenenepa.
1: Sasa ugonjwa wa siku moja kupungua sio rahisi.
2: Inategemea mauma nini?
0: Na ugonjwa unajua mpaka unakuja, maana yake umeanza muda. Kwa hiyo ni taratibu
1: taratibu
0: umeibuka. Kwa hiyo mpaka unakuja kuna niliwi hivi tayari.
2: Kwa maana mimi nashangaa kwa nini amenenepa.
0: Nimenenepa kumbezi siku mbili.
1: Mungu anampigania.
0: Yaani kweli Mungu anaendelea kutupigania. Jamani, tuna marafiki ambao tunaamka nao kila asubuhi kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847, ndio nambari ya simu ya kuweza kupiga simu hapa moja kwa moja kwa wale marafiki ambao tumeweza kuamka nao asubuhi ya leo. Karibu Negele.
2: Simu nyingi sana wameanza kupiga mapema kabisa. Halo. Halo. Habari asubuhi mtu wa Mungu. Ni njema kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapo nazungumza na Sayenda kutoka Salanga Mgodini Amani Geita.
2: Barikiwa sana Sayenda Mabula Magesha kutoka Mgodini Geita hapo. Karibu sana katika wasawa anza na Bwana, na sasa uweze kuamsha watu watatu tuweze kushiriki pamoja katika anza na Bwana.
3: Asante kabisa. Namba ni moja ni mwamsho anaitwa Debola John. Atua napatikana kanisa la Waadventista wa Sabato Nyangokolwa mtaa wa Kanadi ila Bajadi mkoani.
2: Amina.
3: Namba mbili ni waamsha wa naitwa Kefa Miano. Atua kanisa la Waadventista wa Sabato Mamoto ila Bajadi mkoani. Namba tatu na mwisho kumwamsha huyo anaitwa Mwinjilisti Ayubu Nyalozi. Atua napatikana kanisa la Waadventista wa Sabato Mabutu na Itima mpani Simino katika mtaa wa Kanadi. Na katika ujumbe mimi nawatakia asubuhi njema, tena watakia tafakari njema la neno la Mungu asubuhi hii.
2: Amina. Barikiwa sana Mabula Magesha hapo, tunakutakia wakati mwema.
3: Asante, asante, kazi njema hapo studio. Niye mbarikiwe pia.
2: Amina, asante, amina. Na mbarikiwe pia, asante sana. Halo.
4: Hello.
2: Habari asubuhi.
4: Habari asubuhi ndugu wa Mungu.
2: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yetu asubuhi ya leo?
4: Unaongea na Chagama John Mhato Mpare Halisi.
2: Aha. Karibu sana Chagama.
4: Asubuhi ya leo naomba nianze na Bwana na Philemon Sanga akipatikana pale Tanga, na mwambie ampe anze na Bwana.
2: Amina.
4: Namba mbili iende kwa Stephen William Mbwambo akiwa pale Arusha, na mwambie amke anze na Bwana.
2: Amina.
4: Namba tatu iende kwa mama Amina wa Karatu, na mwambie waamke waanze na Bwana.
2: Barikiwa sana.
4: Mwambie ikumbuke siku ya Sabato, itakase kufanya kazi zetu siku sita, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wetu.
2: Asante sana Chagama Mhando, barikiwa sana.
4: Amina. Na hapo studio pia mbarikiwe.
2: Amina. Yaani pokee simu moja kwanza hapa, alafu nadhani uweze kupatia jumbe kadhaa hapo. Halo.
5: Halo, habari ya studio hapo?
2: Ni njema, habari ya kwako?
5: Salama, Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen, Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina, amina, mbarikiwe sana hapo studio.
2: Amina. Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu toka wapi?
5: Bwana toka Kiansi Mlimba, Dismas Mwenda Pole hapo.
2: Karibu sana Dismas Mwenda Pole katika wasawa anza na Bwana siku ya leo, uweze kushiriki nasi kwa kuamsha ndugu watatu kuweza kushiriki nasi katika kipindi.
5: Bwana nashukuru, kwanza nimwamshe mke wangu akiwa hapo Kiansi Mlimba, anaitwa Frida Kayuni, na mwambie amke mke wangu.
2: Amina.
5: Ananiita hizi apambane saizi leo maandalio ya Sabato. Bwana mbili, moja kwa moja nikamwamshe kaka yangu akiwa Ifakara na kitu Ifakara kitu kitu mwenda pole. Pamoja na tatu, moja kwa moja ni mwamshe kaka yangu anaitwa Joseph Mwendapole akiwa pande za Machiki Ifakara.
2: Barikiwa sana.
5: Nakia hapa asubuhi njema, nategemea kupata neno la nguvu asubuhi.
2: Barikiwa, tuko pamoja, tunafurahi kusikia tuko wote. Naam. Karibu upitie jumbe kwanza hapo za
6: katika ukurasa wa YouTube.
2: Naam.
7: Kuna marafiki hapa wamesha amka na sisi. Nianze na rafiki wa kwanza anaitwa Nainei, anasema Bwana mwema
2: wakati wote.
7: Neema Mkonda anasema amina.
2: Amina.
7: Amebarikiwa sana na nyimbo, lakini pia na ufunguzi wa kipindi hapa tulivyoanza. Lakini Salamu wa Mkonda anasema jina la Bwana libarikiwe.
2: Amina Sara.
7: Asante sana Sara kwa ujumbe wako. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Nipende kuamsha Chidachi SDA Church. Chidachi SDA Choir Dodoma mjini, wawe na maandalizi mema ya makambi. Leo mtawa Ntyuka Dodoma mjini 2026 makambi yanafunguliwa. Karibuni sana. Asante sana Msafiri. Dodoma anaendeleza na msimu wa makambi. Neema Mkama amerudi tena akasema amina. Asante sana Neema. Nipitie ujumbe wa Steven William, anasema asante Mungu kwa asubuhi nzuri ya leo tena. Anza na Bwana kwa Godfrey Ferdinand, Mesha Keriasi, Chagama John Mhando, Daudi Nkombolwe, Stanley Matisho, Godriven Minja na Catherine Minja. Asante sana kwa ujumbe wako ule. Anasema Ireman Paul. Anasema asante Bwana kwa asubuhi ya leo. Anza na Bwana kwa mama yangu Miss Pina, kaka John na rafiki yangu Nifa. ameweka vikopa kopa hapo. Asante sana kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Hao ni rafiki zetu wa YouTube pale ambao wameamka kabisa na sisi mpaka sasa.
2: Asante sana, nikipitia jumbe hapa za kawaida kupitia namba yetu ambayo watu wanatufuatilia kwayo. Wa kwanza kabisa aliyetupatia message leo ni mama Amina kutoka Karatu, anasema bwana ni mwema, timu anza na bwana
0: wakati wote.
2: Wakati wote ni mwema. Anasema salamu ni kwa Yohana Mbaga, Steven Mbwambo, Veronica Enoki, Veronica Mfanga. Yeye ni mama Amina kutoka pale Karatu, na ujumbe wake ni kutoka katika kitabu cha Isaya 33 fungu la 6. Barikiwa sana mama Amina kwa ujumbe mzuri. Huyu anasema anza la bwana na wasalimu ni Agnes Chisongela, mama Amina wa Karatu, na mzee Ezekiel Kiologwe. It's me Captain Ibrahim Bundala. Mr. Majuisi, mbarikiwe.

0: Irene Mjema, Stephen Mbwambo, Johnny Mashenene, Godfrey Ferdinand, Philemon Isanga, Mama Amina Chagama Mhando, kutoka Chome. Ujumbe, tujihusishe wote katika tumaini lenye baraka.
1: Amina.
0: Barikiwa sana Yohana Mbaga kutoka jiji la Arusha. Huyu ni mdau mkubwa sana wa AWR. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Anza na Bwana.
1: Amina.
0: Kwa kipindi hiki ninawaamsha Chere Minja, Amina wa Karatu, Stephen William wa Moshi, naitwa Catherine Mboya. Barikiwa sana Catherine. Lakini kuna mwingine hapa anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu. Naitwa Rahabu kutokea Daraja Manzese. Napenda kuamsha mama yangu akiwa Pare. Nadhani ni Pare, nijua Upare lakini nasema Pare na Chingwea. Akiwemo wifi yangu na kaka yangu. Nawaamsha pia watoto wangu wako Musoma. Dada yangu Agnes, ujumbe Mungu kwanza,
1: wengine
0: baadaye. Yesu anakuja.
1: Amina.
0: Barikiwa sana. Ujumbe wao umechukua ujumbe mara mbili wapi. Wote mizuri. Ni Dede Sesa kutoka China Milithiliti.
2: Taratibu mzee, ama za uandishi. Soma taratibu.
0: Nadhani anatoka Itilima. Sasa yeye ameandika China Milithiliti. China Mili, naona imeunganishwa hapo. Okay. Ni China Mili Itilima.
1: Sawa.
0: Simiu. Okay. Unaona? Nasema kwa sababu aliunganisha ona hii ni mtaa gani, lakini yote heri. Anasema anza na Bwana na waamshi wafuatao: William Sesa kutoka Mwanza, Huli Sesa kutoka Kahama, Libuda Sesa kutoka hapa China Mili Itilima. Ujumbe, unapokosea tambua kosa, omba msamaha, achana na ubishi usio na maana, pia Mungu hupokea toba na utoa msamaha.
1: Amina.
0: Acha ubishi na Nathanieli, omba msamaha.
2: Ukiteleza unaanguka.
0: Ukiteleza unaanguka, unaamka, unajikunguta, unaendelea. Anasema Bwana apewe sifa.
1: Amina.
0: Niwaamshie Waberoya wote popote walipo, waamke waanze na Bwana. Naitwa Musa Madaha Malunde, nipo Mwanza Igelegele.
1: Amina.
0: Huyu ni mwinjilisi Musa Madaha Malunde huyu.
1: Okay.
0: Kuna ujumbe mwingine anasema Bwana ni mwema
2: wakati wote.
0: Na waamsha wazazi wangu Dr. Patrobas Katambi. Namtakia kazi njema na siku ya leo. Mungu kwanza, by Abeli Katambi wa Shinyanga. Na waamsha Dr. Patrobas Katambi.
2: Tuendelee na jumbe
0: kidogo. Jumbe ni nyingi sana, zinamiminika kama mvua.
2: Wape haki yao.
0: Anasema Bwana ni mwema
2: wakati wote.
0: Wainjilisti wa AWR kwa kutuamsha ili tuanze. Anasema Bwana ni mwema, wainjilisti wa AWR kwa kutuamsha tuanze pamoja na Bwana. Babu Andrea Mateli Mafuruto kwa mchungaji bwana, huu uandishi ambao unakuta neno limewekwa X, sijui anamaanisha ni nini,
2: X badala ya S,
0: inakuwa ngumu kidogo.
1: Okay.
0: Andika Kiswahili chetu hiki mpendwa, ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Hakika anza na Bwana, nina inakubalika. Mbarikiwe hapo studio.
1: Amina. Pokee na baadhi ya simu pia, nigeni
0: pokee simu kadhaa hapa kwanza. Yes. Muda unakimbia kweli kweli. Halo.
3: Halo, Pita Negere.
0: Naam, habari asubuhi.
3: Salama, tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele amina. Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga Tabora.
0: Geoffrey Matias kutoka Mwanshoma Igunga, karibu sana katika wasaa wa kwanza wa anza na Bwana siku ya leo, uweze kushiriki nasi kwa kutuamshia watu watatu kuweza kujiunga pamoja nasi asubuhi ya leo.
3: Asante sana. Wa kwanza namwamsha mtoto wangu Mariana Geoffrey akiwa Kijota Singida.
0: Amina.
3: Wa pili namwamsha Musa Jegu akiwa Mwanzugi Igunga.
0: Amina.
3: Na wa tatu namwamsha Irumba Andrea akiwa Maweni Igunga.
0: Barikiwa sana.
3: Ujumbe nawaambia waamke tuanze na Bwana.
0: Asante sana.
3: Pita Negere.
0: Naam.
3: naomba umpe ofa mke wangu.

0: Aya, nampa ofa.
1: Aya, aya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina.
0: Ninaongea na nani mpendwa, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Sofia Bundala nikiwa Maweni Gunga Tabora.
0: Karibu sana shemeji yangu.
2: Asante, asante shemeji.
0: Eh, karibu na wewe uamshe watu watatu.
2: Nashukuru. Wa kwanza namuamsha Mariana Jofrey akiwa Singida.
0: Amina.
2: Wa pili namuamsha Sauli Andrew akiwa Igunga.
0: Amina.
2: Na watatu namuamsha John Senyange akiwa Nguvu Moja Igunga Tabora.
0: Bwana Mungu akubariki sana. Niwatakia asubuhi njema na kaka yangu hapo.
2: Amina, amina, nashukuru sana uwe na kazi njema.
0: Asante, amina. Asante, asante. Halo.
3: Halo kaka Pita Nagere.
0: Naam, habari ya asubuhi dada yangu?
3: Habari ni nzuri, Mungu ni mwema, tushukuru Mungu sana leo amewahi.
0: Amina, amina, umeamka salama.
3: Umeamka salama.
0: Sabu leo amewahi yupo hapa.
4: Amina, amina, amina, amina.
3: Asante, amina. Na Bwana.
0: Naam.
3: Na Ibrahim Budala.
0: Amina.
3: Na hiyo Catherine Boya.
0: Amina.
3: Na mama Afrika pande za Karatu. Wote natakia asubuhi njema. Simu nzima yazo na Bwana. Nawapenda. Salimieni dadangu aliko Mongola.
0: Amina, amina. Amina, salamu zimefika. Barikiwa sana mama Amina.
3: Amina, na kwenu pia.
0: Naam. Naam, nipokee tena simu. Hapa, halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama, habari ya mjengo?
0: Ni njema sana, habari ya kwako?
1: Salama tu, Mungu nasaidia.
0: Naam, tunaongea na nani mpendwa, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni kanda wa Tetesi Camp, naitwa Daso Butunga kutoka Mwangongo kata ya Mwashiku Igunga.
0: Mwangongo, Mwangongo. Kata ya Mwashikwi.
1: Mwashiku.
0: Mwashiku. Asante sana.
1: Igunga.
0: Igunga.
1: Namba moja.
0: Naam.
1: Asante, namba moja nitaanza na huyu Nyanda Mashiri akiwa Mangungu kama da. Ya pili achukue Jidamadi Makeremo akiwa Itunduru Igunga. Ya tatu achukue huyu Canada Richard akiwa Mwaruniri. Ujumbe.
0: Naam.
1: Tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
0: Barikiwa sana.
1: Asante.
0: Naam. Sam, nadhani nipokee simu moja ya mwisho hapa.
4: Pokea tu, sijali. Muda wetu bado.
0: Muda wetu bado unaturuhusu kidogo hapa. Halo.
5: Halo, mtu wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina, amina, Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina, amina, habari hapo IWR Tanzania.
0: Hapa tupo salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu. Sijui wewe hapo mahali ulipo.
5: Hapa nilipo tunamshukuru Mungu, kumekucha kwa uzuri kabisa. Watu wote tumetegea kabisa IWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania, kila mmoja anaisikiliza kwa uzuri kabisa, akiendelea kubarikiwa na mibaraka ya IWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania.
0: Naam, lakini tungependa wengine waweze kujua tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi.
5: Hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha.
0: Asante sana mwinjilisti. Karibu uweze kuamsha watu watatu katika sehemu hii ya kwanza.
5: Asante sana. Nambari ya kwanza iende kwa huyu Filemoni Sanga, mwenyekiti wa Beroya Family, akisalimiwa na katibu wake wa Beroya Family. Nambari ya pili iende kule Chome kwa Mpare Halisi, huyu si mwingine, ni Chagama, ni Mhando Chagama, anamwambia kaka amesomeka kwa uzuri kabisa. Nambari ya tatu idondoke kwa mama Amina akiwa pale Karatu, anamwambia dadangu amesomeka kwa uzuri kabisa. Katika ujumbe niwatakie maandalizi mema ya Sabato takatifu ya Mungu. Watu wa Mungu niwatakie wakati mwema.
0: Amina, barikiwa sana mwinjilisti.
5: Amina na nyie pia.
0: Naam,
4: upokee simu nyingine.
0: Nipokee tena simu nyingine moja. Hamna shida. Hello.
6: Kaka Najeri, sika Najeri.
0: Naam kaka, habari kaka Steven Mbwambo.
6: Arusha tu jambo kabisa, habari hapo Channel na IWR Tanzania.
0: Hapa tupo salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu. Sijui wewe hapo jiji la Arusha.
6: Ila Arusha hatujambo kabisa, na ndio maana tumeongozana mimi na ndugu yangu Yohana Mbaga.
0: Naam, naona nikahisi hao watu hao wako pamoja.
6: Watu wa Arusha tuko pamoja, tuko mbalimbali kidogo lakini tuko pamoja kiroho. Naona alipopiga tena mimi kapata line.
0: Eh, barikiwa sana.
6: Ndio ndio habari naendeleaje hapo na kaka Nathan pamoja na huyo kijana Sampo.
0: Ah, wapo salama kabisa hawa vijana wa Yesu.
6: Wanachapa kazi, Mungu wabariki sana.
7: Amina, amina.
6: Ndio ndio asubuhi ya leo nimeanza na huyu aliyeniachia line ndugu yangu hapa jirani yangu hapa Yohana Mbaga katibu wa Beroya, nimwambia asante sana tumeanza na bwana pamoja. Mwenyekiti Frank Ceremony Sanga mwenyekiti wa Beroya pia tumeanza pamoja. Mwambie Kasherini Mboya naye nashukuru kwa salamu zake, nimepata kwa uzuri. Na niko Arusha siko Moshi. Alafu pia na Godfrey Seminari na Chagama Joni Mhando niwaambie tuendelee kumtukuza Mungu kupitia vyombo vyetu vya habari Hope Channel Tanzania na TW Tanzania, vyombo ambavyo vinatoka karibu na Mungu na mafundisho mazuri kabisa. Hasa kipindi kichaanza na Bwana.
0: Asante sana kaka Steven William Mbwambo toka jiji la Arusha.
6: Mbarikiwe sana utumishi mwema hapo studio vijana wa Yesu.
0: Amina, amina.
6: Amina.
0: Haya, asante sana.
4: Asante sana Nigele, na shukuru sana kwa marafiki ambao wamepiga simu na wale ambao wameendelea kutuma jumbe. Kwa juma hili tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando ambaye amekuwa akitubariki kwa namna ya kipekee sana. Na leo anaelekea miisho ya juma zima ambalo imekuwa ni sehemu ya mbaraka sana. Kwa hiyo naamini kwa wale marafiki ambao wanaendelea kutuandikia jumbe zao na kupiga simu, basi ni sehemu ya kuendelea kufanya hivyo utakaporejea katika ngwe ya pili ya kupokea simu pamoja na kusoma ujumbe. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunakwenda kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Kama unaandika, kama una record sehemu ili uweze kubarikiwa, basi ni sehemu ya kufanya hivyo. Kikubwa kwa wale marafiki ambao mnatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube ni kushare ile linki kwa marafiki ili waendelee kubarikiwa zaidi na kipindi hiki chaanza na Bwana. Mimi ni Sam Paul, niko na naye Nathan pamoja na Negile Peter. Tafadhali endelea kusalia papo ulipo, tutarejea baada ya neno la nguvu.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel na msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maranatha. Ninamshukuru sana Mungu ambaye ametuamsha salama na ametupatia nafasi nyingine tena ya kuweza kusikia sauti yake na kujifunza kutoka kwake. Karibu sana katika wasaa wetu mzuri wa Anza na Bwana. Tangu tulipoanza tumesikia sauti ya Bwana, na hata sasa tena Mungu wetu yuko tayari kutusemesha kwa namna nyingine. Karibu sana katika wasaa wetu huu mzuri wa tafakari ya maandiko matakatifu. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai hapa Dar es Salaam. Tunaendelea kuangalia makusudi ya kuwepo kwetu duniani na hatma ama destiny ambayo Mungu alikuwa amekusudia tuwe nayo katika dunia hii. Karibu sana tujifunze pamoja. Leo tutaangalia hasara za kuishi nje ya hatma ambayo Mungu alikusudia kwako, ama hasara za kuishi nje ya kusudi la Mungu. Tumeona tangu mwanzo ya kwamba kila mmoja wetu yupo duniani kwa kusudi, na kila mmoja kuna hatma ambayo Mungu alikusudia aweze kuifikia. Wengi leo wanaishi nje ya makusudi, wanaishi bila kufikia hatma ambayo Mungu alikuwa amekusudia waifikie. Leo tutaangalia hasara za kuishi nje ya hatma ambayo Mungu alikusudia tuweze kuishi ndani yake. Baba na Mungu wa mbinguni, asante sana kwa neema na upendo wako. Asante kwa namna ambavyo waendelea kutukirimia baraka zako. Umetulinda na sasa tuko tayari kusikia sauti yako kutoka katika maandiko matakatifu. Sema nasi asubuhi ya leo, na tuko tayari kukusikia Mungu wetu. Tumeomba haya kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji mpendwa, tunaangalia hasara za kuishi nje ya kusudi la Mungu, ama disadvantages of living outside your destiny. Biblia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 fungu la 11, Yeremia 29:11, maandiko matakatifu yanasema: maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sasa msikilizaji na mtazamaji, napenda kukazia tena kwa mara nyingine asubuhi ya leo ya kwamba kila mtu aliyezaliwa duniani hapa hajawekwa hapa kwa bahati mbaya. Nimesema na nitasema tena, hukuletwa duniani kuja kuzurura. Tumeletwa duniani kwa makusudi maalum, na kuna hatima, kuna destiny ambayo ni mpaka tutakapoifikia ndio tutakuwa tumeishi kusudi la Mungu la kuwepo kwetu hapa duniani. Kuna kusudi la pekee ambalo Mungu ameweka ndani yako na ameweka ndani yangu, na makusudi haya ama hatima hii iliwekwa hata kabla hujazaliwa. Na hiyo hatima hujaiweka wewe, maana huna uwezo. Destiny yako ama kusudi la kuwepo kwako aliyeliweka ni Mungu mwenyewe. Biblia inafundisha kwamba Mungu hakuumba mtu kama nakala ya mtu mwingine. Hakuna mtu ambaye ni copy, hakuna mtu aliye copy ya mtu mwingine. Kila mmoja ni original, na kila mmoja ana destiny ama kila mmoja ana makusudi ya kuwepo kwake katika ulimwengu huu. Changamoto sasa ni kwamba kuna watu wengi ambao ukiwaangalia kwa macho ya kibinadamu wanaishi maisha mazuri, lakini katika ulimwengu wa roho wanaishi nje ya kusudi la kuumbwa kwao. Hili sio neno dogo. Kuishi nje ya kusudi la kuumbwa kwako, hili ni neno kubwa. Sasa msikilizaji na mtazamaji, kuishi nje ya hatma ama destiny iliyokusudiwa, unajua sio lazima uwe unaishi maisha ya dhambi. Kuna mtu anadhani kwamba akiwa anaenda kanisani, anafunga, anatoa zaka na sadaka, ana maisha tu hivi fulani, anaona kwamba yupo kwenye kusudi. Unaweza ukawa unaenda kanisani, unaweza ukawa na familia, unaweza ukawa na pesa, lakini bado ukawa nje ya kusudi la Mungu. Kwa maneno mengine, ishara ya mtu ambaye anaishi nje ya kusudi la kuumbwa kwake. Sio lazima awe anaishi maisha magumu, wala sio lazima awe hana pesa. Unaweza ukawa na pesa lakini bado ukawa nje ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo inakwenda zaidi ya hapo. Na wala sio lazima mtu awe mdhambi, mlevi, anashinda baa, unasema huyu mtu hata anaishi nje ya makusudi yake. No, kuna mtu anaweza akawa kabisa ni Mkristo safi ama Muislamu kabisa. Anaenda kanisani, anaenda msikitini, anatoa zaka, anatoa sadaka, anasaidia, lakini akawa bado yuko nje ya kusudi la kuumbwa kwake. Wakati mwingine unaweza kuwa na kazi, unaweza kuwa na familia, unaweza kuwa hata na mafanikio mengi, lakini ndani yako kuna pengo la kutokutimiza kusudi la Mungu ama kusudi la kuwepo kwako duniani. Leo tunaangalia hasara za kuishi nje ya hatma ama nje ya destiny ambayo Mungu alikuwa amekusudia uweze kuwa nayo. Kwa hiyo tukiendelea na somo hili, natamani ujiulize, je, niko mahali ambapo Mungu anataka niwe? Nataka ujiulize, je, niko mahali ambapo Mungu anataka niwe? Hili ndio swali ambalo kwa neema ya Mungu mpaka kipindi kinaisha, natamani uwe umejiuliza, na kwa neema ya Mungu uwe umepata majawabu. Tuangalie hasara. Sasa unajua tumeshajifunza mambo kadhaa. Tuanze na hasara. Hasara ya kwanza ya kuishi nje ya makusudi ya kuumbwa kwako ama nje ya destiny ama nje ya hatma ambayo Mungu alikusudia uweze kuishi ni kwamba unapata hali ya kuchoka. Unapata hali ya kuchoka na hakuna matokeo. Angalia kitabu cha Hagai. Hagai 1:6. Anasema mmekwisha panda sana, mkavuna kidogo. Anasema mnakula lakini hamshibi. Hasara ya kwanza ni kuchoka na huoni kama kuna matokeo. Hagai anasema mmepanda sana, mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi. Hii ndio picha ya mtu ambaye anajitahidi sana lakini hana matokeo yanayoendana na juhudi ambazo anazifanya. Unafanya bidii lakini ukiangalia matokeo haviendani. Anasema mnakula lakini hamshibi, mnapanda lakini hamvuni. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii lakini mwisho wa siku wanahisi bado hawajafika. Kuna mtu anajituma kabisa, unafanya kazi lakini ukiangalia ukapima unaona ni kana kwamba tu bado hujafika. Ni kwa nini? Kwa sababu bidii pekee haitoshi ikiwa uko nje ya kusudi la kuumbwa kwako. Natamani tuelewane, Mungu atusaidie, aunganishe mawazo yako, aunganishe na mawazo yangu ili tuweze kuelewana pamoja katika somo la asubuhi ya leo. Nikupe mfano ili tuende pamoja kwa ukaribu. Angalia kisa cha Yona kwa mfano. Unajua Yona aliambiwa na Mungu aende Ninawi. Lakini sote tumesoma na tunajua ya kwamba kusudi la Mungu la ile safari ni Yona aende Ninawi. Ndio kusudi la safari ile. Lakini Yona akageuka, akatoka kwenye kusudi la Mungu, akaenda Tarshishi. Unaona? Alipanda meli kama abiria wengine, akalipa nauli kama abiria wengine, akalala ndani ya meli. Alikuwa comfortable. Na mtu akimwangalia Yona haoni kama ni mtu aliye nje ya kusudi la Mungu. Ukimwangalia unaona mtu si ndio huyu? Huwezi ukamjua mtu kwa kumwangalia. Yona alikuwa yuko kama abiria wengine, lakini kumbe Yona amepotea njia. Yona anaenda nje ya kusudi ama hatima ambayo Mungu alikusudia. Chombo kikapata dhoruba na kila kitu alichofanya kilikuwa na juhudi lakini kilikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kwa Yona ni nini? Nenda Ninawi. Lakini Yona amepanda merikebu anaenda Tarshishi. Yona umepotoka. Kwa hiyo pamoja na kulipa nauli, pamoja na kupanga mabegi, pamoja na kusalimia abiria, pamoja na kwamba amepata na usingizi amelala, alikuwa comfortable. Yote haya hayakufanya Yona awe katika kusudi la Mungu. Alikuwa nje ya kusudi la Mungu. Sababu kusudi la Mungu ni kwamba Yona aende Ninawi. Sasa huu ndio mfano wa watu wengi leo wanapitia dhoruba za maisha. sio kwa sababu Mungu amewaacha, ila ni kwa sababu wamechagua njia tofauti na njia ya kusudi lao. Ile dhoruba ya meli kwenye bahari Yona anamosafiria isingemalizwa kwa maombi, hata wangeomba na kujikatakata. Swala lilikuwa ni kwamba Yona, toka huko, uko nje ya kusudi. Ilikuwa ni mpaka Yona ashuke kwenye merikebu, aende kwenye uelekeo sahihi, ndio merikebu ingepata utulivu. Kuna misukosuko unapitia, sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu umechagua kukaa nje ya kusudi la Mungu katika maisha yako. Hizo dhoruba hazitaisha. Ule upepo na ile dhoruba ya Yona isingeisha, ni mpaka Yona aliporudi akakaa kwenye mwendo sahihi ndio chombo kikatulia. Unaenda wapi? Na kuuliza msikilizaji, where are you going? Je, unaenda Ninawi ama unakwenda Tarshishi? Mungu amekutuma uende Ninawi, lakini wengi wetu leo tumejibunia safari zetu, tunaenda Tarshishi. Hujatumwa Tarshishi, umetumwa Ninawi. Nenda Ninawi. Ukienda Tarshishi, ukienda nje ya ulikotumwa, dhoruba hazitakwisha. Na hiyo dhoruba ya namna hiyo haitamalizwa kwa maombi, haitamalizwa kwa bidii. Nasema nini asubuhi ya leo? Unaweza ukafanya kazi ambayo sio destiny yako, sio kusudio la Mungu kwako. Utafanya bidii, lakini utaona matokeo. Hagai anasema mnakula lakini hamshibi, mnapanda vingi lakini hamvuni. Ni mpaka tutakapomuuliza Mungu makusudi ya kuumbwa kwetu, ndio tutakaa na kutosheka. Kwa asubuhi ya leo, muulize Mungu, mimi ni nani? Umenileta duniani kufanya nini? Bila majibu haya, hutapata hali ya kutosheka. Utakula, lakini hutaona kama unashiba, kwa sababu unaenda nje ya kule ambako Mungu alikutuma. Kwa hiyo, hasara ya kwanza ya kukaa nje ya makusudi, ama kukaa nje ya hatima ambayo Mungu alikusudia, unapata mchoko na unakosa matokeo. Unafanya kazi lakini huoni kama kuna matokeo. Hasara ya pili ya kukaa nje ya hatima ama nje ya destiny ambayo Mungu alikusudia ni kwamba unapata mshtuko wa ndani na kukosa amani. Unajua, katika maisha haya tunatafuta amani ya ndani. Ukikosa amani ya ndani, maisha yanakuwa hayana ladha, hayana thamani. Isaya sura ya 26 fungu la 3. Isaya 26:3, Biblia inasema utamlinda yeye aliye na nia iliyo thabiti akikaa kwako. Anasema kwa sababu anakutumaini. Angalia, anasema utamlinda yeye aliye na nia iliyo thabiti akikaa kwako. Kwa maneno mengine, akikaa katika kusudi la kuumbwa kwake. Kwa lugha nyingine, akikaa katika destiny, akikaa katika hatima ambayo wewe Mungu ulikusudia katika maisha yake. Unajua, mtu anaweza kuwa na kila kitu lakini akakosa amani ya moyo. Nimekutana na watu matajiri, wana majumba, wana magari, akaunti zao za benki zimefurika fedha, ana familia, ana watoto, lakini hana amani ya moyo. Majumba yana faida gani kama sina amani ya moyo? Magari yana faida gani kama sina amani ya moyo? Kuna sauti ya ndani ambayo Mungu ameweka kwa kila mtu inayoitwa kivutio cha kusudi. Hii sauti huwa inaanza kukuambia hii sio njia yako. Huyu mtu anakosa kutosheka, anakosa amani. Ndio maana watu wengi wanabadilisha kazi mara kwa mara, wanabadilisha mahusiano mara kwa mara, lakini bado hawapati utulivu. Kwa sababu huyu mtu hajaipata njia sahihi. Mtu tangu Januari mpaka leo ameshafanya kazi kampuni 6. What does it mean? Wewe huna direction, hujapata kusudi la kuishi kwako. Mtu ambaye amepata kusudi la kuishi kwake, hata kama anafanya kazi ambayo haimpati pesa nyingi, ana amani moyoni kwa sababu ana furaha, amekaa mahali pake. Kutapatapa, unagusa kile na kile, unakaa kwenye mahusiano, miezi miwili haishi, umeacha, umeenda kwingine, biashara mara umefanya hii, kesho umehamia ile. Manake bado hujapata hatima yako ni nini. Ndio maana watu wanabadilisha kazi,
1: wanabadilisha mahusiano, lakini bado hawapati utulivu wa moyo. Amani ya kweli haiji kutokana na vitu vya nje. Naomba unielewe hapa. Amani ya kweli kutokana na kuwa katika mapenzi ya Mungu ndio amani ambayo sote tunahitaji kuipata. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba ukikaa katika mapenzi ya Mungu utakuwa na amani ya moyo. Kuna mtu asubuhi ya leo anadhani amani ya moyo wake ataipata siku akipata fedha nyingi. Nataka nikwambie kuwa na fedha nyingi haimaanishi kuwa na amani ya moyo. Unaweza ukawa na fedha lakini kama hujakaa kwenye kusudi la kuumbwa kwako hutakuwa na amani ya moyo. Unaweza ukawa na mume, unaweza ukawa na mke, ukiwa nje ya kusudi la kuumbwa kwako, vyote hivyo havitakuwa sababu ya amani yako, kwa sababu amani ya moyo inatokea kwa wale ambao wamekaa katika makusudi ya kuumbwa kwao. Mtu ambaye aliletwa duniani aje kuwa mwalimu, kwa mfano mwalimu wa shule ya chekechea, katika hali ya kawaida ukiangalia watoto wadogo kindergarten wanasumbua, wana kelele, watoto hawaelewi, mwingine hata kujisaidia maskini ya Mungu anataka msaada, mwingine hivyo, yani anafanya mambo yote hapo. Mtu ambaye hakuumbwa kuwa mwalimu wa watoto wa kindergarten, wale watoto kwake ni kero, hawezi, atakasirika muda wote. Lakini kuna mtu ambaye furaha yake ni kuwahudumia wale kindergarten, zile kelele ndio raha yake. Akimtoa mtoto, akimbadili nguo, anasikia amani ya moyo, kwa sababu ndio wito wake huko kule. Sasa mtu aliyepotea njia kwa sababu tu ameyumba, amepotea, amejikuta anahudumia watoto, watoto watajuta kumfahamu, atakuwa mkali, atawafokea, kwa sababu hayuko mahali pake. Lakini nikwambie kuna mtu yani raha yake ni kuhudumia watoto. Kuna mtu ambaye ni muuguzi kazi, yani yeye akiona kidonda furaha yake ni kukisafisha na kukiwekea bandage na kukiponya, anaona raha. Na kuna mtu ambaye amepotea tu njia, amekuwa nesi kwa bahati mbaya, wagonjwa watajuta kumfahamu, atawakemea, hata wafanyia kwa ukarimu. Kwa hiyo nachosema ni kwamba muombe Mungu akusaidie ujipate makusudi ya kuwepo kwako duniani ni nini. Ukiyapata hayo, hata kama una pesa nyingi utakuwa na amani ya moyo. Hata kama haikupati umaarufu, lakini basi una amani ya moyo, kwa sababu wenye amani katika mioyo yao ni wale ambao wamekaa kwenye makusudi ya kuumbwa kwao. Sio wenye fedha nyingi, sio wenye vyeo vikubwa. Unaweza ukawa na cheo na bado ukawa kwenye kusudi la Mungu, ni sawa. Lakini ninachosema ni kwamba kipimo cha kuwepo kwenye kusudi lako sio fedha. Niseme sasa kwamba ningependekeza kwako katika asubuhi ya leo muulize Mungu, kusudi la kuwepo kwangu ni nini? Maana ukilipata hilo umepata vyote. Yesu alipokuwa anaondoka duniani alisema amani yangu nawapa. Na nikwambie hakuna kitu unahitaji kama amani ambayo Kristo anaitoa. Na Yesu anasema amani yangu si kama amani ambayo dunia inawapa, kwa sababu dunia ina amani batili, lakini amani ya Kristo ni amani ya kweli. Kwa hiyo mtu ambaye amekaa kwenye kusudi la kuumbwa kwake ana amani moyoni. Haijalishi anakaa mjini au anakaa kijijini. Haijalishi ana mali au hana mali. Haijalishi ana ndoa au hana ndoa. Haijalishi ana watoto ama hana watoto. Kama amekaa kwenye kusudi la kuumbwa kwake, ana amani moyoni. Unataka nini zaidi ya amani, mpendwa msikilizaji na mtazamaji? Katika asubuhi anza na Bwana pamoja na mambo mengine, na kuombea Bwana akufungue macho ufahamu kusudi la kuumbwa kwako na ukae kwenye kusudi hilo. Kama utabarikiwa kwa fedha, ubarikiwe ukiwa kwenye kusudi lako. Fedha zitakuwa na maana, utaona zinakuletea furaha. Kama utapata ndoa, upate ndoa ukiwa kwenye kusudi la kuumbwa kwako. Kama utapata majumba, uyapate lakini ukiwa kwenye kusudi la kuumbwa kwako. Na kama utakosa vyote hivyo, bado ukae kwenye kusudi la kuumbwa kwako. That comes first. Ukae kwenye hatima ambayo Mungu aliumba kwa ajili yako. Nikwambie msikilizaji na mtazamaji, hukuletwa duniani kuja kuwafurahisha wazazi wako. Inaweza kawa ukweli mgumu kidogo. Watu wengi leo wanataabika ndani ya moyo, kwa sababu anataka tu kuimpress wazazi. unakuwa mtumwa, unafanya vitu ambavyo sio vyako ili wazazi wafurahi. Hapana, muulize Mungu, kusudi la kuumbwa kwangu ni nini? Kuna watu wengi leo ni watumwa wa maisha kwa sababu wanataka kuifurahisha jamii. Ni vema kuifurahisha jamii, lakini wewe sio mtumwa wa jamii. Muulize Mungu, kusudi langu ni nini? Kuna watu wengi leo wanaishi maisha ambayo ya kufake, wanaishi maisha ambayo ni bandia kwa sababu wanajaribu kuwafurahisha watu, wazazi, wenzi, watoto. Hana furaha ya kweli, anaishia hivyo hivyo. Hiyo kwangu mimi ni hasara. Furaha ni kwamba nipate kusudi la kuumbwa kwangu. Na hilo kusudi hutalipata kwako mwenyewe kwa sababu kujiumba. Hilo kusudi wazazi wako hawalijui. Hilo kusudi mwenzi wako halijui. Anayelijua ni Mungu mwenyewe. Kwa muulize Mungu, akisha kupatia basi mwambie Mungu, nisaidie nitembee katika kusudi la kuumbwa kwangu. Hiyo namba mbili. Namba tatu, hasara ya kuishi nje ya kusudi ni kwamba unafunika vipawa na karama ambazo Mungu amekupatia. Angalia Mathayo 25:25. Mathayo 25:25 anasema ile kisa cha yule bwana mkubwa aliyewapatia talanta wale watu. Yule mmoja anajibu kwenye Mathayo 25:25 anasema, niliogopa nikaenda nikaficha talanta yako ardhini. Mtu ambaye anaishi nje ya destiny yake anaishi kwa kufunika vipawa na karama ambazo Mungu amempatia. Mungu alikupa vipawa kwa ajili ya kusudi maalum. Lakini ukiwa mahali pasipofaa, hata kile ulichopewa hakitazaa matunda, kitakuwa useless kama tai. Angalia, akilelewa kama kuku, tai ataanza kufikiri kama kuku. Tai atatembea chini wakati aliumbwa aruke angani, kwa sababu tai amekaa mahali pasipo pake, atawaza kama kuku tu. Lakini kwa kweli tai ni mkubwa kuliko kuku. Tai hata ruka, atatembea. Ana kipawa cha kuruka, lakini kwa sababu amekaa na kuku, amekaa mahali pasipo pake, atakuwa na tabia za kuku. Vile vipawa vyake havitaonekana. Hasara iliyoje! Watu wengi hawajui thamani yao kwa sababu wako mahali pasipo sahihi kiroho au hata kimaisha. Wewe ni tai, lakini umekaa na kuku na unaishi kama kuku, unakula kama kuku, wakati wewe ni tai. Tai ana uwezo mkubwa. Tai anaweza kuruka akaenda mpaka juu mawinguni. Tai anaweza kuwinda akakamata vitu mbalimbali. Tai anaenda kwenye mawanda ya juu kabisa. Huo uwezo wote umeukalia kwa sababu hujakaa mahali pako. Wewe ni nani? Asubuhi ya leo Mungu atusaidie, atufunulie sisi ni wakina nani. Kwa hiyo hasara nyingine ya kukaa nje ya destiny yako ni kufunika vipawa ambavyo Mungu aliwekeza ndani yako. Hutaona raha na ni hasara, unaidhulumu dunia. Mungu ameweka vipawa ndani yako ambavyo huvitumii. Kuna mtu mwingine ameitwa kuwa mchungaji ama mhubiri, lakini amejipa makazi ambayo anayajua yeye. Ana uwezo mkubwa, ana vipawa, lakini kwa sababu ya fedha amekataa kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Unafanya kazi zingine tu, umefunika vipawa. Ndio huyo mtu sasa hana furaha. Furaha yake ni kuhubiri, ni kuongoza kanisa, lakini amekataa. Hutapata hiyo amani kwa sababu umetoroka wito wako. Raha yako ni hiyo. Kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo. Labda kila mtu sio ananielewa, lakini kuna mtu mmoja anajua ananielewa. Kwa hiyo hasara ya kukaa nje ya destiny yako ni kufunika vipawa na karama ambazo Mungu amewekeza kwako, kama yule mtumwa aliyefukia chini talanta ambayo Mungu alikuwa amempatia. Hasara nyingine, namba nne, kuishi nje ya kusudi ama nje ya destiny kunaleta mzunguko wa maisha ambao hauna maendeleo. Angalia Kumbukumbu la Torati 2:3. Anasema, mmeizunguka mlima huu muda wa kutosha. Watu wengine maisha yao ni kama duara, kila mwaka mambo yale yale. Hata jiangalie, watu wengine matatizo ni yale yale, changamoto ni zile zile, ndoto ni zile zile ambazo hata hazitimii. Hii ni ishara ya mtu ambaye bado hajakaa kwenye njia ya kusudi lake. Waliokaa kwenye makusudi ya kuumbwa kwao wana grow, wanakuwa, kunakuwa na mabadiliko, kuna kuwa na maturity kwa sababu wamekaa kwenye kusudi la kuumbwa kwake. Lakini kuishi nje ya kusudi kuna wanyima wengine baraka zilizo ndani yako. Wewe uliumbwa uwe baraka kwa dunia. Ukikaa nje ya kusudi lako unainyima dunia baraka ambazo Mungu aliwekeza ndani yako. Esta 4:14 anasema, nani ajuae kwamba umeufikia ufalme kwa wakati kama huu? Kila mtu ana nafasi ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya watu wengine kupitia yeye. Kama Esta asingetimiza nafasi yake, taifa lingepotea. Kwa hivyo kuna watu wanakusubiri wewe uingie kwenye kusudi lako. Ukichelewa unachelewesha msaada kwa wengine. Kaa kwenye kusudi lako ili uweze kupata kunufaisha dunia kama ambavyo Mungu alikuwa amekusudia. Lakini pia kuishi nje ya kusudi la kuumbwa kwako kunaleta maumivu ya kiroho na kutojitosheleza. Yohana 10:10 anasema, nimekuja ili wawe na uzima tele. Uzima tele sio mali peke yake, msikilizaji. Uzima tele ni maisha yenye maana. Yesu anasema nimekuja ili wawe na uzima tele. Angeweza kusema nimekuja ili wawe na maisha yenye maana. Mtu anaweza kuwa na fedha lakini bado anaishi maisha ambayo maana yake ni ndogo. Sasa asubuhi ya leo nikupendekezee, muulize Mungu akufunulie kusudi la kuumbwa kwako ni nini. Kuishi nje ya kusudi ni kuishi maisha ya juhudi zisizo na matokeo ya kweli kiroho. Katika anza na Bwana asubuhi ya leo, natamani ujiulize, je, niko mahali ambapo Mungu anataka niwe? Je, kile ninachofanya kinaendana na kusudi la Mungu? Asubuhi ya leo nilete wito kwako, Mungu akusaidie na Mungu anisaidie. Turudi kwenye njia ya Bwana. Tuseme, sitaki kuishi maisha yenye shughuli nyingi lakini zisizo na kusudi. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, niongoze katika njia yako. Na utakapopitia uzoefu huo utaona una furaha, utaona una amani. Unapotoka kwenda kazini, pamoja na mambo mengine, namuomba Bwana akufunulie wewe ni nani. Ikiwa ulishika njia ya kwenda Tarshishi, Mungu anataka urudi, uende alikokutuma Ninawi. Kuna watu wana Tarshishi za kazi, Tarshishi za mahusiano, Tarshishi za mambo mbalimbali. Mungu aturudishe, maana hiyo dhoruba haitaisha ni mpaka turudi kwenda kule ambako ndio Mungu amekusudia tuweze kwenda, ni mpaka tupate kusudi la maisha yetu. Kuna tai wengi leo wanaishi tu kama kuku, wote waste, hasara iliyoje. Mungu atusaidie na kuombea baraka za Bwana, mema yote ambayo Mungu aliyakusudia katika maisha yako ya kupate. Kusudi la kuumbwa kwako litimie. Itakuwa hasara ukaishi miaka yote duniani lakini unaishi nje ya kusudi. Wewe ni mzururaji, sorry to say that, lakini wanaoishi nje ya makusudi ya Mungu, uwepo wao haufanyi tofauti. Mungu anisaidie, najiombea mimi mwenyewe na kuombea na wewe pia. Mungu atupe maisha yenye maana, maisha yenye thamani, maisha ya kusudi. Leo nakupendekeza kwako, usiombe fedha, omba ulipate kusudi la maisha yako. Ukipata kusudi kwanza, fedha zikaja, fedha zitakuwa tamu. Ukilipata kusudi kwanza, ndio mali zikaja, na kile kikaja, na kile kikaja, vinakuwa na maana. Lakini tukipata hayo yote lakini tuko nje ya kusudi, nje ya destiny yetu, haina maana yoyote. Kwa hiyo nakuombea baraka za Bwana, najiombea baraka za Bwana. Mungu atusaidie, atufungue macho, tujipate kwenye kusudi la kuumbwa kwetu. Na tukifika hapo itakuwa ni faida kubwa kwetu sisi, kwa dunia, na kila mtu ambaye anakutana na sisi. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembechai. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu umesema nasi asubuhi ya leo. Jina lako litukuzwe. Asante Bwana kwa sababu ulituumba kwa kusudi maalum. Baadhi yetu hatujajifahamu sisi ni wakina nani. Pamoja na kwamba umetuumba kuwa tai, tunaishi tu maisha ya kuku. Tumezika uwezo, tumezika karama, tumezika vipawa. Wengine wamepotea njia, badala ya kwenda Ninawi wameshika njia kwenda Tarshishi, na njiani kuna dhoruba, dhoruba ambazo zimekataa kutulia. Katika anza na Bwana asubuhi ya leo, tunakuomba Bwana tufungue macho, tufahamu makusudi ya kuwepo kwetu duniani. Tukutanishe na watu ambao watatushika mkono kwa neema yako, tukaishi makusudi yetu ya kuwepo katika ulimwengu huu. Zaidi sana tusaidie baada ya ulimwengu huu kupita, tukawe miongoni mwa wale ambao watairithi mbingu, kwa sababu hatimaye Bwana utakuja kutuchukua nyumbani. Na waleta kwako watoto wako, kila mmoja mwenye mahitaji katika moyo wake, msikie Bwana na mjibu kutoka mbinguni. Asante Bwana kwa sababu umesikia, na siku ya leo tumeweka wakfu mikononi mwako. Tunapoenda makazini mwetu, tunaenda tukiwa na imani, kwa sababu mng'ao wetu ni tofauti. Tumeanza pamoja nawe, umetushindia vita zetu, umetangulia mbele yetu. Sisi ni washindi pamoja na wewe. Siku yetu imebarikiwa, masaa yetu yamebarikiwa, biashara zetu zimebarikiwa, pale ofisini viti vyetu vimebarikiwa, kwa sababu tumeanza pamoja nawe. Asante Mungu wetu, asante kupokea ibada yetu, asante kupokea mioyo yetu. Tumeomba kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Ya jambo ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando ameendelea kusisitiza katika somo la siku ya leo ni pamoja na Mungu kutufundisha kufahamu lililo kusudi letu katika maisha yetu. Kile ambacho kimefanya yeye atuweke hapa duniani, basi tunapoendelea kuomba kila inapoitwa leo ni jambo la kuendelea kumkumbusha Mungu ya kwamba atusaidie kufahamu lililo kusudi letu ili tukalitende sawa sawa na mapenzi yake. Karibu rafiki msikilizaji katika risala pili laanza na Bwana, tukaendelea kukujuza yale mengi ambayo tumekuwa andalia siku hii ya leo kupitia 0745183847. Ni simu nzuri ya kupata mrejesho, lakini kwa wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, basi endeleeni kutuandikia hapo jumbe zenu, na sisi tutakuwa hapa kama wanafamilia waanza na Bwana kwa ajili ya kupitia kile ambacho mmeendelea kutuandikia. Ndugu zangu, tumebarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo.
1: Naam, mwinjilisti leo amehitimisha kwa uzuri kabisa. Amekuwa na kisa cha Yona kutumwa kwenda Ninawi, na yeye akaona bora aelekee Tarshishi.
0: Ndio.
1: Huenda hata sisi leo ni kina Yona wa nyakati za sasa. Huenda Mungu anakuhitaji uende kwa kufanya yale ambayo ni mapenzi yake, kwa maana kwa kuyafanya wengine watamjua Kristo kupitia wewe.
0: Ndio.
1: Ila tunakengeuka na kufanya vitu ambavyo ni tofauti. Yona kisa zake ni kirefu, najua wote tunakifahamu. Lakini tukikileta kwenye maisha yetu leo, huenda na sisi kuna vitu tumevishikilia kama Tarshishi. Ni somo la pekee sana anapohitimisha mwinjilisti Nyando kwa siku ya leo. Ni somo la pekee sana anapohitimisha mwinjilisti Nyando kwa siku ya leo. Nina hakika watu wamebarikiwa sana.

0: Asubuhi bwana.
1: Ni njema, habari ya kwako?
0: Tunamshukuru Mungu, habari za hapo studio.
1: Hapa tupo salama kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
0: Unaongea na Abel Yaragagwa Bukingwa Mizi.
1: Na kupata kwa uzuri ndugu yangu Abel Yaragagwa kutoka Bukingwa Mizi Simiu hapo. Karibu sana katika sehemu ya pili, anza na bwana mara baada ya kupata neno la nguvu.
0: Nashukuru sana, somo limegusa maisha yangu bwana.
1: Amina.
0: Kwa kweli masomo katika juma hili yamekuwa na simko mkubwa kabisa katika maisha yetu.
1: Amina.
0: Kwa sababu unaposikiza mafundisho haya,
1: naam,
0: unapata mabadiliko makubwa sana.
1: Hakika, ni kweli kabisa.
0: Wengi tunaishi nje ya malengo ya Mungu. Najua Mungu ametuleta hapa duniani kwa makusudi maalum.
1: Hakika.
0: Siwezi kukuta mtu anafanya mambo mengine aliyo kinyume na utaratibu, kwa kweli Mungu apendezi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwa na somo hili, ase kwa kweli, limegusa sana maisha yangu, kwamba tuishi ndani ya malengo.
1: Amina.
0: Hapo kufa na jana tena niligusa tena nikasema, ishi kwa kujithamini, jithamini.
1: Naam, ni kweli.
0: Jipe thamani, jipe thamani. Kwa kweli masomo haya yamenitia nguvu kwa kweli.
1: Barikiwa sana ndugu yangu.
0: Niombe sasa watu fulani ni waamshe wawe makini na masomo haya. Lameki akiwa Mahembe.
1: Amina.
0: Awe makini kusikiza ujumbe huu. Pasta Mayani akiwa Shinyanga huko aendelee kusikia ujumbe huu makini.
1: Barikiwa sana.
0: Ujumbe unagusa kabisa maisha yetu. Bila kumsahau John Budue akiwa Arusha huko, naye asikie ujumbe huu na apate badiliko.
1: Asante sana, uwe na wakati mwema Abeli.
0: Na wewe bwana Negele uwe na wakati mwema pia. Nitalinde pale studio wote akina Niva na akina Samuel Po.
1: Barikiwa, salamu zimefika.
0: Haleluya, haleluya.
1: Amen. Samuel unasalimiwa huko.
2: Nimpata kwa uzuri.
1: Halo, habari ya asubuhi?
3: Salama kabisa, habari ya asubuhi na yenye hapo mjengoni wa AWR Tanzania.
1: Ni nzuri kabisa, sijui tunaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Vitalio Jonas, napiga simu nikiwa pande za Nyagaro, Kisuru, Burundi.
1: Tunakupata vizuri kutoka Kisuru, Burundi hapo ndugu yangu. Karibu sana kwa siku nyingine tena ya leo.
3: Asante sana kabisa. Mimi nitaka kusema somo la leo kabisa limenigusa kabisa na limenifundisha vizuri sana, imekuwa mbaraka kwangu kabisa. Mungu awabariki sana. Ngoja ni achera hii.
1: Barikiwa sana Wiza Chani, Wiza Chani.
3: Asante, murakoze chani, murakoze chani, mana iwaheza gire.
1: Amen, amen.
4: Tafsiri ya amen.
1: Kwamba Wiza Chani, kwamba vizuri sana, nasema na nyinyi nawashukuru sana. Hello.
5: Hello, Sam Paul.
1: Naam, niko Negele pita hapa, lakini Sam Paul yuko pembeni yangu hapa kwa uzuri kabisa.
5: Vizuri, maana wote ni vijana wa Mungu hapa.
1: Hakika, hii ni familia moja.
5: Kweli familia kabisa. Bwana hapa kwa majina anaitwa Dismas Mwenda Pole pale za Kiansi Mlimba Morogoro.
1: Tunakupata kwa uzuri kutoka Kihansi hapo. Karibu sana.
5: Bwana kwa kweli mwinjilisti wewe amekuwa mbaraka kwa watu wengi.
1: Amina.
5: Yaani hata mimi mwenyewe kwa kweli somo la leo limekuwa baraka sana kwangu. Kwa kuwa yaani unajua yaani kwanza jambo zuri sana tutambue kutuni la Mungu kwetu. Tusipotambua kwa kweli ndio yatakuwa mambo hayo ya sala tunapata nyingi, kwa sababu utakuwa unapanda uhuni, unakula ushiki. Mwinjilisti nimemwelewa sana kwa kweli.
1: Amina.
5: Yaani namshukuru sana kwa kweli. Yaani tubadilike, na kweli mimi naendelea kumwomba Mungu kwa kweli nijue kwanza kusudi la Mungu analotaka nilipi. Mimi niende pamoja na kusudi la Mungu.
1: Barikiwa sana.
5: Nimwambie mke wangu naye Frida Kayuni, kwa kweli somo la leo mimi nasema kama analisikia iwe baraka sana kwetu.
1: Amina.
5: Niwatakia asubuhi njema hapo studio jamani.
4: Asante.
1: Asante na wewe na asubuhi njema ndugu yangu.
5: Amina, amina, mbarikiwe sana.
1: Amina. Wala simu nyingi kidogo hapa zinaingia kwa fujo kabisa. Halo, habari asubuhi.
6: Halo, habari asubuhi. Ni
1: njema.

0: Mema sana, habari ya kwako?
1: Salama kabisa. Mungu ameturuhusu tena kuamka na kuanza kuzungumza kwa mapenzi yake.
0: Amina.
1: Ikiwa na somo la mwinjilisti Nyando, hususani wiki nzima ametufunulia maneno matakatifu yanayotukumbusha tuko katika ulimwengu huu wa kutembea na Bwana. Unaongea na mwinjilisti John Makelele Mashamba wa kutoka kanisa la Agano.
0: Amina, nakupata kwa uzuri kabisa mwinjilisti John Mashamba Mashenene toka Agano Mwanza. Karibu sasa katika sehemu ya pili, anza na Bwana mara baada ya kupata neno la nguvu.
1: Sehemu ya pili hii napenda kuendelea kuamsha Abeli Alatagwa. Tayari ameshaamka na ameanza kuzungumza. Na maana ya kukingwamizi ni vijiji hivyo vimezungukwa na mito miwili, wako katikati ya mito Simiyu na mto wa jina limeitoka, lakini ni mito miwili iliyowazunguka pamoja na Itatangwale. Lakini tuko majirani tu huko, nitoko naelekea la Gangabiri na fikiri na ukoo wako huko maeneo hayo.
0: Ni kweli kabisa,
1: naendelea kuamsha Abeli Kasiri Mtobi akiwa Dutwa kwenye machimbo. Mungu amtangulie na malango ya kuongolewa, na Mungu akampatie mali anyoshe mkono kwa kumrudishia Bwana. Pia na Yohana Mbaga akiwa Arusha, na wote wanaonisikiliza hususani tu wagonjwa, tuendelee kuwaweka mikononi mwa Bwana. Mungu awapatie faraja na warejeshe afya, na wao waendelee kumsikiliza Bwana. Ujumbe ni kwamba tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Mungu awabariki sana, na makambi yetu yamekaribia, yanafunguliwa tarehe 5 mwezi wa 7 hadi tarehe 11 mwezi wa 7, ambapo mkeni rasmi atakuwa mwenyekiti wa South Nyanza Elasto Nzumbi akiongozwa na mwenyeji Yona Amos Rubango, na wenyeji wa Agano na kwaya za makanisa 6 itakao kuwakilishwa na kwaya ngeni. Mungu atawabariki sana, na wewe karibu uwe mubashara kutangaza, utafanya mpango angalau lirushwe moja kwa moja na AWR na Hope Channel Tanzania. Mungu atutangulie na Mungu atubariki.
0: Asante sana Abe, ndugu yangu Mashenene toka Mwanza hapo, nikutakia wakati mwema.
1: Asante sana.
0: Samu, unajua maana ya bukingwamizi, umeisikia sasa?
2: Maana ya bukingwamizi? Sijisikia.
0: Ulikuwa mbali. Umezungukwa
3: na mito miwili.
0: Tumezungukwa. Unajua mimi ni njia nyumbani huko. Mimi natokea la Gangabilili, asili ya babangu pale. Kwa hiyo sasa bukingwamizi ni mito miwili, mto Simiyu na mto mwingine. Kwa hiyo wao ni wamekingwa na mito,
2: ndio bukingwamizi.
3: Kwa mito inaitwaje sasa? Ndio mwizi.
0: Sasa hiyo tutafundishana baadaye. Ngoja tuendelee.
2: Sawa.
0: Hello. Naona rafiki hajawa tayari kidogo hapa. Nikiwa nasubiri nyingine hapa kuingia simu. No, naona simu zime. Huyu hapa anapiga basi. Hello.
4: Hello, Bwana Peter Negele.
0: Habari asubuhi.
4: Salama, unaongea na mwinjilisti Isaac Mashaka Bushubope nikiwa Ruvu Umasaini Same Kilimanjaro.
0: Asante sana Bushubope mwinjilisti, nakupata mwinjilisti Mashaka toka maeneo ya Ruvu hayo pembezoni kabisa mwa mbuga inayojulikana kama Mkomazi. Hii ni nchi yangu kwao, najua sehemu nyingi kabisa. Mkomazi hiyo ni mbuga yangu hiyo nzuri kabisa ya nyumbani.
4: Sawa, karibu sana uje ulime vitunguu.
0: Hapo mnalima vitunguu, basi na mimi sijui nitajiongea siku moja nije nifanye kilimo hapo. Mimi ni mkulima.
4: Asante sana. Bwana, somo la leo.
0: Naam, karibu.
4: Tunamshukuru sana mwinjilisti. Mungu anamtumia somo la leo, ametujulisha tunaweza tukaishi nje na makusudi ya Mungu.
0: Amina.
4: Kwa hiyo Mungu atusaidie sana ili tuweze kujitambua, lakini ninataka niwaamshe wafuatao katika asubuhi ya leo. Ikiwa nikianza na Yohana Sai, namwambia amka anze na Bwana, lakini nimwamshe Beatrice Lugera akiwa Singida.
0: Amina.
4: Namwambia naye aanze na Bwana katika siku ya leo. Bwana wabariki hapo studio.
2: Amina, amina.
0: Amina, nawe barikiwe pia.
4: Salimia
0: Sampo,
4: maana jina langu
0: analihangaikia
4: sana,
0: mfundishe Msukuma. Yeye mwenyewe ni Msukuma, anashangaa na kuaje anashindwa kulijua jina lako.
4: Salimia sana.
2: Haya, zimefika.
4: Haya.
2: Na mtupitie jumbe za marafiki, nitapitia hapa YouTube wakati huo Nathan akitusomea zile jumbe fupi za maandishi ambazo marafiki wameendelea kutuandikia. Maroyo Tieno, asante sana kwa ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Lakini Sara Mbwambo, asante pia kwa ujumbe wako, tumeuona. Mungu akubariki sana. Leni Dani anasema anza na Bwana kutokea Arusha, napenda kuwakaribisha wote kusikiliza mziki wa injili kupitia akaunti ya YouTube. Asante sana, lakini tubarikiwe na masomo ya siku ya leo. Asante sana. Ni Nei Baraka nasema asante kwa somo zuri mwinjilisti. Barume Kamaru amesema amina kwa masomo ya ufunguzi asubuhi ya leo. Mungu awabariki nyote from DRC kutokea kule Goma. Asante sana rafiki. Emmanuel Eneza, amina amina, nabarikiwa na mke wangu Sifael kutoka Idaru Central, na watakia washiriki wote wa Idaru Central maandalizi mema ya Sabato. Asante sana Emmanuel kwa ujumbe wako. Alex Ngongomani kutoka Wanging'ombe Njombe, Mungu tusaidie tuishi katika malengo sahihi. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa somo la asubuhi ya leo. Lakini wewe unasema, anaitwa Neema Mukama anasema asante kwa somo zuri la kutambua kusudi la Mungu katika maisha yetu. Asante sana. John Mashamba anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Amina. Sara Mwamukonda, barikiwa sana Elda Nyando kwa somo zuri asubuhi ya leo. Asante sana. Eni Chaki anasema Bwana tusaidie kutambua kusudi la maisha yetu kwa utukufu wa jina lako. Sara Mwamukonda amerejea tena, amina, tunazidi kupokea kusudi la Mungu ndani yangu asubuhi ya leo. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Lakini Veronica Enoke ameandika, mwinjilisti Nyando asante kwa mibaraka ya wiki nzima. Mungu atusaidie sana tuweze kuishi katika kusudi letu, maana nje ya kusudi kuna mateso. Baba tuokoe. Sawa, watangazaji mbarikiwe sana.
3: Amina.
2: Nawasalimu kutokea huko Oman. Asante sana rafiki sana. Veronica kwa ujumbe wako.
0: Ni mbali sana Oman.
2: Sawa, ujumbe mwingine kutoka kwake Lilian Balige ameandika, nitajuaje kama hili ni kusudi la Mungu?
3: Swali.
2: Hilo ni swali.
0: Tujaribu kumjibu. Kusudi la Mungu ni rahisi sana kulifahamu kama utakuwa maisha yako umejinyenyekeza kumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako. Ndio atakayekupa tafsiri ya kweli ya kutambua kusudi la Mungu. Na kusudi la Mungu limejengwa katika njia ambayo ni njema machoni pa Mungu mwenyewe.
2: Ndio.
0: Njia ambayo ni njema machoni pa Mungu. Kwa hiyo kama unahisi kile unachokifanya kinamtukuza Mungu wa mbinguni, hilo ni kusudi la Mungu.
2: Ndio.
0: Lakini vile vile kama vile unavyoona kwenye kisa cha Yona, yeye alitumwa kwenda kuhubiri injili. Sisi wote katika dunia hii kwa kumjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, hiyo tu inatupa chansi ya kufahamu kwamba tumeitwa kwa kusudi la kazi ya Mungu.
2: Ndio.
0: Kwa sababu tunatakiwa tukishaongoka tukawaimarishe ndugu zetu. Kwa hiyo sasa hakuna kazi nyingine kubwa ambayo Mungu ametuita kwayo zaidi ya kuyatenda yale atakayowavuta wengi kumjua yeye kama Kristo na Mwokozi wa maisha yao.
2: Ni kweli.
0: Na jambo la mwisho ninachoweza kukazia ni kwamba kwa namna yoyote vile mwenendo wa maisha yetu, kama vile mwinjilisti Nyando anavyosema, ni kwamba wengine wameshikwa na tarashishi ya zinaa, wengine wameshikwa na tarashishi ya ulevi, wengine wameshikwa na tarashishi ya anasa. Hizi zote maisha ya aina hiyo ni kama umekimbilia tarashishi. Kwa hiyo mwenendo wa maisha yetu tuujenge katika kumwakilisha Kristo, na watu wanapotuona wakamjue Yesu kupitia maisha yetu, kupitia matendo yetu. Hapo tutakuwa tunalitenda lile kusudi na kazi ambayo Mungu ametuita kwayo. Mungu ambariki sana kwa swali zuri, na nina hakika Roho Mungu ataendelea kufanya tafsiri ndani yake ya kuweza kuelewa zaidi.
2: Ndio.
3: Ya tupitie jumbe hapa. Kuna jumbe zaidi ya 150. Tutaanza kuzipunguza taratibu. Nasema nimebarikiwa na somo. Naitwa Eno Gimbaga wa Malendi, Iramba, Singida. Asante sana Eno. Mwingine hapa naitwa mzee Shem Magafu, na tumeongea naye kwenye simu hapa. Anasema katika mafundisho ya juma zima mtumishi Nyando nimepata mambo yafuatayo. Dini isiyo na huruma sio dini ya Mungu. Pili, tuzingatie maagizo na maelekezo yote ya Bwana. Asante sana mzee Magafu kwa ujumbe huo. Lakini anasema jirani.
2: Ndio.
3: Anatembea bado na
0: Njombe na TVT.
3: Anasema Eliud Chadieli, napatikana Hedaru, Kilimanjaro. Nimebarikiwa sana kwa somo pamoja na nyimbo. Jamani, barikiweni sana tena sana.
0: Amina.
3: Asante sana Eliud kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Naitwa Amili Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana. Kwa kweli mwinjilisti abarikiwe, somo la leo limenibariki. Tuishi ndani ya kusudi la Mungu, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Rafiki amenukuu hapo Yeremia 33 fungu la 3. Anasema kwa kweli tunabarikiwa, anaanza na Bwana. Namwamsha rafiki yangu Ruben Mwaiozia, namwambia asikilize AWR Masalu Jiganza, nipo na Njalu Lindi. Asante sana Masalu kwa kumkumbusha rafiki huyo. Anasema Elias Meshak, nipo mtaa wa Lupilo. Asubuhi njema ni kwa mama Amina, Daudi Nikombolwe, Steven Mbwambo, Paulo Mbwambo akiwa pale Chikuti. Ujumbe heri wenye moyo safi. Ametaja hii ni mitaa ya Morogoro, Chikuti, Lupilo,
0: maeneo mengi sio mwenyeji sana.
3: Nimekaa sana huko. Maeneo ya Mahenge huko, Ulanga, Ifakara, kwa mbele.
0: Kwa siku na mimi nitaenda.
3: Fika kule, muhimu sana.
2: Sawa.
3: Esther Freddy wa 102.5. Anza na Bwana wa mke wafuatao: Filimon Sanga, Yohana Mbaga, Mudi Family. Ujumbe na watakia maandalizi mema ya Sabato. Mwinjilisti Adam Nyando abarikiwe kwa neno la nguvu.
0: Amina.
3: Asante sana Esther. Hapo AWR hali ni vipi? Anza na Bwana ni waamshe wadau hawa wafuatao: Mama Afrika, Mama Mage, Mama Amina, hawa akiwa pale Karatu, bila kumsahau Veronica Mfanga akiwa Same. Ujumbe: mbinguni hatutaenda kwa kura ya wengi wape. Nisome kama msemo au baba yake ya pi wa Same Kilimanjaro. Anapenda msemo huu sana. Tutaenda kwa kula ya wengi wape.
2: Wengi wape asiwe na utupeleka mbinguni.
3: Asante. Joyce Yakobo, nimebarikiwa na maneno la nguvu, na muomba Mungu aniongoze kuyatenda mema. Anasema naona ujumbe wake umepotea hapo. Sadiki Rafael wa Kisogwe, Kibondo, nipende kumwamsha baba Omera, Doto Mahona, Anyimike Mwamwende, Jeremia Kirindi Biseko, waamke waanze na Bwana. Neto Sadiki Rafael wa Kisogwe, Kibondo. Asante sana Sadiki kwa ujumbe wako mzuri. Anasema amina kwa neno la nguvu. Tumebarikiwa tuchukue hatua ya maombi ili tutambue kusudi letu la kina. Yona wote waliweza kutambua kusudi la Mungu. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia kupitia nambari yetu ya SMS.
2: Sawa, tutapokea simu mbili kabla ya kwenda kuhitimisha. Ndugu yangu Negeli Peter hapa, tutapata simu kutoka kwa marafiki, lakini wakati huo unafahamu leo ni Ijumaa, lakini mnajua kabisa tuko kwenye maandalizi ya Sabato, na kuna watu ambao sikukuu za vibanda zinaendelea. Wengine wanahitimisha siku ya kesho, wengine wanaanza siku ya kesho. Kanisa la Wasabato Ushindi niliambiwa siku ya kesho wanaanza makambi. Wao watakuwa nje kidogo ya kanisa lao kwa ajili ya kwenda kukambika. Lakini kanisa la Kibada wanahitimisha makambi siku ya kesho. Lakini kumekuwa na Sabato nzuri kule panaitwa Makurunge Camp Meeting, kambi la mafunzo ya vijana Makurunge. Seki wako kule na wenyewe siku ya kesho wanahitimisha. Kwa hiyo ni sehemu mbalimbali ambazo watu wanakutana na kazi ya Mungu inasonga mbele. Jambo la kumshukuru Mungu, na ni jambo la kuendelea kuhamasishana watu kutoa sadaka kwa ajili ya andalizi makambi. Ya makambi. Kuna ile sadaka ya shukrani, lakini kuna ile sadaka ya maandalizi ya makambi.
3: Ambao ndio naratibu vitu vingi.
2: Ambao ndio naratibu vitu vyote. Masuala ya kufika kulalamika ni gele kwamba hawajaweka nyama wakati kwenye mkeka pale hujatoa chochote. Inakuwa sio nzuri. Bwana, kama mna kanisani kwenu mnafanya hivyo, basi hakikisha na wewe kama mshiriki unashiriki kwa namna moja ama nyingine.
0: Naam, na unajua sikukuu za vibanda kwa jinsi zilivyo na ambavyo zinafanyika zina unamna wa pekee kwamba ni hatua ambayo unaweza ukawa umeiandaa kwa muda mrefu.
2: Ndio.
0: Kwa sababu baada ya sikukuu za vibanda mwaka huu, basi unajua jambo kama hili litajirudia mwakani.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo Mungu tumepewa nafasi ya kuwa na maandalizi. Roho Mungu azidi kuongoza watu. Juzi nilikuwa nikiwasiliana na mchungaji na ni rafiki yangu tuliyesoma wote katika shule moja, mchungaji Benson, yuko kule United States.
2: Okay.
0: Mwashinga. Soni Mwashinga. Yeye alihudhuria makambi ambapo kule makambi yanafanyika kama ni conference. Conference yote
2: inafanyika
0: sehemu moja. Niliyapenda jinsi alivyokuwa kielezea. Na wanaohudumia katika makambi ile kuanzia bawabu na huduma zote ndani ya kambi ni wachungaji. Nyinyi washiriki njooni kwenye kambi.
3: Tulia.
0: Ila wachungaji wa hizo conference zote ndio wanakusanyika kwa ajili ya kuhudumia watu. Ikiwa ni mpaka huduma za vyakula na nini, wanaofanya shughuli nzima ni wachungaji. Nao ni muundo ambao umepangika, lakini lengo kuu ni kwamba tunapokusanyika katika sikukuu za vibanda, kuna mtu anaweza akasema makambi ni nini? Tunapokusanyika katika sikukuu za vibanda ni kwa ajili ya kuhuisha maisha yetu kiroho. Katika mwaka mzima kanisa la Waadventista wa Sabato limetenga juma moja ambalo hilo litakulazimu uachane na shughuli zako zote na maisha yote ya huko, tukusanyike sehemu moja kwa ajili ya kuja kukuzwa kiroho. Kuna mafundisho ya aina mbalimbali katika makambi, mafundisho ya kaya na familia, mafundisho ya rika, mafunzo rika, kwamba vijana watakaa pale, vijana hao watakuwa pale, hao wazee watakuwa hapa, na kila watu wakiwa wanapewa mafunzo kulingana na level yao ya kimaisha ambayo yanakujenga kuwa na maisha bora katika hali ya kuishi katika dunia, lakini lilo kuu ni kuambatana na Roho wa Mungu ambapo utaishi maisha ya utauwa. Mbali na hapo kuna mafundisho makuu, kujifunza Biblia. Lilo zuri kabisa ni ile anasa ya kiroho, uimbaji.
3: Nuite anasa ya
0: kiroho. Yani moja ya vitu ambavyo ni anasa halisi. Unanisikia? Unajua kusikia hicho kitu kwamba tunasikia anasa halisi. Yani kuna anasa halisi. Anasa sio neno neno anasa. Usichukulie kwamba anasa ni kitu ambacho sio kitu kibaya, ila kama utakuwa umechagua anasa mbaya ndio shida. Kizipo anasa nzuri. Kwa hiyo katika kanisa letu kuna uimbaji. Uimbaji ni sehemu inayotawala sana katika wakati wa sikukuu za vibanda. Uimbaji wa kundi zima, uimbaji wa kwaya na nini, ni sehemu ambayo unaweza kubarikiwa. Wewe ambaye huenda sio Adventista Msabato, unaposikia kuna rafiki anakualika kuna makambi, ungana naye, hutorudi kama ulivyoenda, utabarikiwa sana. Asante sana
2: rafiki mtazamaji na msikilizaji, tunaweka nukta hivi tukirejea ni meza ya magazeti. Hii ni Anza na Bwana, tafadhali endelea kubaki pamoja nasi.
5: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448898 au

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

2026, mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Na tumerejea tena rafiki mtazamaji na msikilizaji, na sasa tunapita kwenye meza ya magazeti kukujuza zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku hii ya leo. Gazeti la Mwananchi, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, na sisi tuko hapa kukupitisha kwenye vichwa vya habari kwenye magazeti ambayo tunakusomea asubuhi ya leo. Mimi ni Sam Paul, niko naye Nigeli pamoja na Nathan. Jamani, tunapita sasa kwenye meza ya magazeti tarehe 19 leo. Siku zinakimbia kweli kweli.
1: Bado siku ngapi tu?
0: Ah, wewe mwezi umeisha. Bado siku 10 tu, 29, 30. Hii hapa tumemaliza mwezi wa 6, tunaingia mwezi wa 7.
2: Tunasema tumeugawa mwaka.
0: Mwaka tumeshaugawa. Sasa tunaanza nguo ya.
2: Ukiisha hiyo ndio tushaugawa, tumemaliza nusu yake imeisha.
0: Tunaanza nguo ya 3.
2: Nusu ya pili ya mwaka.
1: Ndio.
0: Tunapita sasa kwenye meza ya magazeti.
2: Kwenye magazeti nilipokuwa nikichunguza kwenye mitandao na kwenye magazeti kwa siku ya leo, habari kubwa ni kutokana na kikao kilichofanyika na ile bunge la maseneta kule Marekani. Moja mjadala ambao watu wengi walikuwa wakiusikilizia sana kuhusu Tanzania, ambapo wao wamekuja na maazimio ya kutaka jambo la kuleta maridhiano kutokana na shida zilizokwisha kutokea hapo awali. Sasa hapa mkononi nimeshika gazeti la Nipashe.
0: Sawa.
2: Nipashe ni mwanga wa jamii. Kama una ukungu kwenye macho asubuhi ya leo,
0: Nipashe.
2: Niko hapa kwa ajili ya kutoa. Gazeti hili linasema Marekani yakoleza moto wa maridhiano Tanzania. Bunge la Seneti lasema ili nchi iwe tulivu kuna haja ya mazungumzo na upinzani yaanze. Sijui umenisikia sawa. Ili mambo yakae sawa. Habari nyingine, serikali yafafanua utoaji matibabu bara Zanzibar.
0: Sawa.
2: Kama unavyojua kulikuwa na mkanganyiko kidogo kulingana na maelezo hapa. Kwenye maelezo zaidi hapa anasema Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania haina mgogoro wa muungano unaohusu matumizi ya rasilimali au utoaji wa huduma za kijamii. Amesema mjadala ulioibuka hivi karibuni umetokana na utaratibu wa utoaji wa huduma za matibabu bure kwa watu wasiojiweza. Ukurasa wa 4 habari hiyo inaendelea, unaweza ukaipata kwa uzuri kabisa, na kwenye habari picha inaonekana Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwa hapo. Lakini baraza la vyama laonya mjadala kuhusu muungano. Ni kwa jinsi gani unaweza ukapata hapo? Ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Juma Ali Hatibu wa pili kushoto, ambaye akizungumza na waandishi wa habari mjini Morogoro jana baada ya kumalizika kwa mkutano wa baraza hilo. Na ukipata gazeti hili la Nipashe utaipata habari hiyo kwa kina. Lakini DRC Burundi wanapishana mkoani Njombe kununua miche ya parachichi. Naona?
0: Yeah.
2: Sasa sisi tuko hapa. Watu wanatoka DRC na Burundi kuja kununua miche ya parachichi. Na kweli nilipokuwa Njombe pale, moja ya taarifa ilitoka kwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka. Alishauri vijana kwamba kuna kilimo cha parachichi, watu waamke. Na parachichi ni dili kweli, kwa sababu watu wengi wamegundua mafuta yake hayana ile lehamu.
1: Cholesterol.
2: Cholesterol, Kiingereza wanasema. Kwa hiyo unaweza ukaingia kwenye Samuel, wewe si mfanyabiashara mjasiriamali mkulima
1: Samuel atakaje kilimo?
2: Kilimo atakaje?
0: Mba kupanda vitu kwanza kuvisubiri vyote.
2: Uwezi. Basi ila msukuma gani aselima?
0: Sasa sisi tunatofautiana jamani. Si kwetu wafugaji.
2: Msukuma wote ni mfugaji na mkulima.
0: Lakini sisi mimi napenda ufugaji kuliko ukulima.
2: Unapenda ufugaji?
0: Kuliko ukulima.
2: Unafuga ng'ombe au mbuzi huko?
0: Napenda ufugaji kuliko ukulima.
2: Sawa, ufugaji hata paka unafuga haina shida. Samia Legal Aid kumulika vyuo vikuu utumishi.
0: Sawa.
2: Hii Legal Aid ya Samia sasa inakwenda kumulika vyuo vikuu. Okay. Zile habari kwamba lecturer anakata max,
1: ananionea, ananiomba
2: kwa sababu hujatoa kamfuko, itakuwa ni shida kidogo. Basi mambo ya mazuri yakifika huko, basi tutaweza kuona mengi na maendeleo yatapatikana. Mimi nahitimisha hivyo katika gazeti la Nipashe.
1: Ya gazeti la Mwananchi ni mwendelezo tu wa taarifa ambazo tumekushaanza kuziona hapa kwenye gazeti la Nipashe. Kuna ni taarifa ya Waziri Mkuu. Anasema mawaziri watuliza pressure swala la muungano, ambapo wakemea kauli za mgawanyiko baina ya bara na visiwani. Waziri mkuu aeleza utaratibu wa matibabu ya pande zote. Wenzake wasema kuna upotoshaji, wataja manufaa inayopata Zanzibar. Mjadala ulizuka mkubwa sana kwamba ukienda na bima huku ya Tanzania ukienda kule Zanzibar huwezi kutibiwa mpaka una kile kinani kadi cha bima cha Zanzibar.
2: Cha Zanzibar.
1: Kwa hiyo waziri mkuu amefafanua hilo jambo bana, sio hata ukiwa na kadi yetu ya NHIF ukienda Zanzibar kuna namna inaweza kufanyika ukapata
3: matibabu.
1: Na sisi si Tanzania. Kwa hiyo ni nchi moja. Utafiti wafichua siri janga la selimundu nchini. Ya selimundu ni ugonjwa wa kurithi,
2: sickle cell
1: kwa Kiingereza. Sasa kuna utafiti umefanyika ambapo umefichua nini ni siri ya hicho kitu. Yaliyotikisa mkutano wa G7 Ufaransa, yapo ndani katika gazeti la Mwananchi. Bajaji bodaboda zaongoza usajili kusababisha ajali. Yes, bajaji na bodaboda hapa kwa Dar es Salaam. Kwa utafiti wangu tu unaofanya mdogo, naona bajaji ni nyingi na bodaboda kuliko magari.
0: Hajafikia Mbeya.
1: Hajafikia Mbeya.
2: Bado magari ni mengi kwa Dar es Salaam. Lakini wingi wa bajaji unazidi kuongezeka
1: kile. Nini kinasababisha ajali hizi zinakuwa nyingi kwa bajaji na pikipiki?
2: Jambo la kwanza mimi nalo liona, madereva wengi wa hivi vyombo sio watu ambao wamethibitishwa. Unajua kama vyombo vya kama pikipiki bodaboda kuna vijana tu kwamba bwana niachie bwana na mimi
0: nijifunze hapa kidogo,
2: wanakuwa namna hiyo. Lakini pia matumizi ya vilevi kwa kundi la vijana ambao wengi ni madereva wa vyombo hivi, akipata mteja akienda akirudi nipimie hapo. Akienda akirudi kwa muda mwingi anakuwa yuko juu juu hajatulia. Lakini vile vile kuna hali ya ujana na au utoto niseme, ile hali ya kuendesha mtu kwa staili na nini na mziki mkubwa, mwingine amefunga mahoni, shida ni nyingi sana kwa
1: kwani kwa vitu vinapelekea kwenda ongezeko la ajali.
2: Ajali ni kweli.
1: Niona kuna baadhi ya vituo ikifika muda fulani hawauzi mafuta kwa bodaboda. Nadhani ikifika kwenye saa 4 kila bodaboda inaenda pale haiuzi mafuta.
2: Na unajua kitu kingine ni kwamba tu wao wenyewe sijajua wanafikiria nini, lakini ajali hizi zinawaletea mazingira magumu sana. Wengi wanapata vilema na kama hajapoteza maisha anapata kilema cha maisha. Sasa hawaingii woga kabisa. Sijui jenzi nyinyi, umri wenu nyinyi ndo majenzi, niambie mmekuaje sijui nyinyi. Sisi hatujakuwa hivyo.
0: Ni umri umeenda tayari.
2: Atangia watoto pia tukua na utundu kama wewe.
0: Yeah, umri umeenda.
1: Si unajua zama zinabadilika. Kwa madereva bodaboda, bajaji, basi ongezeni umakini. Tujiepushe na ili janga. Gazeti ya Mwananchi nahitimisha kwa mswada kuhusu Tanzania sasa wasubiri Senate Marekani. Na habari nyingine ni kwamba kesi kupinga ubunge wa Baba Levo mawakili wa chuana. Kuna shauri liliwasilishwa mahakamani ili ya kupinga mbunge wa Kigoma. Sasa ni mchakato ambao unaendelea. Gazeti la Mwananchi nahitimisha hivyo.
0: Habari Leo, kuji la habari Tanzania, habari kubwa imeandika Mwigulu, matibabu bara Zanzibar yasitugawe, asema mifuko ya bima ya afya inashirikiana kwenye huduma, ataka fedha za kununua maua Shajara zisaidie wenye ulemavu. Hii ni habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele kurasa wa pili gazeti hili la Habari Leo, kuji la habari Tanzania. Habari nyingine, wanajeshi vita ya Kagera kulipwa kifuta jasho, lakini watumishi 9 kortini mashtaka ya ubadhirifu milioni 89. Rais wa Namibia kutua Dar es Salaam kutembelea Mwembe Chai alipoishi. Ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, kuji la habari Tanzania. Habari nyingine, Tanzania moto wa kuotea mbali utalii, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini bajeti ya 2026-27 msingi wa safari ya Tanzania uchumi mkubwa. Habari nyingine, wabeba samaki mwendo kasi watengewa muda maalum. Nafahamu wanaotoka feri wale sana sana. Toka feri wanaokwenda maeneo ya huku sasa katikati ya mji. Kutokea pale feri kuja posta, wanaokwenda Morocco, wanaokwenda Kimara, mwendo kasi nyingine inaenda wapi, nayo inaenda Mbagala yote hizo. Zimomitingio basi muda wao maalum basi na zile ndoo zao za samaki zile.
1: Okay.
0: Toka pale feri kuvua pale. Unajua ukikutana nao wako wengi ta flani ile utaelewa tu.
1: Ile asubuhi watu waenda makazini shughuli ya samaki pia inakuwa ina haileti utulivu flani.
0: Ni kweli. Wow. Kimataifa, Marekani yataka mazungumzo maridhiano, mswada wa seneti warekebishwa, waagiza badala ya kutekeleza cha kufanya. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Hizo ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti la Habari Leo.
2: Niko na gazeti la Majira hapa.
0: Ndiyo.
2: Gazeti huru la kila siku. Sasa nipo kwa kuwaweka huru wale ambao watalifuatilia hapa.
0: Ndiyo.
2: Sawa. Habari kubwa inasema Marekani yataka serikali wapinzani wazungumze. Hii naona ni habari imejirudia takribani kwenye magazeti yote.
0: Ndiyo.
2: Lakini kuna habari hapa chini tena inasema rais wa Namibia kufanya ziara ya kitaifa nchini.
0: Ndiyo.
2: Ni rais wa Namibia atatembelea Tanzania. Kuna habari hapa, hii ni nzuri, watu wengi wana mashaka, lakini serikali ya Tanzania inasema hakuna ugonjwa wa Ebola.
1: Bado
2: hujaingia nchini. Lakini wenzetu huko wanataabika, na basi tuombe Mungu atuepushe na janga hilo lisingie.
0: Sawa.
2: Serikali yaimarisha usimamizi miradi ya umwagiliaji. Hii ni kati ya miradi ambayo ni ya kimkakati sana. Kilimo cha umwagiliaji kinatija kwa sababu watu wanakuwa hawasubiri
1: mvua.
2: Naam, kuna habari nyingine hapa, CCM yamtaka mkandarasi kukamilisha mradi wa maji. Ni wapi? Ipata gazeti hili ukurasa wa pili, utaipata habari hiyo kwa kina. TBS kuadhimisha miaka 50 leo. Shirika la viwango la taifa. Tangia kuanzishwa kwake sasa leo ni miaka 50. Tanzania Bureau of Standard. Haya, mambo ya TBS ya. Lakini mafuta yashuka baada ya mkataba
1: wa Marekani na Irani.
2: Mkataba wa Marekani na Irani ni kwa nikifuatilia jana, kuna hali ya utulivu fulani hivi kwa Hormuz pale, patakuwa pamefunguka. Kwa mafuta yatashuka. Kwa vijana, vyombo vianze kutoka, viendelee na shughuli zake.
0: Mzee, chombo kianze kutoka sasa.
2: Ndio hivyo.
1: Chombo kitoke. Sababu zote zimeisha.
0: Moko anasema unajua gari yangu ile mafuta.
2: Gari ile kweli inakula sana.
0: Ah, hamna gari inaokula mafuta.
1: Ni uwezo wake.
0: Uwezo wake. Yaani ndio nataka ile nini, maji. Ah, ungetafuta gari zinazotumia umeme,
2: isitumie mafuta. Hapana, hujanielewa. Najua inatumia mafuta.
0: Ila
2: kiwango chake ile consumption.
0: Sasa hii maana yake ukinunua gari yenye consumption kubwa, si una uwezo nayo kaka?
2: Ndio, haina shida.
0: Tuione.
2: Haina shida.
0: Tuione.
2: Unataka kuiona?
0: Tuione.
2: Inakuja, si mafuta ndio hayo tunaambiwa yameshuka na bei.
1: Kilio chako kimesikika.
0: Tuione.
2: Gari itaanza kuja.
1: Twende uwanjani, viwanjani sasa.
0: Umemaliza Majira?
2: Majira kuna tu nani hapa kwa juu inasema sigara inavyogharimu maisha ya binadamu. Ukurasa wa 11, naomba wengi wapate gazeti hili la Majira kuweza kuipata taarifa hiyo, pia inaweza ikakufungua na kujifunza mengi
0: zaidi. Ndio.
2: Haya, mimi nimehitimisha hivyo kwenye Majira. Tugeukie katika kurasa za viwanjani. Makoba sijui kafanya nini huko.
1: Naunga hapo kwenye Majira. Anasema Shimi aweka hadharani kikosi cha Twiga Stars. Hii ni kuelekea maandalizi ya WAFCON 2026 Mwalala ndani. Kocha huyo wa timu ya taifa wanawake ameweka kikosi chake. Yanga warejea kileleni kwa kishindo. Ni baada ya ushindi wao wa siku ya jana katika ligi kuu ya NBC.
0: Sawa.
1: Gazeti la Majira limemalizika hapo. Kwa haraka haraka pia na gazeti la Habari Leo.
2: Karibu.
1: Yanga mbele kwa mbele.
0: Ndio.
1: Habari hiyo imeendelea kuonekana hapo. Masaka azigonganisha TFF na Brighton, mchezaji wa Kitanzania huyo aliyoko nje huko. Ghana, England zashinda DRC. Na DRC imeibana Ureno, ni kwenye michuano ya kombe la dunia inayoendelea nchini Marekani. Kwa taarifa za michezo ni hayo kwenye gazeti la Habari Leo na Majira.
0: Sawa, niwashukuru sana Nathan pamoja na Negele Peter, mzee wa Kaya, asubuhi ya leo kwa kuwa pamoja nami kupitia Anza na Bwana. Asanteni sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji. Sisi tumekuandalia mengi kwelikweli kupitia Anza na Bwana, na karibu tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia 3 kamili, tutakapokuwa tukihitimisha. Tafadhali endelea kusalia hapo ulipo.

0: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
6: Shule ya Sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EK, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya Sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 60 20, 0785 29 90 90 au 0714 574 426. Nyote mnakaribishwa.
7: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900. 0781. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
8: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, jiografia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Asubuhi ya leo moja ya kitu nina furaha rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji ni pamoja ya kwamba tumekuwa na mfululizo na muendelezo mzuri wa kuwa na waimbaji ambao huwa wanafika hapa kwa ajili ya kutubariki kwa njia ya uimbaji kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Lakini leo tumepata nafasi adhimu wanasema, tumepata fursa nzuri ya kuwa na binti ambaye atajitanabaisha kwetu kwa kile ambacho anakifanya kwa upigaji mzuri wa violin. Violin ni kwa lugha ya kimombo. Atajitanabaisha vizuri kwetu na kutuonesha kile ambacho Mungu amembariki, lakini kwa namna ambavyo ameendelea kuifanya hiki ambacho anakifanya. Na mimi nitatamani kabla hatujamtambua atupigie angalau wimbo mmoja, moja ya wimbo ambao anaupenda na anaona ya kwamba kwake anaweza kuupiga vizuri, utakwenda kusikia hapa. Nambari yangu ya studio rafiki msikilizaji ni 0745183847. Hiyo ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini kwa wale marafiki ambao mnatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube, basi ni sehemu nzuri pia ya kuendelea kubarikiwa kwa pamoja kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Tunaye Mercy Lusekelo Mwakalindile. Bila shaka nimetambua jina lako vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana asubuhi leo katika kipindi cha Anza na Bwana.
1: Nashukuru.
0: Kabla tuja kwenda kukusikia ukizungumza, natamani uzungumze kwa hicho ambacho umekishika kwa wimbo angalau mmoja, kisha tutapata nafasi ya kuzungumza sasa. Karibu.

0: yote na mtolea Yesu, wimbo ambao umetoka kusikia kutoka kwa manadada Mercy Lusekero Mwakalindile. Mercy, ni lini umejua kwamba unaweza kupiga violin?
1: Actually nilikuwa na passion hiyo.
0: Sawa.
1: Nilitamani sana kufanya kitu cha utofauti. Kwa hiyo miongoni mwa vyombo vilivyonivutia ni violin. Nitamani kufanya kitu ambacho wengi hawakifanyi. Kwa hiyo nikaanza nikaweka nia kwanza.
0: Ndio.
1: Nikaweka nia yote, nikasema hili jambo nitahakikisha kwamba ninafika sehemu fulani. Kwa hiyo nikaomba support, watu wanisaidie kupata violin. Aunti yangu alikuwa very supportive.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo akanisupport, akanipatia pesa, nikamwambia ninahitaji kiasi fulani, akanipatia. Nikaipata violin mwezi wa tano mwaka jana.
0: Sawa.
1: Sijaanza, sina muda mrefu sana. Nikaanza mwezi wa tano mwaka jana. Nilipoipata violin nilikuwa naelekea mwisho wa semester. Nikasema ngoja ili niliache kwanza nimalize mitihani, alafu nita kwenye muda wa likizo nitalipa kipaumbele. Kwa mwezi wa saba nilipomaliza mitihani, niliporudi nyumbani nikaanza kujifunza, kutafuta watu wanaoweza kunifundisha mitandaoni, Instagram. Nilikuwa naona performers ambao walikuwa wanapiga violin hapa Tanzania. Kwa hiyo nikaanza kujifungamanisha nao, kutafuta contacts zao, jamani mnaweza mkanipush. Wengi walionyesha kwamba wanahitaji pesa. Hatuwezi tukakusaidia bure. Mmoja aliyekuwa tayari alinipush kidogo kama vipindi viwili hivi, akaondoka akaenda nje.
0: Alikupa zile ABCs?
1: Ehe, akaondoka akaenda nje. So nikawa nimebaki njia panda, kwa sababu yule ndio pekee aliyekuwa ananisaidia kwa bure. Kwa hiyo nikabaki njia panda, nikaanza kujitahidi kujifunza kupitia mitandao, lakini nikaona sifiki kokote, kwa sababu I need an instructor anayenielekeza kwamba kidole hiki jaribu kufanya hiki. Sasa nikaona mitandao hainisaidii chochote. Huo ni mwezi wa saba. Kwa hiyo nikabaki nimehang, sina mtu wa kunisaidia. Mwezi wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, nikasema hapa siwezi nikakwepa swala la pesa. As long as nataka kitu kizuri, I just have to invest, nitoe pesa.
0: Ndiyo.
1: So nikajichanga pesa za wazazi, pesa nilizokuwa nazo, pesa za shule, nikajichanga mpaka nikapata hela ya kwenda kujifunza.
0: Ndiyo.
1: Kwa ni wale ndugu zangu ambao wako mitaani hawa, wakina Ditra, wakina Teen, nikawatafuta hapo mitandaoni, nikawatafuta wanisaidie. So from there, mtu anaponiuliza nimeanza hii safari lini, ninashinda nimjibu vizuri niseme mwezi wa saba au mwezi wa 11, kwa sababu mwezi wa 11 that's when I got serious, nikaweka nguvu zangu zote. Kwa hiyo mwezi wa 11 nikapata mwalimu, nikaanza kujifunza seriously. Bado sijamaliza.
0: Bado uko darasani?
1: Bado, safari ni ndefu. I still have a lot to learn. Lakini kwa kile kidogo ninachokifahamu, ambapo naona ninaweza nikafanya kitu fulani, ni mtu ambaye I'm so proactive. Kwa kile kidogo nilicho nacho. Ya, kuna violinisti wengi, I expected kama tutakuwa wachache sana hapa Tanzania. Hata watu wengi wanashangaa, wanasema hiki ni nini? Sikutegemea kama tutakuwa wengi, tupo wengi sana, lakini sio wote ambao wanajitokeza mbele za kadamnasi, wanafanya vitu vikubwa. Mimi I wanted to be different. I wanted very much to be different. Na hiki ndicho kilichonifanya niingie huku. Kwa hiyo kuwa different ni kipaumbele changu. Kwa hiyo as long as nipoona kwamba nina kitu fulani naweza nikashare na watu, I started reaching out to people.
0: Okay.
1: Kanisani nikaifanya kama kuwa career ndogo, pale nilipokuwa napata opportunities za kwenda kwenye maharusi, kwenye masherehe mbalimbali. Last week hapo nilikuwa kwenye Mbezi Beach fundraising, walikuwa wana wana fundraise kukusanya pesa za kanisa. I was there. Kwa hiyo I'm reaching out to people. Kile kidogo nilicho nacho, I'm reaching out to people. Bado ninafanya makosa, ninakutana na wataalamu huko huko kazini, ninakutana na wataalamu ambao wanasema fanya hiki, fanya hiki. Ninakutana na mikono ya watu wengi wanaonishika mkono, connections na vitu kama hivyo. Kuliko kukaa kusubiri siku ambayo nitakuwa perfect, the most perfect. So I took it as an opportunity. I took it as a chance to learn, to reach out to people, to get connections kwa kile kidogo nilicho nacho.
0: Ndio. Yes. Tuzungumze kwa kawaida kwa Watanzania, wazazi wetu wa Kiafrika, kwa kitu kama hichi ambacho wewe unakifanya. Unadhani ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuwashawishi na kuwaonesha ya kwamba ninatamani kupita huku na natamani kufanya hivi, kwa sababu wote tunafahamu ya kwamba kwenye violin wapigaji wa kike sasa hivi ndio tunaona mwamko umekuwa mkubwa, lakini miaka ya hiyo ya nyuma kulikuwa hakuna watu wengi wanaofanya hivyo, na wazazi wetu ni wa miaka hiyo ya nyuma. Ilikuwa na ugumu gani wewe kushawishi familia kuingia huko?
1: Sijui nisemeje. Kama nilipo sema mwanzoni, aliye ni support ni aunti yangu. Kwa upande wa wazazi walipoona ninaanza kupita hiyo njia, walikuwa supportive, lakini hawakuelewa sana kile nilichokuwa nakifanya. Hawakuona ile ndoto mimi ninapotamani kufika mbele kabisa, mbele za watu, mbele ya umati, win awards. Hawakuona ile ninayotaka kufikia. Kwa hiyo akaona kama vile, Messi ungefanya hiki kitu, Messi why are you so much involved kwenye hivi vitu? Ungefanya hiki kitu zaidi, masomo yako Messi, kazi za nyumbani. Kwa hiyo kukaa na ugumu kidogo hapo, kwa sababu hawakuelewa kile mimi pale nilipokuwa nataka kufikia. Wakaona kama vile huu muda Messi angefanya hiki kitu angekuwa amefika mbali zaidi. Nikasema kimoyomoyo, nikasema hii path ambayo nimeamua kupita, kuna sehemu nataka kufika. Kwa hiyo walikuwa waliweka, kuna vikwazo kidogo vilitokea. Lakini sikuruhusu hivyo vikwazo viweze kunizuia mimi kufika ninapotaka kufika. Nilijitahidi kuwa msikivu, kuhakikisha zile conflicts tunazi minimize. Kwa hiyo nikabidi niwe mpole. Nikabidi niwe mpole, kujaribu kufuata matakwa yao huku ambapo, pale ambapo napunguza makali ya huku ambapo naendelea kunanili kupush up ninachokifanya.
0: Sawa. Mimi natamani leo tubariki kwa namna ambavyo Mungu amekubariki kwa hiki ambacho unakifanya, angalau kwa nyimbo mbili tatu hivi mfululizo zicheze hapa, na naamini ya kwamba wale marafiki ambao wanatusikia na kututazama, basi ni sehemu ya wao kubarikiwa. Mercy, karibu kwa kile ambacho unakifanya.
1: Asante.

0: kubariki sana rafiki msikilizaji na mtazamaji ni kwa njia ya ala ya muziki kupitia volume ambayo
1: unasikia katika masikio ya speaker za television yako pamoja na radio yako kutoka kwa mwanadada Mercy ambaye tuko naye siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Huyu ameandika ujumbe na muombe dada huyu asikate tamaa, muombe Mungu atamsaidia. Anaitwa Masalu Jiganza kutokea Nanjalo Lindi. Asante sana Masalu kwa ujumbe wako. Natamani kusikia siku ambayo hautasahau baada ya kugundua kwamba angalau umeanza kupata ile idea na kufanya kile ambacho ulikuwa unatamani kukifanya. Lakini mpaka sasa nini ambacho unaweza kuzungumza kuhusu violin kwa kile ambacho violin imekufanyia? Moja, kuwaleta wengine kwa Kristo kwa nyimbo ambazo unazifanya, lakini wewe mwenyewe kwa mafanikio ambayo umeyapata kupitia kupiga violin, kucheza violin wanasema.
2: Asante. Siku ambayo sitaisahau ni siku ambayo string yangu moja wapo ilikatika.
1: Sawa.
2: Ya,
1: tunapozungumza hapo ni huo waya moja wapo hapo, si ndio?
2: Ni waya moja hapo.
1: Sawa.
2: Na kipindi hicho nilikuwa nyumbani, ni kati ya hii miezi ya likizo, mwezi wa saba mpaka mwezi wa kumi hapo mwaka jana. Nililia sana. Yaani nililia na ninaweza nikalia hata siku nzima. Kwa nilikaa nikaa tunalia. Ikabidi mama niulize una shida gani? Nikamwambia strings zimekatika. Akasema sasa hicho ni kitu cha kulia. Sasa mimi nilikuwa ninaona kwamba ndoto zangu zinakwama na nilikuwa sina pesa. Kwa hiyo nilikuwa sijui hilo tatizo litatatuliwa lini. Kwa hiyo nilikuwa nimeona kuna ukuta umeshasimama mbele yangu. Pale ambapo mwanamuziki chombo chake kinaharibika unakuwaga ni msiba mkubwa. Kwa hiyo ni sikujua solution ndalipata lini. Lakini mama alikuwa supportive, akanipa pesa, unahitaji shilingi ngapi, akanipatia. Nikaenda kutafuta strings zingine za kuja ku replace. Hiyo ndio siku ambayo sitaisahau. Na siku nyingine ambayo sitaisahau ni siku ya kwanza kabisa kupanda kwenye stage, panda mbele za watu.
1: Sawa.
2: Ni baada ya kusikia kulikuwa na harusi kanisani kwetu. Pale Suka, binti alikuwa anatokea Suka, mwanaume alikuwa anatokea Kibamba.
1: Sawa.
2: Yeah. Na nikaomba namba za simu za maharusi.
1: Sawa.
2: Nikaomba namba za simu za maharusi, nikasema ninahitaji kufanya nao kazi. Ninaweza nikawa sehemu ya entertainment kwenye harusi yao. Nikapewa namba zao za simu, nikaongea na bwana harusi. Akasema sasa mdogo wangu, mbona umeshachelewa? Tumetoka kumlipa mtu advance aje, tumeshapata. Tungefahamu mapema kwamba upo. Sasa jaribu kuongea naye. Anaitwa Jackie na sisi kwenye community ya violinist tunafahamiana. Kwa hiyo nilikuwa ni haraka sana kumfahamu. Nikamfikia, nikamwambia tunaweza tukafanya kazi pamoja. Akasema it's okay, akanitajia list ya nyimbo alizokuwa nazo. Nikasema kwa jinsi nyimbo zilivyo nyingi, zilikuwa kama 3 au 5 hivi. Nikasema kwa jinsi nyimbo zilivyo nyingi, nina wasiwasi ninaweza nisifanye kitu kizuri. Kwa sababu muda mazoezi ilikuwa ni mdogo, siku zilikuwa zishaisha. Kwa zimebaki siku kama 2 hivi. Nikasema sidhani kama naweza nikafanya kazi nzuri, wewe endelea, tunaweza tukafanya kitu pamoja siku nyingine. Lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajali. Kwa hiyo akasema ngoja tuone tunaweza tukafanya nini. Kwa hiyo tukakutana, tukafanya mazoezi. Akaniuliza wimbo gani ambao niko competent nao sana. Nikamwambia I can't help falling in love. Tukafanya mazoezi, tukaenda kupiga huo wimbo. Mimi nikapiga naye Can't Help Falling in Love. Yeye akaendelea zile zingine alizokuwa amejiandaa. Alikuwa anataka kuniboost up confidence kwa sababu that was my first time mbele za watu.
1: Ndio, ndio.
2: Kwa hiyo nilipiga naye pamoja na nilifanya vizuri sana sana. Sana, sikutegemea kama ingekuwa vizuri kiasi kile. ile kazi ipo kwenye account yangu ya Instagram, nimeiposti pale. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni experience ambayo sitaisahau kwa sababu kulikuwa na mtu aliyekuwa amenishika mkono, alikuwa ameniona positively, alikuwa anataka kuona ninafika somewhere. Na umeuliza swali lingine ukasema kwenye experience yangu ya violin, mambo gani ambayo nimeaccomplish?
1: Yeah, mafanikio ambayo
2: nimekupata vizuri.
1: Yeah.
2: Mambo ambayo nimeaccomplish ni kipato. Nimeweza kupata change hapo.
1: Sawa.
2: Cha kujikimu mambo mawili matatu.
1: Sawa.
2: Pia nimepata opportunity ya kuwafikia watu kwenye makanisa mbalimbali, nimewahi kuitwa Magomeni.
1: Sawa.
2: Na wapi pengine? Niliitwa pia last time tulienda Kibaha hivi. Nimepita kwenye makanisa mbalimbali na pale kanisani kwetu najaribu kufanya kitu. Nimejaribu kuwafikia watu wengi na kwa neema ya Mungu nimeweza kuwa inspiration kwao. Kwa sababu watu wengi wameona kwamba hiki kitu kinawezekana na sisi tunaweza tukafanya kitu. Na nimepata familia kubwa, ambao watu ambao wananisupport, watu ambao ninafanya nao kazi mbili tatu. Kwa hiyo nimeongeza network.
1: Okay. Sawa, sisi anza na Bwana tunafarijika na kupata mibaraka zaidi unapokuwa unakicheza iko kiviolin. Kwa hiyo tutakukaribisha tena kwenye mbili ambazo naamini ya kwamba utaenda kutubariki. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki, anasema nampa pole dada kwa changamoto alizozipitia. Anaitwa Bena kupao kutoka Tinginya. Asante sana Bena kwa ujumbe wako. Mambo vipi hapo studio? Musa Madulu kutokea Mwandolia Meatu. Huyo dada yuko poa sana kwenye violin. Mungu ambariki sana. Endelee kukaza buti. Asante sana. Anaitwa Ushindi Emil kutoka Shinyanga, anasema Bwana ambariki sana huyo dada, ujumbe asikate tamaa. Haya dada Mercy, watu anasema usikate tamaa, karibu uendelee kutubariki na nyimbo mbili mfululizo, alafu tukirejea tajua nini ambacho kinafuata. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, 0745183847 ni nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi asubuhi ya leo. Karibu Mercy.
2: Asante.
1: Nini ambacho kinafanya

0: Sawa, rafiki mtazamaji na
1: msikilizaji, ni Mercy huyu ambaye anatubariki kwa namna ya kipekee siku hii ya leo kwa njia hii ya ala ya muziki ambayo tunaisikia kupitia violin. Mercy, tunapokwenda ukingoni sasa, nini ambacho unaweza kuzungumza na wale vijana ambao wanaanza kama wewe, lakini wale ambao wanatamani kuthubutu kufanya kama unachokifanya, hususan ni mabinti? Wengi unakuta wanasema bwana, hivi ni vitu vya wanaume na vitu kama hivyo. Karibu.
2: Asante. Jambo ambalo ninataka kusema, kuwashauri wale ambao wanatamani pia kufanya ninachokifanya, kitu cha kwanza ni nia. Kitu cha kwanza kabisa ni nia. Waweke nguvu zao zote, akili zao zote hapo, kwa sababu njia yote unayoipitia ina changamoto. Vikwazo vipo, wapo watu ambao watakukatisha tamaa, matatizo ni mengi. Kwa hiyo kama mtu ana nia, chochote ambacho atakutana nacho katikati ya safari yake, hawezi akakata tamaa, kwa sababu anajua sehemu ambayo anataka kufika. Mimi nakumbuka nilipokuwa naanza, nilikuwa naanza kwa machozi, nilikuwa ninalia. Sikuwa nategemea kwamba siku moja ninaweza nikapiga kitu kinachoeleweka kabisa, mtu akasikia huu hapa ni wimbo fulani. Nilikuwa nataka kufika hiyo hatua, lakini sikujua nafikaje. Nilikuwa ninaona ni pagumu sana sana, nilikuwa ninalia. Lakini kilichonifanya niendelee mbele ni kwamba nilikuwa nina matumaini ya kwamba nataka kufika sehemu fulani. Hicho ndicho kicho inifanya nisonge mbele. Kitu kingine, watu wengi wananiuliza, ninapopita mabarabarani nimebeba violin, watu wengi wananiuliza, tunataka kujifunza. Mimi huwa nawaambia kwamba kitu cha kwanza ni mtu awe na chombo chake binafsi. Hiyo inampa urahisi wa yeye kuweza kujifunza vizuri zaidi. Nilikuwa na interest na piano, lakini niliona kuna ugumu, kwa sababu mambo niliyokuwa najifunza nilikuwa nashindwa kuyafanyia kazi, kufanya practice muda wangu ambao ninakuwa free. Kwa hiyo nikaona nitafutie kitu ambacho kitanipatia comfortability ya kufanya mazoezi muda wowote, wakati wowote, sehemu yoyote. Kwa hiyo kitu cha pili ni mtu awe na chombo chake binafsi, ili iweze kuwa rahisi yeye kuweza kufanya mazoezi, kujifunza, kufuatilia muda wowote.
1: Sawa, tunapohitimisha, kwa mawasiliano na wale watu ambao wanatamani kukufuatilia pia katika mitandao ya kijamii.
2: Kwa mawasiliano, namba yangu ya simu ni 0618 59 19 18. Kwenye mitandao ya kijamii, Facebook Mercy Mwakalindile.
1: Sawa.
2: TikTok pamoja na Instagram natumia jina la Mercy Vio. Pale katikati ya Mercy na Vio kuna underscore chini. Mercy Vio, wakiandika hivyo wanaweza kanipata.
1: Nikushukuru sana Mercy, asante kwa muda wako, Mungu akubariki.
2: Nashukuru. Mbarikiwe sote.
1: Rafiki mtazamaji na msikilizaji, tunaweka nukta hivi katika nguo ya kwanza, kubarikiwa kwa njia ya ala. Hapo baadaye tukirejea, nitakwambia tunao waimbaji akina nani ambao wamefika hapa studio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kupitia uimbaji siku ya Ijumaa, basi inakuwa ni sehemu ya kubarikiwa mimi pamoja na wewe. Hii ni Anza na Bwana. Mimi ni Samuel Paul, tafadhali usiondoke, endelea kubaki hapo ulipo.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?
9: Sauti

Niendelee kukushukuru sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji asubuhi ya leo kuendelea kuambatana pamoja nami kupitia Anza na Bwana. Tunao The Glorious Mission kutokea Mwanagati siku hii ya leo. Mwanagati inapatikana maeneo ya Kitunda huku na watatujuza vizuri. Wao wako hapa kumtukuza Mungu na kumsifu kwa njia ya uimbaji siku hii ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Sisi tumesheheni mambo mengi. Tunavyo vingi ambavyo tumekuandalia. Na leo nakwenda kutubariki na nyimbo mbili mfululizo, kisha tukirejea tutakuwa na nafasi ya kufahamu kikundi hiki kilianzaje, changamoto mbalimbali, lakini kule ambako wanatamani kufika kwa njia hii ya uimbaji. Mimi ni Samuel Paul, namba yangu ya simu ya hapa studio 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kwa wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, tafadhali endelea kuniandikia ujumbe wako, nitakaporejea nitakuwa na nafasi ya kusoma ujumbe wako. Na wakaribisha marafiki, wanatubariki na nyimbo mbili mfululizo.

0: Rafiki mtazamaji, ninaomba kiongozi mmoja tuzungumze hapa, anaweza kusogea hapa, tuweze kuifahamu kwaya. Kiongozi anaweza kusogea hapa, karibu, anaweza kugeuka huku sasa kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, kwa jina lako, lakini kikundi chenu tukifahamu vizuri, karibu.
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Salvatore Mwita.
0: Ndio.
1: Ni mwalimu wa kikundi hiki cha Glorious Mission Singers.
0: Sawa.
1: Ndiyo, kutokea Mwanagati Kitunda, mtaa wa Amani.
0: Sawa, kikundi hiki kimeanza mwaka gani?
1: Kikundi hiki kilianza mwaka 2024.
0: Ndiyo.
1: Ikiwa ni mwezi wa 12, tarehe 29.
0: Ndiyo.
1: Ndipo rasmi kiliwekwa wakfu kwa kupitishwa kabisa na mchungaji.
0: Ndiyo.
1: Kikaanza kazi mwaka huu.
0: Sawa. Mpaka sasa hivi mko na matoleo mangapi, lakini mipango mikakati sasa ya kwaya ikoje?
1: Mpaka sasa tumekucha kuzindua audio.
0: Ndio.
1: Ambazo ziko 7.
0: Mm.
1: Ziko 7, lakini mpango uliopo ni kufanya video.
0: Mm.
1: Mpaka sasa kwenye YouTube channel tumeshaweka nyimbo 2 za audio.
0: Mm.
1: Tunatamani Mungu akijalia ifikapo mwezi wa 10 tutafanya uzinduzi wa video.
0: Ndio. Mwezi wa 10 mwaka huu sasa.
1: Mwaka huu.
0: Sawa. Nyinyi ni vijana na maisha yanadai mafanikio, mapambano yanaendelea. Mnawezaje sasa kuweka ratiba vizuri hapo za uimbaji lakini na utafutaji pia?
1: Yeah, kweli hii ni changamoto kubwa sana hasa kwa sisi vijana ambao tunatafuta maisha. Lakini kwa kutambua kwamba Mungu kwanza.
0: Ndio.
1: Tunamweka Mungu kuwa kwanza. Tunajibana kwa namna yote ile ili tuweze kuifanya kazi hii. Ndio.
0: Sawa. Ninatamani kufahamu kupitia mitandao yenu ya kijamii mnapatikana kwa jina gani, lakini mtu akitamani kupata kazi zenu sasa anaweza kuzipataje?
1: Yeah, kama nilivyokwisha kusema, akiingia mjini YouTube tunapatikana kwa jina la Glorious Mission Singers. Anaweza kaandika tu GMSTZ. Na pale kuna nyimbo 2 ambazo tumeshaweka kama lyrics za audio. Ndio. Lakini pia kwa upande wa Instagram tupo kwa jina hilo hilo Glorious Mission, na upande wa TikTok.
0: Sawa. Kwa mawasiliano anaweza kuwapataje?
1: Kwa mawasiliano ni kwa namba sasa za kiongozi. Akihitaji huduma yetu, akihitaji kusupport, nimekwisha kusema kwamba tuna mpango wa kufanya video. Kwa hiyo anaweza akajitokeza mtu mmoja akasema nitawasupport katika kazi hii ya Bwana. Anaweza akachukua namba zifuatazo.
0: Ndio.
1: 0677664551. Narudia tena. 0677664551.
0: Ndio. Tunapokamilisha sasa, nini wito wako kwa kwaya zetu ndani ya kanisa? Tunafahamu ya kwamba wana jukumu kubwa sana la kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele. Nini ambacho unaweza kuzungumza na vijana?
1: Okay, maandiko matakatifu yenyewe yamesema vijana tuna nguvu na kazi itamalizwa na vijana.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo nitoe wito kwa vijana ambao wana karama hii ya kumtukuza Mungu kwa njia ya kuimba, wajiunge kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Lakini pia nitoe wito huu kupitia kikundi hiki cha Glorious Mission Singers. Bado tuna uhitaji wa waimbaji kama unavyoona mwenyewe. Japo wengine hawajafika, lakini bado tuna uhitaji wa waimbaji. Atakayetamani kujiunga

Daima tumaini yangu buheri wa afya ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu katika wasaa maridhawa, ni wakati wa pekee sana kupitia kipindi cha huku na kule. Wasaa unaopata kuweza kuyajua mengi hasa yanayojili kwa wakati, ikiwa ni uchambuzi wa habari, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa na habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Basi machache tulionayo kati ya yale mengi kwa siku ya leo ni pamoja na naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba ametoa wito kwa wanawake kujihusisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi.

0: Polisi mkoa wa Geita limepiga hatua kubwa katika kudhibiti matukio mauaji na unyang'anyi. Na waandishi na watunzi wa vitabu vya Kiadventista wapewa rai kujitoa kwa Mungu. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde.
1: Wakajuma lengo lafanyaje atapita, kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati
2: mkanikia atulimi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimi kadaika hii.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Sasa tunakwenda kuangazia habari zetu kwa kina, na kwa kuzianza habari zetu tunaangazia mkoa wa Kigoma. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba ametoa wito kwa wanawake kujihusisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi ili kuondokana na changamoto zinazowakabili ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia unaotokana na utegemezi wa kifedha. Kadi Slausi Ezekieli kutokea Kigoma anayo taarifa kamili.
1: Katika kongamano la fursa za biashara na uchumi, wanawake wameaswa kujikita katika shughuli za uzalishaji mali na ujasiriamali kusaidia kujitegemea ili kupunguza hatari ya kunyanyaswa. Mwanamke anaonekana kuwa shujaa kwa nyanja tofauti katika zama ambazo uchumi unahitaji ubunifu na uthubutu, wanawake wakiendelea kuandika historia mpya ya kujitegemea.
2: Tuwezi kukiri udhaifu na kiri ushindi kwamba mpaka kufikia hapa naendelea vizuri. Nimeanza ujasiriamali wa sabuni Tanga mwaka 2006. Nilianza nikiwa mwenyewe. Nilianza nikiwa na ndoo mbili tu za mafuta.
1: Leo hii wanawake hawa si watazamaji tena wa maendeleo, bali ni washiriki wakuu wakiwa na mikono inayozurisha mawazo yanayobuni fursa.
3: Lakini mpaka kufikia huko ilikuwa ni uhitaji ambao unaongezeka wa wahitaji wanaohitaji hizi samaki na dagaa, kwa sababu tunadili na nchi mbalimbali. Tunapeleka Marekani, tunapeleka Canada, tunapeleka UK, tunapeleka Australia. Kwa wingi wa uhitaji wa wateja ukawa ni mkubwa.
1: Kutokana na juhudi zao, serikali haijawaacha nyuma, imeendelea kufungua milango ya matumaini kwa wanawake, hatua inayotajwa kuibua fursa mpya za biashara.
4: Mimi nitakuwa ni kiunganishi cha ninyi akina mama naopambana kutafuta fursa mbalimbali za kiuchumi, na serikali ya awamu ya sita ambayo ina fursa nyingi kwa ajili yenu. Umuhimu hapo ni kupata taarifa, uwezeshaji, muongozo, na ofisi yetu hapa, ofisi ya halmashauri, inafanya kazi hiyo. Tuna maafisa mbalimbali hata kutoka viwanda na wizara ya viwanda na biashara, ambayo ni wizara muhimu sana katika shughuli zinazofanya.
1: Katika kongamano la fursa za biashara na uchumi kwa wanawake, wanawake wamesisitizwa kutumia fursa zilizopo za uwekezaji kujikwamua kiuchumi.
5: Unapofanya shughuli zozote ambazo zinaleta kipato ndani ya familia na kwa jamii nzima, basi umetumia kipawa chako ambacho umepewa na Mwenyezi Mungu. Usifiche kwa kipawa chako, hebu kionyeshe ili hatimaye taifa likakombolewe kwa ajili yako.
6: Kwamba umaskini ndio unaokuja kusababisha ukatili wa kijinsia. Mwanamke anapokuwa hayupo huru, hawezi kujitegemea. Anapokuwa tegemezi, inatengeneza mazingira ya kunyanyasika, na ndio inapelekea kwenye ukatili wa kijinsia.
1: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Karislausi Ezekieli kwa taarifa yako toka hapo Kigoma. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limesema limepiga hatua kubwa katika kudhibiti matukio ya mauaji na unyang'anyi wa kutumia silaha kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2025-26 ikilinganishwa na mwaka 2024-25. Garos Liwa anao taarifa kamili.
7: Akizungumza katika hafla ya kuwapongeza kwa tunuku vyeti na kutoa zawadi kwa maafisa, wakaguzi na askari waliofanya vizuri mkoani Geita, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Safia Jongo, amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano kati ya jeshi hilo na wananchi, pamoja na kuongeza juhudi katika operation mbalimbali za ulinzi na usalama.
8: Geita ina changamoto za mwingiliano wa watu kutoka ndani na nje ya nchi, hasa kwa ajili ya shughuli za machimbo.

sehemu mbalimbali. Lakini pia shughuli za kilimo na zenyewe zinaleta mkusanyiko wa watu. Kwa Geita umekuwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mauaji, nyang'anyo kutumia

0: hapa sifa na zawadi leo wameonyesha kiwango cha juu cha utendaji.
1: Kamanda Jongo amesema katika mwaka 2024-2025 mkoa wa Geita ulikuwa ukishika nafasi ya tatu nchini kwa matukio ya mauaji na unyang'anyi wa kutumia silaha, lakini kwa sasa umeshika hadi nafasi ya mwisho, jambo linaloonyesha mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya uhalifu huo.
0: 2024-2025 tulikuwa tunashika nafasi ya tatu kwenye matukio makubwa ya mauaji na unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini 2025-2026 Geita tumekuwa wa mwisho kwenye matukio ya mauaji na unyang'anyi wa kutumia silaha. Tunao askari wa kitengo cha kutuliza ghasia ambao wao wameshiriki katika matukio mbalimbali ya kuhakikisha kwamba mkoa huu unakuwa shwari kwa aina yoyote ya vurugu ambazo zinataka kujitokeza.
1: Kwa upande wake, mkaguzi wa polisi Joseph Mwita, ambaye ni miongoni mwa watunukiwa, amelishukuru jeshi la polisi kwa kutoa motisha kwa watumishi wanaofanya vizuri, akisema hatua hiyo itaongeza ari na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku.
2: Napenda kutoa shukrani zangu kwa

0: hizo nadhani ni chatu.
1: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
2: Asante sana Garo Siriwa, na kutoka kwako sasa tunaelekea katika mkoa wa Katavi. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi limewataka wamiliki wa mabasi ya shule mkoani Katavi kuyapeleka mabasi hayo kufanyiwa ukaguzi. Ana Peter anayo taarifa kamili.
3: Akizungumza mara baada ya kufanyika kwa ukaguzi wa mabasi hayo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Kasta Ngonyani, ambaye ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Katavi, amesema wamekagua magari 24 na kubaini mapungufu katika magari mawili.
4: Kwa sasa hivi tupo kipindi cha ukaguzi wa magari ambaye yanahudumia na kubeba wanafunzi katika mkoa huu wa Katavi. Na tumekagua magari 24, magari mawili tumebaini kuwa yana upungufu, na tumewaambia kwamba baada ya siku tatu wao wamekamilisha ubovu huo. Wao wameshayatengeneza hayo magari na kuja hapa ili wakaguzi wa magari wakague na kubaini kwamba kweli wameshatengeneza na yapo salama.
3: Aidha, kamanda Ngonyani ameeleza sababu zilizopelekea kufanya ukaguzi huo wakati huu wa likizo ni ili shule zitakapofunguliwa magari hayo yawe yana usalama wa kubeba wanafunzi, huku akiongeza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa kwa ambao watakiuka agizo hilo.
4: Kipindi hiki cha likizo ndio maana tunakagua magari hayo, ili wanafunzi watakavyoanza masomo yao yakifunguliwa watakuwa katika magari hayo salama. Wana madereva pia wote ambao wanaendesha magari tumekagua leseni zao na tumekuta leseni zao zipo vizuri. Ni watake tu wamiliki wa magari yote ambayo yanaobeba wanafunzi waendelee kuja kwa ajili ya ukaguzi wa magari hayo. Kwa wale ambao watakao kaidi kuja kukaguliwa magari hayo, hawataruhusiwa kubeba wanafunzi na pia sheria kali zitachukuliwa kwa ajili yao.
3: Kizungumza kwa niaba ya jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Katavi, askari wa jeshi hilo Frenki Omwagore amewashauri wamiliki wa magari kuhakikisha magari yao yanakuwa na vizimia moto.
5: Kwa ushauri wamiliki wa magari yote kwa usalama wa magari yao na usalama wao pia, ni muhimu sana kuwa na fire extinguisher kizimia moto, lakini pia first aid kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya kwanza endapo mtu anapata ajali na kadhalika.
3: Kwa upande wao, baadhi ya madereva na walezi wa wanafunzi katika magari hayo wamepongeza hatua hiyo ya ukaguzi na kuwakumbusha wengine kuzingatia usalama wa watoto.
6: Ili zoezi ambalo limefanyika linatusaidia sisi kama madereva kuwa makini tuwapo barabarani na vyombo vyetu. Tunapokuwa tunaendesha tuwe makini, tuzingatie sheria za usalama barabarani, na pia tuwe madereva ambao ni wastahimilivu. Tutumie ule udereva wa kujihami. Elimu ni nzuri wanayotoa askari wetu, tuweze kuzingatia sheria hizo ambazo tunaendelea kusisitizwa.
7: Nashauri wenzangu, tunapokuwa barabarani tuhakikishe kwamba tunavusha watoto salama. Angalia mtoto kama amevuka barabara, na hata kama ipo kwenye barabara, hakikisha unashuka kwenye gari ndio unampakia mtoto, unarudi kwenye gari.
3: Zoezi hilo la ukaguzi wa mabasi ya shule linafanyika kwa siku tatu, ambapo limeanza Juni 17, 2026. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana.

0: Asante sana Ana Peter kutokea Katavi. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu. Wazazi na walezi waliopo kwenye halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wanaofanyisha watoto biashara nyakati za usiku wametakiwa kuacha tabia hiyo mara moja kabla hawajafikiwa na mkono wa sheria. Anita Balingini Laki kutokea Simiyu.
1: Bado kuna wazazi na walezi wanaoachia watoto wao jukumu la kuwasemia kuongeza kipato. Bado kuna wazazi na walezi wanaoachia watoto wao jukumu la kuwasemia kuongeza kipato cha familia kwa kuwafanyisha biashara.

0: wanauza mayai wakati wengine wako shuleni, watoto wanabebeshwa madiaba, masufulia ya michicha. Hivyo kupitia siku ya leo, tunaomba wazazi wenzangu tubadilike, tuwape haki watoto wasome. Wazazi mlio hapa, tuwe chachu.
1: Jamii inakumbushwa kuwa sehemu ya kupinga vitendo hivyo ambavyo vinawanyima haki watoto.
2: Msiende tena kufanya biashara. Tunakutana na watoto usiku saa moja anauza kalanga, anasema nichangie. Usiku nini watoto hamuogopi kuna fisi? Sikukuwa kuna fisi hapa Kipini? Kwa hiyo waambie wazazi, sisi sawa muda wa likizo, mwisho saa 12 mama nimekusaidia, mimi usiku siendi kuuza kwa sababu diwani na viongozi wengine kule shuleni leo wamesema tusikae mpaka usiku.
3: Wengi tunaona watoto wadogo wakiwa wamebeba masinia ya karanga jioni, wanaenda kuuza, si ndio? Karanga na ndizi. Kumbuka wanaenda kuuza kwenye sehemu ambazo zimechangamka. Anaenda kuuza kwenye baa, anaenda kuuza kwenye grocery. Anamkuta baba mtu mzima, ameshakunywa amelewa. Anamuuliza hizi karanga shingapi? Binti anasema zote kwa jumla ni 7,000. Anamwambia nakupa 15,000, wewe na karanga twende. Huo ni ukatili.
1: Serikali imejipanga kuhakikisha inatokomeza changamoto zinazokabili kundi la watoto.
4: Kufuatazo ni changamoto tunazokumbana nazo wakati wa utekelezaji au utoaji wa huduma. Ndoa nyingi kuvunjika kupelekea watoto kukosa malezi na makuzi maalum, hivyo kukosa mahitaji ya msingi. Vijana wa kike na wa kiume kulazimishwa kuolewa au kuoa katika umri mdogo, hivyo kubebeshwa majukumu makubwa kuliko umri wao, ambapo kundi la mabinti linaloathirika zaidi kwa kuozeshwa ni katika umri wa miaka 13 hadi 17. Wazazi kutotoa malezi kwa watoto wao, kwani watoto huonekana katika maeneo ya starehe kama vile baa, nyumba za kulala wageni, kumbi za harusi na vibanda vinavyoonyesha mpira nyakati za usiku.
1: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
5: Asante sana Anita Balingiraki kutoka Simiyu. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Wananchi wa kata 5 wilayani Kaliua mkoa wa Tabora wamelalamika changamoto za kufanyishwa kazi bila malipo katika maeneo ya umma na binafsi, huku wengine wakilalamikia kutozwa fedha za kulipia huduma za afya zinazotolewa bila malipo. Solomon Yohana.
6: Wananchi hawa wametoa kero zao katika mkutano wa hadhara ulioandaliwa na mkuu wa wilaya hiyo Dr. Gerard Mongela, wa kusikiliza na kutotoa kero za wananchi, ambapo wananchi walioanza kutoa kero zao ni wale waliodai kufanyishwa kazi bila malipo.
7: Mimi fundi nilijenga katika shule ya sekondari ya Ikonongo ambayo ilijengwa chini ya shule mama ya Uyankuru Sekondari. Pale nilijenga vyumba vitatu vya madarasa ambavyo kwa sasa viko hatua vimeshapauliwa, ambapo kwenye madarasa hayo nililipwa hatua ya jamvi, lakini hatua ya boma na hatua ya paa sikulipwa. Lakini hapo hapo nikajenga nyumba ya mtumishi twin one ambayo kwa sasa iko kwenye hatua ya msingi, nayo pia sikulipwa.
8: Deni ninalodai chama cha msingi walichokuwa wameniajiri kama askari wa kulinda mali za chama. Chama cha msingi nguvu kazi kilichopo kijiji cha Imarami hayo. Malalamiko haya nimeafikisha ofisi ya katibu tawala. Na tukaandikiana tangu mwaka 2024 mpaka leo hii malipo yangu sijalipwa. Thamani ya shilingi milioni 1,700,000. Hivyo mheshimiwa, nimekuja kutoa kero zangu ili na mimi askari ninapokuwa nafanya kazi za watu nizifanye kazi kwa uwaredi bila ubabaishaji. Hivyo mheshimiwa, naomba unisaidie kwa hilo.
9: Wewe na wale wote wenye madeni ya asili kama ya kwako, tumekubaliana kimsingi kwamba tunayalipa kabla ya tarehe 1 mwezi wa 7.
6: Aidha, changamoto ya wagonjwa kutakiwa kulipa fedha kwenye huduma ambazo zinatolewa pasi na malipo ziliibuliwa, ambapo majibu yake yalipatikana.
10: Kadi ya watoto wachanga tunapoisoma hapa mbele inasema kadi hii haiuzwi. Wanasema chanjo ni

0: bure. Lakini cha kushangaza mheshimiwa DC, naambiwa ile kadi lazima uinunue.
1: Kama ni malipo halali anapaswa kuwa amepewa, amepewa receipt. Sasa tunafahamu muda mwingine tunakuwa na watumishi ambao muda mwingine wanakuwa sio waadilifu. Mimi nikitoka hapa tutaonana ili tulifuatilie.
2: Maeneo ambapo zinatoka huduma za mama na mtoto yakae mabango makubwa kabisa kwa maandishi makubwa. Kadi bure. Maki tumeandika kwenye kadi bado inauzwa.
3: Baada ya kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi, nyingine zikiahidiwa kufanyiwa kazi, mkuu wa wilaya Daktari Mongela anatoa kauli ya serikali kuhakikisha changamoto hizo zinatatuliwa.
2: Tutaendelea kufanya hivi na kusikiliza kwa kadri nafasi itakavyokuwa inaturuhusu. Lakini maelekezo yangu, wale ambao nimewaelekeza kwamba mpaka leo jioni taarifa ipatikane, wafanye hivyo. Wale niwaelekeza mpaka kesho wafanye hivyo. Wote tu tumekamilisha mpaka ifikapo tarehe 30.
3: Nikiripotia huko na kule kutoka Ilani Kaliua mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.

0: Asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi na tunaendelea na habari zetu na sasa tunaelekea katika mkoa wa Songwe. Timu ya wataalamu na watafiti wabobezi wa afya ya udongo kutoka Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI imefika mkoani Songwe na kuanza zoezi la uchukuaji wa sampuli za udongo kwa lengo la kupima afya ya udongo ili kubaini mazao yanayofaa kulimwa katika mkoa huo. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole,
1: zoezi hilo ni sehemu ya mpango wa kitaifa unaotekelezwa nchini kote kwa lengo la kuwasaidia wakulima kupata taarifa sahihi kuhusu hali ya udongo wao, matumizi stahiki ya mbolea pamoja na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa tija. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mtafiti kutoka TARI Dr. Sibawei Mwango amesema matokeo ya upimaji huo yatawasaidia wakulima kufanya maamuzi sahihi.
2: Wizara ya Kilimo iko katika zoezi la kuhakikisha kwamba tunachukua sampuli za udongo nchi nzima ili kupima afya ya udongo, ili kuweza kujua aina za udongo tulizopo zilizopo Tanzania, lakini pia kuweza kujua mazao gani yanafaa katika aina gani za udongo. Licha hivyo pia kuweza kujua mbolea gani zitumike katika aina mbalimbali za udongo. Tufahamu kwamba sasa hivi Wizara ya Kilimo iko katika mkakati mzito wa kuhakikisha kwamba kila mkulima anatumia mbolea kwa kupitia kwa mpango wa mbolea ruzuku. Kwa hiyo ili mbolea hizi zisitumike kiholela, zoezi hili litakuwa ni muhimu ili kuweza kuwezesha Wizara ya Kilimo sasa kuweza kutawanya zile mbolea kutegemeana na afya ya udongo ya eneo husika.
1: Baadhi ya wakulima wa kijiji na kata ya Mahenje wilayani Mbozi walioshuhudia uchunguzi wa sampuli hiyo wameeleza matumaini yao kuwa mpango huo utasaidia kuondokana na changamoto ya uzalishaji unaotokana na matumizi yasiyo sahihi ya mbolea na mbinu za kilimo.
3: Kinachotuchanganya wakulima, sisi tunaangalia zao limekuwa jeusi, tunajua hii mbolea ndio inafaa, lakini kumbe sivyo. Kwa hili somo na kitu ambacho umetuletea kitatupa manufaa makubwa sana kwenye hiki kilimo.
4: Tulikuwa tunalima mazao, tunaweka mbolea ambazo tunaweka imradi tu, lakini katika tunapovuna kwa kweli tulikuwa tunapata mazao kidogo. Kwa hiyo tukiwa kama wakulima kwa kweli tumelipokea kwa shangwe.
1: Naye afisa kilimo mkoa wa Songwe Semen Juma amesema serikali ya mkoa wa Songwe itaendelea kushirikiana na wataalamu kuhakikisha taarifa ya afya ya udongo zinawafikia wakulima wote ili kuongeza uzalishaji wa mazao na kuimarisha usalama wa chakula.
5: Tumeweka mikakati kama mkoa kutembea kila kijiji, kwa kuwa tulipewa kipimo na kipimo cha kupima afya ya udongo na Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo tuna mkakati wa kutembea kila kijiji na kupima kila shamba la mkulima linapimiwa afya ya udongo. Lakini pia tuna miradi mbalimbali na wadau mbalimbali.
1: Zoezi la upimaji wa afya ya udongo linatarajiwa kutoa mwongozo muhimu kwa wakulima kuhusu aina ya mazao yatakayofaa kulimwa katika maeneo husika pamoja na matumizi sahihi ya pembejeo za kilimo kwa ajili ya kuongeza tija na kipato. Samuel Pogole, huku na kule, AWR.

0: Asante sana Samuel Mpogole, na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Mifumo endelevu ya chakula nchini imeendelea kuwa misingi ya kuhakikisha upatikanaji wa chakula unakuwepo kwa uhakika kila mwaka, ambapo pia mifumo hiyo imesaidia sana taifa kuwa na vyakula vyenye ubora wa viwango vinavyotakikana. Warioba Igombe ana habari kamili.
1: Mchumi idara ya sera na mipango wa Wizara ya Kilimo, James Rauchi, kwa niaba ya katibu mkuu wa wizara hiyo, kwenye mdahalo uliokutanisha wakulima na wadau wa kilimo kutoka mikoa ya Morogoro na Iringa ili kujadili mifumo endelevu ya uzalishaji wa chakula hapa nchini.
2: Wizara ya Kilimo, tunatambua umuhimu wa jukwaa hili kwa sababu linagusa moja kwa moja vipaumbele vya serikali katika kuendeleza kilimo chenye tija, jumuishi, stahimilivu na tabia nchi. Mifumo endelevu ya chakula ni msingi wa kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosheleza na chenye ubora, kwa kuongeza kipato kwa wakulima, kuimarisha usalama wa chakula na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi. Hata hivyo, mafanikio ya jitihada hizi yanategemea kwa kiwango kikubwa uwepo wa sekta binafsi katika upatikanaji wa fedha zinazoweza kuwafikia wakulima, vyama vya ushirika na wadau wengine wote katika mnyororo wa thamani kilimo cha mazao.
1: Naye afisa mradi wa kuendeleza mifumo endelevu ya uzalishaji wa chakula, Samuel Kajiba, amesema kuwa wakulima wamekuwa wakiendelea kupata elimu na hivyo kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao yao hasa ya chakula.
3: Kupitia shirika la ICN kupitia mradi wa Sustain, wakulima wameendelea kupata elimu ya mbinu bora za uzalishaji, hasa zile tunasema kwamba mbinu ambazo zinaendana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia kupitia chama kikuu cha mradi tumekuwa tukigawia wanachama mbegu zilizoboreshwa, japo ni kwa kiasi kidogo sana.
4: Skimu yetu kama nilivyosema awali kwamba tulikuwa tunavuna gunia 26 za debe 7 na sasa tunatoa gunia 42 kwa sababu ya elimu. Elimu kubwa ambayo tufundisha kupanda miche michache. Miche imechanga ina siku 8 ambayo hii inatoa matokeo makubwa ya mazao.
1: Upande wake, mkuu wa kitengo cha mahusiano na mawasiliano COPRA, Teresia Kristiani, amesema mamlaka hiyo inaendelea kuzalisha mbegu kwa wingi na kwamba wanatarajia kwa mwaka 2026-2027 kuzalisha alizeti kwa wingi ili kuhakikisha nchi inajitosheleza kwenye upatikanaji wa mafuta.
5: Mbegu ya alizeti kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuzalisha alizeti za kutosha ili kuweza kwa ajili ya kuweza kufikisha malengo ya kuweza kuhakikisha kwamba nchi inajitosheleza kwenye upatikanaji wa mafuta ya kula. Na hii sasa kama COPRA, taasisi ambayo inasimamia hili zao, tunaendelea sasa pale ambako tulianzia katika bajeti ya mwaka 25-26 ambapo tuliweza kutoa tani 93 ya mbegu bora ya alizeti na kuweza kujipanga na kuwa tayari kwa ajili ya mwaka huu 26-27 kuweza kuhakikisha kwamba tunawafikia wakulima wengi zaidi na kuongeza upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima.
6: Sasa katika kuziona hizo changamoto, ndio mradi ukaja na hizo maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ilikuwa ni kuendeleza zile mbinu himilivu za uzalishaji.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa taarifa yake. Warioba Igombe ametufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea, basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
7: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
8: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
9: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Asante sana kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Habari zetu za kanisa tunaziangazia kutoka jijini Dodoma. Waandishi na watunzi wa vitabu vya Kiadventista wamepewa rai kujitoa kwa Mungu na kutumia hekima ya Mungu wakati wanaandika na kuandaa machapisho yao ya kila siku. Jennifer Mrema anatupa habari.
1: Wakati wa uzinduzi wa mkutano wa waandishi na watunzi wa Kiadventista uliofanyika jijini Dodoma, mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Mchungaji Joseph Ngwabi, amesema kuwa ulimwengu umejaa habari nyingi. Mafunzo haya yatalenga kufundisha waandishi kuandika yale yaliyo ya kweli.
2: Mwandishi ajitoe kwa Mungu kwa njia ya maombi, lakini pia Roho Mtakatifu aweze kumuongoza ili aweze kuiandika kweli, tena iandike katika wazi. Na ulimwengu wetu sasa umejaa habari nyingi sana. Kwa hiyo wanahitajika watu ambao watatumia hekima ya Mungu katika kutofautisha yale ya dunia na ya kanisani. Lakini tukiangalia tunaona waandishi wetu bado wako wachache sana. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba waumini wengi wajitoe katika kuandika, watapata miongozo mbalimbali itakayowasaidia kuandika yale ambayo hatapingana na neno la Mungu. Lakini pia kujua ya kwamba shetani nayo yuko kazini. Kuna watu ambao wanaleta mafundisho ambayo sio sahihi ukilinganisha na Biblia. Kwa hiyo waandishi hawa watatuandikia yale ambayo ni ya kweli ili kuweza kupinga yale ya uongo.
1: Mwenyekiti wa chama hicho Mchungaji Robinson Nkoko amesema kuwa waandishi wachanga wanaweza kujiunga na chama hicho na kujifunza namna nzuri na bora za uandishi kutokana na miongozo iliyopo ndani ya chama hicho.
3: Kama nia ipo, hakuna kinachoshindikana. Tunayo miongozo ya kutosha, tunayo mafunzo ambayo yanaweza kumsaidia mtu. Ikumbuke kwamba miongoni mwa watu ambao ni waandishi ama wawezeshaji ni wasomi. Watu ambao wamefanya kazi ya waandishi ndio shughuli yao, ni watu wanaofanya kazi ya utafiti. Mimi ni mojawapo ya waandishi, lakini pia mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nimefanya haya mambo ya nimesoma.
1: Nao baadhi ya waandishi waliopata fursa ya kuhudhuria mkutano huo wameshukuru uwepo wa mkutano huo kwa kuwa unawasaidia kuandika kwa ufasaha na namna bora, kwa kuwa uandishi ni taaluma lakini pia ni kipaji.
4: Uandishi ni kipaji na Mungu anatoa hizo talanta. Kwa hiyo mtu unapotaka kuandika inabidi kwanza umombe Mungu akusaidie namna ya kuandika. Kwa hiyo mimi nawasihi watu wote, Mungu anasikia maombi yetu. Uweze kuomba na kumwambia Mungu unataka kuandika kitu gani na Mungu atakusaidia. Na mara nyingi andika kitu ambacho kiko katika field yako. Kwa mfano mimi nimesomea degree ya biashara. Kwa hiyo naandika vitabu vinavyohusu biashara, vinavyohusu customer care. Inakuwa rahisi kwangu. Siwezi kwanza kuandika vitabu vya kibiolojia.
5: Kwangu ni mikutano kama hii inapotangazwa, wale wote wanaotamani kuandika ni vyema wakahudhuria ili waweze kujifunza namna ya kuandika kwa ubora na kwa standardi inayotakiwa katika wakati huu wa sasa. Na zaidi tunapoandika vitabu, lakini tumeelekezwa pia kwamba watu wengi sasa wamehama wako kidijitali, na hivyo kuweza kuelekezwa na namna ya kuweza kuandika vitabu kidijitali.

0: Asante sana Jenifa Mrema toka katika jiji la kati mwa nchi ya Tanzania, Dodoma. Vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania walioshiriki kwenye kambi la mafunzo ya vijana kokoa wameguswa na kutoa sadaka ya kumjengea nyumba Lawrence Petro. Joseph Emmanuel anayo taarifa kamili.
1: Vijana wa kanisa la Waadventista Sabato katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania walioshiriki kwenye kambi la mafunzo ya vijana kwa koa wameguswa na kutoa sadaka ya kumjengea nyumba Lawrence Petro, ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kokoa wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro, anaishi katika mazingira magumu. Lawrence Petro, ambaye anauguza mguu wake kwa muda mrefu, amekuwa akiishi katika kibanda alichokifunika kwa vitambaa ili kujisitiri yeye na wajukuu zake.
2: Kwa kweli natamani ka nyumba kazuri kajejewe hapa ili nitoke kwa hiyo vitambaa. Biashara mimi sina biashara, kama ni msimu wa kulima tu nalima kashamba kangu. Kama ni mtu nikiweza nani kushika kachibarua hata karobo, naenda hata nikalime wiki mbili tatu, nikipata kahera ninunue kachakula.
1: Viongozi wa vijana katika kambi hilo walipeleka vijana wenye ujuzi wa kujenga nyumba pamoja na mafundi ujenzi kwa ajili ya kujenga nyumba hiyo.
3: Tulifika kwenye eneo hili la nyumba yake hii kwa ajili ya kumtembelea na kuona mazingira hayo anaoishi, na kwa kweli tuliona ya kwamba ni mazingira magumu, na sisi tukaona kuna haja ya kumsaidia. Kumbuko ni desturi yetu kila tunapokuja kambini tunafanya huduma kwa jamii, na kwa mwaka huu tumeona tufanye huduma kwa jamii kwa kumjengea mama huyu nyumba ya kuishi, baada ya kuona nyumba yake hairidhishi kwa mazingira rafiki ya kuishi.
1: Mwenyekiti wa conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, mchungaji Leopold Mao, amemtembelea mama huyo na kushukuru mafundi waliojenga nyumba hiyo, huku akizungumza na mama huyo.
4: Mama, hii siku ya kwanza kabisa ya kulala hapo ndani, unafikiri itakuwaje?
2: Nalala hadi mpaka niamshwe na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye atakayeniamsha mwenyewe.
4: Na mimi niwashukuru sana kwa kazi yenu kubwa mlioifanya jengo hili kusimama mpaka kufikia level ya lenta. Bwana wabariki sana. Kazi hii mlioifanya ni kubwa, na kazi hii ninaomba isiishie hapa. Huyu mama tumemsaidia, tumekuja kwa mafunzo. Tumeona namna tunavyoweza kutoa matendo ya huruma.
1: Naye Lawrence Petro amewashukuru vijana wa Kiadventista walioweka kambi ya mafunzo katika kijiji hicho kwa sadaka walioitoa, huku viongozi wa serikali wa kijiji hicho cha Kwakoa wakiguswa na huduma hiyo ya kugusa mahitaji ya watu.
2: Jamani, muende salama wanangu. Msaada mliotoa, nashukuru sana kwa Yesu kwa upendo mlipotoa, mmetoa pabaya. Amina.
5: Nishukuru kwamba kwa kweli ujio wenu unatupa baraka, mvua, mavuno mengi.
1: Nyumba hiyo imefikia katika hatua ya kupaua, huku viongozi wa vijana katika konferensi hiyo wakiendelea kufanya jitihada za kumalizia ujenzi wa nyumba hiyo, likiwa limehudhuriwa na wanachama wa Tafuta Njia, mabalozi na vijana wakubwa takribani 1700. Nikiripotia Hope News kutokea mkoani Kilimanjaro, mimi ni Joseph Emmanuel.

0: Asante sana Joseph Emmanuel kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Waumini na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wanaounda mtaa wa Misufini mkoani Morogoro wametakiwa kutumia moto wa sikukuu za vibanda wa mwaka huu kujiandaa kikamilifu kumlaki Yesu mawinguni ajapo mara ya pili. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
1: Na kuwataka washiriki kutumia moto wa nitakwenda nikimsubiri Yesu kuishi maisha yenye kumpendeza ili arudipo mara ya pili awakute tayari kurisi ufalme wake wa mbinguni.
2: Ujumbe wetu wa mwaka huu nitakwenda nikimsubiri Yesu ni ujumbe makini unao

0: wakati wowote. Ninashukuru kwa mwitikio wa washiriki. Mahudhurio ni mazuri na makubwa. Mchungaji wa mtaa Pasta Makimo na timu yake wameandaa kambi vizuri. Lakini shukuru pia kwaya za mtaa huu wa Misufini, kwaya ya Sua na nyinginezo. Lakini kwaya wageni, kwaya Temeke CDA ambao wanamtukuza Mungu kwa namna ya ajabu.
1: Aisa amewataka wale wote ambao wajahudhuria kwenye kambi hilo kuhakikisha wanafika wakiwa na sadaka zao za shukurani kwa Mungu wao.
0: Wito wangu kwa wale ambao wajaanza kuja kwenye kambi, waje, maana tunakutana na Yesu katika kambi hili. Na wito wangu wa pili ni watu wasisahau kumrudishia Bwana sadaka ya shukrani kwa yale aliyowalinda kwa mwaka mzima. Na wito wangu mwingine, wajitahidi kuleta wageni katika mikutano hii.
1: Naye mchungaji wa mtaa huu wa Misofini, Protas Makimu, amesema katika kambi hilo watu wapatao 30 watabatizwa ubatizo wa maji mengi baada ya kumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao.
2: Namshukuru Mungu jinsi ambavyo tunaendelea na tunatazamia kwamba tutakuwa na ubatizo mkuu. Tutakuwa na ubatizo siku ya Ijumaa ambayo tunatazamia kwamba tutabatiza watu kama 30. Miongoni mwa hao watu 13 watakuwa wanatoka katika makundi yetu yanayoongozwa na kanisa la Sua kule Nyandira, Ngeta, Kibaoni pamoja na Muhale.
3: Binafsi nimefurahi sana kuwepo kwenye kambi hili mwaka huu mahali hapa, na kwa kweli tumebarikiwa sana na mahubiri na mafundisho ya maidara na mafundisho makuu yanayotuelekeza kurudi kwa Yesu mara ya pili, tuishi namna gani tukimsubiri Yesu. Kwa hiyo tumebarikiwa sana na nyimbo, tumebarikiwa sana na namna kambi lilivyoandaliwa.

0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mwanza. Kambi la vijana katika jimbo la Nyanza Kusini limeendelea katika eneo la Nyamilama, huku wazazi na walezi wakisisitizwa kuwaruhusu watoto wao kujiunga na idara hiyo ya vijana. Huseni Karia anayo taarifa kamili.
1: Kambi la vijana jimboni SNC ambalo linafanyika hapa katika eneo la Nyamilama wilayani Kwimba mkoani Mwanza. Kwa takribani juma zima vijana wanakutana hapa ili kujadili mambo mbalimbali, kuhakikisha kwamba basi wanajifunza mbinu za kimaisha, kiroho na kijamii. Ambapo hapa mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini mchungaji Musa Erasto Zumbi anatembelea katika kambi hii na kufurahishwa na yale yanayofanyika, huku akitoa wito kwa washiriki lakini pia wazazi, hali kadhalika vijana, kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu kupitia kile wanachofundishwa hapa.
2: Vijana wengi katika jamii wanahangaika na madawa ya kulevya, wanahangaika na uraibu na changamoto mbalimbali, lakini kanisa limewaita vijana hawa kuwa hapa kujifunza, kunolewa, ili waweze kuwa raia bora hapa duniani, lakini zaidi ya yote kwa ajili ya uzima wa milele. Ninatoa wito kwa makanisa yetu katika conference yetu ya South Nyanza, waendelee kuyaendeleza haya mafundisho katika makanisa yetu. Mara baada ya kuhitimisha kambi hili la vijana, mafunzo haya yatakuwa endelevu katika makanisa yetu. Tuendelee kuwajenga vijana, kuwatengeneza, kutengeneza tabia zao, ili baadaye Mungu akatukuzwe kupitia katika maisha yao.
1: Mchungaji Samuel Gishiri ni mkurugenzi wa idara ya vijana jimboni South Nyanza Conference. Hapa anaeleza vile ambavyo wamehakikisha kwamba wanatoa elimu, lakini naye akitoa rai kwa vijana kutumia fursa hii kujitokeza ili kuweza kupata mafunzo mbalimbali.
3: Lengo letu ni kuwasaidia vijana kukabiliana na maisha wanayoyaishi sasa, lakini kujiandaa kwa ajili ya ufalme ujao wanapojihusisha katika uinjilisti. Rai yangu kwa vijana, fursa kama hizi zinapotokea, kila mmoja aone ni vyema kuhusika ili tujiandae na tuandae vijana wengine kwa ajili ya kuulithi ufalme wa mbinguni. Moto wa mkutano huu unasema nia mpya, maisha mapya. Tumedhamiria kuwa na maisha mapya kwa sababu nia zetu zitafanya kuwa mpya.
1: Ezra Nyimoha ni meneja wa kambi hili hapa Nyamilama. Hapa anatoa wito kwa wazazi, walezi, lakini pia vijana kuhakikisha kwamba wanajitokeza pindi nafasi kama hizi za makambi zinapotangazwa.
4: Kambi hili lina takribani zaidi ya watu 2000 ambao wamekambika hapa. Ni vijana kwa ujumla wakitokea katika kanda 10 zinazopatikana jimbo la Nyanza Kusini. Vijana wote ambao wana umri wanaohusiana na vyama hivi vya vijana wanapaswa kuhudhuria kambi, kwa sababu katika makambi yetu tunajifunza mambo mengi, stadi za maisha, namna gani kijana anaweza akaishi katika mazingira yoyote ambayo anakutana nayo maishani bila kuwa na wasiwasi.
1: Ni rai gani ya watu walioshiriki katika mafunzo hayo?
5: Changamoto za hapa na pale ni kwa namna gani unavyoweza kusimama kukabiliana nayo. Watu wengi wamekuwa wakiona idara ya vijana katika makanisa, wakiona kama ni idara tu ya kawaida, kumbe ni idara ambayo inajenga vijana na kuwaweka kwenye msingi ulio bora.
6: Kanisa limefanya vizuri sana kuendeleza idara hii ya vijana, lakini nitoe wito hasa kwa vijana. Vijana mnatakiwa muwe mstari wa mbele. Chama hiki ni kizuri, kinajenga afya, kinaleta mahusiano mazuri, lakini kinamwandaa kijana kwa maisha yale yanayokuja.
1: Hivi ndivyo ambavyo vijana wanakutana hapa katika eneo hili la Kwimba hapa Nyamilama, ambapo kwa takribani juma zima wanakutana kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na kundi hili la vijana, masuala ya kiroho, ya kijamii, ya kiafya na mambo mengi ambayo yanawapa maisha ambayo ni mazuri na yanayotakiwa katika kumpendeza Yesu Kristo. Kutoka hapa katika eneo la Nyamilama lililopo wilayani Kwimba mkoani Mwanza, mimi ni Huseni Karia.
0: Taarifa yake Huseni Karia inatufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na sasa tunaungana naye Hamisi Balozi Mohamed kwa ajili ya habari za kimataifa.
7: Katika habari za kimataifa hii leo tumekusanyia habari za Afrika na habari za ulimwengu. Tuanze kumulika Umoja wa Mataifa. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka kati ya maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Vita, ukosefu wa fedha na majanga ya hali ya hewa vinasukuma zaidi mamilioni ya watu katika hali ya njaa kali. Ripoti ya pamoja ya mashirika hayo inaeleza kuwa hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Juni hadi mwezi Novemba, huku takribani watu milioni 266 tayari wakikabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Sudan, Sudan Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza bado ni maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya njaa kali. Tumulike huko nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Iran wamesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya siku 60. Hati hiyo inalenga kumaliza mzozo uliochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwisho wa mwezi Februari. Miongoni mwa yaliyomo kwenye makubaliano hayo inaanza kutekelezwa mara moja ni pamoja na Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani kuondoa vizuizi vyake vya kijeshi baharini na kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kusaidia ujenzi mpya wa Iran. Iran imekubali kupunguza urutubishaji wa uran chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, huku ikiendelea kusisitiza kuwa haki yake ya kutoza meli baada ya kipindi cha mazungumzo hayo. Rais Donald Trump amesema atachukua hatua kali iwapo Iran haitazingatia makubaliano hayo. Kipengele kingine muhimu ni kujumuishwa kwa kundi la Hezbollah huko Lebanon kwenye makubaliano hayo, lakini bado hali ni tete, kwani mashambulizi ya Israel ndani ya ardhi ya Lebanon yamekuwa yakiendelea huko Mashariki ya Kati. Inaelezwa kuwa bei ya mafuta imeshuka kufuatia mazungumzo hayo mpaka sasa. Huenda ikawa hii ni miongoni kati mwa taarifa nzuri. Tukamilishe habari za kimataifa hii leo tukimulika huko nchini Russia. Ukraine imeshambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja sasa, na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege katika eneo hilo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidunguliwa na droni 555 za Ukraine, ambapo takriban 200 ziliulenga mji mkuu wa Moscow. Meya wa Moscow amesema baadhi ya droni zililenga kiwanda cha mafuta kilicho kusini mashariki mwa jiji hilo. Wizara ya uchukuzi imeongeza kuwa safari za ndege katika viwanja vinne vya Moscow zilisimamishwa kwa muda. Shambulizi hilo limejiri saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema kuwa alifanya mazungumzo muhimu na viongozi wa Marekani na Ufaransa akitarajia mabadiliko makubwa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamed.
0: Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, tumefika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Nipende kukushukuru kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele. Nikutakia wakati mwema, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania, Adventist World Radio Tanzania. Barikiwa sana.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5282-88-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Na mpendo msikilizaji wa AWR Tanzania, mara baada ya kusikiliza kipindi cha huku na kule, Kiwani hao ni Kinondoni, wanakuambia jina lako ni nani, na punde nitaenda kukuunga na timu nzima ya pale mjini Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii. Barikiwa. Yes.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema, nami bila shaka na kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na hilo mpendwa msikilizaji ni siku ambayo tunakutana na tunajuzana mambo mbalimbali kuhusiana na elimu ambayo tunatamani mtu fulani aweze kuipata. Tafadhali kuwa pamoja nasi na kumbuka utakuwa nami Kibaga Mwaipaja, nina jopo la wenzangu.
1: Habi Machilumshana dada mkubwa, lakini pia tunaye Cecilia Ligogo, mganga mfawidhi kutoka hapa Morogoro Polyclinic. Msikilizaji, kwa siku ya leo kama ambavyo umeambiwa ni swala zima la elimu, na leo tunakwenda kuangalia mada hii inayokukaribisha wewe hospitali. Elimu, kwa nini uende hospitali? Basi ndio tunapata elimu nzima kuhusiana na swala la hospitali. Msikilizaji, wakati ukifika basi utatakiwa kutoa maoni au kuuliza swali, kuchangia kwa kile ambacho tunakwenda kuzungumzia, na nambari utakayotumia ni 0712 695992, 0712 695992. Narudi kwako.
0: Naam, basi moja kwa moja, kwa sababu tayari tumeshajua nini ambacho tutakwenda kukizungumzia siku hii ya leo, nimpatie nafasi moja kwa moja Daktari Cecilia Ligogo aweze kutupeleka kwenye kile ambacho amekiandaa siku hii. Na pasi na shaka, msikilizaji ambaye unatamani kujua mengi kwa nini uje hospitali, Dr. Cecilia huyo hapa.
2: Mada yetu inasema karibu hospitali. Na uenda kuna msikilizaji akisikia karibu hospitali au uzoefu unaonesha kwamba ukisikia karibu hospitali mtu anadhani anatakiwa mabaya, kwamba aumwe tena akaribie tena. Sio maana yake.
0: Ndio.
2: Karibu hospitali. Lakini tuko hapa kukuelimisha kwa nini karibu hospitali. Kwanza ni kutoe kwenye huo mtazamo wa kwamba ukikaribishwa hospitali kwamba kuna maana kwamba ugue. Jibu ni hapana. Karibu hospitali kuna maana nyingi. Cha kwanza tunapoongelea karibu hospitali, kwanza tunamaanisha tunakusisitiza juu ya umuhimu wako wa kwenda kufanya check up. Na jamii nyingi hasa ya Watanzania. Uenda na mimi na wewe tukiwemo.
0: Ndiyo.
2: Kwenda hospitali ni mpaka tumeenda na kitu fulani, kwa mfano kichwa kinauma, umesikia mwili umechoka choka. Na wengine huenda wasiende, jamii tunasema wenzetu wanaume. Mpaka mwingine tunasema amekuwa hoi hoi ndio anakwenda hospitali. Lakini leo tunaposema karibu hospitali, na siku nyingine ukiona mhudumu anakukaribisha hana nia mbaya. Kwa sababu sisi tunachokisisitiza ni juu ya kufanya check up, kuangalia ufanye uchunguzi mapema ili likiwepo jambo ligundulike na huenda lipate utatuzi kabla hujakwenda mbali. Na ndio maana ya kusema karibu, karibu hospitali. Kwa hivyo yapo magonjwa ambayo kwa kweli ni tunasema ni wauaji wa kimya kimya. Kwa mfano ugonjwa wa shinikizo la juu la damu ambao watu wanaoita pressure. Huo ugonjwa dalili zake hazikufanyi kama yani wewe ndio unasubiria dalili za kukupeleka hospitali, kwa kweli hutozipata. Ni dalili ambazo ni za kawaida sana. Lakini wengi wanafika hospitali tayari wameshapata changamoto. Kwa mfano wengi wanakuja tayari ameshapata kiharusi, stroke. Labda alikuwa anafanya shughuli zake au ameamka tu kitandani anashangaa ghafla upande mmoja hauwezi. Na mtu kama ukimuuliza umewahi kuwa na shida pressure, anakuambia hapana, sijawahi. Lakini sisi tukifanya vipimo tunajua kabisa huyu mtu tunakuja kugundua kwamba amekuwa na changamoto ya muda mrefu, lakini kwa sababu changamoto hii haikujifunua na dalili zake si za kumleta hospitali, ndio maana ameweza kuvumilia na mwisho wa siku anakuja tayari ameshapata changamoto. Kwa hiyo tunasema karibu hospitali kwa ajili ya kufanya uchunguzi, uchunguzi mbalimbali. Hebu angalie, kwa sababu hata gari jamani huwa tunapeleka garage. Utasafiri masafa, lakini mwisho wa siku hata kama haina changamoto, lakini pita tu angalia, yani wanasema kufanya service, angalia imekaaje. Kwa hivyo tunapokuambia karibu hospitali, maana yetu kubwa hasa ni hilo la kufanya check up.
0: Kwa nataka kuniambia kwamba watu wasiwe na shaka wanapoambiwa karibu hospitali.
2: Karibia.
0: Na hiyo karibu hiyo ina maana kwamba jichunguze ujue uko sawa, usisubiri mpaka uwe mgonjwa ndio uende hospitali. Kitu ambacho sisi kama nilivyosema Tanzania hatuna utaratibu huo. Pengine nini athari za kuto kufanya hivyo?
2: Na ndio hapa nikasema kwamba watu kutokufanya uchunguzi wanakuja kugundulika na matatizo tayari yamefika stage za mwisho. Eh? Pana ugonjwa mwingine ambao sasa hivi tunapambana nao ambao tuna na serikali imeweka kabisa vipimo vyake kufanya uchunguzi ni bure ni saratani ya shingo ya kizazi. Yaani ile tu ni kwenda kuchunguza ni bure kabisa. Bure kabisa. Lakini utakuta mtu mpaka
1: watu hawaendi.
2: Watu hawaji.
1: Labda hapo kwa nini watu hawaendi? Ndio tunatakiwa sasa tutoe elimu, tujue nini kinachosababisha watu wafanye nini?
2: Wasiende
1: wakati kwamba bure. Hata kama sio bure. Afya yako ndio mtaji wako. Hata kama ina gharama. Japo kuna mwingine anaweza akasema sina nini fedha. Hiyo ikawa sababu mojawapo. Lakini tukiachana na hilo, mimi na wewe tunazo fedha lakini hatujaweka utaratibu wa kuweka bajeti ya kwenda kufanya nini, kujichunguza. Hapo ndipo tunapotaka tupewe hiyo elimu itusaidie kwamba ni kwa nini ni muhimu mtu kujichunguza nini afya, itamokoa kitu gani. Hilo swali naomba ulikamate. Kwa nini ni muhimu kujichunguza hata kama huumu, usisubiri paka kichwa kifanye nini kiume. Lakini kuna jambo lingine hapa. Kuna watu wana sijui ni dhana ama ni kitu gani kwamba nikienda nikaambiwa na tatizo, yani hataki kuenda kuambiwa na nini ana tatizo. Anapoambiwa ana tatizo hapo hapo ndio ti. Alikuwa mzima anafanya shughuli zake. Hebu tuambie kuna umuhimu gani hata kama utakutwa na tatizo kubwa.
2: Iko hivi. Kwanza kwa nini watu hawaji hospitali pale? Kwamba kumekuwa na wakati mwingine kwa kujua au kutokujua mtu anaweza akawa tu amechukulia kwa mazoea. Kwamba mbona maisha tu anaenda? Mbona yani tunasema unachukulia vitu for granted kwamba mbona tu ni kawaida. Hiyo ni kawaida. Lakini wengine mbona kuna mwingine sasa mbona babu zetu mbona lakini mbona fulani mbona fulani pasipo kujua kwamba watu tunatofautiana pia. Lakini pia zama tulizopo ni zama za utandawazi, mambo yamekuwa ni mengi. Ni zama ambazo ni teknolojia, science, vitu vingi vimeendelea tofauti na zamani. Lakini wakati mwingine kuna mambo, kuna vifo ambavyo vilikuwa vikitokea hawajui sababu nini, lakini kwa kwenda kuchunguza sasa hivi kwa sababu teknolojia imeendelea mtu anaweza akajua. Sasa nini umuhimu? Nini umuhimu? Cha kwanza nilichokisema, kwanza unakuwa unafahamu afya yako. Unakuwa una ujasiri. Jamani, ujasiri si tu katika mambo mazuri, hata wakati mwingine ukijua nina shida fulani unakuwa jasiri kwamba sasa ninatakiwa niishi hivi, sio hivi. Sasa hicho kitu na dhana kubwa iko hapo kwamba mimi nikishagundulika mimi nikishagundulika nina shida hii, ndio mwingine sasa kwa sababu ya ule mtazamo hasi anaokuwa nao ndio yani ndio ananyongonyea sasa mimi
1: nimekufa.
2: Huo mtazamo hasi uliopo huo kwa kweli ndio changamoto pia kubwa. Kumbe mtu ukienda hospitali umegundulika na changamoto, labda umegundulika afya yako imeonekana iko 1, 2, 3. Kuanzia pale unajua strategies kwamba ninaishije kuanzia sasa. Kama nilikuwa na mazoea fulani inabidi niazuie.
1: Yaani kwa mfano kuna elimu si inatolewa kwamba uishi hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini wewe ufanye. Ila umepata utaratibu wa kwenda kujichunguza. Ukagundua kwamba kumbe vile ulivyokuwa hufanyi ndio kumekupelekea upate nini matatizo. Maanake itakusaidia uache.
2: Lakini pia tunasema tunaoendelea hiyo inakusaidia kuongeza sasa lifespan yako. Kuongeza ule umakini kuna kufanya maisha yako pia yaendelee kuwa bora, lakini pia maisha yako
1: yasogee.
2: Kwa sababu unapochelewa kwa mfano, unapochelewa unafika kipointi ambayo kwa kweli hakuna namna. Pointi ambayo kwa kweli pengine kungekuwa na intervention ingeweza kufanyika wakati ukiwa umewahi, lakini kwa muda umefika umechelewa. Kwa mfano saratani ya shingo ya kizazi. Ukichunguzwa kwa zile hatua, ukaonekana kwa zile hatua za awali kabisa, labda ni ukafanywa na staging, iko stage ya kwanza hapo, lakini ya pili hapo kuna kitu kinaweza kikafanyika kikaokoa maisha yako. Lakini umekuja stage ya tatu ya nne. Hello. Utaishia kupigwa mionzi, utatumia zile dawa, lakini mwisho wa siku tutakuwa tunakuangalia tu, ni tunasema ni watchful waiting, tunakuangalia tu, utakuwa unakuja kliniki tunakuangalia hivyo yani. Lakini ugonjwa unafanya nini? Umeshafika
1: mbali. Maana kama mbali. Umesogea, umefika mpaka kwenye figo huko, kwenye
2: maini. Lakini vipi kama ningekuwa nime hizi zinatolewa kampeni, bwana tukachunguze. Mimi bwana ngoja nikafanye. Kwa sababu ukichunguza mara moja, unarudi baada ya miaka mitatu. Njoo baada ya miaka inategemea na umri.
1: Mm. Sasa tunatamani hiyo dhana iondoke, watu wawe na utaratibu wa kwenda kujichunguza. Tunafanyaje hapa? Tunaweka kampeni gani? Ili watu wawe na huo utaratibu.
0: Sasa nadhani ndio maana daktari anawaambia karibu hospitali.
1: Mm.
0: Ili mtu ujue kwamba hupaswi kuhofia ili pia ujiponye. Unapaswa kukaribia hospitali. Na mimi nilikuwa naichukulia dhana hiyo tofauti kidogo. Nikienda hospitali mtu anakuambia karibu.
2: Sasa
0: huyu nishaye kumuuliza mtu kwani uwe tena. Akaishia kucheka. Lakini kumbe logic sivyo hivyo. Tunachukulia tofauti. Kwa sasa watu wenyewe ambao tunasikia hata wakati huu. Tujiondoe kwenye hiyo fikra ambayo tuko nayo kwamba mtu hospitali anapaswa kwenda akiwa mgonjwa. Lakini kumbe unaweza kama ukiwa mzima kabisa ukaenda hospitali.
2: Nafanya
0: na leo nataka niangalie hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu sasa pata ushauri wa daktari. Je, kwenye hivi hivi naweza kufanya nini? Unajua kuna wakati tunakuwa tunashindwa kufanya vitu kwa sababu hatujapata watu wataalamu ambao wanaweza kutusaidia kujua na vitu vingine ambavyo pengine tulikuwa hatujui. Kwa kufanya hivyo kukaribia hospitali, ninadhani sasa tunaweza sasa tukaamua kuchagua kutaka kujua afya zetu. Jamani, na mimi ni mmoja wao. Kuna vitu naogopa kupima. Mtu asikwambie. Kwa hospitali napaogopa kwa sababu kuna vitu kwa maelezo tu vimenitisha nashindwa kwenda.
1: Wewe kama unawakilisha wale wanaoogopa, mimi kuna wakati tunasimama badala ya msikilizaji hapa. Kuna wakati hofu huwa sina ya kupima. Lakini kuna wakati hofu ipo kibinadamu, lakini huwa ninaishinda vipi ndio nataka labda nitoe ushuhuda kwenye hilo. Yani kuna wakati unatafakari, hivi kama tatizo lipo, si lipo tu. Yani akili sasa, maana unajua kila kitu huwa kinaenda na maamuzi katika kichwa. Sasa ninachoogopa ni nini? Kama tatizo lipo, silipo, najifariji vipi kama tatizo lipo? Alafu
0: nafanya kama lipo.
1: Maana nakumbuka kuna siku niliamua nisema kwamba leo nataka niende nikaangalie nifanye check up ya saratani ya matiti na shingo ya nini ya kizazi. Lakini mapambano yalikuwa ni makubwa. Yani ndo nasema hivyo. Lakini baada ya kutafakari nikasema Mungu nisaidie. Kwa sababu namuomba Mungu afu naogopa kwenda kwenye vipimo, manake nini? Sasa Mungu atanisaidia vipi? Nikashangaa nikiwa hapa hapa ofisini nikafunga safari mpaka 7:00. Nikaenda nifanye nini? Nipimo. Alikuwa anatoa bure kama ambavyo anasema. Nikaenda nikafanya nini? Nikachunguzwa. Lakini sasa changamoto ninayoiona, kuna ile kuridhika. Wakati pale walipokuandikia akasema baada ya miaka 3 urudi tena. Hapo sasa ndipo tunapoambiwa karibu wapi?
2: Hospitali.
1: Sasa si ukaribie tena baada ya huo muda ulioambiwa. Sasa kwa nini uumie?
2: Tena wakati mwingine dada mkubwa, watu wanalishana dhana ambazo si sahihi.
0: Ndio.
2: Dhana ambazo si sahihi. Kwa mwingine anasema unajua kile kipimo kinauma sana.
0: Aswa.
2: Kinafanya yani watu wanajazana dhana ambazo sio sahihi. Lakini mwisho wa siku inapelekea mtu anafanya nini? Anaogopa kwenda hospitali. Labda nina wazo. Asubuhi ya leo.
0: Ndio.
2: Mimi ni mganga mfawidhi wa Morogoro Polyclinic. Huenda kuna mtu anasumbuka, hivi mimi huduma bora napata wapi? Mimi nakuuzia wazo. Karibu hospitali, karibu Morogoro Polyclinic. Kuna huduma gani? Wewe tutakujuza. Katika kipindi hivi tunavyoendelea, tutakujuza huduma ambazo tunazitoa. Tunatamani msikilizaji apate huduma aridhike, lakini pia kuna lile jambo ambalo ukifika kwa daktari watu wanatabia tu, akifika anaelezea, lakini sisi tunakupa room ya wewe kuuliza maswali, kwamba yani uliza swali. Na mimi huwa mteja wangu anapokuja na umelipia umelipia gharama za kuniona mimi daktari, una swali, uliza, pengine ukikumbuka niulize. Na wakati mwingine ninatoa namba yangu kabisa, bwana ukikumbuka jambo au kuna changamoto yote niambie. Na wakati mwingine ninatoa namba yangu kabisa, bwana ukikumbuka jambo au kuna changamoto yote niambie. Kwa nini? Ninatamani mteja wangu

0: Koka, awe kofa. Lakini kuna mwingine haimfanyi chochote kwa sababu watu tunafanya nini? Tunatofautiana. Au kuna dawa hii labda itakufanya ujisikie kichefuchefu au ita... lakini kuna mwingine haifanyi, lakini ni wewe unapaswa kuambiwa. Si vibaya hata ukaulizwa kwamba hii dawa mwisho wa siku nakunywa inatokaje mwilini. Hivi hizi sumbane zinatokaje? Yaani zile dawa imeshafanya kazi zinatokaje? Madaktari
1: anakuandikia afu kamaliza.
0: Lakini kuna dawa, kwa mfano kama umewahi kutumia dawa inaitwa amoxicillin. Utasikia mkojo unanuka, si mkojo tu, jasho. Yaani lakini kumbe nilipaswa kukuambia bwana, hii dawa mwisho wa siku inatoka kwa njia itatoka kwa njia ya
2: jasho,
0: kwa njia ya jasho itatoka kwenye figo, itakapoka kwenye mkojo utasikia. Kwa hiyo usipate shida. Kwa hiyo yote hayo unapaswa kuambiwa wewe kama mteja. Na ni haki yako, lakini kwa sababu hufahamu, na wengine tunachukulia tu vitu kawaida. Kawaida wa Tanzania hatuulizi au kuna mambo hivyo. Lakini ukija Morogoro Polyclinic,
2: sisi tutakueleza.
3: Okay.
0: Karibu sana.
3: Na kwa sababu tunatoa elimu kwa jamii kubwa, kwa walio Morogoro watanufaika, kwa maana ya kwamba watafika hapa Morogoro Polyclinic, na walio sehemu mbalimbali wao nao wafanyeje? Kwa sababu swala ni elimu ya watu kuweza kufanya nini? Kujichunguza. Na tumejaribu kutoa mfano tu katika magonjwa hayo machache, kwa mfano saratani ya shingo ya kizazi ambayo pengine sehemu ni bure. Inatolewa bure. Lakini kuna haya magonjwa ambayo sasa hivi yamekuwa tishio sana, na ulijaribu kugusia mwanzo, magonjwa ya mtindo wa maisha ambayo yanatokana na maisha yetu ya kila siku, tunavyokula, namna ambavyo tunaendesha mambo yetu, tunavyokasirika na nini, na vitu kama hivyo. Watu hawa wanatakiwa kukaribia hospitali kwa namna gani, wakati maisha ya kawaida yanaendelea kama kawaida?
0: Yes. Sasa hapo ndio tunarudi kwenye uchunguzi. Kwamba utakapofanya uchunguzi, kwa mfano, mtu akiwa na kawaida ya kwenda kuangalia shinikizo lake la damu. Ikionekana kuna changamoto, ataambiwa rekebisha hiki, rekebisha hiki, kwa sababu hata hivyo haya magonjwa sio ya kuambukiza. Kabla mtu hajafika kwenye hatua ya kuanzishiwa dawa, hapo katikati kuna vitu vimefanyika.
2: Ndio.
0: Hasa zaidi kurekebisha mtindo wake wa nini? Wa maisha. Zaidi sana tutamsisitiza juu ya kufanya mazoezi, juu ya chakula chake, aweke nini, asiweke nini. Si ndivyo? Kwa hiyo sasa sisi tutajuaje? Ni mpaka mtu amekaribia hospitali, amefanya hako ka uchunguzi, ka pressure tu. Kumbuka ni bure. Amepima uzitanishi nikozo la damu likaonekana likoje, likiwa vizuri tumwambia endelea na mtindo wako wa maisha.
3: Hapa Morogoro Polyclinic ni bure.
0: Ni bure
3: na sehemu huko wanakoishi watu.
0: Sasa sijajua kwingine. Lakini sisi hapa ukija hauna haja ya kuandikisha. Utapima shinikizo lako la damu, utaangalia uzito wako pamoja na urefu. Tutakuangalizia uwiano wa uzito wako na urefu ambao tunaita ni BMI. Na tutakushauri kama umepitiliza au ukoje, au uko vizuri au uko chini, tutakwambia. Naamini dada mkubwa na dada Kibaga, ninyi ni mashahidi, na wakati fulani pia mmekuwa mkija. Mmekuwa mkija pale
3: tunazoezi. Tunapambana sana na uzito.
0: Mmekuja na tunaona matokeo kwa kweli. Na mimi mwenyewe ni shahidi kweli. Tunaona matokeo kwamba mmekuwa mkikaa bwana, mmekuja mnaangalia. Bwana nipime hivyo. Paka kuna watu washajua ukifika pale anasimama tu kuja kukupima kwa sababu anajua unachokifuata. Kwa hiyo kumbe kwa mtu kama huyo, kwa mfano magonjwa tumeongea shinikizo la juu la damu. Mtu anapima, kuna kisukari. Mtu anakuja anapima sukari, magonjwa haya sio kuambukiza. Anakuja anapima sukari.
3: Unawaambiaje? Watu wana hofu, watu hawapendi kupima hivyo kwa sababu wameshaona wengine ambao wameshapata athari kubwa kutokana na hayo magonjwa. Na hivyo kufanya akili kuziblo, yani anaifumba kana kwamba yeye hawezi kupata. Tunamsaidiaje huyu mtu? Yani zaidi ya kusema kwamba karibu hapa hospitali.
0: Wahenga wanasema mficha maradhi
3: kilio kitamuumbua.
0: Kifo. Kufanya nini? Kifo umuumbua. Sasa kwa nini tuumbuke na vifo? Yaani vifo vituumbue.
3: Sasa hapo hapo kuna mtu anasema si kufa nitakufa tu.
1: Lakini
3: lakini kuna pointi ulizungumza hapa kwamba kuna ile kusogeza
0: maisha. Kwa sababu jamani, kwenye maisha haya tunasema mtu akifa chini ya miaka 70, yani chini ya miaka 70 tunasema ni premature death. Yani ni kifo cha mapema. Kifo cha mapema. Hata maandiko yametuambia. Yani chini ya maandiko yametuambia mwanadamu utaishi
3: miaka.
0: Lakini ukifa chini ya miaka hiyo ambayo Biblia pia imetuambia ni kifo cha mapema. Na ukiangalia sababu

0: sababu kubwa ndio hivyo unakuja kugundua ukiachilia mbali sio ajali na nini lakini utagundua kwamba wengi ni kwa sababu ya changamoto za magonjwa yanayotokana na mtindo wa nini?
1: Maisha.
0: Magonjwa sio ya kuambukiza.
2: Tunakushukuru sana daktari, naona ameongea vya kutosha na dada mkubwa hapa. Ninaamini pia ambaye yuko nyumbani atakuwa na kitu ambacho amekipata. Lakini sasa tuwaruhusu huu muda, kama una swali lolote ambalo linagusa kila ambacho tunakizungumza, kwa nini ukaribie hospitali? Tafadhali, ni wakati ambao unaweza kuutumia kwa ajili ya kupiga simu yako, tuambie changamoto yako, daktari yuko hapa kuweza kutujuza. Lakini pia dokta, utapata nafasi ya kuweza kutuambia hapo polyclinic mna huduma gani zingine nyingi ambazo mnazifanya kwa hapo baadaye kidogo.
1: Sawa, msikilizaji umeshapewa ruhusa, piga simu, lakini tuko katika swala zima la kupata elimu ya namna ambavyo tunapaswa tukaribie hospitali. Tunakaribia kwa sababu gani? Ni muhimu kuchunguza afya zetu. Na kwa nini tumekuwa tunasita kwenda kujichunguza? Haya yote ndio tunataka tuweze kupeana maarifa ili tuweze kuelekea wapi? Hospitali, tuwe na afya njema. Nambari yetu ni 0712695992. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Halo.
1: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
3: Mimi hapa Baba Neti wa Mangaka na Nyumbu.
1: Mangaka. Aha, karibu sana, wajambo huko?
3: Huko wajambo, anawasalimieni Aneti.
1: Tunashukuru sana. Tunashukuru. Karibu, mada umeisikia?
3: Asante sana. Mimi mada nimeisikia kupima afya kama kipindi kinavyoeleza. Swali sina.
1: Ndio.
3: Lakini sisitizo, kama saa nyingine tunapopata matatizo tusisubiri mpaka tatizo likomae ndani ya miili yetu. Kwenda kuangalia afya ni muhimu endapo kama nafasi ipo.
1: Tukipata tatizo au hata kabla tujapata tatizo.
3: Yaani kabla tujapata tatizo lolote lile, kuchunguza afya ni muhimu. Unapopata nafasi tuende kwa madaktari, tuwaone madaktari, tuchunguze afya zetu. Basi tujihakikishe kama tuko vipi. Japokuwa tutapewa majibu kwamba hali ndio. Manake saa nyingine unapopima unaweza ukapewa jibu kwamba una ugonjwa ambao ukutarajia kwamba utapewa jibu kwamba ugonjwa wako uko vipi. Anawali tunaweza nikasema uambiwe kwamba una sukari. Nadhani unaweza ukapata kiwewe. Ma pressure. Kansa.
1: Kwa nini upate kiwewe?
3: Ni afadhali ni vizuri kwenda kupima ukafahamu tatizo lako ni nini. Ndo mada yangu, naachia line Baba Aneti wa Mangaka na Nyumbu.
1: Asante Baba Aneti. Kwa Baba Aneti, jamani, hapo tumepata kitu. Kata, achia line mwingine naye apate nafasi. Tumepata kitu. Watu wanaogopa kile kiwewe cha majibu.
0: Cha majibu.
1: Tunamsikiliza huyu naye. Hello.
2: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Kanisikilizisha. Karibu msikilizaji.
4: Hello.
1: Hello, habari ya kwako?
4: Salama, habari ya uzima bwana.
1: Njema, njema. Umeshapunguza sauti ya redio?
4: Nimepunguza bwana.
1: Haya, karibu tuambie kuhusiana na kukaribia hospitali.
4: Bwana, kwanza naongea na Godfrey Rwao, nipo Mafinga bwana, kijiji cha Ifwagi bwana.
1: Ndio, ndio, karibu.
4: Bwana, mimi nimefurahi sana, yani kwa maongezi yenu mimi nimefurahi na kwa ushauri mzuri. Mtu lazima upime bwana, upime ujue tatizo lako bwana.
1: Na
4: maana usipopima ukagundua tatizo lako kwamba unaumwa nini, itakuwa ni tatizo. Ila ukipima ukijua kwamba sasa hivi naumwa ugonjwa fulani, basi huwa inasaidia sana katika maisha yako, utakuwa unaishi kwa kujiangalia na kujitahadhari.
1: Ndio, ndio.
4: Sasa swali wangu mimi kwamba mnapatikana wapi ndugu yangu? Na ndugu yangu mmoja nataka nimlete hapo bwana ili apate matibabu bwana.
1: Haya, asante. Haya, haya.
2: Naona yeye kashaanza kusaidia mtu.
1: Haya, achia line mwingine naye apate nafasi.
4: Haya, poa poa bwana, natakia kazi njema.
1: Barikiwa, wasalimie huko.
4: Asante, Mungu akubariki sana.
1: Amen. Hello. Oho, basi wakati tunasubiria mwingine, hebu tujaribu kuyazungumzia haya.
0: Of course ninashukuru kwa sababu wasikilizaji wanaelewa. Na kwa kweli kifo kitakuumbua kama usipofanya nini? Uchunguzi. Ukificha tu maradhi. Na msikilizaji hapo ameuliza swali, mnapatikana wapi? Jamani, Morogoro Polyclinic jina maarufu ni Sabato. Mhm. Hapa Morogoro ukifika Morogoro mjini, jina maarufu sana kusema tu nipeleke Sabato. Hospitali ya Sabato unafika. Mm-hmm. Lakini basi sisi tunapatikana eneo la Misufini au maarufu kama Vibandani. Mm-hmm. Ukifika hapo kama ni uelekeo ukifika Morogoro stendi ya zamani pale mjini, unapanda unakwenda kama unakwenda roundabout ya Sua. Mm-hmm. Ufika roundabout ya Sua kama unaelekea Sua, lakini kuna, utakutana na njia ambayo inakwenda Mafiga upande wa kulia. Mm-hmm. Upande wa kushoto kuna ambayo inapandisha kuja Vibandani sasa. Mm-hmm. Hapo kushoto kwako ukiingia tu utakutana na hiyo inaitwa kuna splash car wash iko hapo. Kushoto, lakini kulia sasa ukifuata hiyo barabara kulia kuna geti la kwanza ambao ni la taasisi ya Ufunuo. Publishing house, lakini geti la pili nalofuata ndipo ambapo utaikuta Morogoro Polyclinic, lakini ndiko kuna makao makuu ya kanisa la Adventista Sabato jimbo la Mashariki mwa Tanzania. Hapa ndipo utatupata, lakini tutataja namba zetu
2: hapo baadaye kidogo.
0: Tutataja namba zetu za simu, usipate shida. Sisi tupo wazi kuanzia saa 1 asubuhi, saa 1 na nusu mpaka saa 4 usiku kwa siku, kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Alhamisi. Siku ya Ijumaa kwa kuwa ni siku ya maandalizi ya Sabato, tunakuwa wazi kuanzia saa 1 na nusu asubuhi mpaka saa 9 na nusu. Na kwa siku ya Jumamosi huwa hatufungui. Lakini pamoja na kwamba nimetaja muda wa kazi kwamba tunaishia saa 4, saa 9 nusu, lakini inapotokea emergency, kwa kweli tupo tayari kwa hudumia wateja wetu. Anapiga simu moja au akifika getini watumishi tupo humu ndani tunakuja kuwahudumia. Yes, kwa hiyo tuwatoe wasiwasi katika hilo.
1: Na kuna ile hali ya hofu.
2: Tunaondoaje anashindwa kwa sababu ya hofu yake.
1: Akiambiwa ana kisukari, yani anachoka kabisa. Wakati watu wengine wanaugua, sasa yeye anachoka sijui kwa sababu gani. Kwamba yeye hatapata.
2: Ashaona labda matokeo.
1: Kama wanapata wengine, jua na wewe waweza pata. Kwa sababu walifanyaje? Waliishije? Kilitokea nini? Wewe kwa nini sio binadamu? Wewe ni malaika.
0: Tena wakati mwingine watu sema hivi. Ndio hiyo kujitua na mtazamo.
1: Atubebi matatizo ya wengine.
2: Kukubali.
1: Tatizo sio kukubali. Mimi nazungumzia kitu cha pekee hapa.
0: Yes.
1: Yaani akiugua mtu mwingine, wewe unaona hilo ni la kwake, wewe halikuhusu. Lakini tungekuwa tunajua hivi huyu ameugua hii kwa sababu unatafakari inakuingia.
0: Inakuingia.
1: Utachukua tu tahadhari.
2: Ndio maana mtu zami kifika akubali asikubali, abebe asibebe, anabaki nalo kukubali.
1: Sawa kabisa.
0: Tazamo. Lakini pia tazamo. Zine, dada mkubwa, kuna kitu nimekumbuka. Kuna wengine labda wamepata uzoefu tofauti. Labda amekwenda hospitali akakutana na watu ambao
2: washaharibika.
0: Yaani amekutana naongelea kwa upande wa watumishi.
2: Ndio.
0: Labda amekujibia vibaya. Au jinsi ambavyo anachukulia, kwamba anachukulia manesi ni watu wa hivi au madaktari ni watu wa hivi. Ni kweli kuna wakati ukifika tu kimwambia mtu nipime hiki na hiki na hiki, mwingine akwambia unanifundisha kazi. Sumeelewa?
1: Hiyo ni
0: wewe eleza kilichokuleta.
1: Hiyo nayo nilikutana nayo. Yaani nimepata ajali. Nimefika hospitali. Namwambia daktari, "Mimi nimekuja kwa ajili nimepata ajali. Umeumia wapi sijui." Maana nimeshachanganyikiwa hapo. Mimi sioni kama nimeumia kitu. Kwa hiyo nategemea daktari ndio atajua angalie wapi ili ajue kwamba huyu hana shida au vipi.
0: Hana shida.
1: Niambie wapi kuna tatizo.
2: Kwa hiyo nataka ndio solve.
1: Nimwambie kwa sababu si nimepata ajali, ndio nimwambia ba mgongo. Sasa mimi nimeenda tu sijui naumwa wapi. Kwa sababu najua ni utaratibu, nimepata ajali niende wapi? Hospitali. Aise, niliondoka bila matibabu na tumetoka tumekorofishana.
0: Nina tamani nimtoe wasiwasi msikilizaji. Jamani, ukija Morogoro Polyclinic,
1: mambo ni shwari.
0: Mteja ni mfalme, unakuwa mfalme kweli.
1: Mfalme kweli kweli.
2: Okay.
1: kwenye line una msikilizaji. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya kwako?
5: Salama. Habari za hapo studio?
1: Salama. Tunaongea na nani, uko wapi?
5: Bwana, ni kutoka Mambulo Kempu, wazee wa kufunga uvumbi na kuwasikia. Niite Kapteni Masanja Ngosha, Mtanzania. Jezi namba 925 juu ya mgongo wangu. Bwana, nipo pande za Mashariki Sharp, Shinyanga.
1: Karibu kutokea Shinyanga.
5: Nimesikiliza hapo mada na nimejaribu kujiuliza mimi kimya kimya, lakini nimeshindwa kuendelea kujiuliza kimya kimya. Imebidi nipige simu kusudi nipate ufafanuzi zaidi, nielewe na mimi kusudi nijue nafanya fanyaje sasa kuhakikisha kwamba naijali afya yangu na ilinda afya yangu, kwa sababu afya yangu ndiyo mtaji wangu.
1: Sawa kabisa, karibu.
5: mimi ningependa kujua tu kwamba yani ukifika maeneo hayo sawa tumeelewa na sio mimi sio mgeni sana maeneo ya Morogoro. Nataka tu kujua kwamba gharama ni yani ni gharama kwamba ni kiasi gani yani gharama kwa ajili ya kupima kujua afya yangu kwamba nina kisukari ama sina kisukari.
1: Mhm. Hayo. Huyu ametaka kufahamu kuhusiana na swala zima la gharama. Maana yake ni hii kwamba yawezekana kuna watu hawachukui hatua ya kukaribia hospitali. Yaani wameshakuwa na fikra kwamba gharama, yani kule nitatakiwa tu fedha.
0: Kwa kweli kwa upande wa gharama tukisema kwamba gharama hazipo kabisa tutakuwa waongo.
1: Mtaendeshaje kituo?
0: Mtaendeshaje kituo? Lakini gharama zetu ni nafuu kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Kiasi kwamba hata mtu yule wa chini kabisa anaweza akafanya check up. Yes. Anaweza akafanya check up. Na ukiangalia pia tumejaribu kuangalia kwa sababu sisi ni taasisi ya dini. Sisi tuko kwa ajili ya kutoa huduma. Huduma ndio kipaumbele chetu. Na moto wetu unasema sisi tunakupenda na kujali afya yako. Upendo ndio unatangulia. Huduma ndio inatangulia. Halafu mengine hayo baadaye. Kwa hiyo tunikutoe wasiwasi kabisa kwa sababu hapa si kutokana na muda kusema itakuwa hivi tuta hivi ukipima hiki kutaja gharama ya kila kimoja inaweza kutuchukua muda lakini nikutoe wasiwasi kwamba sisi tuko kwa ajili ya huduma zaidi na tunaweza tukamhudumia mtu hata wa hali ya chini kiasi gani.
1: Ndio. Labda daktari kwenye hilo tuweze kukulikazia kwa sababu inawezekana na mwingine naye anawaza kuhusiana na hilo. Jamani kuna gharama kubwa kiasi gani ugonjwa unapokuwa mkubwa katika kujitibia? Kwenye kujichunguza gharama ni ndogo sana. Nadhani tuwe tu na ule utaratibu wa kwenda kuchunguza nini afya. Yaani hilo ndilo tunalotamani kulipandikiza leo. Ndio maana tumeambiwa karibu hospitali. Yaani tusisubiri paka tatizo. Tuwe na utaratibu. Kama wewe unajua mwisho wa mwezi nalipia bili ya nini? Ya maji. Hilo silimekaa utaratibu unaeleweka. Mwisho wa mwezi umeme. Mwisho wa mwezi
2: sasa dada mkubwa anasahau kitu kimoja. Hivyo vingine havina impact kwao. Lakini ngoja nimalize. Unapokuja kwenye swala la afya ndio kama tuliposema hapo awali. Kuna wengine wanastahimili matokeo. Mwingine hawezi.
1: Sasa hilo ni moja.
2: Sasa ndio maana sasa tunapozungumza hapa tunamtoa pia wasiwasi. Na sio wote kwamba atafanikiwa kutoka kwenye huo wasiwasi. Ndio maana tunatoa ushawishi. Kwa hiyo ukisema kwamba mwisho wa mwezi si mwingine yani, hana utaratibu kwa sababu anajua nikienda hela yangu mwenyewe inaenda kunimaliza. Japokuwa ni kwa faida ya kuchunguza.
1: Kwenye kipengele cha kumpa moyo akaribia hospitali katika upande ule wa kusema gharama ndio tunajaribu kupeana akili. Kwamba hili si halina hakuna gharama isipokuwa
0: niseme kitu hapa
1: ni maamuzi.
0: Yani, kwa mfano kuchunguza kuchunguza shinikizo la damu tumesema ni bure.
1: Ndio.
0: Kupima uzito kujua kwamba uko ni bure, si ndio?
1: Ndio.
0: Lakini kuna baadhi vipimo unaingia gharama kwa sababu vile vifaa vinanunuliwa na ukitumia mara moja
1: kimeisha.
0: Ili kuvirudisha kwenye mzunguko. Sasa hebu angalia kwa mfano pressure hii inaweza baadaye ikakuletea mpaka ikakupelekea mpaka figo zikafika.
1: Yes.
0: Lakini hebu angalia gharama
1: dialysis. $300,000
0: unakuta unatakiwa ufanye
1: mara 2 mara 3
0: kwa wiki.
1: Kwa wiki.
0: Na kila uhudhurie utoe $200,000 $300,000. Angalia hizo gharama.
1: Lakini
0: kitu ambacho ungekuja umuone daktari kwa shilingi 5,000, upime sukari kwa shilingi 4,000, upime pressure yako bure. Jaribu angalia.
1: Ndio maana nikasema kwamba kama hivyo vitu ni vya muhimu, basic need, kwamba nitahitaji taa, nitahitaji vocha ili ni chati, nitahitaji na hii nayo iweke katika kama, mfumo huo huo
0: kama yani kama hitaji la msingi
1: mara moja kwa mwezi. Mara moja kwa mwezi.
0: Kuna vitu ambavyo utapima mara moja, yani kuna vitu utapima mara kwa mara.
1: Yes.
0: Lakini kuna vingine mwaka. Kwa mfano, macho. Unataka kupima meno haya, kuna muda tunapiga mswaki, si ndio?
1: Ndio.
0: Tunapiga mswaki. Lakini kuna uchafu ambao kwa kweli mswaki wenyewe tu hauwezi
1: kutoa.
0: Kumbe unahitaji angalau kwenda kumuona daktari wa meno. Na hizo huduma za meno tunazo Morogoro kwa kweli.
1: Ndio.
0: Za kisasa kabisa.
1: Ambazo ni mara moja kwa mwaka.
0: Kwa mwaka, mara mbili kwa mwaka.
1: Mara mbili kwa mwaka.
0: Unakwenda una check, unafanya tu check up.
2: Mimi nafurahi kwa sababu mnaleta changamoto na zinafaa kusikiwa na kufanyiwa uamuzi, kwa sababu sio mazoea yetu kama alivyosema Dr. Sesi, lakini basi angalau kwa sababu tunajua kwamba sasa tunatakiwa tuende na wakati,
1: sawa kabisa,
2: tubadilike, tusiwe na dhana zile zile miaka ile ile kwamba wewe kwenye
1: mtazamo
2: utabaki pale. Kwa hivyo nifikiri pia dokta kwamba kwa sababu umetuambia tunatamani kujua pia kwamba kila ambacho mnakifanya hapo, shughuli zote, mimi nikupe nafasi hiyo utuambie, sababu huyo ndo umegusa tu, mtu anauliza kwenye insho ya sukari, lakini kuna vitu vingi ambavyo mnavifanya, ni vitu gani?
0: Yeah, Morogoro Polyclinic, ukija pale bwana, tuna huduma za wagonjwa wa nje. Wagonjwa tunaita outpatient department, au OPD, watu wasa, niko OPD. Hizi za wagonjwa nje ni wale ambao wanakuja wana mwana daktari anafanya vipimo kama kuna hivyo, hizo tunafanya. Lakini pia tuna huduma za clinic ya baba mama na mtoto. Jamani, nimesema baba mama
1: na mtoto.
0: Mara nyingi wanakuja wa mama na watoto.
1: Wa baba hawaji.
0: Hawaji.
2: Hawana muda.
0: Na sisi kikubwa ambacho tunacho hapa, tuna daktari ambaye ni special kwa ajili ya hicho kitengo. Anakaa kuwasikiliza kina mama na watoto, yani bure kabisa. Mama anakuja, "Mbona mwanangu aongezeki uzito? Kwa nini?" Tunaanza kuchambua lishe ya mtoto. Kwa nini ya mtoto haongezeki? Kwa nini huyu mtoto anaugua ugua? Tunaanza kuchambua moja baada ya nyingine kuangalia kwamba changamoto ipo sehemu gani. Na mwisho wa siku tunashauriana. Sana sana atakachotuchangia, labda ikionekana mtoto atahitaji vipimo ama atahitaji dawa. Lakini kumuona daktari, ushauri wote tunatoa bure kabisa. Lakini pia wamama wajawazito, hivi karibuni na hata leo tuna ukaguzi ambao utapita. Tunategemea kufungua labor ward. Kila kitu yani nani kwa ajili ya kina mama kujifungua, ambayo ipo kisasa kabisa, vifaa vya kisasa vipya kabisa ambavyo vimenunuliwa siku yani mwaka jana tu. Kila kitu kiko kimekaa mahali pake. Kwa kweli tuna huduma ambayo wewe mwenyewe ukifika pale mpaka mwingine anasema niyo ndo mnafanya hivi, ndo huduma mnazozitoa, jinsi tunavyokuhudumia mpaka mwingine anasema jamani natamani nizae tena jamani mimi yani tu pale kliniki. Sasa fikiria huduma ambazo tukianza kuzalisha itakuwaje. Lakini pia huduma za uzazi wa mpango hapo huko kwenye hiyo kliniki, ushauri na saa kwa wale watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na dawa pia zipo, tunatoa pale.
1: Ndio.
0: Lakini huduma nyingine tunazotoa ni huduma za za meno, kinywa na meno. Tunaye daktari. Na hapa tukisema kinywa na meno, ukisikia kung'oa meno, kuziba, kuweka meno ya bandia, kupangilia meno. Jamani, kupangilia sio kama watu wanafanya wanajipamba tu. Ile yani lengo, kwa sababu jino likikaa vibaya, baadaye kwa kukaa kwake vibaya kuna kuletea shida, kwa sababu kumbuka nafasi yake natakiwa imenyooka, lakini imepinda pinda, vimekaa vimeingiliana na meno mengine, kwa baadaye mtu anaanza kupoteza meno. Kwa nini upoteze meno wakati tuna huo utaalamu wa kupanga meno, tunasema kuweka braces? Sisi tunafanya hapa. Ni huduma, lakini kuna wale wenzetu wenye meno kama ya kwangu ya Kiarusha, tumekuwa affected na fluoride. Tunasafisha. Ule uchafu ugaga umekaa kwenye meno, yote hayo tunafanya.
1: Leo watu wanaweza kusema gharama, lakini kuna watu wana bima.
0: Wana bima.
1: Hiyo imekaje kwenye polyclinic?
0: Kwa upande wa bima sisi tutasemea almost mwishoni, lakini tunapokea bima ya NHIF, hii bima ya afya ya taifa. Lakini pia na ya Britam. Tuko mbioni kuweka kuingia mkataba na bima zingine. Lakini kwa sasa bima ya Britam inakava upande wa macho na meno tayari. Lakini bima ya NHIF kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1 ule mwaka wa serikali wa fedha,
1: ndio
0: tunaingia sasa makubaliano ya kuweka huduma za meno na macho. Lakini huduma zingine zinaendelea kwa zinapatikana kwa bima zote
1: kama kawaida.
0: Lakini pia Morogoro Polyclinic tuna huduma za macho na miwani.
1: Ndio
0: jamani, mashine za kisasa kabisa, unapimwa una yani hivyo. Na miwani zetu jamani tu, yani mwingine anasema jamani kuna gharama sio, kwanza shilingi 35,000 wenyewe unachagua mpaka yani ukitaka mpaka milioni 1 milioni ukitaka
1: wewe mwenyewe tu
0: kwa kamba yako jamani wewe tu. Lakini huduma zote unafika pale, kuchunguzwa tu na nini, unatoa shilingi 10,000 yako unapata majibu yote.
1: Ndiyo.
0: Hapo yani unaanza kuanga eni kupata uchunguzi na nini vyote hivyo shilingi 10,000 tu.
1: Haya, ngoja tumsikie huyu na hii itakuwa simu ya mwisho. Naona amepambana sana. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya kwako?
6: Salamu mtangazaji, habari za hapo?
1: Ni nzuri kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
6: Ni Rafari Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi.
1: Karibu sana. Nini maoni yako kuhusiana na kukaribia hospitali?
6: Kwenye hospitali hiyo mnayohitaji, japokuwa jina limenipotea kidogo, lakini naomba kama kuna uwezekano kabisa watuletee kituo hapa Bariadi. Maana tunasumbuka sana, hospitali zetu za serikali ni uchafu. Nimekwenda nimepeleka mgonjwa hapo hospitali ya wilaya, nimesumbuliwa sana, 65,000 zinaisha bila huduma, nikaondoka. Jamani, ninaomba kama kuna uwezekano watuletee kituo cha Bariadi.
1: Sawa, ombi limesikiwa.
6: Asante.
1: Wasalimie huko Bariadi.
0: Aya, jamani, pengine dada mkubwa, watu jamani wanasemaga huduma ni vipimo.
1: Ndio.
0: Kipimo cha ultrasound ya kisasa kabisa na mtaalam tunaye. Kinapatikana Morogoro Polyclinic. Huduma za maabara ya kisasa. Maabara ya kupima homoni zako za mwili. Kupima figo zako zinafanyaje kazi. Ini linafanyaje kazi. Jamani, kuna ndo zile check up tunazoongelea. Jamani, zile check up. Usisubiri paka figo zimefeli. Usisubiri paka ini sijui limefanya nini. Njoo fanya check up. Gharama hizo ni nafuu kuliko za kuuguza ugonjwa. Jamani, nasema bora kinga kuliko tiba jamani.
1: Mimi naamini daktari, kuna mtu fulani anakuelewa vizuri kabisa kwa sababu Mwenyezi Mungu leo amemwandaa kwa ajili ya hili jambo. Na ninaamini kabisa kutakuwa kuna ile mrejesho. Yani watu watachukua hatua kwa sababu kila neno haliwezi kwenda bure. Kuna kitu tu, kuna mtu. Yani kama wewe msikilizaji haujaguswa leo, basi zamu yako itakuja. Kuna mwingine amefanya nini? Ameguswa. Na kwa sababu muda unakimbia, ziko jumbe chache hapa. Naweza nikazipitia alafu ndipo aweze kuhitimisha. Mbarikiwe hapo kwa mada nzuri. Kusema ukweli, watu wengi wanashindwa kwenda kucheki afya kwa sababu uchumi. Basi, kwa sababu ya uchumi tu. Haya, hilo hatuwezi kukataa, lakini tumeshapeana mikakati kwamba muda mwingine sio tatizo uchumi. Ila tu
0: hajaamua tu.
1: Ni mtazamo, ni mtazamo. Kwa sababu huo uchumi unaolalamikia bila kuwa na afya huwezi kuupata.
2: Na hata kama unaogopa uchumi sasa, ukisha kuwa unaumwa si bado utaenda.
1: Yani ndio hivyo. Mwisho wa siku kama utaenda basi utakufa. Huyu anasema naomba namba ya daktari. Jamani,
0: tutahitaja wala hamna shida. Yes.
1: Naitwa Mary Joni. Jamani, sioni siku zangu, mnanisaidiaje?
0: Sasa labda tuitaje namba kabisa.
1: Sawa.
0: Namba yetu Morogoro Polyclinic tunapatikana kwa namba ya 0677 087 688 au 0677 087 698. Kwa hiyo utagundua kwamba zinatofautiana mwishoni tu, kuna nyingine na 288, nyingine na 98. Yes, hizo ndizo namba zetu. 0677 087 688. Hiyo ndo namba yetu.
1: Asante. Huyu hapa anasema, dada mko poa jamani? Hatujambo. Nina swali nje ya mada. Nina mtoto wa kiume wa miezi 8. Mtoto wangu ana changamoto.
0: Nadhani dada mkubwa, jumbe kama hizo tutazipitia baada ya kutoka kwenye kipindi ili tuwapigie, maana hizo ni za mtu binafsi. Labda kama mtu ana swali la jumla kulingana na hiki tulichojifunza, au ana jambo kuhusu Morogoro Polyclinic, ya tunaweza tukanani zaidi.
1: Okay. Mimi nadhani jibu lake wewe lilikuwa rahisi tu. Anatakiwa aende wapi check up? Yaani kama ambavyo tumemkaribisha wapi?
0: Tupigie simu.
1: Na hii simu imetajwa, basi atafanya hivyo. Lakini pia kuna yule aliyesema kwamba haoni kwa sababu wasikilizaji bwana wapo waelewa wako tofauti. Yaani lazima tu watukanganye na sisi ili tuende nao sambamba. Tunatumia tu kanamna kazuri kwa kufanya nini, kwa kumjibu kwamba hii haikuwa kwenye mada. Iko nje. Lakini kwa sababu una tatizo, basi utarudi wapi?
2: Kwenye simu.
1: Kwenye simu au kule ulipo uweze kumuona mtaalam, ndipo anapoweza kujibu vizuri kwa sababu leo anajikita kwenye karibu hospitali. Tunahitimisha.
0: Tunapoelekea kuhitimisha, msikilizaji anatamani kusikia, kuna hivi kuna madaktari bingwa? Madaktari bingwa tunao. Huduma za madaktari bingwa zinapatikana Morogoro Polyclinic. Kwa karibu sana daktari bingwa wa kina mama, daktari bingwa wa watoto, wa magonjwa ndani. Nikisema magonjwa ndani namaanisha pressure, sukari, hivyo, ya magonjwa ya moyo, yote yanapatikana. Kwa hivyo karibuni sana. Karibuni sana Morogoro Polyclinic. Tupo kuwahudumia kwa upendo na kwa kujali afya zenu. Jamani, kumbuka afya yako ni mtaji wako. Usichukulie mazoea, usichukulie yani, moja ya kipaumbele unapaswa kuweka ni swala la afya. Kwa sababu huo ni utajiri pekee. Sababu afya ikitetereka, hata maisha yanakuwa si ya furaha tena, hata uchumi unaokimbizana nao haiwezekani. Kwa hivyo karibu, karibu hospitali, karibu hospitali.
2: Asanteni sana. Tunashukuru tumesikia ambacho kimezungumzwa hapa. Mwenye sikio amesikia, karibia hospitali. Na hatuna haja ya kuogopa, kwa sababu unapoogopa ndio unapoteza nafasi ya kuwa na afya njema. Lakini unapowahi na kuchukua hatua ni rahisi wewe kujiponya. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa. Tumekuwa naye Cecilia Ligogo, yeye ni daktari au tunaweza tukasema ni mganga mfawidhi katika hospitali hii ya Morogoro Polyclinic.
0: Na pengine wateja wetu wakipiga simu, akiona kwamba simu yake haijapokelewa asijisikie vibaya, anaweza pia kutuma ujumbe na tukajibu. Na tayari ninapokea simu hapa, lakini kwa kuwa bado niko studio najaribu kuwaelewesha kwamba wasije kuona mbona wametupuuzia. Tuma ujumbe, tutamjibu.
2: Asante. Basi tunafikia tamati, tunarudisha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa kuendelea na vipindi.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge ameagiza manispaa ya Kibaha kufanya tathmini ya mara kwa mara ya vipaumbele vya maendeleo ili kuhakikisha vinatoa matokeo chanya kwa wananchi na kuchochea maendeleo endelevu. Mtendaji mkuu wa wakala wa maabara ya veterani Tanzania TVLA Dr. Stella Bitanyi amewataka wafugaji nchini kuongeza mwitikio wa kuchanja mifugo dhidi ya magonjwa mbalimbali ili kuimarisha afya ya mifugo. Na viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo la rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa la kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 kamili arasili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari

0: Asante ndugu mpenzi msikilizaji, ni mimi mtaalamu wa saikolojia na ushauri na si Brian Riwa.
1: Majina yangu ni Habili Daudi.
2: Nami naitwa Theodora Malisa.
3: Utakuwa nami pamoja Matilda Ekama.
0: Asante sana. Basi leo ningependa kurudia mada ambayo tulizungumza hapo awali kuhusu maumivu na afya ya akili. Kwa ufupi tulisema maumivu ni ile tunasema ni yale maumivu ya ndani ambayo mtu anakuwa nayo kutokana na jambo fulani ambayo yanaathiri katika nyanja zake mbalimbali, nyanja zake za kimwili, za kihisia na paka kitabia. Maumivu haya yanaweza kumpelekea mtu akapata kidonda ambacho hicho kidonda kikaa kimeacha jeraha kubwa ndani ya maisha yake. Mwisho wa siku inaathiri nyanja zake zinazomzunguka, nikiongelea katika nyanja ya yeye mtu binafsi kama yeye, nikiongelea nyanja ya yeye mahusiano yake na watu wengine, na pia hata yeye na imani yake. Mtu anapopitia maumivu, basi yale maumivu yanamfanya mtu pengine anakuwa na mitazamo hasi juu yake yeye, au pia anajenga mitazamo hasi baina ya uhusiano ambao anakuwa nao yeye na mtu ambaye yuko naye kwenye uhusiano, na pia anaweza kujenga pia mtazamo hasi juu ya imani yake. Kwa hiyo maumivu ni jeraha ambalo linaweza likatufanya sisi tukaingia au tukajenga mitazamo fulani ambayo ikae inaathiri tunasema inaathiri zile nyanja zetu za maisha ambazo zinatuzunguka, na mwisho wa siku inatufanya tunaingia katika matatizo mengine ya kisaikolojia na pia mwisho wa siku anapelekea matatizo mengine ya kimwili. Kwa mfano, mtu anapojenga labda mitazamo hasi ya kwake yeye binafsi juu ya maumivu, anaweza kaingia katika changamoto ya msongo wa mawazo, anaweza kaingia katika changamoto ya sonona. Hiyo changamoto ya sonona, msongo wa mawazo, inaweza kumpelekea mtu akaingia katika tunasema athari za kimwili, kupata magonjwa sugu kama pressure, kisukari, na pia sio hivyo tu, inaathiri paka tunasema uhusiano wake na jamii pia. Anaweza ikamfanya kama ni mtu ambaye anapata ugumu kutengeneza mahusiano yake yeye na watu wengine, na sivyo tu, hata kuanzisha mahusiano mapya na hata pia kutunza mahusiano. Kwa hiyo yote ni athari ya maumivu. Hivyo ni lazima tuwe makini na maumivu ambayo tunayo, tutafute namna ya kuweza kushughulika na maumivu ambayo tunayo, ikiwemo pia kutafuta usaidizi wa tiba ya maongezi ya namna gani ya kuweza kuyazungumzia maumivu, na hivyo kukutana na washauri wataalamu ushauri na si wana mbinu mbalimbali za kuweza kukusaidia wewe kupambana na changamoto ya maumivu ili siweze kuja kuleta athari hizo kama nilizoziongelea za kwako wewe binafsi, mahusiano yako wewe na watu wengine, na hata mahusiano yako wewe na imani yako. Asante.
3: Mada nyingine ambayo tuliongelea wiki hii ni namna ambavyo shule ina mchango katika afya ya akili ya mtoto. Tukaona kwamba mtoto ni mtu gani? Mtoto ni mtu ambaye yuko chini ya miaka 18, lakini tukirudi kuangalia maana ya afya ya akili ni kwamba tunakuwa tuna ustawi bora wa kiakili, kifikra, kitabia, lakini pia kifikra, kitabia na pamoja na kihisia. Tukaona kwamba shule ina mchango mkubwa sana, kwa sababu walimu ni walezi au ni wazazi wa pili wa watoto hao ambao kila leo wanaenda shuleni na wanaishi na wanafunzi wenzao. Tukaona kwamba shule ina mchango mbalimbali au shule inachangia hali tofauti tofauti na kuchochea katika tofauti tofauti katika kulinda afya ya akili ya mtoto, pamoja na kutengeneza mazingira salama kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali, kwa mfano kupingana na mambo ya uonevu, kupingana na mambo ya kupigana. Lakini pia tuliona kwamba kupata huduma ya ushauri na saa inamsaidia mtoto kuwa na ustawi mzuri wa afya ya akili. Ni dalili gani sasa ambazo pia tuliona kwamba endapo mwalimu au mkufunzi yote ataona kwamba dalili fulani zipo kwa mwanafunzi fulani, tunaona kwamba kuna changamoto ya afya ya akili. Tunaona kwamba kuna utoro wa ghafla shuleni au mtoto kuwa kimya, alikuwa labda ni mtu mchangamfu, alikuwa ni mtu anapenda kucheza na wenzake, kushirikiana na wenzake, lakini ghafla akawa ni mtu mkimya. Tunaona kwamba pia ni ishara mojawapo ya kwamba kuna changamoto mahali. Lakini akiwa na siri zisizo za kawaida, atuseme kwamba ni mtu anayenyanyaswa au anayeonewa, lakini hana mahali pa kwenda kusema. Kwa hiyo tunaona kwamba ile hasira inabaki nayo kwa ndani, na mwisho wa siku anakuwa ni mtu wa kulipuka tu na hasira kwa vyote vile bila kujali ni kitu gani kimemsababisha au kitu gani kimetokea. Tuchukulie mfano, mtoto anaweza akawa amevunjwa penseli yake, lakini akawa amekasirika kwa sababu kufikia hatua hadi ya kupigana na wanafunzi wenzake. Lakini tukija kuangalia kwamba ilikuwa ni jambo dogo tu la kumvunjia penseli, ambayo ilikuwa ni kitu cha kawaida, alikuwa achukue penseli, achukue na kichongeo, achonge tena na maisha mengine yaendelee. Lakini kutokana na ile hasira ya ndani ambayo anayo, naona mtoto anashindwa kuhimili zile hisia zake. Kwa utakuta katika chochote kile ambacho hata kama ni kidogo anakuwa na hasira ambazo sio za kawaida. Sasa kuna namna gani ya kumsaidia mtoto? Namna mzuri ya kumsaidia mtoto kama tulivyosema mwanzo ni pamoja na kumpatia ushauri wa kitaalamu, ushauri wa kisaikolojia na kinasii, lakini pia tuweze kupata ushirikiano mzuri kati ya wazazi na walimu, kwa sababu mzazi akiona utofauti atarudi kwa mwalimu na kuangalia kwamba chanzo kikubwa ni nini, nini kilitokea mpaka amefika huko. Katika vyote hivyo ni vitu vya msingi ambavyo vitamsaidia ya mtoto pamoja na shule kuwa na ustawi bora wa afya ya akili.
4: Na mpendwa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani ni AW Tanzania, na ukilikuwa ukisikiliza mtasari wa kile ambacho tulikiangazia ndani ya juma hili kuhusiana na afya ya akili, mpendwa msikilizaji. Na kwa sasa nitakupatia fursa uweze kujumuika nasi kupitia nambari ya simu ambayo tutajumuika sote na 0712 69 59 92. Nitarudia tena, nambari ya simu ni 0712 69 59 92. Piga namba hiyo ya simu kama utakuwa na swali kuhusiana na kile ambacho kimezungumziwa hasa. Hiki ni kipindi cha afya ya akili, kwa hiyo tutahusika hasa na mambo ya afya ya akili pamoja na saikolojia. Kwa hiyo unaweza kuuliza swali katika nyanja hizo ambazo tumeweza kuzieleza hapo. Labda kipindi tunasubiri simu, nikaribishe kama kutakuwa na jambo. Naona tayari kwenye line hapa kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza ana jambo gani hasa la kuzungumza hapa. Halo, kwenye line, karibu.
5: Halo.
4: Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
5: Unaongea na Daniel Mazika kutoka Singida.
4: Baada ya Singida.
5: Ndio.
4: Karibu sana kwenye kipindi cha afya akili.
5: Asante sana kwa somo ambalo limepita, limenibariki sana, nimelipenda.
4: Ndiyo.
5: Na ningependa vipindi kama hivi tuwe tunavipata mara kwa mara ili tupate kuwa na ufumbuzi mkubwa zaidi.
4: Ndiyo, ndiyo.
5: Asanteni sana kwa kusikia.
4: Asante sana. Huyu kutoka Singida, yeye alikuwa anaongezea tu hapo mada ambazo zimechambuliwa japo kwa ufupi, lakini alikuwa anaongezea hapo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, muda ni wako sasa. Naona simu zinaanza kutililika, kumeanza kuchangamka sasa. Halo, kwenye line, karibu.
5: Hapa ndipo studio.
4: Njema kabisa, nazungumza nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana, hiyo sauti ya mchezaji kutoka Tunduru, Tanzania.
4: Tunduru, Tunduru, karibu sana kwenye kipindi cha afya akili.
5: Asante sana bwana. Mimi kwanza nipongeze tu kwa hicho kipindi kizuri.
4: Ndio.
5: Kwa sababu kinatufundisha jamii nyingi kabisa kwamba tu na uelewa kabisa upite na familia zetu. Kwa hiyo hicho kipindi kizuri, nakishukuru sana.
4: Tunashukuru sana kutoka Tunduru hapo. Wasalimie watu wa Tunduru hapo.
5: Haya, asante.
4: Tunasonga mbele, mpendwa msikilizaji, kipindi cha afya ya akili ndio kipo hewani, nami ni Fanuel Tanda, na tupo na wana saikolojia na unasihi hapa kutoka katika chuo kikuu kishirikisha Jordan hapa mkoani Morogoro. Kama una jambo mbali, halo, kwenye line, karibu. Punguza sauti ya redio yako ili tusikilizane kwa uzuri hapo.
6: Halo.
4: Punguza sauti ya redio yako. Halo.
6: Asante, nimekunguza.
4: Haya, sasa karibu sana. Unaitwa nani mwenzangu? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Kwa jina naitwa Ana kutoka hapa Shinyanga.
4: Karibu sana kwenye kipindi cha afya akili.
6: Nimesikiza kipindi kinanifundisha mambo mengi, maana mimi mojawapo ni mhanga wa haya matatizo.
4: Ndiyo, sasa hapa leo wanasaikolojia wapo kwa ajili ya kukusaidia wewe. Karibu.
6: Asante. Mimi yani kwa namba tu ushauri, maana siapa ni changamoto kama uhusiano. Nimekataliwa na mume mimi. Yani mimi ni mdada ambayo sijawahi kuzaa na miaka 35. Nimekaa kwenye ndoa miaka 15. Paka ikasikia hatua mlango akanifukuza, yani kwa matusi, mali asili yote tuliotoka tuliotafuta naye akaikatalia. Yani kwa sasa niko tu mtu mwenye mawazo, yani kipindi nikisikia tu nakisikia nikaa naingia umomo na mimi naweza nikapata msaada. Yani ni mtu tu mwenye mawazo, najiingia tu ndani kimya, yani kwamba tu nisaidie jamani.
4: Asante sana dada, kwanza pole sana.
6: Asante.
4: Asante sana. Sasa kaa kwenye redio yako. Leo nadhani leo ilikuwa ni siku maalum kwa ajili yako wewe. Na hapa tupo na wanasaikolojia wanne na wamekusikiliza kwa uzuri kabisa kabisa. Kwa hiyo nadhani watakwenda kukupatia majibu yako stahiki kabisa. Sasa nadhani tuanze kwanza na huyu dada kabla tujasahau mambo yake vizuri. Tuanze kujibu. Anasema amekaa ndani ya ndoa miaka 15, kufanikiwa kupata mtoto, lakini pia ana changamoto katika mambo ya mahusiano. Amemsikiliza vizuri, sitaki kueleza mengi sana. Sasa moja kwa moja tuende, tuanze na Habil. Huyu ni mwanasaikolojia Habil. Tuanze naye akianza kujibu, lakini natamani pia kila mtu azungumze katika kipengele hicho. Karibu sana kuweza kumsaidia dada kutoka Shinyanga. Karibu, tuanze na Habil.
1: Sawa, asante. Dada kutoka Shinyanga ameelezea kuwa na changamoto mbalimbali na changamoto zake zimegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Cha kwanza ameelezea kwamba yeye ni mdada wa miaka 35 lakini hajafanikiwa kupata mtoto. Lakini pia amesema ameachika na amekaa kwenye ndoa kwa muda wa miaka 10. Kwa hii cha kwanza inampatia maumivu, na maumivu haya yanakuwa ni maumivu ya kihisia kwa sababu anaanza kujiona ni tofauti na watu wengine. Na kitu cha pili anakuwa na huzuni, ambapo hiyo huzuni ni huzuni ya kupoteza. Amepoteza thamani yake kama mwanamke kwa sababu anaona ni mwanamke na anastahili kupata mtoto. Lakini pia amepoteza mahusiano yake. Kwa hiyo kwa changamoto kama hii huwa kuna vipindi ambavyo anaweza kavipitia. Kipindi anavyokuwa anapata taarifa kama hii kwa mara ya kwanza inakuwa ni ngumu kukubaliana na ukweli. Anakuwa aamini kama kweli labda anastahili kuachwa au kama kweli nimeachwa na nimeachika kwenye mahusiano. Anaweza katengeneza ile hali ya kutamani kujaribu kuingia kwenye mahusiano tofauti tofauti ili kubishana na ule ukweli kwamba sasa hivi sipo kwenye mahusiano na nimeachwa. Cha pili inakuwa gani, anapata hasira. Anaweza kuwa na hasira kwake au kwa jamii inayomzunguka. Anaweza kaanza kuhisi yeye ndo ana shida, kwa nini mimi naachwa, kwa nini sipati mtoto. Akatengeneza ile hali ya kujichukia na akajiona hana thamani kabisa, au akaanza kuwachukia watu wanaomzunguka akiamini kwamba sababu ya kuachwa sio yeye, imetengenezwa na watu wengine kwenye jamii, au mwenye changamoto sio yeye, ni mwanaume aliyekuwa naye. Na cha tatu inaweza kumpatia shida hata kwenye imani yake. Akaanza kumlaumu Mungu, anaanza kujiuliza maswali, kwa nini mimi ndo sipati mtoto, au kwa nini mimi ndo nimekuwa mtu wa kuachwa kila siku. Na hivi vipindi vikiwa vinapita, anaweza akaingia kwenye kipindi cha sonona, akawa ni mtu mwenye mawazo makali sana, akajikuta ni mtu ambaye hataki kuchangamana na watu, anakaa tu peke yake, hataki tena mambo ya mahusiano, akahisi labda mahusiano hayaumbwa kwa ajili yake. Sasa hivi vipindi huwa vinachukua muda, sio kitu cha dakika moja, inakuwa ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwa changamoto alizonazo inabidi apate mtu mtaalamu wa kisaikolojia ili waongee kwa kina, aone namna gani ambavyo anaweza kumpitisha kwenye hatua moja baada ya hatua nyingine. Asanteni sana.
4: Ya asante. Habil ameeleza kwa ufupi. Sasa ni kuombe dada kutoka Shinyanga, bila shaka utakuwa unatusikiliza hapo kwenye redio yako, baada ya kipindi hiki Tutakupatia namba moja wapo ya mwanasaikolojia. Tutaweza kuzungumza vyote hapa kwenye redio, lakini sasa huyu ambaye tutakupatia namba yake atakusaidia hatua kwa hatua, maana hiyo ni tiba pia, ili uweze kupata tiba stahiki ambayo itaweza kusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo tutazungumza tu kwa ujumla, pia kwa faida kwa wengine ambao wanahusika na mambo yao, lakini cha yako. Kwa hiyo tutazungumza tu kwa ujumla, pia kwa faida kwa wengine ambao wanahusika na mambo yao, lakini unatakiwa upate

0: kuka. Lakini cha kumtia moyo ni kwamba asijikatae, kwa sababu anaweza kujikatae mwenyewe na watu wakamkataa. Alafu kingine, asijifananishe na watu wengine, kwa mfano kusema mbona fulani anaishi katika ndoa yake, mbona yeye amebahatika kuwa na watoto, mimi sijapata. Yani yeye asimame yeye kama yeye, kama jina lake lilivyo na jinsi umbo lake lilivyo na jinsi muonekano wake ulivyo na jinsi historia maisha yake ilivyo na jinsi mipango yake ilivyo, basi ajichukulie hivyo hivyo jinsi alivyo, na asijiwazie tofauti. Awaze tu mawazo ambayo ni chanya wakati wote. Wakati huo, baada ya kipindi hichi, tutampatia namba, alafu tutamtafuta, tutaanza kuzungumza vizuri.
1: Sawa, sasa baadaye mambo yanaweza kawa mengi. Niombe kwa kuwa anatusikiliza, ninajua dada kutoka Shinyanga anatusikiliza, kama kuna uwezekano tukampatia namba kwa hivi sasa akawa nayo. Lakini dada usipige kwa sasa, kwa kuwa tupo tunaendelea na kipindi. Baada ya kipindi unaweza sasa ukapiga nambari hiyo ambayo utaweza kupewa. Tunaweza tukaitoa kabisa hiyo nambari ambayo itaweza kumsaidia kwa baadaye.
0: Ninaomba nimpatie namba yangu.
1: Naam.
0: 0655 092 091. Naitwa Theodora.
1: Theodora, embu irudie tena hapo aisikie kwa uzuri kabisa.
0: 0655 092 091.
1: Asante sana basi dada kutoka Shinyanga, unaweza kupata msaada wa ushauri na sihi kupitia nambari hiyo ya simu ambayo imetajwa hapo, ili kuweza kupata msaada huo. Kuna mambo mengine kama alivyoeleza mwanasaikolojia ni asili, hatuwezi tukayazungumza hapa. Sasa twende kwenye swali, tujibu maswali mawili kupitia njia ya ujumbe mfupi, alafu turuhusu simu tena. Hapa nina swali kutoka kwake Stefano, anasema kwamba anaitwa Stefano Pascali wa Manyara. Nataka kuuliza kwamba kusahau ndoto na kupoteza kumbukumbu kwa baadhi ya vitu, je, ni tatizo la afya ya akili? Hilo ni swali la kwanza. Nisome tena ujumbe mwingine ambao umetufikia hapa. Huyu anasema kwamba salamu, na nawapongeza sana kwa ajili ya kipindi hicho. Nawauliza hao wana saikolojia, naam, swalika wako hapa. Mvi kulipuka kichwani au kutoka kichwani kwa mtu wa miaka 35 hapo mpaka miaka 40, hapo tatizo ni nini na chanzo chake ni nini? Je, inawezekana kutoa hizo mvi? Hilo ni swali limekuja. Hebu tujibu hayo maswali mawili kwanza, alafu tuende kupokea simu. Karibuni sana wataalamu wangu wa saikolojia na unasihi kutoka Jordan.
2: Mimi naomba nianze na aliyeuliza kuhusiana na mvi.
1: Ndio.
2: Tukirudi kwenye swala la mvi, ni mambo ya kibiolojia. Kwa ni mambo ambayo unasikia zaidi kwenye mambo ya kibiolojia. Hatuwezi kusema kwamba ni changamoto, lakini turudi kwake binafsi kama yeye. Je, kwake ni changamoto? Inaathiri yeye anavyojiona, inaathiri anavyojiamini. Kama inaathiri anavyojiona au anavyojiamini, basi hapo ndo tutasema kwamba ni changamoto kwake. Lakini swala zima la mvi kutokea katika umri fulani, tungeenda kurudisha zaidi kwenye masuala ya kibiolojia zaidi.
1: Kwa hiyo hayo ni mambo ya kibiolojia. Labda kutakuwa na mwingine mwenye nyongeza, nimkaribishe. Karibuni.
3: Sawa, asante sana. Kuwepo kwa mvi, ningependa pia kujibu niongezee hapo kwa dadangu. Kuwepo kwa mvi kunaweza kukasababishwa na changamoto nyingi, na kama jinsi alivyosema, ni moja wapo ni changamoto ya kisaikolojia, ni ila pia kuna uwezekano kukaa pia na changamoto za kisaikolojia. Kwa mfano uwepo kwa msongo wa mawazo aina nyingi, msongo wa mawazo uliokithiri pia unaweza kusababisha mvi kuwai. Ila hatuwezi tukasema kwamba ni moja kwa moja kwamba kuwepo kwa mvi ni changamoto ya kisaikolojia au ya kibiolojia, ila ni zipo sababu nyingi, ila paka upitie hatua zote hizo ili tuweze kujua, ili upitie hatua zote kugundua chanzo ni nini. Mmoja wapo inawezekana kweli ni inawezekana kwa ajili kurithi, maana kuna wengine wanarithi kutoka huko nyuma kwao kuwepo kwa mvi inaanza mapema, ila pia inawezekana msongo wa mawazo kama nilivyosema, ila pia inawezekana sababu labda kukosa kwa nini virutubisho ndani ya mwili, kukosekana kwa baadhi ya virutubisho ndani ya mwili inaweza kusababisha mvi kuwahi, na pia magonjwa mengine.

0: kuna baadhi ya magonjwa yanasababisha pia mvi zinawahi, kwa sababu ziko hivyo. Hatuwezi tukasema moja kwa moja ni changamoto ya kisaikolojia au kurithi au kibiolojia, paka tupitie sasa hatua zote tuchunguze tujue chanzo ni nini.
1: Sante Theodora.
2: Ndiyo.
1: Unanyongeza hapo.
2: Naweza nikaongeza kwa kusema kwamba na ni mvi ni kama utambulisho wa umri kwamba sasa unaelekea kuzeeka. Alafu pia mvi ni kama kupokelewa au kukataliwa kwa uzee. Ile mtu unajikuta sasa unaingia katika ile umri wa uzee na wewe huupendi, labda hakuna mtu anayependa kuzeeka kiukweli. Alafu nani katika mvi, sasa unapopata ile mvi inakupa picha ya mwili wako, ambapo saa nyingine mtu anajisikia kwamba mimi nimekuwa mzee zaidi, alafu anapoteza sasa ule mvuto wa kujiamini, anajiona kwamba mimi sio kama nilivyokuwa mwanzoni kwa hilo badiliko lililotokea. Na mvi kwa maana nyingine ya kijamii wanaita kwamba ni hekima, yani huyu mtu anakuwa ana hekima, wanasema sasa hivi anaonekana ni mtu mwenye hekima, lakini wakati mwingine huonekana kama amepitwa na wakati kijamii wanavyochukulia mvi. Lakini mvi kwa uhalisia tunaweza tukasema kwamba ni mtu anavukia hatua nyingine katika maendeleo ya maisha.
1: Asante sana. Kuna nyongeza?
3: Hapana, mimi ningependa kumjibu yule mtu ambaye ameuliza kusahau ni changamoto ya afya ya akili.
1: Kusahau. Hebu twende kwanza hapo kwenye mvi, kama kutakuwa na jambo jingine. Mimi mara ya kwanza kabisa nilitokwa na mvi nikiwa na umri wa miaka 16. Zikatoka tu ghafla kichwa chote pap mvi. Lakini sasa kuna mama mmoja baada ya kuniona vile akasema, hapana, hii ni mafuta ambayo unayatumia sio kawaida. Kuna mafuta fulani ambayo niliyatumia, siyakumbuki ni mafuta gani, lakini ile mafuta ilitoka nchini Zambia. Na nilitumia kwa wiki moja na mvi zote zikatoka. Zikaondoka. Ila kwa sababu ni changamoto ya mafuta ambayo ulikuwa unatumia hapo awali ndio imesababisha hizo mvi. Kwa hiyo nadhani pia hata mafuta pia naweza akawa ni chanzo pia.
2: Naweza nikalisemea hilo kama nani dada Matilda alivyozungumzia habari za kibiolojia.
1: Kibiolojia.
2: Kuna zile seli zinazohusika kutengeneza ule weusi. Sasa inawezekana hayo mafuta yalipunguza ule uwezo wa zile seli kutengeneza nini weusi katika nywele zako. Ndio maana ikatokea hivyo. Na ulivyoacha ukarudi kawaida.
1: Asante sana. Sasa tuende kwenye habari, kwenye yule aliyeuliza, yule wa ndoto, yule bwana ndoto, kwamba yeye anatamani ndoto ambazo ameota azikumbuke, lakini pia anasahau sana. Je, huo ni ugonjwa wa afya ya akili? Karibu habari.
3: Asante sana. Cha kwanza tukianza na ndoto, sio ndoto zote ambazo unaziota unaweza ukazikumbuka. Ndoto huwa zimegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna ndoto ambazo tunazikumbuka na kuna ndoto ambazo hatuwezi kuzikumbuka. Na saikolojia wanasema kwa wastani mwanadamu kwa usiku mmoja anaweza kaota ndoto 7. Lakini sio kwamba ndoto zote utazikumbuka, au kuna ndoto nyingine unakumbuka baadhi ya sehemu ya ndoto, lakini kuna vipande vingine hauvikumbuki, na ni hali ya kawaida kabisa. Kwa hiyo unaviona kwamba kuna baadhi ya ndoto unashindwa kuzikumbuka, sio changamoto ya kisaikolojia. Lakini amesema kwamba ana kuhusiana na kupoteza kumbukumbu katika hali ya kawaida. Na kwenye kumbukumbu na nyewe pia imegawanyika. Kuna kumbukumbu ile ya muda mfupi na kuna kumbukumbu ya muda mrefu. Tunasema kumbukumbu ya muda mfupi ni ile ambayo inatusaidia kufanya shughuli zetu za kila siku au kuingiliana na watu, kushirikiana na watu. Hapa tunasema kwamba labda unaweza kukutana na mtu akakutajia hata jina lake kwa wakati huo. Baada ya muda mfupi unaweza ukaenda, kwa sababu labda hukumzingatia sana, ukaenda baada ya dakika 2 dakika 3 ukirudi umeshamsahau. Sio kitu cha ajabu, ni kitu cha kawaida, kwa sababu kwenye ile kumbukumbu ya muda mrefu inatusaidia kutunza vile vitu ambavyo tunavitumia kila siku. Inaweza kuwa ni majina ya watu, namba za simu, mahali tunapokaa, hata pale ambapo unakuwa hauhitaji kutumia hicho kitu. Lakini ukiwa labda kama kimfano unaweza kaambiwa utaje majina ya watu uliosoma nao darasa la 7, kwa haraka lako unaweza usiwe na hiyo kumbukumbu, lakini ukitulia yale majina yanakuja taratibu. Lakini kile kitu ambacho labda umepata tu taarifa au umemwona mtu amepita sehemu, mtu anaweza akakuuliza, kuna mtu amepita hapa amevaa shati ya njano, umemwona? Unaweza usikumbuke kwa sababu hukuipatia attention ya kutosha kuhusiana na kile kitu. Kwa hiyo unapopoteza kumbukumbu kwa hali ya kawaida, sio changamoto ya kisaikolojia, lakini ukipoteza kumbukumbu kwenye kila kitu kile, yani vitu ambavyo tunaona sio kawaida kusahau, labda mtu umesahau jina lako, umesahau majina wazazi wako, umesahau nyumbani kwenu, hiyo inaweza kuwa ni changamoto ya kisaikolojia. Asanteni sana.
1: Sante. Kuna mwanasaikolojia mwingine anaweza kawa na nyongeza hapo kwenye kumbukumbu pamoja na ndoto?
0: Asante. Siko tofauti sana na kakaangu Habili alivyoongea. Ni kweli kusahau njozi ni kama jinsi alivyosema, njozi tuna usiku tunapata njozi nyingi sana. Kutokuzikumbuka haimaanishi kwamba una tatizo la kisaikolojia. Kwa hatuweki mstari moja kwa moja kwamba mtu ana tatizo la kisaikolojia. Ni hali ya kawaida mtu kutokukumbuka njozi ambazo umeziota usiku. Ikitokea umezikumbuka ni vizuri, ila ukitokea umezisahau haimaanishi una changamoto. Hata pia kusahau kama jinsi alivyosema, kusahau sio kwa mfano hivi vitu vifupi
1: kuzungumza. Matilda, asante sana. Na sasa basi ni nakushukuru pia mpendwa msikilizaji kwa nasi na katika kipindi hiki cha Afya Akili. Kipindi cha Afya Akili ni kipindi ambacho kipo kila siku. Na leo katika siku ya Ijumaa tunafanya mjumuisho kwa yale ambayo tumezungumza kwa juma zima. Halafu tunakupa fursa wewe mpendwa msikilizaji kuweza kuuliza maswali na kuweza kuchangia kuhusiana na mambo mbalimbali ya afya akili.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Lakini pia mchini Kenya tunapatikana katika masafa ya mita bendi 89.7 FM. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na hivyo tutaungana sote katika kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Jina langu Habi Machirumshana. Kwa kuanza kipindi chetu, hawa hapa mashahidi SDA Choir na wimbo unaosema Sala Azisikia. Barikiwa nao.

0: Ni sana mashahidi SDA kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Mchungaji Joseph Chengula anaeleza katika sehemu ya pili kuhusiana na meza ya Bwana.
1: Lakini tunapooshana miguu tunaonyesha ishara ya kutumikiana kwa upendo. Kutumikiana kwa upendo. Ndiyo maana kila mmoja anamosha miguu mwingine na yeye anamosha mwenzake miguu. Ni ishara ambayo Yesu mwenyewe alifanya, ni jambo ambalo hata Yesu alifanya. Ni ishara inayoonyesha kutumikiana kwa upendo. Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 13 na Mathayo sura ya 25 mstari wa 40. Kutumikiana ni jambo jema ambalo Yesu alitutumikia sisi ili kwamba tupate nafasi ya kuokolewa. Lakini tunapotawadhana miguu vile vile ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alisema aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili. Lakini Yesu akasema, lakini si nyote ambao mmekuwa safi, kwa sababu alitambua katikati ya wanafunzi wa Yesu kuna mmoja atamsaliti ambaye ndiye Yuda. Kwa hiyo kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alifanya hiyo huduma na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwa kunikumbuka mimi. Lakini kutawadhana miguu katika sehemu hii ya utakaso, dhambi zao zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Yaani tunaashiria kwamba dhambi zetu zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Na hii meza ya Bwana ni kama ubatizo mdogo. Ni kama ubatizo mdogo. Tunaposhiriki tunatakaswa. Ndani yetu tunaendelea kutakaswa kwa uwezo na nguvu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa huduma hii ni ya muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu, kwa sababu Yesu aliifanya na akaagiza wale wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao na wenyewe waweze kushiriki huduma hii ya meza ya Bwana. Lakini pia tunapotawadhana miguu inaonyesha ushirika na msamaha. Inaonyesha ushirika na msamaha. Yesu alisema imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa 14. Yesu mwenyewe aliagiza imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Je, meza ya Bwana inapofanyika unatawadhana miguu? Mnatawadhana miguu, mpendwa msikilizaji? Na kama kutawadhana miguu katika huduma hii ya meza ya Bwana au shirika mtakatifu hakupo, basi hiyo huduma inafanyika tofauti na Mungu alivyoagiza. Na hivyo nakukaribisha uende ukaangalie huduma hii ya meza ya Bwana inavyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na utabarikiwa sana kuona huduma hii jinsi inavyofanywa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini tunapotawadhana miguu bado inaashiria ni ushirika. Ushirika na Kristo pamoja na waumini. Yani tunaposhiriki ile huduma ya meza ya Bwana, maana yake ni ishara inayoonyesha ushirika na Kristo pamoja na wale waumini, wanakuwa kitu kimoja. Ndio maana katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa kwanza Yesu alisema nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyofanya nanyi vivyo hivyo. Kwa hiyo huduma hii ya meza ya Bwana ni huduma ambayo Mungu wa mbinguni anahitaji iweze kufanyika. Ifanyike kwa utaratibu kama yeye alivyoagiza iweze kufanyika kwa utaratibu. Ifanyike kwa kicho, kwa sababu ni huduma takatifu sana. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 14, neno la Mungu linasema na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Maana walikuwa naweka kwa taifa la Israeli, walikuwa naweka kwenye milango yao, wanaweka ishara ya damu kuonyesha kwamba huyu yuko salama. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Ndio maana nasema pass over, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Isaya 14. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Kwa hiyo damu ilikuwa inatumika kama alama katika milango. Kionekana ile nyumba ina damu, basi inaonekana ina nafuu, inaonekana ina sehemu ya kupona. Lakini Yesu alipokuja akamwaga damu yake msalabani, ambayo ile damu inaonyesha habari ya kifo chake. Ndio maana tunashiriki divai. ambayo ikimaanisha damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili yetu. Lakini mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema, siku kuu za Bwana ni hizi. Mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Kwa hii meza ya Bwana, kwa jina jingine inaitwa Pasaka, huduma takatifu, Pasaka. Mstari wa 8, lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku 7. Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Kwa tangu zamani walikuwa na shiriki huduma hii ambayo ilikuwa inaitwa huduma ya Pasaka, ambayo ilikuwa inaitwa Passover, kupita kwa juu. Na tunaona hii damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango kuonyesha kwamba huyu yuko salama, nyumba hii iko salama. Lakini ile nyumba ambayo ilionekana haina alama, basi lilitokea jambo ambalo sio la kawaida katika familia hiyo, kwa sababu ya kutozingatia kupata au kuweka ile damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango yao. Lakini Luka sura 22 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema, sasa Yesu alipokuwa na shiriki ile huduma, sasa ametawadhana miguu pamoja na wanafunzi wake, lakini sasa akaendelea kufanya huduma nyingine. Katika Luka sura 22 mstari wa 19 na 20, tunaona neno la Mungu linasema, akatoa mkate, huyu ni Yesu, akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo Yesu alipowatawadha miguu wanafunzi wake, tunaona huduma, akatoa mkate, akashukuru, alafu akaumega, alafu akawapa wanafunzi wake akisema, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo mkate uliokuwa unatolewa, Yesu alitoa maana ya ule mkate unaotolewa kwamba ni mwili wake unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya upatanisho kwa dhambi. Lakini anasema baada ya hapo akatoa kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo ile divai inawakilisha damu ya Yesu mwenyewe, na ule mkate unawakilisha mwili wa Yesu mwenyewe ambao ulitolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 29, Mathayo sura 26 mstari wa 29, 26 hadi 29, neno la Mungu linasema, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, mstari wa 28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili mwanadamu apate nafasi ya msamaha wa dhambi katika maisha yake. Kwa Yesu alipotoa mkate, tunaona alibariki, alafu alishukuru, akaumega, akawapa na wanafunzi wake. Wakati anawapa wanafunzi wake, anawaambia, huu mkate ni mwili wangu ambao utatolewa sadaka kwa ulimwengu, ambao utatolewa kwa ajili ya wanadamu wote ili waweze kupata nafasi ya kukombolewa. Yohana sura 13 mstari wa 3 hadi wa 5 nasema, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, mstari wa 4, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Kwa hiyo kutawadhana miguu, Yesu alifanya ile huduma, akatawadha wanafunzi wake miguu, alafu baada ya kuwatawadha akafuta kwa kitambaa miguu ya wanafunzi wake. Na hii inafundisha namna tunavyotakiwa kuhudumiana katika kanisa la leo. Kwa Yesu alifanya huduma hii, na huduma hii Yesu alisema, nimewapa kielelezo. Je, huduma ya meza unayoshiriki ina huduma ya kutawadhana miguu kama Yesu alivyofanya? Ukiona huduma ya kutawadhana miguu haipo, basi hiyo ni sehemu ya kuonyesha kwamba tunafanya vinginevyo tofauti na Yesu alivyotuagiza. Yohana sura 13 mstari wa 7 na 8 na 15. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, "Nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye." Petro akamwambia, "Wewe utanitawadha miguu kamwe." Yesu akamwambia, "Kama nisipokutawadha huna shirika nami. Kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo." Petro alitaka kukataa Yesu anaposema njoni kutawadha miguu. Lakini Yesu akamwambia, "Inatakiwa ukubali. Inabidi ukubali. Kama hukubali huna shirika nami." Kwa hiyo wale wanaoshiriki huduma ya meza ya Bwana wanaendelea kushiriki pamoja na Yesu. Ndiyo fundisho la Yesu alilosema kwa wanafunzi wake. Lakini tunaposoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 25. Bwana Yesu usiku ule alitolewa. Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitoa mkate. 24. Na akiisha kushukuru akaumega akasema, "Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Mstari wa 25. Baada ya kula akakitoa kikombe akasema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo." Fanyeni hivi kila munywapo. Yesu anaagiza watu afanye hivi kama Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa meza ya Bwana inapaswa kufanywa kama Yesu alivyofanya, sio kama mtu tu anavyoona anataka afanye. Lakini hii Wakorinto kwanza sura ya 11 mstari wa 27 hadi 29, maneno ya Mungu yanasema, "Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana." Mstari wa 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Yesu, ndio maana huduma hii ya meza ya Bwana inatangazwa majuma mawili kabla, ili watu wapate nafasi ya kujiandaa kwa sababu ya kwenda kushiriki huduma hiyo iliyo takatifu sana. Lakini Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4, neno la Mungu nasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake." Ndio maana Yesu alipotamani kuila hii Pasaka au meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake, ni kuona wale wanafunzi wake walivyokuwa wanang'ang'aniana madaraka kwamba nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Hilo Yesu hakupendezwa nalo, na ndio maana kaona ni vema kushiriki meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake. Ile hali ya kutaka ukubwa ife, kwa sababu ilikuwa sio tabia nzuri. Warumi sura 12 mstari wa 10 nasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu." Yesu aliwatanguliza wanafunzi wake, akaosha miguu. Na hapa neno la Mungu nasema, "Mkiwatanguliza wenzenu." Pendo lenu la udugu lidumu, pendane ninyi kwa ninyi na kuheshimiana ninyi kwa ninyi mkiwatanguliza wenzenu. Hiyo ndiyo tabia ya Yesu aliyokuwa nayo. Lakini tunaposoma Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7, neno la Mungu nasema, "Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake." Kuoshana miguu ni ishara ya unyenyekevu, kama Yesu alivyonyenyekea. Kwa hiyo hapa Yesu akasema, "Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, msipozimia roho." Huo ni mpango mzuri ambao Mungu alituonyesha kupitia Yesu Kristo, ambaye alishiriki huduma ya meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake.
0: Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au ukawa na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi.
2: Anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, Kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Ninapotoka studio, ninakuacha nao Mashahidi SDA Kwaya na wimbo unaosema Asubuhi Njema. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mwingine mzuri ambao tunaenda kusikiliza na kupata ujumbe kupitia kipindi kizuri cha neno la leo. Basi ni kualike mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia na ambaye unaendelea kutufuatilia, ukae tayari kupata ujumbe ambao Mungu amekuwa akiruhusu katika kipindi hichi cha neno la leo. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetupa nafasi tena leo. Tunatamani kuyasikia sauti yako kupitia kweli yako. Tufundishe, msaidie mpenzi msikilizaji anayesikiliza akiwa sehemu mbalimbali, ile kweli ambayo unatamani ikatuweke huru. Kuwa nasi katika kuendelea kutufundisha kupitia Roho wako, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu Daniel Gombe, mzee wa kanisa Mbezi Luisi. Nami ninayezungumza nawe ndugu msikilizaji ninaitwa mchungaji Mganga Mangara Mango kutoka Mbezi Luisi SDA. Na masomo haya aji Mganga Mangara Mango kutoka Mbezi Luisi SDA. Na masomo haya yanakuja kwenu kwa kichwa kinachosema

0: kutokea wapi, ni ukweli upi, uhalisia na ukweli unasemaje kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, na sio chimbuko la mwanadamu tu, lakini chimbuko la ulimwengu wote huu tunaouona. Ndugu msikilizaji, katika ulimwengu wetu huu kumekuwepo na nadharia mbalimbali ambazo nyingi sio za kweli, japo zimesoma mara nyingi na zikaonekana kana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ambazo zimesemwa mara nyingi na zikaonekana kwamba ni za kweli ni nadharia kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, nadharia kuhusiana na chimbuko la ulimwengu. Kuna nadharia ambazo hata zinafundishwa mashuleni, hata katika taasisi mbalimbali au katika mifumo mbalimbali ya elimu katika mataifa mbalimbali, zimerasimishwa na kuonekana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ni nadharia ya uibukaji, evolution theory, ambayo imefundishwa sana hata katika mfumo wa elimu hapa nchini kwetu na katika nchi zingine, ambayo inasema ya kwamba mwanadamu pamoja na viumbe vingine hai ni matokeo ya mabadiliko mabadiliko ya muda mrefu, kwamba mwanadamu ame evolve, ameenda au ameundergo evolution kutoka sehemu moja ama nyingine. Kwa kifupi, katika mtasali wake, kwamba mwanadamu amebadilika kutoka katika aina ya nyani ya kina chimpanzi, baadaye akaja kutoka hapo akaingia katika aina nyingine, baadaye tukapata Homo sapiens ambaye ndiyo akaja kuwa mwanadamu. Na tumeangalia hiyo theory imeenea hata katika baadhi ya wanyama. Imeonekana wanyama wanaonekana kwa sasa hivi hawakuwa hivyo mwanzoni, lakini wame undergo evolution, wamepitia mabadiliko ya muda mrefu. Moja wapo ya uongo ulioongelewa mara nyingi na kuonekana kwamba ni ukweli ni uongo wa nadharia hii ya mabadiliko ya muda mrefu, eti viumbe vingine pamoja na mwanadamu ni matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, eti kutoka katika changamoto, kutoka katika mabadiliko hayo ndio akatokea mwanadamu huu. Je, ukweli ni upi? Ukweli halisi ni upi kulingana au kufuatana na habari hii ya chimbuko la mwanadamu? Ndugu msikilizaji, nikukaribishe kwa namna pekee tuangalie somo la leo, ambalo ni somo muhimu litakalo kuweka huru, maana tumeona litaleta ukweli, na ukweli utasaidia kukuweka huru, ukweli utasaidia kujua chimbuko lako, ukweli utasaidia kujua chimbuko la viumbe wengine na hata chimbuko la dunia hii. Maandiko matakatifu yana majibu, yanatuelezea ya kwamba mwanadamu ametokea wapi. Katika tu maandiko matakatifu, ukifungua tu Biblia, Biblia inajieleza yenyewe, inaeleza tu ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya nini, aliumba mbingu na nchi. Ndugu msomaji wangu hapa katika studio, ninaomba usome ile Mwanzo moja na lile fungu la kwanza.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.
0: Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo maandiko yanatueleza ya kwamba hii mbingu au anga linaloonekana na dunia inayoonekana, vikiwemo vitu vyote vinavyoonekana, viliumbwa na Mungu hapo mwanzo. In the beginning God created. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwa hiyo hivi vinavyoonekana, anga pamoja na nchi na ardhi na vitu vyote vilivyomo, ardhi pamoja na water bodies au pamoja na maji yote, pamoja na viumbe vingine vinavyoenda hai na vingine ambavyo haviko hai, viumbe vya majini na vya angani, wanyama wa polini na nyama wa kufugwa, wadudu pamoja na aina zingine za viumbe, vyote ni matokeo ya uumbaji, na aliyeumba maandiko yanatambulisha ya kwamba ni Mungu. Biblia haina haja ya kuhangaika kumtambulisha Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ambaye ndiye mwandishi wa Biblia anajua ya kwamba yupo, na Biblia tu inaonyesha kazi ya Mungu, na inapofunuliwa tu inaelezea kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na katika kitabu cha Mwanzo tunaona kuna simulizi ya uumbaji, na tunaona jinsi Mungu alivyoumba. Siku ya kwanza akaumba, siku ya pili mpaka siku ya sita, na siku ya saba akapumzika. Biblia ambayo ni ya kweli, na somo la jana limetuonesha jinsi ambavyo Biblia ni ya kuaminika, jinsi ambavyo Biblia imetoka mikononi mwa Mungu, Mungu ambaye ni mkweli, Mungu ambaye yupo milele zote, yeye asiyefananishwa na mwanadamu.

0: ndio chimbuko letu na yeye ndiye aliyetuumba. Na hivyo katika masaa haya ni kukaribisha katika ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, ukweli ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, Biblia inaanza tu kwa kueleza ya kwamba Mungu yupo na Mungu aliumba, ndiye muumbaji wetu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Soma nami tena katika kitabu cha ile Kutoka 20 na lile fungu la 11. Huu ni ukweli unaojirudia rudia katika maandiko, katika kitabu cha Kutoka 20:11. Ndugu msomaji, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasema.
1: Maana kwa siku sita Bwana.
0: Maana kwa siku sita Bwana
1: alifanya mbingu na nchi.
0: Alifanya mbingu na nchi.
1: Na bahari.
0: Na bahari.
1: Na vyote vilivyomo.
0: Na vyote vilivyomo.
1: Akastarehe
0: siku ya saba. Ishia tu hapo. Kwa hiyo Biblia tena inajirudia, inaweka msisitizo ya kwamba kwa siku sita, in six days, six little days, katika siku sita alisi Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na bahari na vyote na chemichemi za maji. Kwa hiyo huo ni ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la ulimwengu huu, kuhusiana na chimbuko la anga tunaloliona, kuhusiana na chimbuko la dunia hii na viumbe wengine wote. Mungu ndiye chanzo chake, na hata maandiko matakatifu yanaendelea kuonyesha Mungu akimfunulia mtumishi wake Daudi katika ile Zaburi ya 19:1-6. Ndugu msomaji, hebu soma pamoja nami. Tunaona ya kwamba Mungu anajifunua hata katika uumbaji wake. Soma nami Zaburi 19:1-6.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kutoka kwake.
0: Zaburi 19:1 maandiko yanasema, mbingu za ubili utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mwote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua ema, kama bwana arusi akitoka chumbani, kama bwana arusi akitoka chumbani mwake la furahi, kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hari yake hakuna kitu kilichostirika. Kwa hiyo katika Zaburi 19 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaeleza ya kwamba kazi ya Mungu au vitu hivi vinavyoonekana ni kazi ya Mungu. Vitu vilivyoko kwenye anga, jua na nyota na mwezi, mawingu na vingine vyote, vya ubiri utukufu wa Mungu. Ya kwamba kuna aliyebuni, kuna mwanzilishi, kuna aliyebuni na aliyetengeneza, kuna architecture na engineer ambaye ni Mungu. Jua linaubiri, laitangaza kazi ya mikono yake. Lakini pia tukiona mchana, majira yanavyobadilika na usiku, vyatangaza kwamba kuna muumbaji. Na sio jua tu, hata ukiona umbaji mwingine, ukiona water bodies, ukiona maziwa, ukiona bahari, ukiona mito, ukiona mabwawa makubwa, ukiona maporomoko, ukiona uoto wa asili, mimea, ukiona maua, ukiona wanyama, ukiona wanyama wa mwitu jinsi walivyopambwa vizuri, punda milia na rangi zake, twiga na rangi na urefu wake, na wanyama wengine, ukiona ndege wa angani, utausi na rangi zake nyingi wanavyoruka, inaonyesha kwamba hii sio kazi ya kuibuka, hii sio kazi ya kuibuka, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri na imepangiliwa na genius ambaye ana akili nyingi, ambaye ana uwezo mkubwa, ambaye anaishi milele, sio mwingine, ni Mungu. Maandiko yanaeleza ya kwamba uumbaji wa Mungu unamfunua. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kutoka katika uumbaji wa Mungu tunaona kwamba muumbaji anajifunua, pamoja na kujifunua katika maandiko, lakini amejifunua katika uumbaji. Ukiangalia mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza, huyo sio wa kuibuka, hakutokana na mabadiliko ya muda mrefu, lakini huyu ni wa Mungu. Mungu amemuumba. Zaburi 33, ndugu msomaji, soma nami fungu la 6 na la 9. Zaburi 33 fungu la 6 na la 9 soma nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
0: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
1: Na jeshi lake lote.
0: Na jeshi lake lote.
1: Kwa pumzi ya kinywa chake.
0: Kwa pumzi ya kinywa chake. Fungu la 9 soma.
1: Fungu la 9 inasema.
0: Fungu la 9 inasema.
1: Maana yeye alisema.
0: Maana yeye alisema.
1: Ikawa.
0: Ikawa.
1: Na yeye aliamuru.
0: Na yeye aliamuru.
1: Ikasimama.
0: Ikasimama. Ndugu msikilizaji, habari njema ni kwamba ukweli halisi ukweli halisi juu ya chimbuko la mwanadamu, juu ya chimbuko la ulimwengu huu na vyote vilivyomo ni kwamba kuna Mungu aliyeumba, ambaye aliumba kwa neno. Maana ukisoma ile historia ya uumbaji katika Mwanzo moja tunaona Mungu akasema ikawa hivi, Mungu akasema ikawa hivi, na kwa neno lake Mungu aliumba mbingu na jeshi lake, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wa mwituni na wakufugwa, na kwa neno lake Mungu aliumba samaki na viumbe wengine wa majini, na kwa neno lake Mungu aliumba ndege wa angani, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wadogo wasioonekana, na kwa neno lake Mungu aliumba mata na space, Mungu aliumba ewa, Mungu aliumba hata zile elements ndogo. Mungu ndiye chanzo cha uhai. Uhai umetokana na uumbaji. Na aliyeumba ni nani? Ni Mungu. Ukisoma ile Zaburi ya 104 inaelezea jinsi Mungu alivyoumba. Inaimba jinsi uumbaji unavyomdhihirisha Mungu. Ndugu msikilizaji, hatutaisoma yote, lakini tu tusome kidogo katika lile fungu la kwanza, anasema, "E nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana, umejifika heshima na adhama, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu." Anaieleza vizuri jinsi Mungu alivyoumba. Anasema umezitandika mbingu kama pazia na kuziweka nguo za orofa, nguzo za orofa zake majini. Na anasema wafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miale. Uliweka nchi juu ya misingi yake isitikisike milele. Uliifunika kwa virindi kama kwa vazi. Maji yalikuwa yakisimama juu ya milima, kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi. Oh, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi 104 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaonyesha jinsi Bwana alivyoumba. Kwa hiyo muumbaji ni Mungu, na huu kweli umekaa umeelezwa katika maandiko matakatifu. Na unajua maandiko yanatueleza kwa imani, tunajua hivyo mambo ya Mungu ni ya kwa imani, lakini uumbaji unadhihirisha na unadokeza ya kwamba lazima kutakuwepo na mbunifu, kutakuwepo na mtengenezaji aliyeumba. Mungu aliumba. Kuumba ni tofauti na kutengeneza. Kutengeneza unakuwa na malighafi, lakini Mungu aliumba sio kutoka kwenye malighafi, alitamka kwa neno vikatokea. Alitamka kwa neno vikatokea. Maengineer wanaumba, wanatengeneza kutoka katika malighafi ya Mungu, lakini Mungu aliumba from nothing kikatokea. Huyo ndiye muumbaji. Sasa huyu anastahili kuabudiwa. Sasa wale wanaosema ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea, hawa wanakataa mamlaka ya Mungu. Eti ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea wametokana na mabadiliko ya muda mrefu, hawajakaa vizuri, wanakataa kutii mamlaka ambaye anajidhihirisha kabisa. Ndugu msikilizaji, hebu soma nami katika kitabu cha Waebrania 11 na lile fungu la 3. Waebrania 11:3. Waebrania 11:3 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa imani twafahamu ya kuwa.
0: Kwa imani twafahamu ya kuwa.
1: Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
1: Hata hivi. Vitu vilivyoonekana.
0: Vitu vinavyoonekana.
1: Havikufanyika kwa vitu visivyo dhahiri.
0: Havikufanyika kwa vitu visivyo dhahiri. Kwa hiyo kwa imani tunaamini ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Mungu alisema ikatokea. Mungu alisema ikatokea, na alipofika kwa mwanadamu ndipo Mungu akatokea. fanya kwa kushika kwa mkono. Soma nami katika ile Mwanzo moja na lile fungu la 26 na 25 na 27. Ndugu msomaji, soma nami araka.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mungu akaumba mtu.
0: Mungu akaumba mtu
1: kwa mfano wake.
0: Kwa mfano wake.
1: Kwa mfano wa Mungu aliumba.
0: Kwa mfano wa Mungu aliumba.
1: Mwanamume.
0: Mwanamume.
1: Na mwanamke.
0: Na mwanamke.
1: Aliwaumba.
0: Aliwaumba. Mungu akaumba. Ukianzia 25 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu 25 Mwanzo moja anasema.
0: Mwanzo moja 25 maandiko yanasema.
1: Mungu akafanya mnyama wa mwitu.
0: Mungu akafanya mnyama wa mwitu
1: kwa jinsi zake.
0: Kwa jinsi zake.
1: Na wanyama wa kufugwa.
0: Na wanyama wa kufugwa
1: kwa jinsi zake.
0: Kwa jinsi zake.
1: Na kila kitu kitambaacho.
0: Haya, nenda 26, anza Mwanzo 26.
1: 26 inasema neno la Mungu.
0: 26 inasema.
1: Mungu akasema.
0: Mungu akasema.
1: Na tumfanye mtu kwa mfano.
0: Na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
1: Kwa sura yetu.
0: Kwa sura yetu.
1: Wakatawale.
0: Wakatawale.
1: Samaki.
0: Samaki wa baharini.
1: Na ndege wa angani.
0: Na ndege wa angani.
1: Na wanyama wa
0: nchi. Na wanyama wa nchi.
1: Yote.
0: Ndio.
1: Na kila chenye kutambaa.
0: Na kila chenye kutambaa. Ishia tu hapo. Kwa hiyo tunaona Mungu alipofika kwa mwanadamu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Akachukua mavumbi ya ardhi, akamordi, akaumba umbo, akampulizia puani mwake pumzi ya uhai, mtu akawa pumzi hai. Mungu ndiye aliyekuumba, ndugu msikilizaji. Mungu ndiye aliyekuumba. Wewe ni matokeo ya kazi makini ya makusudi ya ubunifu na ya kimkakati ya Mungu. Wewe haujatokana na mabadiliko ya muda mrefu. Hakuna hauna chochote kutoka kwa nyani. Nyani aliumbwa kivyake, Mungu alivyosema, mwitu, wanyama wa mwitu watokewa aina zake, hao nao wakatokea. Kwa hiyo hizo theory au nadharia za kusema mabadiliko ya muda mrefu au uibukaji haijatoka kwa Mungu. Maandiko yanasema Mungu aliumba. Wakorintho wa kwanza 16 na 17. Wakorosai 1:16 na 17. Sorry, Wakorosai 1:16 na 17. Ndugu msomaji, soma pamoja na msikilizaji.
1: Wakolosai
0: 1:16 na 17.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa.
0: Anazungumziwa Yesu, katika yeye, yani Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa.
1: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
0: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
1: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
0: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
1: Ikiwa ni vitu vya enzi.
0: Ikiwa ni vitu vya enzi.
1: Au usultani.
0: Au usultani.
1: Au enzi.
0: Au enzi.
1: Au mamlaka.
0: Au mamlaka.
1: Vitu vyote.
0: Vitu vyote.
1: Viliumbwa kwa njia yake.
0: Viliumbwa kwa njia yake.
1: Na kwa ajili yake.
0: Na kwa ajili yake. Huyo ni Yesu Kristo, alishiriki katika uumbaji. Na maandiko matakatifu tuliangalia katika Mwanzo 1:26, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwanzoni anasema akasema, ile aka ni kiambatanishi cha awali ambacho kinaonyesha umoja, nafsi ya kwanza umoja. Akasema nafsi ya kwanza umoja, na tu nafsi ya tatu, nafsi ya kwanza wingi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema nafsi ya kwanza umoja, na tumfanye nafsi ya kwanza wingi, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni nini hapa? Tunaona kwamba Mungu katika nafsi tatu ameshiriki uumbaji. Na ndiyo maana tumeona Wakolosai 1:16 anaeleza ya kwamba katika yeye, yani katika Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa. Vio vya usultani au vya enzi, vio vya mamlaka viliumbwa kwake, kwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Na hata ukisoma Yohana 1 lile fungu la kwanza na la tatu linatueleza tena ya kwamba Yesu alishiriki uumbaji. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndugu msikilizaji, Sikiriza, Mungu aliumba. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kwa umoja waliumba. Na Yesu Kristo baadaye akafanyika mwana kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Tutaangalia katika masomo yanayokuja ya kwamba kwa nini alifanyika mwanadamu. Ukisema mwanzo Yohana 1 ile fungu la kwanza na tatu, umeona hapo mwanzo Mungu aliumba. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwamba kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa ingeishia hapo, ungesema umejuaje mwanzo anazungumziwa nani? Unajuaje huyu neno anazungumziwa nani? Lakini fungu la 14 maandiko yanaweka wazi ya kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu, alifanyika mwanadamu, alishiriki katika uumbaji. Na Roho Mtakatifu pia ni Mungu, alishiriki katika uumbaji. Ukisoma tu maandiko matakatifu katika mwanzo hiyo moja fungu la pili, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji, naye Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu ulihusika katika kuumba. Sisi ni matokeo ya kazi makini, kazi ya kimakusudi, kazi iliyopangirika ya Mungu. Mungu ndiye ametuumba. Ulimwengu huu umeumbwa na Mungu, haujaibuka, sio matokeo ya kuibuka wala mabadiliko ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko matakatifu hilo linadhihirika popote. Na unajua Mungu hajataka kujitanabaisha katika maandiko matakatifu kwamba je, yupo au hayupo. Yeye yupo, na Biblia tu imeanza na kuonyesha kwamba yupo. Sio hoja, sio haja ya Biblia ya kuonyesha kwamba Mungu yupo au hayupo, kwa sababu yupo. Hakuna ubishi katika hilo. Yeye tu ameanza kuonyesha kazi yake ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanyaje, aliumba mbingu na nini, mbingu na nchi, na baadaye akaeleza jinsi uumbaji ulivyokuwa. Na tumeshaangalia ushahidi wa uumbaji. Uumbaji ni ushahidi ya kwamba Mungu yupo. Uzuri wa uumbaji ni ushahidi wa kwamba uumbaji ni kazi iliyobuniwa vizuri. Uzuri wa vitu vinavyoonekana ni ufunuo ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Hakuna mabadiliko yanayoleta vitu vikapendeza hivi. Na hata mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa uzuri ni udhihirisho ya kwamba mwanadamu amebuniwa vizuri. Soma nami katika Zaburi ya 139 lile fungu la 13 na 14.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: kwa midomo yangu nimezisimlia hukumu zote za kinywa chako.
0: Zaburi 139, sio 119. Zaburi 139 inazungumzia jinsi ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna nzuri na ya kupendeza. Na hiyo uumbaji au namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu inadhihirisha kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu. Zaburi 139:13 anasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Anasema Zaburi 139:13, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, mtumishi wa Bwana, mtunga zaburi kwa neno la Bwana, anaeleza jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hata wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza. Inabidi ujithamini, maana wewe ni matokeo ya Mungu, ni matokeo ya kazi ambayo Mungu alifanya Mungu alipoumba, na akasema zaini mkaongezeke na sisi tukazaliwa. Kwa hiyo jinsi mwanadamu alivyoumbwa kwa jinsi ajabu na ya kupendeza ni ushahidi wa kutosha ya kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, sio bahati mbaya, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu ya uumbaji. Ukiangalia tu katika sayansi ya kawaida jinsi ambavyo mwanadamu alivyoumbwa, utashangaa sana. Mwanadamu ameumbwa kwa mifupa iliyopangiliwa vizuri, mifupa hiyo ikawekwa nyama vizuri ambayo Mungu ameiweka, na nyama hizo ziko zile voluntary na involuntary ambazo zinafanya kazi kwa kutaka na zingine zinazofanya kazi bila kutaka. Mungu akamwekea mwanadamu akili. Katika ubongo umo Mungu ameweka vimishipa vidogo vidogo vinavyoenda kila mahali, vinavyotoa taarifa, na vimishipa vya damu. Mungu akamwekea mwanadamu nyama. Akamwekea katika mwili wake, katika nyama akaweka na mishipa ya damu, akaweka na ngozi. Mungu akaweka na milango ya fahamu, macho. Wanasayansi wanasema ni muendelezo wa ubongo. Macho yakawekwa, masikio yakawekwa, na vitu vingine. Lakini tumeona ya kwamba kazi hii sio kazi ya ajari, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri. Ukiangalia habari za DNA jinsi zilivyo, DNA ni ajabu sana, inaonyesha jinsi Mungu alivyo wa pekee, DNA. Lakini ukiangalia pia habari za fingerprint, kila mwanadamu ana fingerprint yake tofauti. Haya yote hayawezi kuwa mambo ya kuibuka na mabadiliko ya muda mrefu. Haya yanadhihirisha kwamba kuna Mungu aliyeumba, Mungu aliyeumba kwa mfano wake na kwa ujuzi mkubwa. Mtukuze Mungu kwa sababu wewe ni matokeo ya kazi yake nzuri. Mtukuze Mungu kwa sababu umeumba kwa jinsi ya ajabu na ya pekee na ya kupendeza, na Mungu alikuumba kwa makusudi ya kumwabudu. Ndugu msikilizaji, sisi ni tumetoka kwa Mungu, tumeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipoumba akamwekea mwanadamu dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari ya kuibuka sio ya kweli. Hebu tuangalie pia jinsi dunia ilivyoumbwa kwa namna ya pekee, jinsi ambavyo pia inadhihirisha ya kwamba kuna muumbaji. Maajabu ya kupendeza ya dunia yanadhihirisha kwamba pia kuna uumbaji. Zaburi 104:24-25. Soma pamoja nami ndugu msomaji na msikilizaji, unaweza ukafuatana nasi. Zaburi 104:24-25. Soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: E Bwana.
1: Jinsi yalivyo mengi.
0: Matendo yako.
1: Kwa hekima.
0: Umevifanya vyote pia.
1: Dunia imejaa mali za Mungu. Bahari iko kule. Kubwa na upana.
0: Ni kubwa kabisa na ni pana.
1: Ndimo vilimo viendavyo. Visivyo hesabika. Viumbe hai vidogo kwa vikubwa.
0: Hayo yote yanaonyesha maajabu ya Mungu. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu ni udhihirisho na ni ushahidi bila shaka yoyote ya kwamba kuna Mungu aliyeumba, aliyebuni, akafanya kwa umakini. Huyo ndiye Mungu wetu. Ndiye mwasisi wa kweli, ndiye ameandika neno, ndiye kweli halisi, na ndiye anataka tujue ukweli halisi kuhusiana na uumbaji. Yeye aliumba kwa sababu alitupenda. Kwa upendo aliumba ulimwengu huu. Na upendo ndiye tabia ya pekee ya Mungu. Na anataka ndugu msikilizaji uweze kumpenda, uitikie uumbaji wake kwa kumpenda, na ukimpenda unamwabudu. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 4 na lile fungu la 8. Yohana wa kwanza sura ya 4 na lile fungu la 8. Soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Yeye asiyependa. Hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo.
0: Kwa sababu Mungu ni upendo. muumbaji wetu aliyetuumba tabia yake kubwa ni upendo. Ni kweli anazo tabia nyingi, kuna tabia zile ambazo wanadamu wanaweza kuwa nazo, zinaweza kuambukizwa kwa wanadamu, na kuna tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Mungu ana tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu, ni tunaita incommunicable attributes of God. Ni tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Kwa mfano, Mungu ni wa milele. Mungu hakumbwi na mauti. Mungu anayajua yote. Mungu yuko kila mahali wakati wote. Mungu yuko, Mungu ana uwezo wote. Ni omnipotent, omnipresent, omniscientist. Mungu ni wa milele, is eternal God. Hizo ni tabia ambazo, ni baadhi nimezisema, ambazo mwanadamu hawezi kuwa nazo. Lakini kuna tabia ambazo Mungu anaweza kuziambukiza kwa mwanadamu, communicable attributes of God, ambazo moja wapo ni upendo. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumpatia upendo. Mungu ni wa rehema. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumwambukiza rehema na yeye akaweza kusamehe. Mungu usamehe, mwanadamu yeyote anaweza kusamehe. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu anaweza kusamehe. Mungu ana neema. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu na akamuomba, Mungu anaweza akampatia neema. Hizo ni tabia zinazoweza kuambukizika. Lakini tabia kuu ya Mungu ambayo mwanadamu anaweza akaifahamu vizuri ni tabia ya upendo. Na ni kwa sababu ya upendo wake, ni kwa sababu ya upendo wake Mungu akamuumba mwanadamu, ili mwanadamu awe na furaha, ili Mungu awe na communion na ushirika pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo sisi ni matokeo ya upendo wa Mungu, na sio matokeo ya bahati nasibu, lakini ni matokeo ya upendo wa kiungu. Na maandiko matakatifu yanaeleza upendo halisi. Mungu ni pendo, na sisi inabidi lazima tumpende. Alituumba kwa sababu alitupenda. Alituumba kwa sababu alitupenda, ili tuhusiane naye kwa upendo. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ametuumba kwa upendo, ili adhihirishe upendo wake. Uumbaji wa Mungu unadhihirisha upendo. Unapotembea huku na kule, unayaona maua yanapendeza, yana rangi tofauti, uoto wa asili una rangi tofauti. Unavyotembea huku na kule, unaona wanyama, unaona ndege wa angani. Hiyo ni lugha ya upendo kwa Mungu, ya kwamba alitupenda, akatuandalia mazingira wanadamu na tuishi kwa amani na kwa furaha. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu unadhihirisha tabia ya Mungu ya ajabu kabisa, ambayo mwanadamu anaweza asiwe nayo. Ndugu msomaji, soma nami katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 na lile fungu la kwanza. Tuone upendo wa Mungu jinsi ulivyofanya akaumba.
1: Yohana matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tazameni.
0: Tazameni.
1: Ni pendo la namna gani alilotupenda Baba?
0: Ni pendo la namna gani alilotupa Baba?
1: Kwamba tuitwe wana wa
0: Kwamba
1: Mungu.
0: Tuitwe wana wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo.
0: Na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu hii
0: niishia tu hapo. Mungu aliumba ili tuwe na uhusiano naye. Lakini tutakuja tuangalie huko mbele, baada ya kuwa Mungu ameumba, ikatokea ajali ya dhambi. Pamoja na adhari, Mungu akaweka mpango wa wokovu ili atuchukue tena tuwe wana na binti zake, tuishi milele, tuwe na furaha. Katika Efeso 3:19, ndugu msikilizaji, unaweza ukafuatana nasi, na msomaji unaweza ukasoma nami wa Efeso 3 na lile fungu la 19.
1: Maandiko matakatifu
0: yanasema.
1: Na kujua upendo
0: wake Kristo
1: upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu.
0: Ishia tu hapo. Kwa hiyo upendo wa Mungu ulimfanya akatupenda, akatuumba ili tuwe na uhusiano naye, na akatuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza. Dada unayenisikiliza, Mungu amekuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza. Baba unayenisikiliza,

kufanya tabia zinazoshusha thamani yako. Wewe ni wa thamani, umeumbwa na Mungu ili uweze kuwa karibu naye, uweze kuwa na uhusiano naye, uwe na amani na furaha, uweze kuwa na tumaini, uweze kuwa na maana ya maisha. Mungu hajaumba mwanadamu aweze kujidhalilisha. Mungu hajaumba mwanadamu

0: katiri wenzake. Mungu ameumba mwanadamu kwa upendo ili mwanadamu aweze kuishi kwa furaha, Mungu awe na uhusiano naye. Bwana Yesu asifiwe. Katika masaa haya Mungu aliyeumba anaweza tena kaumba upya. Kama umeingia katika hali kwa bahati mbaya, hali yoyote inayoshusha thamani yako uliyoumbwa kwa kupendeza, kama Zaburi 139 inavyosema, Mungu bado anaweza akakuumba upya akarudisha thamani yako. Mungu bado anaweza akakuumba upya akakushindia katika changamoto zako. Ndugu msikilizaji, Mungu ni pendo, alituumba ili tuweze kufurahia maisha, ili tuweze kuishi katika mapenzi yake. Na furaha ya kweli ni kuishi katika kweli na katika mapenzi yake. Ndilo lengo la Mungu kutuumba sisi. Sasa Mungu ana upendo na anatamani tuweze kuupata uzima wa milele, tuishi vizuri. Katika kuumba kwake ilitokea ajali baadaye, tutaangalia katika masomo yanayofuata. Lakini kwa msingi wa kufanya somo ili liweze kueleweka, mwanadamu alitenda dhambi. Alivyotenda dhambi, ilipaswa mwanadamu apotee, afe milele, lakini Mungu akutaka hivyo, akafanyika mwanadamu kupitia Yesu Kristo ili aje atuokoe. Akamtoa mwanae Yesu Kristo akafanyika mwanadamu ili aje atuokoe, na alituokoa. Na upendo wake bado upo, neema yake ni kubwa, ni pana, haiwezi kuelezeka. Anakuita ili uweze kumpatia maisha, lengo lile aliloumba mwanadamu liweze kutimilizwa katika maisha yako. Hebu soma nami katika Yeremia 31 fungu la 3. Tabia ya Mungu ni ya upendo, muumbaji wetu, na upendo wake ni wa milele kwa mwanadamu. Ni upendo mpana mkubwa, anakupenda hata unapokuwa katika hali isiyo nzuri, bado anakupenda. Hata unapokuwa umeanguka katika hali ya kujikatia tamaa, anakupenda. Hata unapokuwa umejishushia thamani wewe mwenyewe kufanya matendo ambayo yanashusha utu na thamani, anakupenda. Kwa sababu dhambi ni mvamizi, na dhambi inaweza kuwa imekuvamia huko katika hali ya chini, anakupenda. Maana upendo wake ni wa kudumu, na anatamani lengo lile alilokuwa amemuumba mwanadamu litimie katika maisha yako. Soma nami Yeremia 31 fungu la 3.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Bwana alinitokea zamani. Akasema. Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Kwamba Bwana alinitokea zamani. Yeremia anasema akaniambia, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukatisha tamaa. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukuambia umefika mbali sana, upendo wa Mungu kwako umeisha. Kataa, kubali upendo wa Mungu, maana anakupenda kwa upendo wa milele. Wewe ni matokeo ya uumbaji, na amekuumba ili akuokoe. Na ndiyo maana baada ya uumbaji ilivyotokea ajali, Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni katika Yohana 3:16. Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Mungu ni wa milele, upendo wake ni wa milele, sio kama sisi. Anatupenda. Soma Warumi 16 na lile fungu la 26. Warumi 16:26, mtume Paulo kwa neno la Bwana anaelezea jinsi upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu na mzuri, katika Warumi ile sura ya 16, kwamba Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Huyu Mungu aliyetuumba alituumba kwa sababu ya upendo, na alitamani tuweze kufurahia, tuishi vizuri, lakini kukatokea na uvamizi wa dhambi. Tutaangalia katika masomo yanayokuja. Pamoja na hivyo, Mungu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Katika Yeremia Warumi 16:26 anasema, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Ndugu msikilizaji, Mungu muumbaji aliumba kwa makusudi mazuri ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Na Mungu alimuumba mwanadamu akamweka katika bustani ya Edeni, ukisoma Mwanzo 2,
1: ili aweze kufurahia uumbaji, aishi milele, Mungu akutane naye, awe na ushirika na Mungu kwa kuwasiliana, kwa kuonana na kwa kufurahi. Lakini mwanadamu akachagua vinginevyo, kwa bahati mbaya akatenda dhambi. Pamoja na kutenda dhambi, bado Mungu ana kusudi la kumkomboa mwanadamu aweze kuishi milele, kwa sababu upendo wa Mungu ni wa milele. Tabia ya muumbaji wetu ni upendo. Sasa ndugu msikilizaji, fursa kama hii imekuja kwako katika masaa haya unaposikiliza AWR, ili kwamba uweze kumrudia Mungu. Sijui yuko katika hali gani, sijui yuko katika wakati gani, unajisikiaje, lakini habari njema ni kwamba pokea upendo wa Mungu aliyemuumba mwanadamu ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Mungu aliyemwandalia mwanadamu mazingira ya kuishi, kabla ya kumuumba mwanadamu, Mungu alitengeneza mazingira, akaweka anga, akaweka ardhi, akaweka maji, akaweka viumbe hai waendao kwa kutambaa na kwa kuruka huko angani na wakule majini, akaweka oksijeni mwanadamu aweze kupumua vizuri, akaweka hewa zote kwa ajili ya matumizi mbalimbali, akaweka elements mbalimbali kwa ajili ya mwanadamu. Mungu akatengeneza mazingira, akaweka kanuni katika dunia yetu, kanuni ya uvutano na kanuni zingine, ili mwanadamu aweze kuwa na uwezekano wa maendeleo. Mungu akampatia mwanadamu akili ya ubunifu, ya kubuni kutoka katika umbaji wake, mwanadamu aweze kubuni ili maisha yaweze kuwa mazuri. Leo tuna maendeleo mengi, si kwa sababu ya uweza wetu, ni kwa sababu Mungu aliumba akamwekea mwanadamu uwezo wa kubuni mazingira yaweze kuja. Mungu ni wa upendo na uumbaji wake unadhihirisha upendo huo. Ili uweze kufaidi upendo wa Mungu, itikia kwa kumpatia maisha. Ninajua unaweza kuwa ulitanga mbali, ukaangaika, ukawa katika hali ya chini ya kujidhalilisha, hali ya chini ya kukata tamaa, hata watu wanakusema, wanakudharau. Naomba mwambie tunapoenda kuomba: Baba yetu na Mungu wetu, muumbaji wetu, jina lako litukuzwe. Somo hili ni zuri kwetu. Msaidie ndugu msikilizaji likamtie moyo. Na kama ana changamoto anapokuwa

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba popote pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nasi katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, wacha tukimbie chap chap, tunaenda zetu.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, karibu katika kipindi hiki. Wakati ukifika naomba utumie nambari hii hapa 0712695992 kwa ajili ya kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi.
0: Na msikizaji, basi tunaangazia parachichi na Neema Shikaeli Kisanga ndiye ambaye anatupa mambo haya ya kuelewa kwenye jiko salama.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Kama kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza namna ya kufanya maandalizi mazuri na bora yatakayosaidia kupendelea kutumia vyakula vinavyotupatia virutubishi mwilini na sio tu kula ili mradi. Sasa mara zote katika jiko salama tumekuwa tukiandaa chakula, tukikiweka mezani, lakini chakula hiki kiwe na afya na manufaa katika mwili wa mwanadamu. Basi leo tutafanya muendelezo wa kipindi chetu kilichopita tulichojifunza kwa habari ya tunda la parachichi. Tunda la parachichi tumeanza kuzungumzia maandalizi ya tunda lenyewe la parachichi. Na tukaona namna ambavyo tunaliandaa mezani na kulila katika sahani yako. Lakini hapo hapo ninarudi kukuambia kwa habari ya kuandaa juice au rojo ya parachichi. Sikia mpendwa msikilizaji, unapoongeza hatua nyingi wakati wa kuandaa chakula, ndivyo unafanya exposure au unakianika sana chakula kuweza kuwa trapped au kuweza kuingiliwa na environmental bacteria. Sasa mara zote huwa nashauri kata tunda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita, andaa mezani liliwe kama tunda. Lakini ikiwa una mgonjwa au una mzee au mtoto mdogo ambaye ni inakulazimu kumuandalia rojo au juisi ya parachichi, sio mbaya, muandalie kwa namna hii. Chukua parachichi lako, litoe maganda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita. Chukua ile nyama ya parachichi, yani ile kile tunachokula mara kwa mara kama tunda. Sawa? Katakata vipande vile kama nilivyokuelekeza kwenye sehemu maalum, cutting board au chopping board. Ni wewe utaamua, lakini hakikisha sio kikatio kisiwe cha plastiki. Katia kwenye chombo cha mbao. Sawa? Mbao inaweza kuosheka, inaweza kukauka, inaweza isihifadhi bakteria kama ambavyo vitu vingine vinafanya. Sasa umeweza kukata vile vipande ambavyo unavichukua vikiwa na nyuzi nyuzi zake zenyewe. Chukua vile vipande viweke kwenye kisagio chako. Inaweza ikawa ni blender, inaweza ikawa ni inaitwa whisker, ni wewe utaamua. Saga lile parachichi lako. Usiweke maji. Mpendwa, usiweke maji wakati wa kusaga. Saga lile rojo lenyewe. Saga lile tunda lenyewe. Ukisha lisaga, chukua ile rojo yake, iweke kwenye chombo maalum ambacho unaenda kumlishia mtoto tayari. Chombo maalum ambacho mzee anaenda kutumia. Chombo maalum ambacho mgonjwa anaenda kutumia. Sawa? Unapompatia anaenda kutumia, mpatie na kijiko au kitu ambacho atatumia kula. Maana hiki ni chakula. Ndio maana nakushauri utumie rojo. Hili rojo ambalo umelisaga kwa blender au kwa inaitwa whisker au umesaga kwa visagio ni vingi, sawa? Lakini grinder zinaitwa. Kuna zingine zinaitwa grinder. Unaweza ukasagia, no problem. Japokuwa vingine vinasagia vitu vigumu, lakini tuseme kisagio. Sasa umeshasaga ile rojo. Ile rojo ichukue bila kuweka maji. Chukua, weka kwenye chombo maalum. Kama unaenda kuandaa mezani, weka kwenye chombo maalum, labda ni kibakuli chako kizuri, kisafi, transparent, lakini cha ufuniko. Kiandae, weka mezani, funika. Weka na maandalizi ya vyakula vingine kwa ajili ya kutumia. Wakati wa kutumia parachichi lako mezani, sahani yako kama ina mboga mboga ni sawa. Chukua rojo lile la parachichi, nyunyuza kwenye ile mboga mboga, unaweza ukaanza kula kama kianzio chako cha kutafuna. Anza kutafuna kwanza rojo la parachichi pamoja na zile mboga, kisha uje utumie chakula kingine. Au tumia rojo la parachichi lenyewe, umepakua vijiko vyako kadhaa kwenye sahani, weka tumia ile rojo kwanza, kisha njoo tumie aina nyingine ya chakula ambacho umeweka mezani. Kwa mfano, sahani yako ina maharage, ina ndizi ambazo zimechemshwa, au ugali kiwango kidogo, au wali kiwango kidogo, au kuna macharali, ndizi za kupikwa, na aina nyingine ya vyakulaba ni gimbi moja au ni muhogo mmoja, sio mbaya. Ukaweka na maharage, ukaweka mboga za majani, labda tuseme kisamvu. Kisamvu chako kikawa na bamia ndani yake. Hakikisha, kumbuka masomo yangu, mboga ya kijani unapoipika, hakikisha zinakuwa mboga mbili kwa pamoja. Umeweka kisamvu, weka bamia ndani ya kisamvu. Lengo letu ni nini? Tunataka tupate virutubishi zaidi. Tupate good absorption, kufyonzwa vizuri kwa kile chakula kinapokuwa tumboni. Sasa, hapo hapo kwenye sahani kukawa na rojo la parachichi. Umeona? Kuna mboga ya kisamvu ina bamia ndani, kuna rojo ya parachichi pembeni, kuna wanga wako, labda tuseme ndizi au ugali au wali, chochote kile kwa kiwango fulani kidogo kama nilivyowaelekeza, alafu kuna maharage. Sasa unapoanza kula, anza kula hivi. Ikiwa tumbo lako ni umekaa muda mrefu bila kula chakula, mboga yako ya majani ya kisamvu iliyo na bamia, kwa sababu ni ya moto, chukua rojo la parachichi, nyunyuza juu yake, tumia kwa pamoja kwanza. Ukisha kula, njoo uchukue maharage yako pamoja na muhogo, tumia, maliza. Umeona? Usije ukaanza muhogo maharage alafu ndo ukaje ukala rojo la parachichi. Tanguliza rojo kwanza la parachichi, alafu uje ufanyaje? Uje utumie vyakula vingine. Ndio maana kama umekula kwa rutini nzuri, unazingatia muda mzuri wa kula chakula, basi wewe unaweza ukaanza na rojo la parachichi. Usiweke tu likawa la baridi, hapana. Rojo, sikilizeni wapendwa, usitumie tunda likiwa la baridi. Mfano hii rojo ya parachichi nao kwambia usage, saga muda ambao vyakula vimeiva, ili unapomaliza kusaga weka mezani wa familia itumie. Hapo utakuwa umezingatia kanuni nzuri ya kuandaa chakula, hasa kwa tunda la parachichi. Tunda nalo ni chakula. Ili upate virutubishi ambavyo nitakutajia, na ili uvipate kwa uzuri, usipendelee sana kutumia vitu vya tunda la baridi, usipendelee sana kusaga kuwa kama juisi, usipendelee sana kuchukua hatua nyingi za maandalizi. Tumia tunda na rojo lake. Juisi utaiandaa kwa pendeleo lako, lakini iwe juisi nzito, ambako tunarudi kwenye rojo. Zuia sana muda mrefu wa kuandaa matunda, mfano wa parachichi. Usili expose sana kwenye mazingira, kwa sababu lina uwezo wa kudaka 10% sana ya bakteria. Tunda hili lina mafuta asili. Umeona? Tunda hili lenyewe mafuta yake yana faida kubwa sana kwenye mwili wako. Tunda hili faida zake ni nyingi, nitakutajia, lakini wakati unaliandaa usije ukalikosea. Usili expose sana. Usichanganye matunda mengi, hapana. Tunda moja lina uwezo wa kukupa virutubishi, baadaye ukatumia pia tunda lingine, au ukaweka matunda yako angalau aina mbili, alkaline fruit and sweet fruit. Wakati unatumia, ukaanza na alkaline fruit, kisha ukaja ukatumia sweet fruit. Wakati unatumia, tayari utakuwa umeshaandaa mwili wako kupokea kile ambacho kinakuja. Hata kama kikiwa kina kiwango kikubwa cha sukari, kitakuwa slow down, kitapunguziwa mwendo, ili kisiende kukimbiza sukari nyingi sana wapi? Kwenye damu. Sukari nyingi kimbia kwenye damu, madhara ni makubwa. Sawa? Tusipate changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo jinsi ambavyo unatumia tunda au kile chakula chako mwanzo wa kula sahani yako, unaweza kueleza jinsi afya yako itakavyokuwa. Wakati unatanguliza parachichi kwenye mlo wako, moja ya kitu kikubwa ambacho utakuwa umekifanya ni kutanguliza fiber, nyuzi nyuzi. Lakini mafuta yake ya parachichi yanafanya lubrication, yanasakafia utumbo wako na mafuta sahihi ili kutelezesha au kutembeza vizuri chakula chako. Maana yake kitatembea vizuri hata kwenye utumbo mpana, hutopata choo kigumu, lakini absorption ya chakula chako itakuwa vizuri kwa utaratibu, kwa sababu parachichi limeenda kuslow down, kupunguza mwendo. Kazi nzuri sana ya parachichi inasaidia usipate maradhi makubwa yasiyoambukizwa, kwa sababu tayari umezuia kiwango kikubwa cha sukari kuingia kwenye damu. Umeona? Tunaita metabolic syndrome au insulin resistance diseases. Kwa hiyo hii ni moja ya faida kubwa ya tunda letu la parachichi. Hebu tulielezee kidogo. Parachichi kwanza ni miongoni mwa matunda yenye ladha nzuri. Umeona? Alafu ni la kipekee. Ni maarufu sana duniani. Ni tunda ambalo limepewa zawadi. Tunda ambalo lina virutubishi muhimu vya kutosha. Sawa? Ni tunda nzuri sana kiafya. Mara nyingi tumekuwa tukilitumia na wakati mwingine tunatupa bila kujua. Wakati mwingine tunarundika tu bila kujua. Wengine wanasema sipendi parachichi. Lakini unakuwa umejikosea vitu vingi sana kwenye mwili wako. Na kwa huku Tanzania, mikoa ya Mbeya, mikoa ya Kilimanjaro, Bukoba, mikoa mingine, Tanga, parachichi linapatikana. Na hata mikoa mingine nisiyoifahamu, wewe unafahamu, lakini lina virutubishi vingi zaidi ya 20 jinsi unavyoliona hapo sokoni au hapo nyumbani kwako. Zote hizi ni kwa ajili ya ustawi wa afya ya mwili wako. Lakini nikwambie kitu, kuna tafiti moja niliwahi kuisoma inaeleza kwamba mtu ambaye anatumia parachichi kwa mazoea ya kila siku kutumia tunda la parachichi, huyu mtu anakuwa na afya bora kuliko wale ambao hawatumii tunda la parachichi mara kwa mara. Kwa hiyo kwa sababu utakuwa na afya nzuri, maana yake ni nini? Utakuwa umeweza kubalance

kipindi kirefu bila kula chakula kwa wingi. Ndio maana kwa sababu hiyo una uwezo wa kutengeneza afya nzuri ya mwili. Kile kilichoko mwilini kitaendelea kutumika, lakini wewe hutokuwa na hamu ya kula mara kwa mara. Ndio maana nimekuambia hata kwenye sahani yako mezani tumia kwanza tunda rojo la parachichi au tunda la parachichi, ndipo uendelee na vyakula vingine. Kwa sababu gani? Hutokula sana kama ambavyo utaanza kula na ugali. Ukianza na ugali, hivi vingine utakula ndio, lakini utakula sana na hiyo siku utasikia njaa sana na utazidi kula sana. Kwa hiyo ukianza na parachichi hutokula sana. Utakula kwa kiwango kizuri ambacho utakuwa umetengeneza afya yako kuwa bora. Pendwa msikilizaji, kwa neema ya Mungu kipindi kijacho tutaendelea na faida za tunda la parachichi na mambo mengine, lakini kwa muda huu, kwa sababu ya muda, naomba nikuache.

0: Kizaji, hivyo ndivyo Neema Shikaeli Kisanga anaendelea kutubariki katika kipengele hicho cha jiko salama, na tukiangazia parachichi. Tutaendelea kujifunza mengi katika kipengele hiko. Sasa ni ule wakati wa simu za moja kwa moja, na nikwambia tu msikilizaji, zingatia utaratibu.
1: Mimi bwana sipotezi muda. Kwa yule ambaye atapita getini nampokelea. Huyu ndiye ambaye amekuwa wa kwanza siku ya leo. Hello.
2: Habari ya mjengo.
1: Salama, habari ya kwako?
2: Salama tu, Mungu unasaidia.
1: Ndio, ndio. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naitwa Daso Butunga kutoka Mangongo, kata ya Mwashiku.
1: Daso, karibu sana.
2: Asante dada, nashukuru. Namba moja, mtaanza na huyu Tingisha Pungu jakiwa uko Ushirombo. Ya pili achukue Tari Kahaya. Ya tatu achukue Jindamadi Makelemo akiwa Itunduru. Ya nne achukue huyu Marundi Jifula akiwa Masanga Kishapu. Ya nne achukue huyu Mayala Mashiri akiwa kule Chunya Mbeya. Ya mwisho achukue huyu Kana na Richard akiwa Maruniri. Ujumbe waweja mayo.
1: Oweja kulomba, Daso.
2: Asante.
1: Wasalimia Mwangongo.
0: Mwangongo.
1: Aya, mwingine huyo hapa. Halo. Ah, jamani alipita. Alafu basi uvumilivu.
0: Mwangongo.
1: Mwangongo. Kuna ngo
0: kama unazomea hivi.
1: Kwenye line, hello.
3: Habari za Ziwara.
1: Nzuri, za kwako.
3: Tunamshukuru Mungu, anasemaje Morogoro hapo?
1: Huko kwema kabisa, kwema. Nani huyu, yuko wapi?
3: Hapa ni kutoka Mwambulo Kempo, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia mamisipa ya Moshi Kilimanjaro. Mama ni mabingwa nyenyewe ya ushindi, kasimama Dalhesia Juma Anisi Juma, kiungo mtakatifu, jeshi la mtu mmoja, ni maarufu kiongozi. Mama ni simu kutoka mamisipa ya Moshi Kilimanjaro, anasemaje Moro hapo?
1: Hapa hatujambo, tumefurahi kupata simu tokea Moshi. Amisi, karibu.
3: Hakuna machacha mama, hakuna machacha. Moja, kuna mlezi wa chama zima na Mwambulo Kempo, Papa Seri. Papa Seri na Wasiri Sasema, Mwambulo Kempo na Mispado Rema pale, tobaki na Zaimu. Naambia mkutu kwa pamoja. Mbili, kuna kamanda Deo Gratis Yokane, Eke Dio, ndani ya Dio .com, Mivumbi Shinyanga. Naambia mwanasheria mkutu kwa pamoja. Tatu, wanashipa Shinyanga yuko Mr. Pony. Mzee wa cheki, waziri wa simu na mipango ya vimeo, anawakilisha vema mamesipa Shinyanga pale mzee wa voda, na mtetu kwa pamoja. Nyeringa pale yuko Samueli Bakuvara aka Anko Samu, na mtetu kwa pamoja. Ebana na Zamwisho Zita mkuta Kevin Baytoni, na wambia mkuu tuko pamoja, bila kumtao kapteni Demge Gundala aka Zidane. Na wambia mkuu tuko pamoja. Ya dede zangu,
1: amen.
3: Na watakia kazi njema kila la heri. Karibuni Mwispa ya Moshi Kilimanjaro, UNCL.
1: Asante.
0: Hongera.
3: Aminio.
1: Aya. Ah. Aya mwana Mambwiro.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye line huyu hapa mwingine. Hello.
4: Ya sista, mambo vipi kwa studio?
1: Poa, za kwako?
4: Ebana fresh, habari ya uzima wako?
1: Mungu mwema, tunashukuru. Nani huyu, kwa wapi?
4: Ebana hapo longa na kaburu bote, kiangu mzwa dongo.

0: napiga simu hii nikiwa nitachi Dodoma hapa.
1: Kabulu, karibu Kabulu sana.
0: Asante sana. Bwana zangu, za kwanza ujamali alieni ya chalaini Juma Hamisi Juma, bwana Shabla Kosha pandeza za Moshi, mwambia tuko pamoja. Bwana zangu, za pili tunakwenda kwa papa Sherii Muta kuchungulia baki na Rahimu, mwambia tuko pamoja. Bwana zangu, za tatu tunaenda pale Tanga tunakuta Ali Mote, Ali Mote, mwambia tuko pamoja. Bwana zangu, za nne tunakwenda pale Moshi tunamkuta Fredi Moshi, Fredi Moshi maeneo ambayo zimbee hapo, mwambia tuko pamoja. Bwana tano na mwisho, bwana zinaingia maeneo Mndemu hapa hapa Dodoma, tunamkuta John Mesha Kijoni Petro, mwambia tuko pamoja. Kaburu bota mzadongo na chalaini.
1: Asante sana.
2: Kaburu bota mzee wa dongo. Unajua dongo
1: eh? Haya. Kwenye line, hello.
3: Naam, dada, habari za hapo Aida Birukara?
1: Nzuri, za kwako?
3: Dada, niko salama salimini kabisa. Muda mwingi na wamisi sana, ila laini kuipata ni bahati na siu, ni sawa na kuokota yembe kwenye mkiki. Leo nimepanda juu ya jukwaa. Hii ni sauti ya kwake ni Shija Masanja, ambaye ni mtumishi wa usingizi. Hakika dada, nikawa na nyoka kama marula.
1: Wow. Ukienda kwenye baridi utajua, utanyoka kama rula, utajikunja kama sifuri.
2: Mwasiozi alisema.
1: Haya, karibu.
3: Asante zangu salamu. Ngoja nianzie mkoa mpya kabisa kule wanaita Songwe kule. Ni mkamate huwa anaitwa ni Ruben Mwasiozi, anamwambia ndugu yangu, kama unanipata tingisha hata kichwa, Mungu atakubariki. Zangu za pili, ngoja ni mkamate tena huyu mzee Jiriamaa Ilaga, kwa mzee wa kusahau, nimtakia mchana mwema. Hapa nyumbani tumeandaliwa wali samaki, kambale wakubwa wakubwa wapo hapa katika, wanapatikana mto wa Kilombero. Zangu za tatu, ngoja nimkamate tena huyu kesi ya moto. Za nne, ngoja nimkamate huyu Jidayomba Ndoma. Tano na mwisho, nifunge mauzo na huyu akutagwa huyu Nikea Mwanji. Pande za ujumbe, dada zangu wote na wamisi, muwe na mchana mwema. Mkikaribia hapa Mahenge hapa mtanikuta, nipo katikati ya barabara na kula wali samaki.
2: Jamani, katikati ya barabara, Shija.
3: Asante.
1: Aya. Anafitugu, Rubeni alimwambia wewe, ukija kwenye baridi huku utanyoka hivyo mkarula,
2: au utajikunja kama sifuri.
1: Msikilizaji, bado tunaisubiria simu yako, na simu muda wake ndio hivyo unaelekea. Kwa hiyo tupambane tuingie getini, salamu zetu kwa njia ya simu za moja kwa moja ziweze kufika. Huyu hapa kaingia. Hello.
3: Tata, habari ya mjengo?
1: Njema, za kwako, naongea na nani, uko wapi?
3: Bana salama, leo Mungu na bahati sana. Kwa jina naitwa Kasobutunga. Kasobutunga, nafanya poa kutoka Mwangongo, kata ya Mwashiku, Igunga.
1: Karibu Daso.
3: Asante. Namba moja nitaanza huyu Mayala Mashiri, ya pili achukue Sali.
1: Kinatokea nini hapa? Mbona sikielewi?
2: Kama anapotea hivi.
3: Ya nne achukue Ganja Makeyula. Ya tano achukue huyu Rosalia Mayunga akiwa Taungu. Dada, asante dada, nashukuru sana. Leo nina bahati sana.
1: Umebahatika kwa kweli. Wasalimie Mwangongo.
3: Mwangongo, narudi Mwangongo, nakulia kwenye
2: Mwangongo.
1: Aise, tutajua. Sio tutajua tujui. Mwashiku. Kwenye line, hello.
4: Hello, habari ya wakati huu?
1: Nzuri, za kwako. Nani huyu, uko wapi?
4: Asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club. Hii mwingine ni Stanley Kaya, niko hapa Akeri Meru mkoani Arusha, nawasikia kabisa kwa masafa ya 102.5. Bwana moja kama moja, nianze na huyu Dasobutunga, huyu yuko Mwashiku Igunga, namwambia nimekuona hapo, umepita mbele yangu hapo. Bwana mbili kama mbili, kuna huyu Diliama Helagakwe, huyu yuko Mlimba mkoani Morogoro, namwambia pamoja sana. Bwana tatu kama tatu, kuna huyu Kesi ya moto, mzee wa budget, huyu yupo na yuko hapo Mlima Morogoro hapo, naambia pamoja sana. E bwana, nne kama nne, kuna huyu profesa wa tsunami tempo, huyu ni Rama Kabwanga akiwa nyumba ya Mungu Ngori Kasimu mkoani Kilimanjaro, naambia pamoja sana. E bwana, kuna huyu Ramadhani Idi aka mzee wa PA akiwa Langata Kagongo nyumba ya Mungu mkoani Kilimanjaro, naambia pamoja sana. Stanley Kaya na kia line.
1: Asante sana. Hii naitwa Katamti Pandamti kwenye line. Hello.
5: Habari yako, habari yako, habari yako, habari yako.
1: Nzuri, nzuri, nzuri. Za huko.
2: Jamani.
5: Mungu anasaidia. Nijali hapo kukono kazo bahari.
1: Atujambo, karibu sana. Nani huyu yuko wapi?
5: Nite Baba B, nite Baba B.
1: Hai, watu. Baba B, unavurugu. Karibu sana.
5: Asante sana kiongozi. Kwaja ni tehezi na watano kama ifatanyo. Moja leo nianzie pale za Mwasara pale, kuna mwana nzengo huyu yupo Mwasara Nzenga, namwambia jega tuko pamoja kama samaki na maji nimesha kiwasha. Wa pili nitarudi hapo pale pale Mwasara, kuna mama Sofia, wewe ni shemeji yangu, mke wa jega kijiji, namwambia sasa shemeji wako mnipikia leo asubuhi, nimekula viazi na chai kwenda mbele, na leo tumbo langu limezidi kuenjoy, ndio maana nimepambazuka na leo hii ya Watanzania. Ya tatu, kuna Mayala Mashiri Biti Manyanga Chunya Mbele, namwambia aminia. Ya nne, kuna huyu wakuta Bena Limasanja yuko Nzega Tabora, namwambia baba mzaje kiwache, kiwache, kiwache. Tano na mwisho, namalizia sehemu za huko huko nani Nyagura Iringa, kuna Raymond Mwana Myovela, namwambia aminia. Ndugu zangu wapenda studio,
1: Baba B,
5: naona vitu viwili kama milioni mbili za Kitanzania. Kubiri mwandu kwenye nipanyuza kekundu, mchana mwema eh.
2: Aya, salimia B.
5: Mamoja.
2: Aya, Baba B.
1: Kwa kweli.
2: Huyo ni Baba B.
1: Basi, tunaendelea kusubiria simu yako, fanya hima, ingia getini, pita, tuma salamu zako kwa watu wale watano ambao leo natamani wawe na mlo mwema, kwa sababu zile dakika za simu zinazidi kuyoyoma.
2: Kweli zinayoyoma.
1: Tukienda haraka simu tano hivi tutazipokea. Lakini tukisuasua basi zitazidi kupungua kwa kadri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo harakisha, mimi naisubiria simu yako. Huyu hapa amepita, huyu kapita, nipe nafasi. Halo.
6: Halo, halo, kwa mara nyingine tena, habari ya wakati huu?
1: Ni nzuri, za kwako?
6: Asante sana, asante sana. Unasema, unasemaje hapo Morogoro hapo?
1: Hapa ni kwema kabisa, karibu sana. Nani huyu kwa api?
6: Asante sana, asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Kempo Salam Club, si mwingine ni Stanley Kaya. Stanley Kaya, niko hapa Akeri Meru mkoani Arusha. Ebana moja kama moja, ngoja nianze na huyu Fred Moshi. Fred Moshi Mbalizi Junction Mbeya pale ndo anapopatikana, namwambia pamoja sana. Ebana mbili kama mbili, kula huyu Raymond Myovela akiwa Nyagula Iringa, namwambia pamoja sana. Ebana tatu kama tatu, kuna Ali Mote. Ali Mote akiwa Bombani Mweza Tanga, namwambia pamoja sana. Ebana nne kama nne, kuna huyu Shija Masanja. Shija Masanja huyu ni mtumishi wa usingizi, huyu akilala ananyoka shwaa kama rula, akiwa maeneo Mahenge pale Morogoro, namwambia pamoja sana. Ebana mwisho kabisa, mwisho kabisa ni huyu fundi simu Siabo Gambe, huyu yuko Mwamakona Igunga Tabora, namwambia pamoja sana. Stanley Kaya na kia laini.
1: Asante sana. Amebahatika huyu naye. Karudi mara ya pili. Wewe ambaye hujapita getini kulikoni, huyu hapa kaingia. Hello.
7: Walete, walete wote. Tam Tam Salam Club. Bendera tuma. Mlingoti tuma. Kamba yetu ni mnyororo. Dada yangu, mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo hii Dabora Tanzania?
1: Hapa ni kwema. Karibu sana Isaya.
7: Asante, mko salama kabisa?
1: Hatujambo
2: kabisa Isaya. Sijui Makomba.
7: Sawa. Sawa bwana, shukuru sana. Bwana, hizi za kwanza kabisa nilianzia maeneo ya Mtwara pale. Yuko Selemani Salum Kanjerenjere, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Lakini hizi salamu zangu za pili, bado niko maeneo fulani hapa hapo Mtwara. yuko Afande Mabondo, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako, lakini hizi za tatu kuna Machinuru wa Juma, huyu ni msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, namwambia mkuu tuko pamoja uzalendo sana kwanza, lakini hizi za tatu kuna anda kama Jirasa, huyu ni baba yake na Angel, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako, lakini hizi za nne kuna Shija Kazio, namwambia ndugu yangu tuko pamoja sana. Tano na mwisho ni maize na ndugu yangu wa Korabi, najua mnamjua, waambieni wasikilizaji kazi njema.
1: Kea wanji
2: bwana jirani wewe
1: umeona eh kwenye line huyu hapa. Hello,
8: leo niambie ndani hapo yule alai.
1: Habari ya kwako?
8: Bwana salama kabisa, niambie nijuza uzima wa hapo.
1: Hapa tujambo AWR, AWR tujambo kabisa. Karibu, nani huyu yuko wapi?
8: Bwana hapa kasimama hewani, sauti ya kisuguma mayu. Mwawa kona alira mzee wa masakasaka bwana kutoka Bushtara, kitongoji cha Mlimani B, Maswa Mashariki, mkoani Simiyu hapa.
1: Ah, haya bwana, msukuma mwenyewe, karibu.
8: Msukuma oriji no mayu kasa. Wale namba moja nianze na mama Maxi, mama Maxi kwa pale Mbozi Mbeya, nawaambia bwana saluti kwako mchana mwema. Bwana andaa chakula mchana umefika, watoto waanze kuji noa noa meno. Bwana namba mbili, waje nimchukue Magufuli mwana chikoro jandama. Wale Malinyi Morogoro, nawaambia bwana saluti kwako. Watu wangapi dadangu?
1: Watano.
8: Namba tatu, waje nimchukue Safari Masingizi Karakara Igunga, nawaambia bwana saluti kwako. Namba ya nne, itamkamata jamaa yangu anaitwa Marundi Jifura Kishapu Shinyanga pale, niwaambia bwana saluti kwako. Wara tano na mwisho, ili amaa helaga akwe, ili amaa helaga akwe, yani mtu mlaji wa hela zake. Bwana nakutakia mchana mwema, kazi njema, karibu sana hapa, nakula viazi na karanga kwa wingi sana.
1: Umesema nani wewe?
8: Mwoga kulala njaa.
1: Na wewe naye ni mwoga kulala njaa, alafu unakula wewe.
2: Eti anakula viazi na karanga.
8: Nakula viazi. Viazi na karanga, karibu sana.
1: Ah, oveja sana. Wasalimie Maswa.
8: Ah, karibu sana. Oveja sana. Hello my.
1: Oveja. Haya. Jamani, tunapokea simu ya mwisho sasa. Hello.
9: Hello.
1: Habari ya kwako?
9: Karama,
1: kwema. Kwema, naongea na nani, uko wapi?
9: Naongea na Dura kutoka Rumashi, Kakonko, Kigoma.
1: Aha, kutokea Kakonko. Karibu sana, utume salamu.
9: Kwanza namtakia mama yangu Karama akiwa nani Rumashi, Kakonko.
1: Tuma salamu kwa...
9: Kwanza namtakia...
1: Aha, anajisikiliza. Usijisikilize, utapotea. Wewe zima radio yako, alafu nisikilize mimi kwenye simu. Ya pili?
9: Ndio.
1: Mhm, ya pili.
9: Ya pili namtakia dada yangu akiwa Mwanza.
1: Mhm.
9: Ya tatu namtakia dada yangu akiwa Mbeya.
1: Dadako anaitwa nani?
9: Adezina.
1: Aya, endelea, malizia kwa watu watano.
9: Ya tano anaitwa Esi akiwa Rumashi.
1: Ka ujumbe?
9: Ujumbe?
1: Mm.
9: Neno la Mungu ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku.
1: Amina. Umesema nani, kutoka wapi?
9: Dura kutoka Rumashi, Kakonko. Dura.
1: Haya, Dura, barikiwa uwe na mchana mwema. Karibu tena Jumatatu upige simu.
9: Haya, wao.
1: Wao.
2: Wao. Dula katuwaosha, wao.
1: Alikuwa amepoa. Lakini at the end, tukamvuta, tukamvuta. Ila
2: Kakonko. Ah, leo ndo kaanza mwana.
1: Umeona, na
2: kabisa
1: Kakonko ya Kigoma.
2: Kwa kesho, atakuwa mwenyeji
1: huyu. Kesho Jumatatu.
2: Ndo Jumatatu ndugu yangu, eti ndo kesho.
1: Na yeye akasema, oh, wow.
2: Katuwao. Jamani, Dula, tumekufurahia, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Usisahau kualika na wenzako, kwa sababu kipindi hiki kinafundisha mengi na tutakuwa na vingi vya kujifunza. Basi tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi, na tayari nina ujumbe wa msikilizaji. Jamani, wanapiga simu bado wa watu wa Mungu. Haya msikilizaji, basi tunaanza kupokea jumbe fupi za maandishi ambazo tuko nazo, ila kwa sasa wale wa simu za moja kwa moja, jamani, tumeshabadili uelekeo rafiki zangu.
1: Hawezi kuelewa mpaka waondoe.
2: Nishawaondoa. Haya, anasema habari za hapo studio.
1: Nzuri.
2: Anasema na hapa ni mimi Jidanabi Makelemo au Edward Mchapakazi kutoka Upendo Salam Club hapa Tunduru Igunga. Itunduru Igunga. Mm-hmm. Twende na watano. Akamkumbuka Nyanda Mashili, Daso Butunga, Kanada Richard, Masanga Nomopia, Seleli Nkinga, Mahela Damalu, Habi Machimu. Ujumbe, mkiona kimya sipigi simu, navuna alizeti.
1: Hongera.
2: Jilani yangu, anavuna alizeti kwa jilani yake.
1: Uwe tena.
2: Masanga, bada uvune za kwako, au kupanda.
1: Kupanda labda, lakini basi aje apande.
2: Haya bwana.
1: Ila ni mtu mwema, anamsaidia jirani.
2: Upendo. Mchana mwema kwa mama Amina, za pili kwa mama Mage, za tatu ni kwa mama Afrika, wote hawa wakiwa Karatu, na za nne ni kwa Daudi Nikombole, tano na mwisho ni kwa Veronica Mfanga, hawa wakiwa pale Same, bila kumsahau Elisha Msinga pamoja na Tuvako Msese. Jamani, sasa umesalimia ngapi rafiki yangu? Hawa wakiwa pale Arusha. Ujumbe, mbinguni hatutaenda kwa kura ya wengi, wape nisome kama msemo au babake na pi wa Same Kilimanjaro. Nyanyua mikono.
1: Kuna watu wanapenda hizo, anaona kunyanyua mikono ndio kama kila kitu. Hakunaga kunyanyua mikono huko.
2: Naitwa Masami Domisiani nikiwa Nyange Chato. Akamkumbuka mama Tabu, akamkumbuka mama Tabu akiwa wapi pale Mlutugulu Ukerewe. Dada Flora akiwa Mganza Chato, kaka Elia akiwa Nyange Chato, alafu zane ni kwa kaka Sabato akiwa Mliti Ukerewe. Ladislausi akiwa Nkome Geita. Ujumbe, tusali kwa bidii, ndio wanavyotuambia.
1: Ujumbe mzuri kabisa.
2: Tusali kwa bidii. Naitwa Johnny Kwangu nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Jidayomba Ndoma, Frank Sababu, nda kama Jilasa, Machenuru wa Juma, Susa Jisando. Ujumbe, usigende usipende kununa, nadhani anamaanisha hivyo, usipende kununa sana, utajikosesha riziki. Kwa ukinuna unakosa riziki.
1: Kama unafanya biashara, sasa mtu akifika kutoa menuna hapo si anaahirisha.
2: Nilikuwa
1: naulizia anaondoka.
2: Anasema mlo mwema kwa Sarha Deusi akiwa Igogo, Kula Mahona akiwa Magugu, Jile Mailagako akiwa Ulanga, Shija Ngero akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Magugu, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Mama Yohana Ipumbulia. Ujumbe, usimzalao mtu usiemjua. Baishimbo Lagula, mjukuu wa Njile Igogo Igunga. Jamani, hata unayemjua usimdharau. Yaani heshima ni kwa wote tu, sio kwa unayemjua tu. Kutoka Upendo Salam Club, mwaka Mwamabiti. Mwamabiti. Ndio hivyo hivyo. Igunga. Naitwa Ganja Makeyula. Mulo mwema uende kwa nani? Kwa wafuatao: Mahala Kachome, Jidayomba Ndoma, Shija Kazilo, Daso Butunga, Nyanda Mashili, Shija Lulogola, Lugolola, Charles Mwipagi. Akamaliza namna hiyo. Huyo ndio wale kidogo alitaka kuzidisha watu, lakini wengine wako poa. Na huyo anasema shalom.
1: Shalom.
2: Naitwa Wile Simba Mabatini Tunduru. Salamu zangu ni kwa Hamisi Mayanga, Juma Omari Fungo Tanga pale, Mtakatifu Thomas Songea, Mangula Sheli, Ellen Chenge na Esther Wile Simba. Ujumbe, mapendo daima. Ndipo anavyotuambia, tuwakwambia haya. Tukiangalia mwingine hapa, anasema nisome kama Dula wa Rumashi Kakonko. Ujumbe, akiba hayozi, wao Yanga bingwa jamani. Ujumbe, ndio ile Dula ametoka kuzungumza wa Kakonko, nimekumbuka Kakonko. Haya. Na huyu hapa anasema kwa kweli tunabarikiwa. Okay, jamani. Haya, nimekusoma. Lakini soma alipake. Vile tu sijamaliza. Kamwene dada.
1: Kamwene.
2: Bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabura, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu, hatuna kitu kempu. Mlo mwema kwa Mayala Mashili, nda kama Jilasa, Jidayomba Ndoma, Sadike Rafaeli, Soji Chazi Kazungu na Fredi Moshi. Ujumbe, natakia sabato njema. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa pamba kali kutoka Nyabura, Iringa, Tanzania. Haya Raymond. Wapendo wangu. Asema naitwa Teddy, nipo Kidete Mlimani Gairo hapa. Napenda kuwatakia mlo mwema hawa wafuatao. Kaikumbuka familia yake kiujumla huko waliko. Anasema nimewakumbuka sana. Asante Brighton, Emmanuel Johnson. Alafu wanne ni kwake Ohari Filipo, tano na mwisho ni kwa familia Diamond Simioni wakiwa pale Makwambe. Anamaliza hivyo. Na niseme tu tunakushukuru. Wacha niguse mwingine hapa. Anasema mwanachama wa kempu la watetezi, naitwa Edward Ngasa Luziga. Napatikana Ngulo Igunga. Mlo mwema kwa nani? Katendegu wa Katendegu, Siabogambe, Dogo Seleli, Esther Dogani, Daso Butunga, Isaya Saulo. Katika ujumbe anasema utajaa tu kwenye mfumo kama kifo na binadamu.
1: utaingia tu kwenye mfumo. Ni
2: zamzam tu.
1: Kama kifo na binadamu, jinsi ambavyo kikifika, unaingia tu bila shida.
2: Kazi. Naitwa Mangula Sheli kutoka Olanga, Morogoro. Mlo mwema kwa nani, kesi ya moto, jili ya Mailaga, kwa Jidayo Mbandoma, Wile Simba, Hamisi Mayanga, Shimbo Langula na Mwigulu Njile. Ujumbe, Gwelino Kiungo anifate kwa nambari 0627 577 83, by Mangula Sheli. Haya, una namba nzuri Mangula. Na huyu naye anasema habari zenu
1: nzuri.
2: Niite Shimbo la Gula wa Igogo Igunga. Mlo mwema kwa nani, Doto Mahona akiwa Mangungu, akiwa Magugu, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Jidayomba Ndoma akiwa Mondo, Shija Ngelo akiwa Igogo, Sarha Deusi akiwa Igogo, Kulwa Mahona akiwa Magugu. Ujumbe, ala, unajua nimeusoma lakini kumbe ndo marudio. Hatari hii. Ni hatari kubwa kabisa hii. Haya, wacha niguse kwingine hapa. Huyo anasema, hello.
1: Hello.
2: Nimerudi hewani, niliwamisi sana. Bila kupoteza muda, mimi ni Amani Erasto from Kisogwe Kibondo. Nianze na Hafan Shaban, Deusi Daudi, Edward Mashauri wa Mwanza, huyu jaliwa Jason Erasto Manga. Ujumbe, maisha hayana huruma hata kama una kipara. Kwa na kipara una huruma?
1: Ndio hivyo.
2: Kwa ndo nini?
1: Una shida wewe, kwamba jua linakuchoma moja kwa moja.
2: Ya katafute tu. Ni Mahela Damalwa Kaumbu Igunga. Mlo mwema wa leo anasema kwa dada mkubwa, funguka na mama mzazi, Nshoma Mahela. Na shukuru yupo nyumbani na familia yangu. Madada zangu wapo Kasanda, Damalu na Doto Damalu. Na shukuru nao wapo. Watoto wa dada yangu wapo nyumbani kwangu. Nafunga na mke wake anaitwa Rosalia Mayunga, au muite Mama Vumi. Ujumbe, anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Habi Machiru na shoka kaya Kaumbu.
1: Haya Kaumbu.
2: Haya wajibu. Alafu anayefanya wivu huyu. Haya. Ndio zangu amjambo.
1: Atujambo.
2: Ni sauti ya katibu wa Upendo Salam Club, Mashindike Mihangwa kutoka Ujungu. Nawatakia mlo mwema Malia Chifupa, Masuka Nyenge, Mahila Mahila Kishinje, Kashinje, Jisoni Mogela, Shija Masali, Nyanda Mashili. Ujumbe, kama ipo ipo tu, naipenda sana radio hii.
1: Amina, iwe hivyo milele.
2: Na mwingine anasema ni uo uo ameurudia. Lakini sasa nimeugundua. Dada zangu habari zenu?
1: Nzuri.
2: Mimi naitwa Johnny Gwandu. Salamu yangu iende kwa wafuatao: Baraka Dawi, Salome kutoka Karatu, Mama P Karatu, Elisha kutoka Arusha, Mikaeli wa Karatu. Anamaliza hivyo. Naomba asante, tumeupata ujumbe wako. Acha tuguse mwingine hapa. Huyu anasema, anasemaje? Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida. Mlo mwema kwa Malundi Jifula, Esther Dogani, Selemani Sambai, Ndulu Shadraka, Jenga Kijiji. Ujumbe, nalinga na Yesu.
1: Safi sana.
2: Yeah, anatia pose na Yesu.
1: Bora yako wewe. Oh,
2: sana wewe. Haya, wewe nakwambia mchana mwema kwa Ali Mote, Nasoro Nyumba, Nyumba, Misi Nyumba na Baba Jessica na Stanley Kaya. Ujumbe, heshima ya mtu kazi. Ni profesa wa Tsunami Kampu, Rama Kabwanga, pande za Ngorika C. Nyumba Mungu, Nyumba Mungu. Ndio panaitwa hivyo hivyo, eh?
1: Ndio.
2: Itakuwa hivyo hivyo.
1: Heshima kazi.
2: Ah, mengine ndio hivyo. Naitwa Helman Michael, nikiwa Chato Town, karibu na hospitali. Ni elimu nzuri inayotolewa, lakini sisi watu wengi hatuna nafasi ya kulipia vipimo magumu. Oho. Jamani, haya bwana, nimekuelewa. Haya, nimeisoma. Anasema mwenyekiti mkuu wa kempu la Manonga, hata kama Jilasa, Baba Enjo Chibiso Igunga kule. Mlo mwema kwa nani, Nduru Shadraka, Siabo Gambe, Joseph Kenja, Raymond Miovela, Mwana Matulanya, Tingisha Punguja. Ujumbe, 26 Manonga kempu tuijenge leo, kesho tufurahie. Tafurahie Tingisha Punguja.
1: Hilo nalo la kipekee.
2: Acha. Shalom Habi na Kibaga.
1: Shalom.
2: Etikaandika Kibaga.
1: Ndio hivyo Kibaga.
2: Haya bwana, mlo mwema kwa Lenga Chapati, Anaeli Shauri, akasema nani tena huyo? Mtakuja Lubuva, Mama Afrika na Mama Bura, by Mama Amina wa Karatu. Asanteni Neema Kisanga kwa kujali afya. Jamani. Kumbe.
1: Muda unakimbia.
2: Ndugu yangu, kwa sijaangalia mimi. Anasema habari za hapo studio.
1: Nzuri.
2: Naitwa Faraja Salum. Leo naanza na William Salum na Lame Kiluka Simatulanya, na msanii wangu anaitwa Gude Gude, yupo Segese. Nadaso Botonga, na mwisho ni Esther Dogani. Ujumbe, tusio wachoyo, uchoyo hausaidi chochote. Mimi ni Faraja, mtoto wa Salum, wa tatu kuzaliwa, bye. Mm-hmm. Studio na atakia kazi njema.
1: Na haya, ongera kwa watatu kuzaliwa.
2: Hatari. Haya, bwana. Namba tatu, ya? Yuko katikati, ndo wa mwisho, wa ngapi, hatajua. Mimi kwa jina naitwa Daso Botonga kutoka Mwashiku Igunga. Haya, kwa Nyanda Mashili, Kanada Richard, Sadiki Musoma, Mayala Mashili, Jenga Kijiji, Saleka Haya, Rosalia Mayunga, Ganja Makeyula, Jidanabi Makelemo, Nyorobi Ndundi. Ujumbe, tumtangulize Mungu.
1: Mm-hmm. Ujumbe mzuri.
2: Haya bwana. Jamani.
1: Ukisha mtanguliza Mungu.
2: Yani
1: vitakuwa ni vijimambo tu. Hakuna nitakalo kukwaza.
2: Nakwazika nani sasa?
1: Hapo sasa.
2: Anasema, naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Po Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo, akamkumbuka huyo pia. Sema ujumbe na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Haya, tunakushukuru sana Madulu. Naona umetokeza huku, tunakushukuru. Kiangalia mwingine hapa, anasema habari hapo mjengoni.
1: Nzuri.
2: Kwa jina ninaitwa Musa Manji. Salamu zangu za kwanza zifike kwa familia ya mzee Manji Manji kutoka Bukoba. Ujumbe, wazidi kutumika shambani mwa Bwana. Ndio ujumbe ambao anawaachia. Haya jamani, ujumbe ndio huo. Kufuata ni sisi. Asa Bwana apewe sifa.
1: Amina.
2: Mimi ni Machenuru wa Juma, niko Selegei ya Igunga. Mlo mwema kwa nani? Susa Jisando, Juma Rubinza, Isaya Saulo, Elinesi Nyato au anamaanisha Ernest. Sadiki Musoma, Freddy Moshi, Uzalendo Kwanza, mambo mengine baadaye. Kazi njema. Machenuru, tumekuona kwenye hilo klabu lako la nguvu. Anasema ni Baba Shadrack, napatikana Hang Hang sokoni. Ndo wapi huko?
1: Hang Hang
2: sokoni. Mlomwema kwa nani? Mke wake anasema ni mpendae Mashadrack, akiwa hapa Igunga mtaa wa Hang Hang sokoni. Majirani zangu ote kwa mama angu mzazi akiwa wilaya Magu Mwanza, na mwisho hapo kwenu studio. Najua mnanipenda. Mungu awabariki.
1: Ni Hani Hani au Hang Hang?
2: Ebu H-A-N H-A-N, sokoni.
1: Hani, hani.
2: Ndo hani, hani. Haya.
1: Hani. Hatari.
2: Ni hatari kweli. Jumbe mbili za mwisho. Anasema habari za mchana.
1: Nzuri.
2: Nisome kama Nzenga, mafuta ya ndege, Hida au Marekani mweusi. Nipeperushia salamu zangu kwa nani huyu? Ruhede Rusana akiwa Mwabalatulu Igunga kule, Lengaa Chapati, Isaya Saulo wa Makomba Center, Jidayomba Ndoma, Susa Jisandu, Kesi ya Moto, Tingisha Punguja, Esther Dogani. Ujumbe, utamu wa goli linapofungwa.
1: Haya bwana, wanaelewa watu.
2: Ndio. Kwa nini? Dada zangu, habari za mchana.
1: Nzuri.
2: Ni Azena Sadiki Rafaeli wa Kisogwe, Isaya Saulo. Okay, aanze na Sadiki Rafaeli wa Kisogwe, Isaya Saulo wa kuwaleta. Baba mzazi Kasema Sandu akiwa Ijimija Shinyanga kule. Akamkumbuka pia Luheje Kuilasa akiwa Inyoga. Deusi Masele akiwa Kaliwa. Aliwakumbuka ni Mangilwa Kasema Sandu. Nikiwa KGM. Koni Kigoma hiyo. Kusini Ujubu. Mtaji wa maskini ni nguvu zake. Watajie nambari yangu ni 0752715819. Tuseme tu msikilizaji, kufikia hapo tutafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Asante kwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka hivi sasa. Naitwa Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, na matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante sana kwa kuwa nasi kupitia matangazo haya yaliyokuwa yakitokea moja kwa moja katika studio zetu za AWR zilizopo huko mkoani Morogoro. Itakapohitimu saa 7 kamili, tutajiunga na Rock FM kutokea huko Mbeya. Endelea kusikiliza AWR Tanzania, na ni matumaini yangu utabarikiwa na vipindi vya siku hii leo.

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO na madaktari wasio na mipaka MSF pamoja na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani USCDC imetoa mafunzo kwa wahudumu wa afya mkoani Kigoma kuhusu namna kujikinga na ugonjwa wa Ebola na hatua za kukabiliana nao endapo utatokea nchini. Mafunzo hayo yamehusisha wahudumu wa afya wa kada mbalimbali wanaohusika na utoaji wa huduma katika maeneo ya kuingilia wageni pamoja na vituo vilivyotengwa kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa watakaohisiwa au kudhibitika kuwa na Ebola. Wananchi wa kijiji cha Kambo, kata ya Kalesha, wilayani Kalambo, mkoani Rukwa, wamepongezwa kwa kuamua kufanya na kutengeneza eneo la kuanzisha ujenzi wa kituo cha polisi kwa lengo la kusogeza karibu huduma za usalama na kuimarisha ulinzi katika eneo lao. Pongezi hizo zimetolewa na afisa polisi jamii mkoa wa Rukwa, ACP Zakaria Bura, alipokuwa akimwakilisha kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa katika ukaguzi wa maendeleo ya mradi wa kituo hicho. Katika habari za kimataifa, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja. Na waziri mkuu wa Cuba Manuel Marrero amewasilisha mapendekezo makubwa ya mageuzi ya mfuko wa kijamaa, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na shinikizo la vikwazo vya Marekani. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa habari kamili usikose kuungana nasi ifikapo saa 9 arasili. Asante na nikutakia usikivu mwema vipindi vitakavyoendelea.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio, mara baada kusikiliza habari kwa ufupi, karibu tukasikilize jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya kimataifa ya kupinga kauli za chuki, na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaangazia kuhusu wakalimani na lugha ya alama, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
3: Asante Faisal. Kauli za chuki zimeendelea kuhatarisha mshikamano wa jamii na amani duniani, ameonya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, akisema mara nyingi ndizo chachu ya vurugu, migogoro na uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu. Guterres amesema makundi kama wanawake, wahamiaji, wakimbizi, watu wenye ulemavu na jamii za LGBTQI+ mara nyingi hulengwa na ujumbe wa chuki. Pia ameonya kuwa mitandao ya kijamii imeongeza kasi ya kusambaa kwa chuki duniani. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO umetangaza kwa masikitiko makubwa hii leo kifo cha mfanyakazi wa kampuni iliyokuwa ikitoa huduma kwa ujumbe huo, aliyefariki dunia kutokana na Ebola mjini Bunia. MONUSCO imesema mfanyakazi huyo alikuwa ameacha kufanya kazi na ujumbe huo tangu Mei 22 mwaka huu, na hakuwa amefika katika maeneo ya MONUSCO kwa zaidi ya siku 21 kabla ya ugonjwa huo kuthibitishwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO limesema matukio mabaya ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi yaliathiri watu takribani milioni 13 barani Afrika mwaka 2025, na pia kusababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000. Mafuriko yalikuwa ni janga lililoripotiwa zaidi, huku yakisababisha hasara kubwa za kiuchumi na kibinadamu. WMO pia imeonya kuwa barafu katika maeneo ya milima ya Afrika ikiwemo mlima Kilimanjaro inaendelea kutoweka kwa kasi, wakati kina cha bahari katika baadhi ya maeneo ya pwani kikipanda kwa kiwango kikubwa kuliko wastani wa dunia. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari.

0: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Katika mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu uliomalizika wiki iliyopita, baadhi ya wahudhuriaji walikuja na wakalimani wao. Kutoka Tanzania, mbunge Nasriya Nasir Ali mwenye ulemavu wa kusikia au kiziwi aliambatana na mkalimani wake Tusajingwe Anes. Baada ya mkutano huo, Leamushi aliketi naye na hapa anaanza kwa kueleza kuhusu taaluma yake.
1: Ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania. Na unaposema ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania, manake unatambulisha utaifa wako, kwa maana lugha yako, lugha mama ya nchi yenu. Lakini nimekuja hapa kwa ajili ya kumsaidia mheshimiwa Nasiria kuweza kuwasiliana, kuelewa nini kinaendelea, kukalimani kila ambacho kinaendelea. Ingawa lugha inayotumika ni Kiingereza. Kwa hiyo changamoto ambayo tuko nayo Tanzania, wakalimani wengi wa lugha ya alama tunatumia lugha ya alama Kiswahili. Kwa hiyo unapokuja hapa unakuja kuzungumza lugha mbili. Kwa maana unatoa kwenye Kiingereza, unaleta kwenye Kiswahili, and then unakipeleka kwenye lugha ya alama.
2: Ilikuwaje kuwaje mpaka ukaamua kusoma na kufahamu lugha za alama?
1: Nimezaliwa kwenye familia ambayo nina mzazi mmoja ambaye ni kiziwi, mama yangu mzazi. Kwa hiyo nimekuwa kwenye familia ambayo lugha alama ndio imekuwa lugha yangu ya msingi, ndio imekuwa ni lugha mama yangu. Lakini baadaye, baada ya kuanza shule na kuamua kujiunga na sekondari, chuo, nilipomaliza hapo, katika kukaa kwangu mtaani nikiwa bado natafuta kazi kuhusiana na kozi ambayo nimesomea, mama yangu mzazi akaniambia, lakini wewe unapenda kufanya lugha alama, lakini ili uweze kuwa mkalimani wa lugha alama mzuri lazima uende shule. Sasa bahati nzuri wakati huo anasema hivyo, chuo kikuu cha Dar es Salaam wakawa wameanzisha kozi kwa kushirikiana na chama chao, chama cha viziwi Tanzania, wakaanzisha kozi ya certificate of sign language interpretation. Hiyo certificate,
2: yani cheti cha
1: mkalimani wa lugha alama. Kwa hiyo kile cheti wakati huo ambao wanaanzisha hiyo kozi, sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza kuweza kushiriki hiyo kozi. Ilikuwa mwaka 2018-19. Kwa hiyo tukashirikiana na chama cha wakalimani Denmark pamoja na chama cha viziwi Tanzania, wakaja wakaandaa course fupi ya wakalimani wa lugha alama. Tukajifunza masuala mengi kuhusu lugha alama, na kweli Tanzania tulidhani sisi ni wakalimani wazuri, kumbe tulikuwa bado kabisa. Kwa ile course ikatusaidia na ikatuongezea imani zaidi, na nikwambie tu wakalimani ambao tulishiriki ile course, sasa hivi nikikutajia wengi wapo kwenye mashirika makubwa wanafanya kazi, yupo mmoja anafanya kazi UNDP sasa hivi. Serikali tuamini, serikali ikaanza kwa ajili ya kalimani, most especially kwenye hizi TV programs, kwa mfano kama
2: televisheni
1: vya television. Ni washukuru sana TBC, pia wamekuwa na imani kubwa, wameongeza mpaka idadi ya wakalimani. Kwa sasa hivi wakalimani wanafika karibu 5, kuhakikisha kwamba viziwi wanapata taarifa vizuri.
2: Wewe mwenyewe kuna shirika au kuna sehemu unafanya kazi ukiwa nchini Tanzania?
1: Ninafanya kazi kwenye shirika la utangazazaji Tanzania TBC.
2: Kwenye eneo gani? Program zote, taarifa za habari,
1: program zote za taifa habari.
2: Okay.
1: Ehe, na kama kuna program muhimu za kitaifa, kwa mfano kuna sherehe za kitaifa au kuna hotuba za kitaifa zinafanyika, manake tunafanyia ukalimani wa lugha alama pia. Kwa hiyo ukiacha hivyo, pia ni freelancer, ninafanya kazi pia na mashirika mengine ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo napata nafasi ya kuweza kushiriki mikutano mbalimbali, kwenda nao sehemu mbalimbali, kuwasaidia kuweza kukalimani na kufanya kazi yangu vizuri.
2: Katika hao ambao wameenda kusoma, kuna ambao waliamua tu wenyewe kusoma lugha za alama bila kuwa na sababu nyingine nyuma?
1: Ndiyo, kuna wengi ambao tumekuwa tukisoma nao hiyo course. Ukimuuliza wewe ulijifunzaje lugha ya alama au nini kikufanya mpaka unakuja na wewe kusoma, anakuambia mimi bwana, na rafiki yangu mmoja nilikuwa nimesoma naye shule, nikawa namuona anahangaika kweli kuwasiliana, nikasema ngoja nijifunze. Kwa hiyo nikawa namsaidiaga kwenye kila hatua ya masomo yetu mpaka kufikia tumemaliza shule. Mwingine anakuambia mimi nina jirani yangu alikuwa hivyo. Yani hata pale ofisini kuna watu kabisa wamejifunza ukalimani wa lugha ya alama kwa ajili tu ya jirani yake. Mwingine ukimuuliza anakuambia alikuwa rafiki yake, amesoma naye shule, chuo. Kwa hiyo watu wengi wamejifunza. Yaani ni swala ambalo kumbe ni la kijamii.
2: Na tuzungumzie kwenye fursa. Umeeleza hivyo kidogo, lakini tuanzie wapi?
1: Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kufanya mtu ambaye anatamani sana kuiendea fursa kama hii ni kujichanganya na jamii ya viziwi. Kama umesikia, kwa sababu kuna makanisa ya viziwi, kuna clubs za viziwi wanakutana kwa ajili ya mambo yao. Ukalimani una stage na set na stage kama ambao viziwi wana stage zao. ili uweze kuwa mkalimani mzuri wa kuweza kuwafikia viziwi aina yote. Kuna kiziwi amezaliwa ajui kusema neno mama, kuna kiziwi amezaliwa amekuwa akapata ukiziwi, uzungumzaji wao ni tofauti. Kwa sasa wewe uweze kumatch na uzungumzaji wote huu, lazima ujichanganye kwenye hayo makundi, lakini pia uziendee course ambazo zinafundisha ukalimani wa lugha ya alama. Kwa mfano kama pale chama cha viziwi Tanzania kuna course fupi, lakini pia chuo kikuu cha Dar es Salaam kuna hiyo course fupi, na naweza kusema huko mbele ukalimani wa lugha ya alama ni kitu ambacho kitakuwa na nafasi sana, kwa sababu watu wameshaanza kutuamini. Tuache kushikilia kazi zingine ambazo tunaona ndo lazima tuzipate, wakati kuna kazi zingine ziko tu, nafasi ziko wazi. Ni kitendo tu cha mtu kuwa na utayari na uthubutu na kuipenda ile kazi. Ili uweze kuwa mkalimani mzuri sasa hivi, lazima uwe unajua lugha zaidi ya moja.
2: Na mwisho, kuna jingine lolote ambalo sija kuuliza ambalo ungependa kuambia wasikilizaji na watazamaji wetu?
1: La mwisho ni niombe sana nchi yetu Tanzania iweze kutambua nafasi ya wakalimani wa lugha ya alama, kwa sababu imekuwa ni changamoto ya muda mrefu. Wanatuona kama ni wanasema ni watu usiwaone hivi ni gharama sana, lakini si kweli kwamba sisi ni gharama. Ni kutokana na aina ya kazi yetu ndo inaonekana kama tuna gharama, kwa sababu kazi yetu inaweza kusema ina vipengele vingi. Ili mpaka ufanye kazi ya ukalimani wa lugha ya alama, lazima uwe mentally stable, manake
2: uwe vizuri kiakili.
1: Kwa sababu usipofanya hivyo, manake unaenda kumharibia yule mtu. Hata hapa nimekuja na mheshimiwa, mimi nikiharibu picha haiwi kwamba ni mimi nimeharibu. Mheshimiwa aliyomleta huyu hamna kitu, kama ambavyo wanawaheshimu wakalimani wa sauti. Wakalimani wa sauti hakuna kitu atazungumza atakataliwa, kwa sababu wanaaminika, wanafanya kazi nzito. Sasa wale wanafanya kazi nzito ya kuzungumza, lakini sisi unazungumza, unatumia mikono, unatumia akili, unatumia mwili, kwa sababu tunafanya kazi kubwa. Ukiacha tu kazi kubwa, ni kazi ya jamii.
0: Shukrani Lea Moshi kwa mada hii kwa kina. Ama hakika fursa ni nyingi, kazi ni kwako kuzichangamkia. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa yote uliyoyasikia hapa unaweza kuyatazama mtandaoni kwenye YouTube na X, Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York.

0: Msikilizaji, habari za wakati huu tena, habari za huko ulipo. Ni matumaini yangu hujambo na Mungu anaendelea kukupigania popote pale ulipo, ukiendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa kupitia vipindi mbalimbali. Nikukaribishe katika wasaa mzuri, wasaa wa Mulika, ambapo tunapata mambo kadha wa kadha kupitia habari kemkem ambazo tumekupatia katika habari na matukio, lakini tunabarikiwa na neno la matumaini kupitia yote ambayo utaendelea kuyapata, mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo ambapo unaendelea kutufuatilia. Hivyo ni kukaribishe sana na Mungu adumu kuwa pamoja nawe katika yote ambayo nitaendelea kukupatia. Leo tena ikiwa ni siku nyingine ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, naamini yako mambo mbalimbali ambayo yametokea katika nchi yetu ya Tanzania, na katika habari za leo ambazo zimetufikia zitajikita zaidi katika masuala ya afya ya umma, utawala bora, usalama wa usafiri, lakini pia haki za wafanyakazi na upatikanaji wa huduma za msingi. Tutakuwa tukiangazia hayo kupitia habari kemkem ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Mpenzi msikilizaji, unachotakiwa kufanya ni kushiriki nasi hapa kwa kutuandikia ujumbe mfupi ukituambia maoni yako ni yapi kupitia kile ambacho umekisikia. Je, tutafika kupitia yote ambayo tutakufahamisha? Kwa ujumla, matukio haya kwa namna moja ama nyingine yanaonyesha namna Tanzania inavyoendelea kujiandaa, lakini pia kukabiliana na changamoto za afya za kimataifa, huku kwa upande mwingine ikiimarisha mifumo ya huduma za jamii na maendeleo ya wananchi. Tuendelee kuishukuru serikali yetu kwa kuliona hilo na kuhakikisha katika swala zima la sekta ya afya inaimarika na kuona tija au manufaa hasa kwetu sisi kama wananchi. Kwa hiyo ni kukaribishe sana msikilizaji, tutakuwa tukiangazia hivyo kupitia habari kemkem ambazo tumekupatia au tunaenda kukupatia punde tu hapa. Naamini tutapita mkoa wa Kigoma, huko Dar es Salaam, Dodoma, lakini hapa jijini Mbeya pia hatutasahau msikilizaji kuweza kukuhabarisha katika yale ambayo tumekuandalia. Niko na mwenzangu hapa Nyangeta Daudi. Nyangeta, habari yako?
1: Habari yangu mimi ni salama kabisa, namshukuru Mungu. Na ndo ikiwa wiki na ikiwa ndo tunamalizia wiki hivyo, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, mimi nimshukuru sana msikilizaji na nimkaribishe tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa kipindi hiki.
0: Haya bwana, huyo ni Nyangeta Daudi, tutakuwa pamoja naye hapa mpaka tamati mwa kipindi katika yote ambayo tumekuandalia. Mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, basi Mungu aweze kukubariki sana na karibu sana tuweze kuhabarika zaidi katika yale mengi au machache ambayo tumekuandalia tena siku ya leo.

Na msikilizaji barabara kabisa, basi habari zetu leo tutaanzia huko jijini Dodoma. Kama tunavyofahamu, ugonjwa wa Ebola ni miongoni mwa magonjwa hatari sana ya mlipuko hapa duniani. Nyangeta, sijui kama unafahamu hilo. Na tukizidi kusonga mbele hapo, tunaamini kwamba tangu kugunduliwa mwaka 1976, ugonjwa huu umesababisha vifo vya maelfu ya watu katika nchi mbalimbali za Afrika. Lakini kutokana na nafasi ya Tanzania kwa ujumla kupakana na nchi nyingi za Afrika Mashariki ya Kati, hatari ya magonjwa ya kuvuka mipaka imekuwa ikihitaji sana maandalizi ya mara kwa mara.

0: Tulikuwa tunaendelea kufahamisha msikilizaji tufahamu ya kwamba kauli ya waziri wa afya inaonyesha kwamba serikali imejifunza kutokana na uzoefu wa majanga ya afya yaliyopita kama vile COVID-19. Wengi tulikuwa tunaogopa kweli na tulikuwa makini kweli. Kiambiwa wewe Justina, mbona hujavaa barakoa? Inakuwaje hapo? Tumekuwa tukijitengenezea mazingira fani ya kuogopa sana. Na tunafahamu ya kwamba milipuko mingine ya kikanda imeathiri sana baadhi ya wananchi, lakini mambo mbalimbali na sehemu mbalimbali imekuwa ikiathiri sana kwa namna moja ama nyingine.
1: Ndiyo, ni kweli kabisa. Na kitu kingine pia kina acha athari kwa jamii, inaweza pia ikaongeza imani ya wananchi katika mfumo wa afya na pia hata kupunguza hatari ya mlipuko wa magonjwa.
0: Haya basi, Nyangeta, tuanzie huko Dodoma. Kupitia ugonjwa huu wa Ebola, ni nini hasa kinachukuliwa hatua, lakini pia ni nini hasa ambacho kitatusaidia hasa kuhakikisha tunaendelea kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola? Tukianza na habari yetu kutoka huko jiji la Dodoma, ambapo waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amesema hadi sasa Tanzania haijarekodi kisa hata kimoja cha ugonjwa wa Ebola, ambapo serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha ulinzi dhidi ya ugonjwa huo, ikiwemo kufuatilia taarifa na tetesi kupitia mifumo ya ufuatiliaji katika mipaka ya nchi, viwanda vya ndege na maeneo ya mipaka ya nchi kavu. Akizungumza jijini Dodoma wakati akitoa taarifa kwa umma kuhusu mwenendo wa vitisho au tishio la ugonjwa wa Ebola na hatua zinazochukuliwa na serikali, Mheshimiwa Mchengela amesema kuwa serikali imeendelea kuimarisha utayari wa kukabiliana na ugonjwa huo ili kulinda afya za wananchi. Habari kamili kutoka jijini Dodoma, hii hapa inatuarifu zaidi.
2: Ndugu wananchi, napenda kuwafahamisha kwa hadi sasa nchi yetu Tanzania haina mgonjwa na hali ya usalama wa afya nchini ipo vizuri. Nitarejea. Napenda kuwafahamisha Watanzania kwa hadi sasa nchi yetu haina ugonjwa na hali ya usalama wa afya nchini iko vizuri. Hata hivyo, kutokana na mwingiliano wa watu na shughuli mbalimbali za kijamii, shughuli mbalimbali

0: kudhibiti. Ndugu wananchi, kufuatia tishio hilo, Wizara ya Afya ilitoa mwongozo wa wasafiri, yani travel advisory namba 17 ya tarehe 19 mwezi Mei 2026 kwa wasafiri wote wanaoingia nchini, ukiainisha hatua za udhibiti zinazopaswa kutekelezwa na wasafiri kwa mujibu wa kanuni za afya za kimataifa na sheria za afya ya jamii, ili kuzuia kuingia kwa maambukizi nchini na kudhibiti uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Pamoja na hayo, serikali imeendelea kuchukua hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza ni kuimarisha ufuatiliaji wa tetesi katika jamii na uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaoingia nchini kupitia mipaka, kupitia bandari zetu na kupitia viwanja mbalimbali vya kimataifa na viwanja vya ndani, ili kuweza kubaini viashiria vya ugonjwa. Mpaka sasa jumla tetesi 64 kutoka mikoa 21 zimeripotiwa. Kati ya hizo, wahisiwa 11 walikidhi vigezo, wakachukuliwa sampuli na baada ya kupimwa wakathibitika hawana maambukizi ya Ebola. Hivyo Tanzania iko free na ugonjwa huu wa Ebola. Tanzania haina mgonjwa wa Ebola.
1: Na msikilizaji, umetoka kusikia sauti hiyo ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akizungumzia kuhusiana na ugonjwa huo wa Ebola. Kama nilivyokufahamisha hapo awali, habari zetu za leo zitajikita hasa katika masuala ya afya ya umma, lakini utawala bora, usalama wa usafiri, haki za wafanyakazi na upatikanaji wa huduma za msingi. Na tukiendelea kusalia hapo hapo katika sekta ya afya, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO na Madaktari Wasio na Mipaka MSF pamoja na Kituo cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa cha Marekani USCDC imetoa mafunzo kwa huduma wa afya mkoani Kigoma kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola na hatua za kukabiliana nao endapo utatokea nchini. Mafunzo hayo yamehusisha wahudumu wa afya wa kada mbalimbali wanaohusika na utoaji wa huduma katika maeneo ya kuingilia wageni pamoja na vituo vilivyotengwa kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa watakaohisiwa au kudhibitika kuwa na Ebola. Undani wa habari hii kutoka Kigoma inatupa taarifa zaidi.
2: Tuko hapa Kigoma kwa mafunzo ya wataalamu wa afya ambao tunawaandaa kwa ajili ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa Ebola kama utatokea nchini. Kwa sasa hatuna ugonjwa nchini, lakini tumeamua kuandaa timu yetu ya matibabu katika mkoa wa Kigoma ili wawe standby kwa ajili ya kutoa huduma endapo ugonjwa utaingia. Kigoma ni mkoa mojawapo kati ya mikoa ambayo tumeainisha katika vipaumbele vyetu kwamba ni mkoa ambao unaweza kupata maambukizi kutokana na ukaribu wake na nchi ya DRC. Kwa hiyo ni vema tukawaandaa watumishi ili kuhakikisha kwamba wanajilinda wao wenyewe, wanakuwa na uwezo wa kutoa huduma kwa wagonjwa na wana uwezo wa kuilinda jamii yetu ili tuweze kubaki salama. Kwa hiyo tutakuwa na mafunzo hapa kwa bachi mbili za watumishi ambao wapatao 45 kwa kila bachi, na hii bachi ya kwanza ina watumishi 45. Baada ya hii tutaendelea na watumishi wengine 45. Kwa hiyo kwa ujumla katika mkoa wa Kigoma tutakuwa tumefundisha watumishi 90 ambao wataweza kutoa huduma. Kwa hiyo halmashauri zote za mkoa wa Kigoma zitafikiwa. Kwa sasa tumeanza na Uvinza, Buigwe, Kigoma Manispaa na Kigoma Vijijini. Wote wako hapa wanaweza kupata mafunzo haya. Mikakati ambayo tumeiweka katika kukabiliana na Ebola nchini, kwanza ni kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia ndani ya nchi tunawascreen kwa kupitia airport zetu, kupitia bandari. Na hapa Kigoma tuna bandari ambayo yuko hapa Kigoma ambayo tayari timu yetu ya afya mipakani ipo pale, inahakikisha kwamba kila abiria anayetoka Kongo pimo afya zake, wanachukua particular zake na kuhakikisha kwamba ni wapi ambapo anapoelekea ili kwa ajili ya ufuatiliaji. Vile vile kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma tumesha

0: Jiandaa kuhakikisha kwamba tumeweka screening area na tuna uwezo wa kuwatrai wagonjwa, kwa maana kwamba tunaweza tukawasoti kwamba huyu ana viashiria na anaweza akapewa huduma. Na vile vile kila kituo tumetenga eneo maalum la kama mgonjwa ambaye tumina suspect kwamba anaweza kuwa mgonjwa, tutamtenga na kumpeleka sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya matibabu. Kama hapa ambapo tunafanyia mafunzo siku ya leo ni kituo ambacho tumekitenga kwa ajili ya kutolea matibabu kwa hii halmashauri ya Kigoma. Kwa hiyo nchi kama nchi imejilinda na kuhakikisha kwamba nchi inakuwa salama katika janga hili ambalo linatishia nchi za Afrika Mashariki.
1: Na msikilizaji, hii ni katika kuhakikisha udhibiti huo unakuwa wa ubora zaidi, hasa katika ugonjwa huo wa Ebola. Na tunafahamu Kigoma ni moja kati ya mikoa yenye umuhimu mkubwa kimkakati zaidi kutokana na ukaribu wake, lakini pia kuwa nchi jirani na harakati kubwa za watu kuvuka mipaka.
2: Ndiyo, ni kweli kabisa. Na kitu kingine, kupitia habari hii tunaona kwamba ni jambo la msingi sana wahudumu kupewa mafunzo ya Ebola, na itaweza kusaidia katika kuimarisha mfumo wa afya pamoja na kulinda wahudumu dhidi ya maambukizi. Na kitu kingine pia, kitapunguza hata hofu kwa wananchi.
1: Ndiyo.
2: Baada ya wahudumu pale kupewa
1: elimu.
2: Ndiyo, kupewa elimu na kujua namna ya kuweza kukabiliana na ugonjwa huu.
1: Haya bwana, hiyo ni habari kutoka huko mkoa wa Kigoma. Inatuarifu zaidi katika yote kuweza kuweka mambo yaweze kuwa vizuri, na katika matukio mengi, msikilizaji, hata unaweza ukawa ni shahidi magonjwa ya mlipuko, lakini pia wahudumu wa afya huwa mstari wa mbele sana katika swala zima la ulinzi. Kwa hiyo yote kwa yote, tumombe Mungu ili aweze kutusaidia.
2: Ndiyo, ni jambo la msingi sana hilo.
1: Haya, tunazidi kusonga mbele huko, lakini nambari ni 0757536087. Unaweza ukashiriki nasi hapo kwa kutuandikia ujumbe mfupi ukituambia, msikilizaji, maoni yako ni yapi kupitia hiki ambacho tunaendelea kukufahamisha kupitia habari kemkem. Na kabla hatujatoka mkoa huo wa Kigoma, tuhitimishe na habari hii hapa kutoka huko mkoa wa Kigoma, ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amewataka wananchi pamoja na wadau wa usafiri majini kushirikiana na serikali katika kuimarisha usalama na usafiri majini na ustawi wa mabaharia nchini. Balozi Silo amesema kuwa wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani ambayo kitaifa yatafanyika mkoani Kigoma, na kwamba serikali imeendelea kutambua mchango wa mabaharia katika usafirishaji wa majini ambao umekuwa ukichochea maendeleo ya uchumi wa taifa. Undani wa habari hii hapa kutoka huko mkoa wa Kigoma.
3: Serikali imeendelea kuwekeza katika maendeleo ya usafiri majini mkoani Kigoma kupitia maboresho ya bandari ya Kigoma, ukarabati wa MV Liemba, ujenzi wa meli mpya na chelezo, pamoja na kuimarisha huduma za utafutaji na uokoaji katika ziwa Tanganyika. Hatua hizi zimeongeza fursa za kibiashara, uwekezaji, utalii na ajira katika ukanda wa magharibi mwa Tanzania. Wananchi wote na wadau wa sekta ya usafiri majini mnahimizwa kushiriki kikamilifu katika maadhimisho haya na kuendelea kushirikiana na serikali katika kuimarisha usalama wa usafiri majini na ustawi wa mabaharia.
1: Na msikilizaji, ni sauti ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo akizungumzia hapo kuhusiana na kuelekea maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani ambayo kitaifa yatafanyika katika mkoa wa Kigoma. Na tunafahamu ya kwamba usafiri wa majini ni miongoni mwa njia muhimu sana za usafirishaji duniani, na tunatambua ya kwamba katika Tanzania maziwa makubwa na bahari ya Hindi vinachangia kwa asilimia kubwa na kwa kasi kubwa sana kupitia kiasi kikubwa cha biashara, tunafahamu hilo Nyangeta, lakini ndiyo, pia ni kweli usafirishaji wa watu na maendeleo ya uchumi.
2: Ndio, ni kweli kabisa. Kupitia kauli ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inaonyesha kwamba umuhimu wa sekta ya usafiri wa majini katika uchumi wa taifa, na pia kitu kingine kitaweza pia atakusaidia katika kuongeza uelewa wa usalama wa majini, pamoja na kitu kingine ni kulinda maisha ya wasafiri. Ni kwa hiyo ni jambo la msingi sana, kupitia maadhimisho haya yatakuwa na umuhimu na yatakuwa na malengo makubwa sana katika masuala mazima ya usafiri wa majini.
1: Haya, msikilizaji, ni hatua gani sasa ambazo zinaweza kuhitajika kupunguza ajali lakini pia usafiri majini nchini? Tunaweza tukajiuliza maswali mengi hapa, lakini kupitia yote nafikiri tutapata mambo mengi ambayo yatatusaidia katika kuelekea sasa hayo maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani. Kama tulipomsikia mkuu wa mkoa hapo, basi tuendelee kuiombea serikali yetu, lakini pia tuweze kumuombea mkuu wa mkoa wa Kigoma kwa kuonyesha jitihada hizo, hasa katika kuhakikisha serikali yetu inafikia malengo na mikakati ambayo imejiwekea. Haya msikilizaji, tukitoka huko mkoa wa Kigoma turudi mpaka huko nyanda za juu kusini katika jiji la Mbeya.

0: Tuna taarifa inayosema takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa takribani watu bilioni 1.2 duniani kote wanaishi na matatizo ya uoni hafifu, huko wengine milioni 2 wakikabiliwa na upofu kamili. Hali inazidi kuwa mbaya zaidi kwa watoto ambao uwezo wao wa kuona unaathiriwa kwa kiasi kikubwa kutokana na matumizi makubwa ya vifaa vya kidigitali kama vile kompyuta na simu janja.
1: Ha, kupitia habari hii kutoka huku Mbeya, inaashiria kwamba ni matumizi ya simu janja pamoja na kompyuta na vifaa vya kidigitali kwamba yameongezeka kwa kasi sana duniani. Na haya yote ni wataalamu wa afya wamekuwa wakiona kwamba muda mwingine anaweza yakaathiri maisha ya binadamu kutokana na muda mwingine kutumia kwa muda mrefu.
0: Na ukiangalia habari yetu hapa imesisitiza kwamba watoto wadogo ndo wanaathirika zaidi.
1: Ni kweli kabisa, kwa sababu unakuta mtoto anaachiwa simu muda mrefu na mzazi unakuta hayupo kwa muda huo. Kwa hiyo unakuta mtoto anatumia simu muda mrefu bila uangalizi wa mzazi na ajui kama baadaye inaweza ikamletea madhara.
0: Na kupitia hilo, Nyangeta, wazazi tunatakiwa kuwa makini sana.
1: Ni kweli kabisa, ni lazima
0: kuwapatia watoto simu. Wengi huwa tunadhani ya kwamba unapompatia mtoto simu ni namna ya kumbembeleza au kumtengenezea maisha mazuri, kumbe tunamwalibia maisha. Na ndio maana hii leo tunaona baadhi ya watoto wadogo wanatumia miwani kwa ajili ya kumsaidia kuweza kusoma aidha kitu fulani pale shuleni, lakini pia hata kwa kukinga jua. Unajua mtoto mdogo anakwambia, nikiangalia jua hivi naona macho yananiuma kweli. Ukifuatilia hapo mzazi ndio chanzo, anampatia mtoto mdogo simu
1: na bila uangalizi wowote.
0: Ndio basi habari hii kutoka Mbeya inatupatia maono, lakini pia inatusogeza katika kufahamu zaidi sisi kama wazazi tunalo jukumu la kuhakikisha watoto wetu tunawatengenezea maisha mazuri ya hapo baadaye. Usimpatie mtoto simu kwa lengo la kumbembeleza, unamharibu hapo kisaikolojia, lakini pia hata katika swala la kuona mtoto anaweza akaharibu macho yake. Basi habari kutoka Mbeya inatupa undani zaidi.
2: So, tukianza na takwimu za afya ya macho kidunia, shirika la afya la afya linatoa takwimu kwamba kwa takriban watu bilioni 1.2 wana uoni hafifu, na kati ya hao zaidi ya milioni 2 wanakuwa na upofu kabisa. Lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba kati ya hawa 50% ambao ni bilioni 1.1 ni upofu ambao unaweza kuzuilika au unaweza kutibika, lakini haujapewa fursa ya kutibiwa. Kwa hiyo unakuwa unasababisha watu wanakuwa na uoni hafifu na upofu. Lakini 90% ya watu ambao wana upofu wanaishi kwenye nchi ambayo tunasema ni uchumi wa kati na uchumi wa chini, ikiwemo Tanzania. Kwa Tanzania, magonjwa yanayoongoza kwa kusababisha upofu, ya kwanza ni mtoto wa jicho tunaita. Mtoto wa jicho ni ugonjwa ambao mtu anaupata kwa sababu ya umri. Baada ya miaka 40 utaona babu, bibi anapoteza uwezo wa kuona. Na jamii yetu inaamini kwamba ni uzee tu, kumbe ni ugonjwa ambao unaweza kutibika. Na ugonjwa mwingine unaitwa magonjwa ya uoni, refractive error, ambao mtu anakuwa na shida, hawezi kuona mbali, mwingine hawezi kuona karibu, na inahitaji kufanya kipimo cha miwani kujua shida ya uoni wake ni kiasi gani, na akipata miwani sahihi anapata uwezo wa kuona.
3: Tatizo ya macho kwa watoto yako mengi, lakini kuna tatizo moja ambalo watoto wanapata linalohusiana na kuvaa miwani. Watoto wengi wanaanza kuvaa miwani mapema wakiwa wadogo siku hizi, na hii inatokana sana na kuanza kufanya shughuli za karibu wakiwa wadogo. Kwa mfano, watoto siku hizi wanawahi sana kuanza shule, lakini pia wazazi wengi wakiwa bize wanawakabidhi tu watoto hizi gadgets, simu, tablet, mtoto achezee. Ile inazuia uwezo wa mtoto wa kuona mbali kuweza kukua. Kwa tatizo linakuwa lipo kubwa ambao watoto na lazima kuhitaji miwani.
4: Kuna changamoto, wazazi wa sasa hivi wanataka mtoto akizaliwa tu anatumia simu, mtoto akilia tu anapewa simu. Sio nzuri sana, kwa sababu ule mwanga unakuwa una asili ule uonaji wa ule mtoto. Kwa hiyo taratibu anapoendelea kukua unakuta ile jicho linaanza kupata changamoto. Hivyo tunashauri mzazi asimpe mtoto simu kwenye umri mdogo, asikae na simu muda mrefu.
0: Bwana, mambo ya wazazi wa kidigitali, mtoto anazaliwa tu anamwambia achezee simu. Sasa Ah, ni habari unaweza ukaitathmini kwa mapana yake Nyangeta.
1: Ndio.
0: Ukiona kama ni habari kama inafurahisha hivi lakini ni habari ambayo inatakiwa kuwa nayo makini sana. Ndiyo. Kupitia tahadhari hasa kwa watoto wetu jamani. Mzazi mtoto hata wiki moja tu hajafikisha. Yaani unampa simu ni kama kichocheo cha kumbembelezea. Sijui kama inawezekana hapo.
1: Kwa kweli ni jambo ambalo wazazi wanapaswa sana waliangalie kwa sababu linaleta maathari sana kubwa kwa watoto. Kwa sababu mtoto anapolia tu mzazi anampa simu. Aoni baadaye inaweza ikamletea madhara.
0: Ndio. Na msikilizaji, matumizi ya simu janja lakini pia kompyuta na vifaa vya kidigitali kama tulivyokufahamisha yameongezeka kwa kasi kubwa sana duniani. Eti ya kwamba tunaishi kidigitali, jamani, kidigitali kwa namna hiyo tutawaharibu hawa watoto wetu. Basi Mungu aweze kutusaidia Bwana ili tuweze kupata kile ambacho kitakuwa tija katika maisha yetu. Nyangeta, tuangazie hapo katika ujumbe mfupi, naamini msikilizaji wetu yupo tayari kuweza kutupatia maoni yake kupitia baadhi ya hizi habari ambazo tunaendelea hapa kumfahamisha. Karibu.
1: Haya, nikianza kabisa na ujumbe wa kwake huyu, anasema Bwana ni mwema.
0: Wakati
1: ni mimi
0: wote.
1: Haya, ni mimi MC James Nyahingi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Anasema hongera serikali kutukumbusha kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Mungu ibariki Tanzania. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anaitwa Maduhu Rusangija kutoka Mbutu Igunga, anasema nafuatilia mwanzo mpaka tamati. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia nikimsoma anaitwa, anasema habari za mchana, nisome kama Nzenga. Haya, mafuta ya ndege au Marekani mweusi, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Abarikiwe.
1: Shukrani sana. Huyu pia anasema ugonjwa wa Ebola umekuwa tishio jamani, tuzidi kumuomba Mungu atuepushe. Haya. Anaitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabuye Kibondo.
0: Amina.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anaitwa Masami wa Domisian nikiwa Nyange wilaya ya Chato. Anasema anawatakia maandalizi mema ya Sabato.
0: Amen.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Haya, huyu pia anasema hamjambo hapo studio.
0: Hatujambo.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Langu jina niite Joyce, nipo Kimara. Anasema anawapata kwa uzuri, muwe na maandalizi mema ya Sabato.
0: Amina nawe pia.
1: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Haya, huyu pia anasema Maranatha.
0: Yesu anakuja.
1: Niite Jackson Elias kutoka Ikungu Bariadi, anasema Bwana wabariki hapo studio.
0: Amina.
1: Ujumbe tumtegemee Mungu wakati wote.
0: Amina.
1: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anaitwa Fadhili kutoka Singida, anasema tuko pamoja mpaka tamati dada zangu.
0: Amina.
1: Barikiwe na Bwana kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwema hapo studio, tupo pamoja mpaka tamati na watakia maandalizi mema ya Sabato.
0: Amen.
1: Langu jina ni Stefano Same. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia nikisoma ujumbe wake, anasema Mungu awasaidie watoto hao. Elizabeth Marco kutoka Tabora Kitunda.
0: Asante.
1: Shukrani sana pia kwa ujumbe wako. Huyu anasema habari za hapo studio, asanteni kwa taarifa kemkem kwetu. Mungu awabariki, lakini macho yamekuwa kikwazo kweli.
0: Ndio.
1: Macho ya kuuma na kuwasha ni simu janja au kompyuta. Haya, huyu ni Agnes aliyetuma ujumbe.
0: Kwa sababu utakapokuwa unaangalia lazima macho yatakuwa na kuwasha.
1: Na pia muda mwingine kutumia simu muda mrefu.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Na inapelekea pia.
1: Ni kweli kabisa. Haya, pia nikisoma ujumbe wake, huyu pia anasema, anaitwa Beni kutoka Kigarama, Karagwe, Kagera. Anasema kweli kweli, kwa kweli tunawapata vizuri sana.
0: Amina.
1: Barikiwe sana kwa ujumbe wako.
0: Amen.
1: Haya, nikisoma ujumbe wa mwisho kabisa hapa, naona muda wetu sio rafiki. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Na anasema anawapata vyema sana hapo mjengoni.
0: Asante.
1: Anaitwa Mwiguru fundi redio kutoka Mbunga, Mahenge, Morogoro. Anasema ujumbe pamoja sana.
0: Asante.
1: Sisi tukushukuru sana, Bwana akubariki sana. Haya, jesina mimi kwenye ujumbe niweke nukta hapa, tuendelee na habari nyingine kutoka mikoa mbalimbali.

0: msikilizaji barabara kabisa, tukitoka huko jijini Mbeya tuelekee mpaka huko jijini Dar es Salaam, ambapo waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwan Jakaya Kikwete amezitaka taasisi za umma kuhakikisha zinapeleka watumishi wake katika mafunzo ya utumishi wa umma. Ameyasema hayo alipokuwa mgeni rasmi katika kongamano la pili la utumishi wa umma lililofanyika jijini Dar es Salaam. Undani habari hii kutoka jijini Dar es Salaam na tuarifu zaidi, tutarejea hapa kuzungumza nawe msikilizaji.
1: Kwa kushirikiana na wizara mama kubuni mifumo itakayowezesha watumishi wa umma kujenga tamaduni za kujiendeleza kimaarifa ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya kiteknolojia na kiutendaji, kwa lengo la kufanikisha utekelezaji wa dira hiyo ya mwaka 2050 kwa pande zote. Wizara zinazohusika na usimamizi wa utumishi wa umma kwa pande zote za muungano kuhakikisha kuwa wizara, idara zinajitegemea, wakala wa serikali, sekretarieti za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi na mashirika ya umma nchini wanatumia kikamilifu huduma zinazotolewa na vyuo hivi viwili ili kujenga utumishi wa umma wenye weledi kwa kufikia malengo ya dira ya 2050. Pia wahakikishe kuwa watumishi wote wa umma nchini wanahudhuria mafunzo ya lazima yanayotolewa na vyuo hivi ili kuandaa kuwa na sifa stahiki. Hakikisheni kuwa watumishi wapya wanahudhuria mafunzo ya awali katika utumishi wa umma na pengine wathibitishwe kazini baada ya kuhudhuria mafunzo elekezi ya awali.
2: Kongamano hili linafanyika kama katika hatua muhimu ambayo taifa limeanza utekelezaji wa dira za taifa 2050. Mheshimiwa Waziri, dira za taifa za 2050 ambazo zimezinduliwa mwaka huu kwa fedha zinategemea kuanza kutumika rasmi Julai. Ingawa najua baadhi ya mambo yameshaanza kutekelezwa, lakini rasmi utaanza kutekelezwa Julai ambao tunaongea manake baba kama mwezi mmoja ianze kutekelezwa. Kwa upande wa Tanzania bara, mwelekeo wa dira 2050 umejikita katika kujenga uchumi imara na shindani unaoendeshwa na viwanda, maarifa, ubunifu na matumizi ya teknolojia za kisasa. Kwa upande wa Zanzibar, dira 2050 imeelekeza nguvu katika kuimarisha uchumi wa bluu, kukuza utalii wa kisasa na kuendeleza uchumi wa kidigitali katika mihimili ya maendeleo. Licha ya tofauti hizi za kimkakati, dira zote mbili zinakubaliana juu ya hitaji la kuwa na utumishi wa umma wenye ufanisi, uwajibikaji na unaoendana na mabadiliko ya wakati ili kuhakikisha malengo ya dira yanafikiwa kwa ufanisi na kwa manufaa ya wananchi wote.
3: Msikilizaji, kupitia habari hiyo kutoka huko Dar es Salaam inaonyesha namna gani utumishi wa umma ni nguzo ya utekelezaji wa sera pamoja na utoaji huduma kwa wananchi. Haya yote ni kadri ya teknolojia na mazingira na kazi yanavyozidi kubadilika. Watumishi wa umma pia unaweza wakalazimika kupata mafunzo mara kwa mara ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wao wa kazi maofisini.
0: Na tunafahamu Nyangeta, kupitia yote watumishi wenye ujuzi kama vile kufanya kazi mbalimbali pale katika sehemu za kazi zao, tunatambua kwamba ufanya maamuzi bora, tunaweza tukatarajia mambo mazuri kama hayo, lakini ndiyo, pia upunguza urasimu, mambo yanakuwa mazuri sana, lakini hupo kwa asilimia kubwa ukitafakari zaidi uongeza pia wajibikaji kwa kufanya hili.
3: Ni pale ni kweli kabisa, pale ambapo watumishi wanapopewa elimu mbalimbali kutokana na ufanisi wao itaweza kuboresha zaidi utendaji kazi na pia uwajibikaji,
0: lakini pia kupata matokeo bora zaidi.
3: Ndio, ni kweli kabisa.
0: Na msikilizaji, habari hiyo kutoka jijini Dar es Salaam inaendelea hapo kutupatia tafakari, lakini pia katika kufahamu zaidi ya yote ambayo tunaendelea kukuhabarisha kupitia habari kemkem. Endelea kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757 53 60 87. Tukiendelea kusonga mbele, kuna habari pia inayosema waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Mheshimiwa Deus Sangu amewahimiza waajiri wote nchini kuhakikisha wanatoa mikataba ya ajira kwa wafanyakazi wao kwa mujibu wa sheria, kuwasajili katika mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, pamoja na kuwasilisha michango kwa wakati ili kulinda maslahi yao ya sasa na ya baadaye. Aidha, amesisitiza umuhimu wa waajiri kuzingatia haki zote za msingi za wafanyakazi na kuhakikisha wanalipwa stahiki zao kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizowekwa. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Sangu ametoa onyo kwa ajili ya wanaokiuka sheria za kazi, akieleza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watakaobainika kukiuka masharti ya ajira, ikiwemo kushindwa kulipa kima cha chini cha mshahara kilichowekwa na serikali. Na msikilizaji, undani wa habari hiyo ni hii hapa.
4: Ziara yangu imekusudia kuja kuangalia utekelezaji hasa wa uzingatiaji wa viwango vya kazi. Nitoe maelekezo tena kuhakikisha waajili wote wanazingatia masuala ya afya na usalama wa wafanyakazi kwa kuwapa vifaa vya kuwakinga na vihatarishi. Na hii itaepusha sana ajali nyingi. Lengo langu, nataka hizi ajali ambazo tulizipoti kwa mwaka uliopita kandaziwa, ambazo tulibaini 1289, ikiwezekana zinakuwa sifuri, kuhakikisha kwamba Watanzania, nguvu kazi ya Watanzania, na tunapoanza utekelezaji wa dira 2050 tuwe tumeilinda nguvu kazi yetu ili iweze kushiriki vema katika kuijenga nchi yao na katika kutekeleza dira ya maendeleo ya 2050. Lakini pia niwasisitize juu ya mikataba ya kazi. Muhakikishe kwamba wafanyakazi wenu wote wawe na mikataba ambayo inazingatia viwango sahihi vya kazi. Kwa sababu bila kuzingatia mikataba, mwisho wa siku tumekuwa na vijana wengi au Watanzania wengi wanakosa haki zao. Kuna kwa tabia baadhi ya waajiri wanawapa watu kazi za kudumu zaidi ya mwaka mmoja, miezi kadhaa, lakini hawana mikataba. Na lengo la waajiri wao wanakwepa kupeleka kwanza michango kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kiwemo WCF, na baadaye mfanyakazi anapopata madhara yoyote anakuwa hana wa kumsaidia. Lakini kumekuwa na baadhi ya waajiri wanajichukulia uamuzi wa kuwalipa wenyewe. Mfanyakazi akipata ajali anasema njoo nikupe fedha kidogo, usiripoti mahala popote. Naomba nitoe rai kwa waajiri wote. Kwanza, wafanyakazi wote wenye mikataba kuhakikisha kwamba waajiri wamejiunga na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na wanapeleka michango, kwa sababu mfuko huu umeanzishwa kisheria na una zaidi ya sasa miaka 10 kwa ajili ya kuhudumia wale wafanyakazi wanaopata madhara wakiwa maeneo ya kazi. Kwa hiyo jukumu hilo la kukubaliana na mfanyakazi mnamalizana, kwanza ni kumkosea haki, ni uvunjaji wa sheria. Hakikisha kwamba kupitia chombo ambacho kimewekwa kisheria anaweza kupata haki zake na anaweza kupata mafao yake kulingana na sheria ilivyo. Kwa hiyo nalisisitiza kwa umuhimu wake, na tutaendelea kufanya ufuatiliaji, na kuanzia mwaka wa fedha tutakaoanza tarehe 1 mwezi wa 7 kwa mwaka wa fedha 2026-27, tutakuwa na kampeni kabambe, kwanza ya kuwatambua waajiri ambao hawataki kujisajili kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii, kwa maana ya WCF, NSSF, kupeleka michango yao. Lakini pili, kukagua uzingatiaji wa viwango vya kazi, kuhakikisha waajiri wote wanazingatia viwango vya kazi. Kili tatu, kuhakikisha waajiri wote wanazingatia amri ya kima cha chini cha mshahara ambacho kilitangazwa mwezi Januari 2026. Kuhakikisha kwamba wanazingatia, kila sekta imepewa kiwango chake. Tutapita kukagua, na kwa wale watakaothibitika hawajaanza kuzingatia kiwango hiki cha kima cha chini cha mshahara, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, kwa sababu ni ukiukwaji wa sheria za nchi.
5: Napenda kuipongeza wizara yako kwa kuona mifumo mizuri ya NSSF portal, WIMS, WS portal, ambayo tumekuwa kikitokea changamoto yote mfumo imekuwa ikitupatia majibu kwa haraka, na pia wafanyakazi toka idara ya kazi wamekuwa ni washauri wazuri wa kutoa elimu na awareness katika maeneo yetu ya kazi.
6: Tunaendelea kuimarisha mazingira bora ya kazi kupitia ushirikiano mzuri kati ya viongozi na wafanyakazi, mawasiliano ya wazi na mifumo ya kujishughulisha changamoto za kikazi kwa haki na uwazi. Wafanyakazi wetu wote wana mikataba ya ajira inayotambulika kisheria, mishahara yao hulipwa kwa wakati na michango ya hifadhi za jamii pamoja na mafao mengine ya kisheria kuwasilishwa kwa wakati katika taasisi husika, yani NSSF, WCS na NHIF. Haki za wafanyakazi zinazingatiwa kwa mujibu wa sheria za kazi za nchi yetu.
0: Msikilizaji, hiyo ni katika kuzingatia haki za wafanyakazi, na tumesikia hapo wito huo wa Waziri Deus Sango unaonyesha ya kwamba bado kuna waajiri wanaokiuka sheria za kazi kwa kutoa mikataba nyangeta, tunafahamu hilo. Ndiyo. Lakini sambamba na hilo, kutoa sajili wafanyakazi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii amelizungumzia pia, lakini kutolipa mishahara stahiki. Wapo baadhi ya waajiri wanafanya vitu kama hivyo, na amelisisitiza kwamba operation hii itakapoanza kufanyika, ukikutwa wewe unafanya mambo ndivyo sivyo, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yako.
3: Na ni kweli kabisa, haya yote yakifanyika na kutekelezeka yataweza kulinda afya za watoto na vijana pamoja na kuimarisha usalama wa ajira.
0: Ndiyo.
3: Na pia kitu kingine pia kitaweza kupunguza migogoro kati ya waajiri
0: na wafanyakazi. Kwa sababu kuna tokeaga migogoro, unakuta mfanyakazi anaweza akampiga hata mwajiri wake. Wewe vipi bwana? Mbona unanifanyia vitu kama hivyo?
3: Ni kutokana tu na kutokuelewana na mambo kutokukasa.
0: Kutokufuata kile ambacho wewe kama mwajiri unatakiwa ufanye kwa huyo mfanyakazi ambaye unamwajiri. Na yote kwa yote, kama nilivyokufahamisha, ni kuhakikisha haki za wafanyakazi zinafanyiwa kazi. Na Mnyangita, nikiangalia hapa muda wetu umetutupa mkono, nami sina budi kutia nukta katika habari hii kutoka huko ambako tunaendelea kukufuatilia mpenzi msikilizaji, lakini kutufuatilia kupitia kile ambacho tunaendelea kukufahamisha kupitia haki za wafanyakazi. Na yote kwa yote, mimi ni kushukuru sana kupitia yale yote ambayo tumeshiriki pamoja nawe mpenzi msikilizaji. Kama nilivyokufahamisha, habari za leo zinatuonyesha mambo ya msingi, mambo ambayo yametupatia kipaumbele katika afya na utayari wa kukabiliana na majanga mbalimbali, lakini pia uboreshaji wa huduma za umma umesikia hapo. Lakini misingi kwa wananchi ni nini hasa sisi kama wananchi tunapaswa kufanya, lakini haki na ustawi wa binadamu, yote hayo tumeangazia katika habari ambazo tumekupatia siku ya leo. Kwa ujumla, matukio yote ambayo tumekupatia, lakini habari kemkemu ambazo tumekufahamisha, yanaonyesha kuwa Tanzania inaendelea kujenga taifa lenye afya bora, lakini huduma bora za umma, usalama wa kijamii na uchumi imara. Hivyo ni kukaribishe sana kuendelea kubarikiwa, na yote kwa yote, Mungu na akubariki.
3: Na nikipitia jumbe hapa kama sio mbili tatu, nikikamata ujumbe wake, huyu anasema: shikamo dada zangu hapo studio.
0: Maraba.
3: Mimi naitwa Daudi wa Busega Simiu. Anasema kwa kweli Tanzania inapigana kuhusu ugonjwa wa Ebola. Barikiwe na muwe na maandalizi mema ya Sabato.
0: Amina, ubarikiwe nawe pia.
3: Shukrani sana. Huyu pia anasema ongela kwa habari na taarifa bora, ni mjomba Useni wa Lumesule pembezoni mwa mkoani Ruvuma.
0: Amina.
3: Shukrani sana, ubarikiwe sana.
0: Amina.
3: Huyu pia anaitwa Malitini Daudi, anasema nipo Singida Ilamba Kisonga. Anasema kwa kweli anasema jamani, wazi wa kisasa, tuwe makini, tuwalinde watoto wetu, maana simu ni video tunawaharibu watoto.
0: Anamaanisha wazazi.
3: Ni kweli kabisa. Pia anasema ujumbe, haya wote tuwalinde watoto, wazazi wanapaswa walinde watoto.
0: Amina. Ubarikiwe kwa ushauri huo mzuri, wazazi tunauchukua hapo.
3: Ni kweli kabisa. Mimi kupitia jumbe niishie hapa. Tuweze kuendelea na kipindi kingine.
0: Haya msikilizaji, basi tumefika tamati mwa habari na matukio siku hii ya leo. Na punde tu hapa utabarikiwa na neno la matumaini. Bwana na kubariki, tutarejea hapa kuweza kupitia jumbe ambazo tutashiriki pamoja nawe. Nambari ni 0757536087. Bwana na akubariki. Mimi ni Justina Nganyagwa, mwenzangu ni Nyangeta Daudi. Barikiwa.

ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo ametupatia tena ili tuweze kujifunza neno lake. Hili ni neno la matumaini ambalo Mwenyezi Mungu kwa neema yake amekusudia ya kwamba tuweze kulileta liweze kukubariki mahali popote unapokuwa. Unajua Mungu wa mbinguni anayatazama maisha ya watoto wake na hatimaye anaruhusu ya kwamba waweze kuishi maisha fulani. Ndiyo maana anawatumia wachungaji, anatumia viongozi wa aina mbalimbali, watumishi wake ili waweze kuleta neno hili la matumaini. Unayeongea pamoja naye ni mchungaji Jumatus Komunda Kilabawa, mchungaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato, sasa katika maeneo ya kazi katika mtaa wa Idimi katika jiji la Mbeya katika nchi ya Tanzania. Tunaweza tukawasiliana zaidi pamoja kupitia 0624-219-041. Kwa hiyo hiyo ni namba yangu ambayo tunaweza tukawasiliana pamoja na mambo yakaweza kwenda kwa uzuri kabisa. Katika muda huu ninakuletea neno ambalo nimelipa kichwa kinachosema amani. Amani, amani. Katika ulimwengu huu tunaoishi ni ulimwengu ambao umejaa changamoto za aina mbalimbali. Watu wanakosa amani. Watu wanaishi maisha ambayo kiukweli kabisa sio maisha. Maisha yenye fadhaa, maisha yenye misongo. Maisha yamekuwa ni maisha yasiyokuwa na amani hata kidogo. Mungu wa mbinguni anakusudia watoto wake wawe ni watu wenye kujisalimisha mikononi mwa Mungu, waishi maisha ya amani. Yeye ndiye anayejua, anasema ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote atakayepata amani nje ya Mungu. Amani yoyote itakayokuwa nje ya Mungu basi itakuwa ni amani isiyokuwa amani, bali ni amani feki. Sio amani hasa, itakuwa ni amani ya viini macho. Amani, amani, amani. Amani ni bidhaa inayotafutwa sana duniani. Kama kuna kitu cha maana sana kinachotafutwa sana duniani ni amani. Kinachofuatwa sana, bidhaa inayofuatwa sana duniani ni amani. Mfano,

kuwa katika amani. Silaha nzito nzito zinatengenezwa kwa lengo la kutafuta au kulinda amani. Pia taasisi za haki za binadamu zinalenga kuhubiri amani. Vyombo vya usalama, ulinzi na usalama wa raia na mali zao, kwa mambo yote wanayoyafanya, kama ni mgambo, kama ni polisi, kama ni jeshi, zipo kwa kuhakikisha kwamba amani inakuwepo. Amani ni bidhaa inayowinda sana. Amani mpaka imefikia hatua inalindwa kwa mtutu. Amani ya dunia. Amani bado haishikiki pamoja na hayo yote, licha ya kwamba mambo yote hayo yapo, vyombo vya ulinzi na usalama vipo, lakini pamoja na hayo yote amani imekosekana. Amani imekosekana. Ukiangalia mambo yanayoendelea katika ulimwengu, utagundua ya kwamba hakuna amani. Amani imebaki kwa watu wachache, nao ni wakuhesabu. Ni wakuhesabu. Lakini ukweli kabisa, tunachokitafuta ni amani. Amani tunaipata wapi? Amani tunaipata wapi? Amani tunaipata wapi? Ukiangalia mambo ya mtu binafsi na maamuzi ya watu wanayoyafanya katika maisha, utagundua ya kwamba amani imekuwa ni bidhaa iliyoadimika mpaka sasa. Ni bidhaa ambayo haipatikani kirahisi. Mtu anaamua ampige mwenzake risasi ili apate amani, ampige risasi amuue ili aweze kupata amani. Mwingine anatafuta anywe sumu

kunywa sumu. Amani haipatikani kwa kujitundika kwenye mti. Amani haipatikani kwa kujiripua na risasi. Kwa sababu ya amani, watu wanaotafuta kujiua, watu wanaotafuta kunywa sumu, watu wanaotafuta kujidhuru, wanatafuta amani, lakini amani hiyo haipo. Kwa sababu ya kukosa amani, watu wanapitia katika changamoto za namna hiyo. Wengi wanapoteza maisha yao. Wengine wanasema kwamba sasa tunapataje amani, wanaamua kupoteza mawazo, eh? Wanapoteza mawazo kwa kunywa pombe. Wanapoteza mawazo, bangi, madawa ya kulevya wanatumia. Lakini mara baada ya madawa ya kulevya yale yote kuondoka katika maisha, katika ubongo zao, baada ya pombe kuondoka katika ulevi wao, wanajikuta mawazo yanarudi yale yale. Wanapoteza amani kabisa katika maisha yao. Amani hii zinapotea katika maisha yao. Sasa unaweza ukaona watu wanatafuta pesa kucha kutwa, kila siku wanatafuta pesa, wanatafuta milioni moja, amani itakuja. Nikipata milioni moja, amani inakuja. Nikipata milioni mbili, amani inakuja. Nikipata milioni tatu, amani inakuja. Akipata milioni tatu, amani ina aoni kile anachokitafuta, aoni kile anachokitafuta. Sikia, na wakati mwingine anatafuta pesa, baada ya kuzipata pesa nyingi, zile pesa pia zinakuwa sababu ya kuondoa amani yake. Nakuta mtu anatembea amebeba bunduki, anawaza, au analala ndani ya nyumba yake, amejenga wigo kwenye nyumba yake, amejenga wigo kuzunguka nyumba. Nyumba iko ndani ya wigo, ziko wigo kama tatu, zote gate zote zinazunguka, zinazunguka nyumba yake. Analinda amani. Nyumba yake yenyewe ina milango, ana mambwa, ana walinzi wako nje wanalinda hili, lakini bado yeye umo ndani analala, jiamini, analala na kifaa chake cha kumulinda. Anasema mimi hapa najilinda, lakini anashangaa akisikia huko mambwa yanapiga piga kelele, anapiga risasi juu, bado amani yake apati. Kwa nini? Kwa sababu amani anayoitafuta ni amani feki. Ndugu zangu wapenzi mnaosikiliza sauti hii mahali popote mlipo, amani yoyote ile ambayo inatafutwa hapa duniani, tunaweza tukafanya vyovyote vile tukapata, kama ni kwa ajili ya namna gani, lakini nahitaji nikwambie hizo zote zitakuwa ni amani fake. Pamoja na hayo, katika maisha yetu tunatafuta amani ambayo haitakiwi iondolewe. Amani hasa, amani ambayo ipo tu siku zote, haijalishi ni hali gani. Amani hiyo ndio tunayoitafuta. Kwa hiyo katika somo hili ninalenga kukuletea amani ya kweli, amani ambayo hutajuta ukiamua kuwa nayo. Hii ni amani ambayo ukiwa nayo tu basi hutajuta. Lakini ili uwe nayo, lazima uamue katika maisha yako. Usipoamua utaipata hii amani. Ndio utalindwa na mitutu, lakini bado hautapata hiyo amani. Ndio utakuwa na walinzi, lakini hautapata amani. Lakini amani ninayokuletea katika kipindi hiki cha matumaini ni amani ya kweli isiyoondoshwa. Mungu wetu akijua haya yote, alijua ya kwamba wanadamu wanafadhaika katika maisha yake. Umasikini unawafadhaisha, maisha ya misongo ya mawazo inawafadhaisha, kutokuwa na usalama vinawafadhaisha. Yeye alisema neno moja, akasema, anasema, alisema ya kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, hayo yote mtayapata, madhiki manini manini yatakuwa nayo, lakini iko amani aliyoisema. Yesu alisema hayo yote. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14, Yesu Kristo alisema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, ikiwa mnamwamini Mungu basi niaminini na mimi. Alisema hilo jambo. Lakini kwa kitabu cha Yohana sura ya 17 fungu la 27 alisema mambo ya muhimu sana ambayo binafsi ningetamani uweze kuyafahamu. Alisema, amani na waachieni, amani yangu na wapa.
ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Musifadhaike mioyoni mwenu wala musiwe na woga. Sasa tujiulize swali. Anasema kuna amani ambayo ulimwengu unatoa. Aha, kumbe kuna amani ambazo ulimwengu wanatoa. Hizi ni amani za namna gani? Ni amani ya namna gani? Ndio hayo niliyozungumza. Mtu anawinda hera ili hera imletee amani, inamletea msongo wa mawazo. Mtu anawinda anasema nikiwa na kifaa cha kujilinda kitanifanya mimi niweze kupata amani popote nitapopita, nitakuwa najiamini. Mwisho wa siku hiyo hiyo alionayo inamfanya akose amani. Mtu anapambana anasema sasa nitafanyaje ili nipate amani, labda ngoja ninywe pombe. Anakunywa pombe zenyewe zinamfanya kichwa chake kirewe, ajione yuko angani, yuko wapi, lakini zile zikishaondoka anarudi katika hali ile ile. Amani feki za dunia ndizo anazozungumzia Yesu. Anasema mimi amani nitoayo sio kama ya ulimwengu watoayo. Amani ya Yesu Kristo ni tofauti na amani inayoletwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Ni amani inayoletwa ni tofauti na amani zinazoletwa na watu wengine wanaojiita walinzi na kadhalika. Ni tofauti na hiyo. Anasema amani nitoayo mimi sio kama ya ulimwengu. Ukiwa na amani hii hautafadhaika. Ukiwa na amani hii maisha yako yatakuwa ni maisha ya kuishi bila woga. Amani ya kweli inatoka kwa Mungu pekee. Pale unapolijua neno la Mungu pekee, neno lake, na kuazimia kuliishi kwa maombi na kuamua Mungu awe katika maisha yako, hapo ndipo ambapo amani hiyo ya kweli unaipata. Ndipo amani hiyo unaipata. Sasa wakati naizingatia Yohana sura ya 14 fungu la 27, nikawa najiuliza neno hili amani lina maana gani? Neno hili amani lina maana gani? Ukiangalia utagundua ya kwamba hii ni amani ambayo haiwezi kaundoshwa. Peace that cannot be removed by any circumstance. Yani ni amani ambayo haiwezi kuondoshwa katika hali yoyote. Yesu Kristo anasema nitawapatia amani ambayo haiwezi kaondoshwa. Unauma? Unauma sana au sio? Unauma sana. Kama unauma sana ukishaipata hii amani ya Yesu Kristo ambayo anaitoa, magonjwa hayatakuondolea hiyo amani. Ndio anasema nina amani, nina amani, nina amani. Akishadhulumiwa pesa zake, biashara inafirisika, unamkuta analia, anarukaruka kama njiwa aliyekatwa mabawa. Kwa nini? Kwa sababu huyo ana amani. Amani yake ni feki. Amejenga amani yake kwenye fedha. Amani yake ni feki. Amejenga amani yake kwenye vitu. Amani yake ni feki. Amejenga kwenye mambo ya kidunia. Amani yake ni feki. Amejenga kwenye mambo ya kidunia. Nahitaji nikwambie, amani Yesu Kristo anayosema sio amani ya dunia. Amani isiyoweza kuondoshwa. Haiwezi kuondoshwa na nini? Haiwezi kuondoshwa na kila chochote kilichopo. Haiwezi kuondoshwa na majonzi, haiwezi kuondoshwa na vita, haiwezi kuondoshwa na magonjwa, haiwezi kuondoshwa na dhoruba, haiwezi kuondoshwa na umaskini, haiwezi kuondoshwa na utajiri, haiwezi kuondoshwa na njaa, haiwezi kuondoshwa na magomvi, haiwezi kuondoshwa. Amani ya namna hii inapatikana kwa Mungu pekee. Tangazia amani, amani ya kweli, amani ambayo inatoka kwa Mungu pekee. Amani inayotoka kwa Mungu pekee. Hiyo ndiyo amani ninayoizungumzia. Ndugu zangu, kila mtu apiganie amani ya namna hii. Kila mtu apiganie amani ya namna hii, maana ni ya maana sana. Yesu akijua haya yote alisema, amani yangu nawaachieni, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Amani yangu ni wapayo itawafanya msiwe na hofu, msiwe na woga, msiwe na matatizo. Amani inayotokana na dunia haikai, bali amani inayotoka kwa Kristo inakaa. Vigezo vya kuipata amani hii
ni kujisalimisha mikononi mwa Yesu, ni kuishi sawasawa na neno lake, ni kujiweka miguuni pake katika maisha haya. Hitaji langu ninachohitaji ni kuambie katika muda huu na masaa haya, nahitaji ni kuambie amani ya kweli. Amani ya kweli inatoka kwa Mungu pekee. Hakuna popote pale utakapopata amani. Yesu Kristo aliyasema maneno haya katika kitabu cha Yohana ile sura ya 14 fungu la kwanza. Yesu Kristo aliyasema maneno hayo haya akisema hivi: Usifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Sikia, Yesu Kristo alisema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa lugha nyingine, kama tunahitaji tusiweze kufadhaika maishani mwetu, mioyoni mwetu, lazima tumwamini Mungu. Lazima tujisalimishe mikononi mwa Mungu. Hapo ndipo tutakapopata tiba ya fadhaa. Hapo ndipo tutakapopata tiba katika maisha yetu, tusiweze kufadhaika. Ili tusifadhaike, lazima tujisalimishe mikononi mwa Mungu. Hapo ndipo tutakapopata amani. Hapo ndipo tutakapopata amani. Hapo ndipo tutakapopata amani ya kweli, tukijisalimisha mikononi mwa nani, msikilizaji? Mikononi mwa Yesu Kristo. Sasa, kwa nini Yesu Kristo anasema kuna mambo yanaweza yakajitokeza yakatufanya yakawa na sababu ya kuleta mifadhaiko? Lakini neno la Mungu linasema nini hapa? Neno la Mungu linasema pamoja na haya yote, Mungu wa mbinguni ana mahali ambapo amewaandalia watoto wake. Ana mahali ambapo amewaandalia watu wake. Ana mahali ambapo ameandalia watu wake. Kwa hiyo wakikaa chini watu wa Mungu wanatafakari, wanawaza, wanatafakari itimisho lao. Aha, pamoja na haya yote ya dunia kuharibika, Bwana ameandaa mji kwa ajili ya watoto wake. Wameweka matumaini yao pale. Je, ni kitu gani ambacho kinaweza kikakufanya ukose amani? Je, ni kifo? Ni kifo. Kama ni kifo, Mungu anasema nini kuhusu kifo? Neno la Mungu linasema hatutaki msijue habari za waliolala mauti. Hatutaki msijue habari za waliolala mauti. Maana kufumba na kufumbua, Bwana atawabadilisha, Bwana atawafufua, Bwana atawaweka kuwa vizuri. Na wale wengine ambao watasalia, Bwana ameamua, Bwana amekusudia kuwabadilisha watu wake. Ni nini ambacho kinakupa fadhaa? Fadhaa ni nini? Hebu tembea nami msikilizaji. Katika masaa haya Mungu anaponena na wewe, anaposema na mimi, hebu tembea pamoja nami katika maandiko matakatifu, tuangalie kile ambacho neno la Mungu linachokisema. Mungu ameweka mambo mengi akilenga atusaidie. Nini ambacho kinaweza kukutenga na amani ya Kristo? Kwa sababu neno la Mungu anasema ya kwamba Mungu wetu ametupenda upeo, ametufunulia upendo wake, ametuonesha namna ambavyo upendo wake ni wa thamani kwetu. Sisi tunapojikabidhi mikononi mwake, ndipo ambapo amani yake inatawala katika maisha yetu. Sasa hapa anazungumzia mambo ambayo yangetutenga na upendo wa Mungu, ambayo yangetufanya tuwe na fadhaa ni yapi? Hayapo. Bado pamoja na hayo mambo kuwepo, bado sisi tunapeta tu pamoja na Kristo. Kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 31 na kuendelea anasema kama ifuatavyo: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani awezaye kutupinga? Anachokisema hapa ni nini? Mungu akiwa upande wetu, amani tunayo. Hatuna fadhaa, hatuna misongo. Akiwa katika upande wetu, ni salama salimini kabisa. Hamna chochote chenye kutufanya tupoteze. Sikia, yeye ambaye hakumhukumia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa. Bali anasema ya kwamba yeye ambaye hakumhurumia mwana wake, bali
mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi, atakosaje pia ne? Atakosaje pia kutupa chochote kingine? Anasema ya kwamba, narudia msikilizaji, narudia, anasema ya kwamba yeye ambaye hakumhurumia mwanawe pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje pia kutupa chochote kingine? Atakosaje pia kutupa chochote kingine pamoja naye? Fungu la 33. Ni nani atakaye tushitaki wateule wake? Wake Mungu. Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye tuhukumia dhahabu? Kristo ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Sikia, kama Yesu Kristo ametoa maisha yake, kama Yesu Kristo anatuombea, kama Yesu Kristo anatufanyia yote tunayoyahitaji, tuna sababu gani ya kuwa na fadhaa? Tuna sababu gani ya kukosa amani? Amani ya Kristo iko kwa ajili yetu. Amani ya Kristo iko kwa ajili yetu kabisa kabisa. Anasema, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Ni nani atakaye tutenga na amani ya Kristo? Ni nani atakaye tutenga na amani ya Kristo? Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki?

kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Bwana anakusudia haya mambo tuyafahamu. Ninapolisoma hili fungu, nakumbuka kile kisa cha Ibrahimu alipompeleka mtoto wake Isaka juu ya madhabahu. Akamwambia Isaka, sikia, Bwana aliyenipa wito, aliyetabiri tangu mwanzo kabisa kuzaliwa kwako, aliyetabiri habari za kuzaliwa kwako, aliyekuleta wewe duniani, ndiye aliyeniambia mimi nikutoe wewe kafara juu ya madhabahu. Kwa hiyo Isaka akiwa anaelewa, anasema aliyesema nitolewe sadaka ni nani? Ni Mungu. Aha. Kama Mungu ndiye aliyesema nitolewe sadaka, basi mimi niko tayari kabisa, nifunge mikono, nifunge miguu, niweke juu ya madhabahu, unichinje kwa ajili ya Kristo. Hana fadhaa kijana huyu. Kwa nini? Kwa sababu amani yake inakaa, amani yake inatoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo upanga, hata kama ni kuchinjwa, hakuna amani itakayoondoka. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini wakati mambo haya yote, sisi ni zaidi ya washindi. Neno la Mungu linatuambia sisi ni zaidi ya washindi. Tumeshinda fadhaa, tumeshinda misongo, tumeshinda mambo ya dunia. Tumeamua kujisalimisha mikononi mwa Mungu. Kwa nini? Kwa Mungu pekee tunapata amani inayokaa. Amani inayokaa, amani pekee inatoka kwa Mungu wa mbinguni. Neno la Mungu linasema, fungu la 38 anasema, kwa maana tumekwisha kujua hakika, yani amani yetu inakaa, amani yetu inakaa kwa sababu tumekwisha kujua hakika. Bwana anatupenda. Bwana anatupenda. Tumekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwako, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote akitaweza kututenga sisi na upendo wa Kristo ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ndio maana hatuna misongo ya mawazo inayotufanya tukose amani. Amani ya kweli inatoka kwa Kristo. Mtu wa Mungu unayesikia sauti hii, huna sababu ya kukosa amani. Unakosoaje amani? Kwa sababu ya vikoba? Yaani vikoba vikufanye ukose amani? Unakosoaje amani? Kwa sababu ya magonjwa? Unafikiri utaishi milele? Kama Yesu Kristo akichelewa utakufa. Huna haja ya kuhangaika na mambo ambayo yako nje ya uwezo wako. Yaani swala lolote ambalo liko nje ya uwezo wako, achana nalo. Fanya lililoko katika uwezo wako. Bwana atakushauri hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ndiye ambaye ana amani ya milele. Amani ya milele inapatikana kwake. Sikiliza. Kuna visa kadhaa vya wanafunzi wa Yesu. Kifo hakikuwatenga na uwepo wa Bwana. Mungu alikuwa katika maisha yao. Walisimama kwa ujasiri. Hawakuogopa mambo ya dunia kwa sababu walikuwa wamepata assurance, walikuwa wamepata usadikisho, walikuwa wamepata uhakika ya kwamba amani ya Bwana iko pamoja nao katika maisha yao. Sikiliza. Yesu Kristo anasema, amani yangu nawapeni. Sivyo ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, msiwe na hofu. Bwana anatuambia kwamba tusiwe na sababu ya kufadhaika katika maisha yetu. Amani yake inatosha. Kinachokunyima usingizi ni nini? Ni magonjwa? Muachie Bwana. Kinachokunyima usingizi ni nini? Ni hali ngumu ya kiuchumi? Muachie Bwana, anajua ya kesho. Kinachokunyima usingizi ni nini? Ni kukosa mtoto. Kinachokunyima amani ni nini? Ni kukosa mtoto. Hayo muachie Bwana. Kinachokunyima amani haswa katika maisha yako ni nini?

ni mke, ni watoto, ni mume. Mungu wa pekee ndiye atakaye kupatia amani. Mke wako hata kupatia amani, mume wako hata kupatia amani, biashara yako haita kupatia amani, ulinzi wako hauta kupatia amani. Amani ya kweli pekee inapatikana kwa Yesu. Kiwa unaisikia sauti hii, usiwe na sababu ya kuhuzunika moyoni mwako. Bwana anahitaji upate amani. Mungu akusaidie. Mungu anisaidie. Mungu atusaidie. Zaidi sana ikiwa utakuwa na swali lolote au utakuwa unahitaji kuwasiliana nami, wasiliana nami kwa 0624-219-041. Hiyo ndiyo namba yangu ambayo kwayo ninapatikana. Basi tunapokuwa tukimalizia somo letu, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unayeishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili la pekee uliotupatia. Tumekwisha kujua ya kwamba hakuna chochote tofauti na kinachotoka kwako kinachoweza kutupatia amani. Amani ya kweli tunaipata kwako, nayo tunaipata tu mara baada ya kujisalimisha mikononi mwako na kujiweka miguuni pako na kuamua kuondoa kila aina ya dhambi na uovu wetu, kila aina ya makosa yetu. Tunapoungama ungamo la dhati, tunapoamua kutubu dhambi zetu na kuyasalimisha maisha yako, maisha yetu mikononi mwako pekee, ndipo amani ya kweli inapojengeka, ndipo amani ya kweli inapokuja katika maisha yetu. Mbariki msikilizaji, mbariki mahali popote alipo. Inawezekana amepitia changamoto za kukosa amani katika maisha yake, anafikiria kujiua, anafikiria kujidhuru, anafikiria kujitundika, anafikiria kunywa sumu. Ninakusii kwa nguvu na kwa uwezo wako, mahali popote msikilizaji anaposikia akiwa, Baba muongoze. Ikiwa wewe unaisikia sauti hii, mwambie Bwana, neema yako inatosha, naomba amani ya kweli inayotoka kwako. Bwana atakusaidia, Bwana atakutendea, maana amesema wale wanaojisalimisha mikononi mwake hata watupa, hata waacha, daima zote atawaongoza katika maisha yao. Na kushukuru Baba kwa ajili ya msikilizaji, na kushukuru Mungu kwa ajili ya msikilizaji aliyesikiliza neno hili. Usimwache, bali upigane kwa ajili yake. Naomba hivi nikiamini ya kwamba Baba umesikia, kupitia jina la Yesu Kristo.

0: Msikilizaji, wanaitwa Ambassadors of Christ kutoka huko nchini Rwanda. Wimbo unaitwa Amani unatufikisha dakika ya 36 mara baada ya kutimia saa 8 kamili za mchana. Kwako msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio hapa jijini Mbeya. Na punde tu hapa umebarikiwa na somo nzuri, somo linalotukumbusha masuala mazima ya amani. Na mtumishi wa Mungu Jumatus Komunda Karabawa, jamani, Mungu aweze kumbariki mtumishi wa Mungu kwa kuendelea kutupatia masomo haya mazuri. Leo tumezungumzia swala zima la amani. Tutambua kwamba sisi ni zaidi ya washindi.
1: Ndiyo, na kitu kingine, amani tunaipata kwa Mungu pekee.
0: Amina.
1: Hatuwezi tukapata amani kupitia mali tulizonazo.
0: Kweli.
1: Na yawezekana hata furaha ambayo mtu unaitafuta ili upate amani, hiyo inaisha, ni ya muda mfupi tu, lakini amani ya milele
0: inapatikana
1: kwa Mungu.
0: Haya ni maneno machache tu ambayo tumeyapata siku hii ya leo. Sisi ni zaidi ya washindi, msikilizaji. Tusikate tamaa ndani ya mioyo yetu, tuamini ya kwamba Mungu hajatuacha. Na amani ya kweli kama ulivyomsikia Nyangeta hapa, inapatikana kwa Mungu pekee. Mungu ndiye amani pekee.
1: Ni kweli kabisa, ndio amani pekee ya maisha yetu na ndio faraja katika maisha yetu pia.
0: Basi mara baada ya kubarikiwa na somo, tutarejea tena hapa ukiendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka studio kuweza kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0757536087 ukituambia umebarikiwa vipi na somo la leo katika neno la matumaini. Ni nini hasa ambacho utaondoka nacho, lakini pia kitakupa tafakari hususan katika masaa haya unapoendelea kujiandaa kumpo

anatubariki hapo kwa uzuri. Msikilizaji, unapoendelea kutafakari juu ya nyimbo hizi mbalimbali, basi tuandike hapo ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757536087.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, mambo hizi zinaendelea kutubariki na unawasikia hewani. Hawa wanaitwa Salasales the Choir, wakitokea jijini Dar es Salaam. Wanatukumbusha kwamba Yesu ni ushindi wetu na tena ndio fahari yetu ya milele. Nyangeta, ujira wangu nitapewa na Mungu. Ujira wako msikilizaji utapewa na Mungu. Zawadi yangu nitapewa na Mungu. Ni maneno ambayo nikiyatafakari ninapata amani ndani ya moyo wangu. Sijui kwa upande wako.
1: Ni kweli, ni maneno mazuri sana na ni wimbo ambao umebeba ujumbe mkubwa sana katika maisha yetu.
0: Kweli.
1: Ni kweli. Kwa hiyo cha msingi inabidi tukaze mwendo.
0: Ni kweli.
1: Kujiandaa kwa ajili ya ujio wa mara ya pili Yesu anaporudi, ili tuweze kupewa ujira wetu na kupewa taji ya milele.
0: Eh, waimbaji nakwambia, ujira wangu nitapewa na Mungu, zawadi yangu nitapewa na Baba. Na kaza mwendo nifike mbinguni, Baba ameniwekea zawadi. Zawadi gani? Uzima wa milele.

0: ziko zawadi mbalimbali ambazo tunapewa hapa duniani.
1: Zipo nyingi
0: katika shughuli mbalimbali. Unaweza ukapewa tunzo mbalimbali hususan katika kitu ambacho wewe umekifanya.
1: Ndio, inawezekana unaweza kwa mfano umeshinda labda kitu fulani kwenye mashindano ambayo uliko ukiyafanya.
0: Hiyo zote za kupita.
1: Ndio, ukipewa hiyo tunzo vinapita na inaweza ikaharibika. Lakini ule taji ya uzima wa milele
0: haitapita,
1: haiharibiki.
0: Jamani. Haya, msikilizaji, zawadi ya taji ya ushindi haitapita milele. Hiyo ndio jambo uzuri ambalo ninatakiwa mimi nihakikishe ninapewa zawadi hiyo ya ushindi, lakini hata wewe pia msikilizaji. Basi tunarejea tena hapa kuweza kupitia jumbe ambazo umeshiriki nasi. Wanasema ubarikiwe mtumishi wa Mungu kwa kutukumbusha amani ya pekee inapatikana kwa Mungu tu. Ni Luka Sombeni wa Karatu Mangola Mbunga huko. Anasema Mbuga Nyekundu. Anasema tuko pamoja mtangazaji. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Anaitwa Sara Ramadhani, mtumishi wa Mungu akubariki sana, umenigusa sana kwa somo hili. Pia ubarikiwe sana dada Nyangeta na mwenzio hapo studio. Mungu awafanyie wepesi katika familia zenu.
1: Shukrani sana, ubarikiwe sana kwa ujumbe wako.
0: Ubarikiwe sana, lakini langu jina mimi ni Justina Nganyagwa. Haya, kwa upande wake huyo anasema anabarikiwa sana na vipindi vyenu vizuri vinavyoendelea. Najivunia sana kuwa Mwadventista Msabato. Naitwa Rehema Mwakasara kutoka Iwambi Mbeya. Asante Rehema kutoka Iwambi Mbeya, nikutakie wakati mwema. Pia anasema anaendelea kubarikiwa na nyimbo za hapo studio. Dada zangu, endeleeni kubarikiwa na nyinyi. Naitwa Masami Domisiani Wanyange Chato. Asante kutoka
1: Amina, barikiwe
0: Chato huko. Anaitwa Joyce, anapatikana Igoma Mwanza. Yeye anasema nimebarikiwa na somo zuri la leo. Hakika kuna jambo lilikuwa linaninyima amani, lakini kupitia sauti ya mnenaji wa Mungu kumtumia kikamilifu, kuanzia saa hizi nina amani tele. Mtumishi wa Mungu abarikiwe sana. Amina, ubarikiwe nawe pia. Anakuambia kwamba kuna jambo lilikuwa linamtesa sana ndani ya moyo wake, lakini kupitia neno la matumaini amepata amani tele.
1: Ni kweli kabisa, ni jambo zuri na la msingi sana kupitia ujumbe wake.
0: Amina. Tukizidi kusonga mbele, anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Anasema kwa sasa niko Bukoba. Ujumbe ni kwamba amani ya Yesu ndio amani ya kweli. Somo limetupa mtaa wa Lugongo, kijiji Kanazi. Anasema niko na bibi mmoja anaitwa Ashura Amada, jina maarufu Mama Amim. Amebarikiwa na somo, amefarijika, ameshukuru sana wako mwinjilisti Mandela Tito. Asante Mandela Tito kutoka huko. Hata yo bibi naye mwambie Yesu anampenda na Mungu ambariki sana. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Niokuru Baraka nchini Burundi huko Rutana Nyabakara Ngomante. Anasema nabarikiwa sana na wakati huu na hizo nyimbo nzuri. Anasema naomba unibariki na wimbo unaosema ndoa ni mchuzi. Jamani. Haya, si unaufahamu wimbo huo Nyangeta, unazungumzia ndoa ni mchuzi?
1: Ndio, naufahamu.
0: Kweli unaufahamu?
1: Naufahamu, ndio.
0: Mhm. Unasemaje?
1: Tuishie hapo.
0: Ndoa ni mchuzi. Waitaji radha. Imani ni kama karipoda. Haya bwana msikilizaji, Mungu akubariki kutoka huko. Tumekupata kwa uzuri. Wewe unasema nimefarijika na neno la mtumishi kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipweni moyo na nyimbo zinanibariki sana. Ba Yohana Mwanzalima kutoka Bariadi huko. Haya, asante kutoka Bariadi. Mungu akubariki sana. Mwanzalima anasema naomba wimbo wa Tutapaa. Jamani, tutapaa kwenda wapi? Haya, nikizidi kusonga mbele msikilizaji kupitia ujumbe wako. Huyo anasema Bwana ni mwema. Dada zangu, mimi Daudi wa Simiu, anasema kwa kweli Mungu ndiye mwenye imani, tuzidi kumtegemea yeye tu. Ameandika hivyo, lakini pia anasema mbarikiwe na sana na tuzidi kuwaombea kila siku. Msalimie dada Sharifa na dada Stumai, mwe na maandalizi mema ya Sabato. Jamani,
1: Tumshukuru sana, basi abarikiwe sana na Bwana.
0: Haya, japo hujatuambia unaitwa nani kipenzi, Mungu akubariki pia kwa kushiriki. Haya, tukizidi kusonga mbele hapa, anaitwa Masumbuko Tembo kutoka Songea mjini kata ya Ruvuma, anasema kwa kweli nimefarijika sana kwa neno la leo. Mungu atubariki sote. Asante, ubarikiwe nawe pia. Wewe sana umebarikiwa sana na somo la leo na nyimbo lina Stefano kutoka Same. Ameandika hapa anasema barikiweni sana. Haya, asante kutoka Same huko. Mungu awe pamoja nawe na endelea kushiriki nasi msikilizaji kutuandikia ujumbe mfupi. Dakika chache tu hapa tutarudi kwa ajili ya kukuaga na kuhitimisha katika baadhi ya jumbe. Tuonyeshe Yesu. Anaitwa Jomireso hawa.

0: Msikilizaji, hatuna budi kuhitimisha na baadhi ya jumbe. Anaitwa Mapambano Niko Kibondo, anasema Mungu awabariki sana, asante sana. Upendo Sabona ni mwema, anaitwa Skola Mati kutoka Dodoma, nimebarikiwa na neno la mtumishi. Pia tubarikiwe sote tunaosikiliza, naomba wimbo. Haya bwana, naona wadau tumeanza sasa hapo kuchagua nyimbo. Jamani, haya, nihitimishe na jumbe mbili hapa. Na Sabana ni mwema, nawapata vizuri sana. Msofwe wa Mbeya, asante kutoka Mbeya. Lakini kwa upande wake huwa anasema mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo, anasema nimebarikiwa sana, asante sana. Jumbe wa mwisho ni huu hapa, anasema mbarikiwa hapo studio, naitwa Mr. Pangani wa Uyole Curtis Day Church. Haya, asante sana, ni kutakia maandalizi mema ya Sabato. Na mpaka kufikia hapa, sisi hatuna la ziada kuhitimisha wasaa mzuri wa Mulika. Ni kutakie msikilizaji maandalizi mema ya Sabato, lakini yote kwa yote, Bwana Mungu awe pamoja na Nyangeta. Tunapomwaga msikilizaji na wimbo unaosema ndoa ni mchuzi, unalipi la kumwacha nalo msikilizaji?
1: Mimi nimshukuru msikilizaji kwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho hapa tunapohitimisha. Basi nimtakie maandalizi mema ya Sabato, Mungu ambariki.
0: Amina. Tunakuacha na ujumbe, ndoa ni mchuzi. Mimi ni Justina Nganyagwa, mwenzangu ni Nyangeta Daudi. Kwa hili kwa sasa, una maandalizi mema ya Sabato.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge ameagiza manispaa ya Kibaha kufanya tathmini ya mara kwa mara ya vipaumbele vya maendeleo ili kuhakikisha vinatoa matokeo chanya kwa wananchi na kuchochea maendeleo endelevu. Mtendaji mkuu wa wakala ya maabara ya veterinari Tanzania TVLA Daktari Stella Bitanyi amewataka wafugaji nchini kote kuongeza mwitikio wa kuchanja mifugo dhidi ya magonjwa mbalimbali ili kuimarisha afya ya mifugo. Na viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo la rais wa baraza la Ulaya la kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Habari kamili.

0: Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge ameagiza manispaa ya Kibaha kufanya tathmini ya mara kwa mara ya vipaumbele vya maendeleo ili kuhakikisha vinatoa matokeo chanya kwa wananchi na kuchochea maendeleo endelevu. Aidha, ameelekeza manispaa hiyo kuhakikisha mipango na vipaumbele vyake vinaendana na mahitaji ya wananchi pamoja na kuaksi matakwa ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwa upande wake, mwakilishi wa CAG na mkaguzi wa nje wa mkoa wa Pwani, Faith Mutene, amesema manispaa ya Kibaha ilikuwa na hoja 23 za ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo hoja 18 zimefungwa na hoja 5 zinaendelea kufanyiwa kazi. Mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha, Daktari Rogers, amesema management itaendelea kushughulikia hoja 5 zilizobaki ili kuhakikisha halmashauri inafikia viwango vya usimamizi wa fedha na utendaji. Dar es Salaam. Mtendaji mkuu wa wakala ya maabara ya veterinari Tanzania TVLA, Daktari Stella Bitanyi, amewataka wafugaji nchini kote kuongeza mwitikio wa kuchanja mifugo dhidi ya magonjwa mbalimbali ili kuimarisha afya mifugo, kuongeza uzalishaji na kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Kwa upande wake, mratibu wa kitaifa wa CSDTP Lazaro Kapela amesema mradi huo unatekelezwa katika mikoa minane ya Tanzania bara na mikoa mitano ya Zanzibar kwa lengo la kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Naye afisa mwandamizi wa ufugaji na tathmini wa CSDTP, Goodluck Masawe, amesema mradi unatarajiwa kunufaisha kaya 140,000 sawa na zaidi ya watu 700,000 wakiwemo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Daktari Beneseth Lutenga, amesema mradi huo utaimarisha mifumo ya afya ya mifugo, maabara na ufuatiliaji wa magonjwa kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa maziwa, usalama wa chakula na kipato cha wafugaji nchini. Mwanza. Mkuu wa wilaya ya Ukerewe Bwana Christopher Ngubiagai amewataka wananchi wa kisiwa cha Ghana kuendelea kulinda rasilimali za Ziwa Victoria kwa kuepuka matumizi ya nyavu haramu na mbinu zingine zinazoharibu mazalia ya samaki ili kuhakikisha shughuli za uvuvi zinaendelea kuwa chanzo endelevu cha uchumi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Bwana Ngubiagai ametoa wito huo alipokuwa akizungumza na wananchi wa kisiwa cha Ghana, ambapo amesema kuwa uvuvi ni uti wa mgongo wa uchumi wa visiwa vya Ukerewe na unachangia kwa kiasi kikubwa ajira, biashara na mapato ya serikali kupitia mazao ya samaki yanayovuliwa katika Ziwa Victoria. Aidha, aliwataka wananchi kuendelea kudumisha umoja, amani na usalama katika kisiwa cha Ghana na maendeleo mengine ya Ukerewe, akisisitiza kuwa maendeleo haiwezi kupatikana bila kuwepo kwa mazingira ya utulivu na mshikamano. Amesema kisiwa cha Ghana kina kila sababu ya kuwa mfano wa maendeleo katika wilaya ya Ukerewe kutokana na uwepo wa rasilimali ya Ziwa Victoria, nguvu kazi ya wananchi na mazingira ya amani, huku akitoa wito kufanya kazi kwa bidii kulinda rasilimali zilizopo na kutumia vyema fursa za maendeleo zinazopatikana katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Brussels. Viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo la rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa la kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Mitazamo hiyo imejitokeza katika mkutano wa Umoja wa Ulaya unaoendelea mjini Brussels. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema kuwa nchi yake iko tayari kuunga mkono juhudi zozote zitakazoweza kuleta amani na kumaliza vita vya Ukraine. Kansela wa Austria Christian Stocker aliunga mkono msimamo huo, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo kwa pande zote hizo mbili. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Uholanzi Rob Jetten ameonyesha tahadhari zaidi, akieleza kuwa muda bado haujafika wa kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na nchi ya Urusi. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Brussels na Moscow ulizorota kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 2014 na kusimama mwaka 2022 kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Havana. Waziri mkuu wa Cuba Manuel Marrero amewasilisha mapendekezo makubwa ya mageuzi ya mfumo wa kijamii, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na shinikizo la vikwazo vya Marekani. Mageuzi hayo yanayoungwa mkono na chama cha kikomunisti pamoja na kiongozi wa zamani Raul Castro yanakusudia kubinafsisha sehemu kubwa ya taasisi za kiuchumi za nchi hiyo. Iwapo yatapitishwa na kutekelezwa, yatakuwa ni mabadiliko makubwa zaidi katika mfumo wa kijamaa wa Cuba tangu mapinduzi ya mwaka 1959 yaliyoongozwa na Fidel Castro, na pia yataashiria mwelekeo mpya kuelekea uchumi wa soko huria. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni kufungua fursa za uwekezaji kwa sekta binafsi, kubadili mashirika ya serikali kuwa kampuni za kibiashara zenye hisa, pamoja na kuruhusu benki binafsi kuingia katika sekta ya fedha ambayo kwa muda mrefu imekuwa chini ya serikali. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge ameagiza manispaa ya Kibaha kufanya tathmini ya mara kwa mara ya vipaumbele vya maendeleo ili kuhakikisha vinatoa matokeo chanya kwa wananchi na kuchochea maendeleo endelevu. Mtendaji mkuu wa wakala ya maabara ya veterinari Tanzania TVLA, Daktari Stella Bitanyi, ametaka wafugaji nchini kuongeza mwitikio wa kuchanja mifugo dhidi ya magonjwa mbalimbali ili kuimarisha afya ya mifugo. Na viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo la rais wa Baraza la Ulaya la kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania na AWR, nikutakie heri ya mwaka mpya. Na imani kabisa Mungu amekuwa pamoja naye katika mwaka uliopita. Wewe mpenzi wa kipindi cha Tuimbe Pamoja, na Mungu amekuwezesha kuingia katika mwaka mpya wa 2026. Tani kuambie kwamba fursa ya kuendelea kuishi mwaka mwingine si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yako. Hebu muombe Mungu katika mwaka huu wa 2026, makusudi ya Mungu kwa maisha yako yakapate kutimia. Yale malengo yako yakapate kutimia. Kama 2025 mambo yako hayakwenda vizuri, mwaka 2026 uwe mwaka wa mabadiliko makubwa katika maisha yako, kiroho, kiuchumi, kijamii. Mungu abariki wewe na familia yako. Endelea kumomba Mungu mwaka huu usiwe mwaka wa kawaida, uwe mwaka wa miujiza mingi katika maisha yako. Pia karibisha katika siku hii ya leo tena, kipindi hiki cha Tuimbe Pamoja, kipindi cha kwanza kabisa cha mwaka huu, kipindi cha kwanza kabisa kilichotunga mwaka huu. Na imani kabisa hata siku ya leo utakwenda kubarikiwa kwa nyimbo ambazo zitakwenda kuimbwa. Lakini kabla sijaendelea na utambulisho wa kwaya, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Umekuwa ni mwema sana kwetu. Mwaka 2025 umetupitisha katika milima na mabonde, changamoto mbalimbali za maisha haya, na tumevuka kuingia mwaka 2026. Napenda kumwombea mtazamaji na msikilizaji, mwaka 2026 ukawe mwaka wa mafanikio makubwa katika maisha yake. Ukawe mwaka wa kutembea na Yesu na kufanikiwa kwa kila nyanja ya maisha. Basi siku ya leo tena tuna kipindi cha Tuimbe Pamoja, nyimbo nzuri zilizoandaliwa. Tunaomba uzibariki nyimbo hizi, zikatusaidie, zikatujenge. Mtazamaji na msikilizaji akajengwa na nyimbo hizi kwa ajili ya ufalme wako. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Pia mtazamaji, kabla ya kuanza mbaraka wa nyimbo na kabla ya kutambulisha kwaya siku ya leo, maneno ya uzima nataka kupatia. Na maneno haya leo nimeyatoa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza fungu la 9 mpaka 14. Yohana sura ya kwanza 9:14, mafungu yanamwelezea Yesu aliyekuja duniani kwa ajili yetu. Anasema, kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mungu pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mtazamaji, nazungumza habari za Yesu Kristo aliyekuja. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unapompokea Yesu unaingia katika familia ya wana wa Mungu, na unapata unadai zile ahadi za wana wa Mungu unapompokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Inawezekana mpaka sasa hujafanya maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako na kupatia wito. Unaposikiza nyimbo siku ya leo, kumbuka Yesu anasema katika Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji, usipoteze muda,
Na wewe ambaye tayari uko katika familia ya Bwana, endelea kujikita katika imani. Na Mungu huyu Yesu ametupatia nuru. Sisi hatui watu wa kawaida tena, watu tofauti kabisa, tupatiwa nuru. Yeyote anakuja kwake anamtia nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, siku ya leo bado tuli pamoja, ipo katika mji wa Bariadi. Na sasa tunabarikiwa na kwaya ya Majengo Kidinda SDA Choir. Majengo Kidinda SDA Choir kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Majengo Kidinda katika mji wa Bariadi ndio wanakwenda kutubariki siku ya leo. Na wanakuja na nyimbo nzuri sana zinazovuta hisia. Mimi binafsi nimebarikiwa sana nyimbo hizi ambazo tumechagua tuimbie siku ya leo. Pemba za maji, step za muda mwingi, ni kualika sasa tuanze na safari ya mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Kuna nyimbo mbili mfululizo. Anasema, kitambo twasubiria atuokoe, anakuja mfalme. Tumesubiri sana Yesu ije tuokoe. Mbona anasema anakuja mfalme? Anakuja mfalme, jiweke tayari kumpokea. Halafu wimbo mwingine unasema bashiminzi. Bashiminzi, tu katika safari. Safari ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Je, upo safarini? Upo safarini? Huyu wimbo wa Kisukuma anasema watu wanasafiri, naenda wapi? Anasema tunaelekea kwa Yesu. Je, uko unasafiri? Kwa wale wenzetu wa Sukuma watapata kwa upana zaidi maneno ya wimbo huo. Na mtazamaji, karibu tuanze barabara ya nyimbo katika mwaka huu.

Bwana asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, tu katika safari, hakikisha una kuwa msafiri katika safari ya uhakika, safari ya kwenda mbinguni. Usipoteze muda. Yesu anakuita uje katika safari. Wewe ambaye hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, mpokee sasa. Tujiunge wote katika safari ya kwenda kwa Yesu. Sasa waimbaji wanakuja sasa na nyimbo mbili tena mfululizo. Kwanza wanasema jemedari mkuu Yesu karibu sana atakuja kutuchukua washindi. Katika safari hii tuna vita, tunapigana vita. Anasema jemedari mkuu Yesu karibu sana anakuja kuchukua washindi. Alafu wimbo mwingine utasema tumewekwa mawakili wa vyote duniani, yote ni mali ya Bwana. Mungu ametupatia kila kitu katika maisha yetu, tuwe kama watawala, mawakala wake. Je, unamrudishia Mungu zaka na sadaka ama unahodhi mwenyewe? Kumbuka sisi ni mawakala tu. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo zetu.

0: sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, bila shaka barikiwa na nyimbo hizi kutoka kwaya ya Majengo Kidinda kutoka katika mji ule wa Bariadi. Umetuimbia nyimbo nzuri, na utaendelea kutuimbia nyimbo zingine, lakini kwa sasa tuchukue break kidogo ni tufahamu vizuri hii Majengo Kidinda ni kanisa la namna gani, kwaya namna gani, machangamoto zao, malengo yao. Na hapa tuna kiongozi wa kwaya hii, nitamwalika atajitambulisha, alafu mwambie pia mtazamaji na msikilizaji hii Majengo imetoka wapi na inakwenda wapi. Karibu.
1: Mimi ninaitwa Esa Kijabahini, ni mwimbaji wa kwaya ya Majengo. Iliyo mbele yenu hapa ni kwaya ya Majengo, kanisa la Majengo, mtaa wa Kidinda, Bariadi. Kwaya hii ilitengwa kutoka katika kanisa la Bariadi mwaka 2000.

0: Mungu atusaidie. Kwaya yetu ina waimbaji kwa sasa walio hai ni 40, ina viongozi mbalimbali wa kwaya. Kwa ufupi, kwaya yetu inapenda uinjilisti. Ilishawahi kufanya mahubiri mengi kanisani, mtaani na nje ya mitaa yetu. Tulishawahi kufanya mahubiri mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, wiki tatu tukapata mavuno ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Tunao wito wa kuitwa na waimbaji wote katika nchi ya Tanzania na nchi ya Tanzania. Karibuni sana, mtusikilize na mtushauri.
1: Changamoto ambazo tunazo kama kwaya ni vitendea kazi kama vile vyombo vya muziki. Kwa hiyo hiyo bado ni changamoto katika kwaya yetu, na tuna imani kupitia uweza wa Mungu kadiri atakavyotuongoza tukipata vyombo, nina imani kwamba tutamtukuza Mungu kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo changamoto nyingine tu ni za kawaida tu, waimbaji wengine mara wanaondoka wanaenda kwenye shughuli mbali, lakini kwa vile tumeitwa kutumika na kila mtu anafanya kazi kulingana na mahitaji yake, lakini pindi wanarudi tunakuwa tunajumuika pamoja nao. Kwa hiyo changamoto zetu ni hizo. Malengo yetu ya baadaye, tunataka kuwa na miradi kulingana na kazi ya uinjilisti na ya uimbaji. Tunao mpango kwaya kama kwaya kuwa na miradi, na mradi ambao tunategemea kuwa nao, tunataka tuwe na usafiri. Tukipata usafiri, tuna imani kwamba tukiitwa mahala popote tutafika kwa urahisi. Maana mara nyingine tunaweza tukakwama kwa sababu ya kukosa usafiri. Kwa hiyo mradi tunaoutegemea ni kupata usafiri ili utuingizie pesa, na sisi huo usafiri utusaidie kufika mahala ambapo tumeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na kule mbeleni tulikuwa tumetoa santuri muonekano kulingana na mabadiliko ya uimbaji. Baada ya kupata semina za uimbaji wa kitaalamu, hizo santuri muonekano mbili tuliziweka pembeni kidogo kwa sababu ya mabadiliko. Nina imani kutokana na mabadiliko haya ya uimbaji, tunao mwanga kule mbele, tutafanya vizuri zaidi kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu tulio nayo kama wafanyakazi katika shamba la Bwana.
2: Sasa na kiongozi, kwa maelezo hayo mazuri kuhusu kwaya hii, mpenzi maji, kama alivyoeleza kiongozi wa kwaya hii, kwaya hii imejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwaya ya uinjilisti na tangaza Yesu kwa njia ya uinjilisti. Umechagua kazi njema. Mpenzi maji, nataka nichukue nafasi kutoa wito na wewe waombee waimbaji hawa. Huduma yao ikaimarike zaidi. Waombee ili kazi yao ikasaidie maelfu maelfu ya watu kuokolewa. Basi sasa wanakwenda kutuimbia tena nyimbo mbili. Kwanza wanasema neema ituokoayo imetolewa na Yesu. Neema ituokoayo imetolewa na Yesu. Kusoma katika ile Waefeso 2 fungu la 8 anasema, maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Neema ametoa Yesu kutuokoa, jambo ambalo hatukustahili kabisa, lakini Yesu anatupatia. Halafu wimbo mwingine utasema, nifanyeje nijazwe pendo niishi naye Bwana Yesu. Hili swali, nifanye kitu gani nijazwe na upendo? Pendo maji, si maneno mengi, tuache nyimbo zijieleze, tuendelee na baraka wa nyimbo.

sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpenzi mtazamaji, bila shaka unaendelea kubarikiwa na wimbo unaofuatia, unasema ewe Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu hatuwezi. Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu sisi hatuwezi. Mpenzi mtazamaji, tafurika katika maisha, tambua kwamba bila Yesu wewe huwezi, na unamtegemea yeye na atakuokoa. Karibu, barikiwa na wimbo huo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji, na imani imebarikiwa na nyimbo za kwaya hii ya Majengo Kidinda kutoka pale Bariadi, na tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Lakini kumbusha kwamba mwisho wa kipindi kimoja tuko pamoja ndio matayarisho ya kipindi kingine kinachokuja. Wiki ijayo tena tutakuandalia kwaya nzuri itakayobariki moyo wako. Waimbaji hawa wanakwenda kutumbia wimbo wa mwisho unaosema, sitasahau alivyotenda, neema aliyonipa bure, yale Mungu aliyonitendea sitasahau. Mtazamaji, ukitaka uwe na uhakika wa maisha yako yajayo, kumbuka jinsi Mungu alivyokutendea siku za nyuma. Sema sitasahau. Mtazamaji, kama ilivyo ada, mtashiriki kipindi kinacho sema vanza. Nikuaga kwa heri. Endelea kwa pamoja nami katika barabara ya nyimbo hizi, atumbe pamoja kwa mwaka huu wa 2026. Mungu akubariki. Tukutane wiki ijayo.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania. Namna hiyo ndivyo tunavyoanza wasaa mzuri, wasaa wa Sabato njema. Siku moja imepita ya pili na sasa tuko katika siku ya sita ikiwa inaelekea mwishoni kabisa, na sisi tunamalizia maandalizi ya Sabato. Tumkaribishe mgeni wa Sabato kwa mara nyingine tena tuweze kufurahia pumziko hilo. Ninakushukuru sana wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye umeamua kufuatana nami tena katika wasaa wa Sabato njema siku ya leo. Kama ilivyoada, ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli nikikukaribisha katika jioni hii nzuri ya maandalizi ya Sabato. Na sipo peke yangu, nyuma ya kamera yupo Amani Msoma, mwongozaji wetu siku ya leo ni Sultan Samuel. Tunaye mwandishi wa zamu Samuel Matacha, na kwa upande wa redio yupo Esther Nkoko na Manase Rusaka. Fuatana nasi kuanzia sasa hadi mwisho, ubarikiwe na mfululizo wa vipindi vizuri. Tutakuwa na neno la Mungu, tutakuwa na nyimbo, tutakuwa na story mob za akapela kama ilivyoada, na tutakuwa na ushuhuda pamoja na vipindi vingine hadi pale saa 3:30, ndipo wasaa wa Sabato njema unapohitimishwa. Kwa hiyo fuatana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho ili tuweze kufungua Sabato pamoja. Na siku ya leo basi niko na mgeni, ninaye hapa studioni mchungaji Samuel Muhororo, na atakuwa pamoja nami na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika sehemu hii ya kwanza. Mchungaji Muhororo, karibu sana.
1: Asante.
0: Habari ya siku ya maandalio?
1: Namshukuru Mungu.
0: Ninafurahi kuwa nawe studioni siku ya leo.
1: Asante, nami pia ninafurahi kufika hapa.
0: Amina. Mchungaji Samuel Muhororo ni mchungaji anayechunga mtaa wa Mikocheni. Ambayo una kanisa la Ushindi na kanisa la Mikocheni, si ndio?
1: Na
0: Msasani. Karibu sana katika jiji hili la Dar es Salaam, na kanisa hili la Ushindi ndio sehemu ambayo pia studio za Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania zipo. Kwa hiyo huyu ni mchungaji mwenyeji kabisa.
1: Kabisa.
0: Karibu sana mchungaji. Basi mchungaji, kabla hatujakwenda kwenye kipindi cha leo kueleza mada tulionayo na vitu vingine, nikukaribishe uweze kutuongoza kwa ombi.
1: Okay, tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu kwa siku zote hizi tangu tulipo maliza juma lililopita umekuwa pamoja nasi. Na katika siku ya leo pia sisi pamoja na watazamaji na wasikilizaji tunaomba wapate kusudi la siku hii na kipindi hiki kiwe na maana kubwa sana kwao, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen. Asante sana mchungaji.
1: Asante sana.
0: Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, mada yetu ya leo ni faida za Sabato. Tumekuwa tukizungumza Sabato hapa katika kipindi hiki cha Sabato njema mara kadhaa, naamini mpaka sasa umeshaifahamu Sabato ni nini. Basi leo tutaangalia kwa kina faida za Sabato tukiongozwa na mchungaji Samuel Muhororo. Na wewe unaweza kushiriki pamoja nasi ukatuma ujumbe mfupi katika nambari yetu ile ile ya 0745183847, 0745183847. Nitumie ujumbe mfupi uniambie kwamba wewe umepata faida gani tangu umeanza kutunza Sabato, na je, una swali lolote ambalo katika mada ambayo mchungaji ataizungumzia. Na pia unaweza ukapata nafasi ya kutuma salamu za Sabato njema kwa marafiki wapendwa wako watano. Basi ninakukaribisha sana tu wakati unajiandaa kumsikiliza mchungaji na kutuma wimbo na kutuma kumradhi, kutuma swali lako au ujumbe. Nikukaribishe tuweze kuanza kusikiliza wimbo mmoja kutoka kwake Humphrey Moses, wimbo unasema Niwe Wako. Kisha tutarejea hapa na moja kwa moja mchungaji ataanza kutufafanulia mada ya leo. Endelea kuwa nami.

0: Ninashukuru sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kuendelea kuambatana nami, na amini umebarikiwa na huo wimbo mzuri Niwe Nawe kutoka kwake Amfrey. Kama ndio kwanza unajiunga nami, basi kipindi hewani ni Sabato Njema. Unaweza pia kunifuatilia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, na pale pia unaweza ukaandika ujumbe wako, lakini unaweza ukaniandikia katika 0745183847 ukiwa na swali kwa mchungaji, nami nitalisoma hapa, mchungaji atakupatia majibu. Mada ya leo ni faida za Sabato, na studioni niko naye mchungaji Samuel Muhololo.
1: Ndio.
0: Mchungaji, tumekuwa tukizungumza Sabato mara nyingi katika kipindi chetu cha Sabato Njema. Hebu unisaidie na mtazamaji na msikilizaji. Hivi Sabato ilikuwa ni kwa Wayahudi peke yao?
1: Ya, kama ulivyosema kwamba umeongea kuhusu Sabato kwa muda mrefu. Sabato sio kwa ajili ya Wayahudi peke yao. Sabato ni kwa ajili ya wanadamu. Na tangu mwanzo Mungu alipomaliza tu kuumba, tayari aliumba pia na Sabato. Na akawapa wanadamu kama zawadi. Kwa maana katika Marko 2:27-28 Yesu mwenyewe anasema kwamba Sabato iko kwa ajili ya wanadamu. Hajaweka makundi kwamba hawa ndiyo ya kwao, hawa sio ya kwao. Wanadamu wote Sabato ni zawadi yao.
0: Sawa sawa. Nashukuru sana mchungaji. Na sasa ni faida gani zinapatikana kutokana na kuitunza Sabato?
1: Ni nyingi. Tungeweza kuwa na masaa manne tukiongelea faida za Sabato.
0: Okay.
1: Lakini fikiria maisha ambayo hakuna kusimama. Au gari linalosafiri bila kusimama. Litaishiwa mafuta. Wasafiri watachoka. Kutakuwa na mambo mengi njiani. Kwa hiyo Sabato imetengeneza stop, vituo katikati ya maisha yetu. Tunapumzika, tunafikiria, tunapata tafakari ya maisha haya. Lakini pia tunakuwa na muda mwingi wa kukaa pamoja na Bwana, kutafakari habari zake, kujiweka pembeni kidogo na maisha haya yenye vurugu nyingi. Na kuweka mazingira ambayo yanatufanya wiki inayoanza nyingine tuwe na morali ya kufanya tena kazi.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Okay. Na katika kupumzika siku ya Sabato, kuna faida zozote za kimwili ambazo mtu anaweza kuzipata?
1: Ya, zipo. Umetaja tu kupumzika. Tayari kupumzika yenyewe ni hata wataalamu wa afya wanatusisitiza kupumzika. Kwa hiyo tunapopumzika siku ya Sabato masaa 24 hatufanyi shughuli zetu, wale wa viwandani, wale ambao wanafanya kazi za kusafiri, tunakaa hapo tumepumzika, mwili unajijenga upya tena. Ya, tunapumzika, tunakula vyakula siku ya Sabato, mara nyingi huwa tunakula vizuri pia. Tunalala mapema kwa sababu hakuna kazi za kufanya usiku. Kwa hiyo ni muda ambao mwili unajirudi upya tena.
0: Ya. Amina. Na Sabato ina mchango gani katika akili, afya ya akili?
1: Afya ya akili. Ukipumzika, unapumzisha na akili. Lakini pia unapopumzika, hatupumziki tu kwa kutofanya kazi, tunapumzika mpaka na mambo tunayoyafanya akilini kwa kufikiri, simu zetu, televisheni, mambo mengi yanayoendelea, tunajikinga nayo ili kuifanya akili iwe na wakati wa kupumzika bila kuchakata vitu vingi. Kwa hiyo akili inakuwa na muda mwingi pia wa kupumzika, kunywa maji mengi, tafakari habari za Mungu. Tunaposoma pia neno la Mungu kwa siku nzima, tunaitengenezea akili kuwa na mtazamo chanya kwamba tunaye Mungu ambaye anatupenda.
0: Sawa sawa. Na hiyo inaweza pia ikawa faida ya mtu mmoja mmoja, lakini sasa nikiwaza kwa ngazi ya familia. Familia inanufaika na nini inapotunza
1: hasa kwa mjini? Kwa kijijini angalau ina nafuu kidogo kwa hata kwa siku za kawaida. Lakini kwa mjini tunafanya kazi mbali, tunafika usiku sana nyumbani, asubuhi pia tunakimbia. Kwa hiyo Sabato ni sehemu ambayo familia ni kama inakutana tena. Ya, tunajenga ukaribu siku ya Sabato. Tunakuwa sisi ushindi hapa, nitaje hii ushindi hapa. Tunakula pamoja tangu asubuhi, kuna chai mchana. Kwa hiyo tunakuwa na muda mwingi pia wa kufahamiana na kutengeneza ile bondi ya kifamilia tukiwa pamoja.
0: Ya. Na familia ya kanisa pia.
1: Familia ya nyumbani na ya kanisa. Ya.
0: Sawa sawa. Sasa wazazi wanawezaje kuitumia Sabato kama sehemu ya kuwasaidia watoto kujifunza zaidi kuhusu Mungu?
1: Watoto wanapaswa pia kuuliza, na nafikiri huwa wanauliza kwamba kwa nini leo mpo nyumbani? kwa sababu siku zote mnakimbia. Lakini leo mko nyumbani, kazini mmefukuzwa au ni kitu gani kimetokea? Wanawaambia hapana, hatujafukuzwa kazini, biashara hazijaharibika. Ila leo tuko hapa nyumbani kuonesha kwamba Mungu aliyetuumba anataka siku moja tu tupumzike, tumtafakari. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajua kwamba licha ya kwamba ninasoma, nina kazi, nina biashara, lakini napofika siku ya Sabato ninajua kuna Mungu ambaye yuko juu ya shughuli zangu. Wanajifunza kitu kikubwa.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Amina. Na sasa katika wakati huo Sabato inatusaidia, inatusaidiaje pia pamoja na hizo faida ambazo tumeziona tunazipata moja kwa moja katika miili na akili zetu na afya zetu, inatusaidiaje sisi kumkaribia Mungu?
1: Kwa sababu tumepumzika ili tuabudu, tujifunze neno lake, tuombe, inatufanya tujue ya kwamba kwanza siku ya Sabato yenyewe ni siku ambayo inaniambia kuna Mungu muumbaji. Sababu napopumzika siku ya Sabato unakiri ya kwamba umeumbwa. Wewe sio kazi ya mikono ya mwanadamu. Wewe sio matokeo ya mlipuko. Wala hujatokea tu mnyama aliyebadilika. Kwa hiyo Sabato yenyewe inatangaza kwamba kuna Mungu muumbaji. Kwa hiyo kwa kupumzika siku ya Sabato unakiri ya kwamba ninamjua Mungu aliyeniumba, na yeye amenitaka nipumzike, na yeye ndiye anayenihudumia. Kwa hiyo sina mashaka, hata nikipumzika kesho tena atanipatia chakula na mahitaji mengine. Kwa hiyo kutamka tu neno Sabato unatamka kwamba kuna Mungu aliyeumba.
0: Na sasa kwa nini Mungu mwenyewe aliona kwamba mwanadamu atahitaji hii siku?
1: Mungu anatujua, anajua tutapagawa, tutachoka sana. Tutakufa mapema. Kwa sababu yeye ndiye ametuumba. Si unaona unaponua simu kuna manyo unapewa, ingawa wengi hatuisomi. Ukiipata tu simu unakimbilia kuitumia, lakini kile kitabu ilitakiwa tukisome ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho, kwa sababu mtengenezaji anajua kwa nini ameweka ile manyo, ndiye aliyetengeneza mwongozo ule. Kwa hiyo anataka upitie ujue jinsi ya kuitumia ile simu. Mungu aliyetuumba ni kana kwamba ametupatia pia mwongozo, na anatujua, anajua huu mwili ukifanya kazi bila kupumzika hautakuwa na matokeo. Kwa hiyo ametupa hii kwa sababu anatujua, na zaidi sana anatupenda. Kwa sababu mtu anapokuuzia simu hakufuatilii kama tena utaendelea kuichaji kwa wakati, hata afuatilii chochote. Lakini Mungu yeye ameumba na anaendeleza, kwa hiyo anafanya follow up ya shughuli zetu, maisha yetu ya kila siku. Ndio sababu hasa alitupatia.
0: Sawa sawa mchungaji. Maisha ya sasa yana pilika nyingi.
1: Kabisa.
0: Na katika hizi pilika nyingi, je, Sabato inakuwa na umuhimu gani hasa?
1: Ninaweza nikasema sasa hivi sasa Sabato ina umuhimu mkubwa. Labda kuliko wakati uliopita. Kwa sababu wakati wenye pilika nyingi ndio ambao tunahitaji zaidi kupumzika. Wakati huo ambao tunatafuta, tunashindana, umeona ulimwengu sasa hivi ni wa mashindano. Nijitahidi niwe na vitu vingi kuliko wengine. Kazi ambazo hazina kikomo, safari. Hiki ni kipindi muhimu sana cha kupumzika, kwa sababu ninafikiri ya kwamba hata ongezeko la changamoto ya afya za akili ni kukosa muda wa kupumzika. Kwa hiyo Sabato kwa wakati huu inaleta umuhimu mkubwa zaidi, kwa sababu tunapopumzika inatusaidia pia kuishi kesho tukiwa bado tuna uwezo wa kustahimili. Na katika kipindi hiki chenye pilika, kazi, kelele nyingi mijini na kila mahali, tunapofika kanisani tukatenga siku nzima, tunajifunza, tunaomba, tunaonana na watu ambao hatuongelei madeni, tunaongelea mambo mazuri, tunaimba, tunasifu. Ni kitu ambacho kinatujenga sana, hasa katika kipindi hiki.
0: Hasa katika kipindi. Sasa katika hizo pilika mchungaji, uhalisia nao sasa. Yaani unaweza ukakuta hizo hiyo siku ya Sabato mambo bado ni mengi, yani jana sikumaliza, leo nafanyaje? Lakini pia unakuta mtu labda hata kama alimaliza lakini anasema sasa nimepata Sabato, si nikupumzika, nilale. Hiyo ya kwenda kanisani sasa niache tu nipumzike, nimechoka. Hiyo tunaifanyaje?
1: Hatuwezi kusema kwamba hatuchoki. Tutakuwa tunajidanganya, tunachoka. Kuhusu kumaliza mambo, mambo hayawezi kuisha. Mambo hayawezi kuisha. Mfalme Suleiman alijaribu kufanya karibu kila kitu, lakini baadaye alikiri ya kwamba mambo huwa hayaishi. Katika kila hatua ambayo unafikia, na wewe ni shahidi, ya kwamba kila hatua unayofikia kuna kitu ambacho unatamani kikamilishe. Nimeona mpaka mtu anafariki ana miaka 99. Tungesema huyo ameshatosha, lakini wanasema angefikisha miaka 100 ni kama amebakiza na yeye kitu bado. Kwa hiyo hakuna wakati ambao tutayamaliza mambo. Tunatakiwa kuwa na stop na vituo vya kujitafakari, kufanya tathmini na kumwambia Mungu na kushukuru kwa hapo uliponifikisha. Ninajua pia na kesho nitafika kwa sababu wewe ungali upo pamoja nami.
0: Kwa hiyo unachokisema ni kwamba mtu aache, yani
1: ya mtu ukifika aache, aache kwamba hata akifanya. Wapo ambao wameamua pia kutoenda kanisani kabisa ili wakimbizane. Lakini kama ananifuatilia na yeye ni shahidi kwamba hajayamaliza. Kwa hiyo kuliko uache kanisa alafu pia usiyamalize, bora uje kanisani, kwa sababu usipomaliza utamwambia Mungu, nilikuja kwako sikuyafanya, sasa nibariki basi.
0: Amina.
1: Ndio.
0: Amina pastor. Na sabato ina mpango wowote katika wokovu wa mwanadamu?
1: Ya sabato ina uhusiano mkubwa sana na wokovu wa mwanadamu. Sabato yenyewe kwa ilivyo inatutambulisha kwamba tunamtambua Mungu muumbaji ambaye aliumba mbingu na dunia. Imeelezwa pia kwamba sabato itakuja kuwa ni kipimo cha wacha Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaitunza sabato unamtambua Mungu ambaye ndiye anayekukomboa. Ni kama unafuata njia ambayo yeye ameielekeza kuelekea kwenye wokovu. Ni nadhani kama utaniuliza, lakini sabato haiokoi. Ya sabato haiokoi, yenyewe sio wokovu. Lakini kwa kuitunza sabato unamtambua yule anayeokoa. Kwa hiyo kwa kuikataa unamkataa pia yule ambaye anaokoa.
0: Oh, sawa. Na kama ndivyo basi, kama sio wokovu, ni kwa nini inaitwa ni ishara kati ya Mungu na watu wake?
1: Yaani utambulisho kama nilivyosema, inakutambulisha kwamba wewe ni kama NIDA, inakutambulisha wewe ni Mtanzania. Inakutambulisha wewe kwa kuwa nayo ni Mtanzania. Kwa hiyo sabato unapoitunza unamtambua yule ambaye ndiye anayeokoa. Ni utambulisho ambao tunatembea nao, tunaishi nao. Katika ulimwengu ambao una fikra nyingi na mafundisho mengi, sabato inabaki kutuonesha kwamba sisi hatujatokea kwa bahati mbaya. Yuko Mungu ambaye ametuumba, anatuthamini, anatukumbuka. Kwa hiyo ile ishara inaonesha pia ni ishara endelevu ambayo inaendelea vizazi mpaka vizazi. Na ingawa pia haiokoi, lakini ni jambo la kushangaza kwamba Mungu ameamua pia kuifanya kuwa kiungo, au naweza nikasema kuwa wakati anaokoa mwanadamu, kitu anachokitumia kupima ni sabato. Kwa hiyo naona sio kitu kidogo. Ingawa haiokoi, lakini Mungu anaitumia hiyo kupima mcha Mungu na ambaye amemkataa. Hicho sio kitu kidogo. Ni kitu kikubwa sana.
0: Hakika. Na katika siku za mwisho kabisa, sabato itakuwa na umuhimu gani?
1: Ambazo ni hizi. Siku za mwisho ni hizi. Kulingana na mafundisho ya Kiadventista, siku za mwisho ni hizi. Na katika siku hizi ambazo tumekubaliana kwamba kwanza tuna shughuli nyingi zisizo na kikomo, sabato inaendelea kuturudisha kwenye mapumziko kwa ajili ya afya ya kiroho na ya kimwili. Lakini pia katika siku za mwisho ambazo kutakuwa na imani nyingi sana, ambazo sehemu ya hizo imani Mungu hakubaliani nazo, sabato itaendelea kuwa sehemu ya kuwakumbusha watu ya kwamba katikati ya mafundisho mengi bado nina fundisho zuri sahihi. Na ili ulipate ile fundisho linahusisha pia sabato. Kwa hiyo inatenganisha watu ambao bado hawajaelewa ukweli kamili na wale ambao wameshauelewa na wale ambao wameukataa kwa hiari. Kwa hiyo iko pale kuonesha kwamba mimi ni mwangaza ambao ukinitazama unamfikia yule ambaye amenifanya mimi niwepo. Kwa hiyo siku za mwisho ni muhimu zaidi sabato. Kwa sababu baada ya hizi siku za mwisho ni nini tena kinatokea? Yesu anakuja mara ya pili.
0: Amina pastor. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Sabato Njema, tukiwa katika sehemu ya kwanza ambayo tunatazama faida za sabato. Na studioni hapa niko naye mchungaji Samuel Muhololo. Unaweza uka ukashiriki nasi. Kama una swali kwa mchungaji kulingana na mada ambayo amekuwa akitufafanulia hapa, niandikie ujumbe katika nambari 0745183847 na swali lako mchungaji atalijibu hapa. Lakini pia unaweza ukaniambia kwamba ni faida gani wewe binafsi umezipata kwa kutunza Sabato, na pia unaweza ukatumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi kwa ajili ya kuwatakia Sabato njema wapendwa wako watano, nami nitasoma hapa kwa niaba yako. Endelea kuwa pamoja nami, endelea kufuatana nami hadi mwisho. Na sasa tutapata wimbo mwingine mmoja kutoka kwao The Redeemed Family, wimbo unasema mmoja kutoka kwao The Redeemed Family, wimbo unasema Muyonera, wakati huo ambapo

0: Wimbo ni Muyonera kutoka kwao The Redeemed Family. Hawa ni waimbaji kutoka kule nchini Zimbabwe, na kwa ufupi wimbo huo unamtukuza Mungu ambaye ni mtakatifu. Sasa ninaweza kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Huyu anaitwa Masai Ndoya Mashalo, anasema tuko pamoja. Jacob Nyanga anasema anatutakia sabato njema kutoka Igunga, ubarikiwe sana. Huyu anaitwa Suzi Leonard kutoka Dodoma, anamuuliza mchungaji swali kwamba sabato ni nini, mchungaji?
1: Oh, sabato ni pumziko. Kwa maneno machache, sabato ni pumziko. Lakini si kila pumziko, ni pumziko la siku ya saba ambayo ndio hii tunayoongelea, siku ya sabato, Jumamosi. Kwa kifupi kabisa ni pumziko ambalo kwa faida yake pengine anaweza akasoma Mwanzo sura ya pili kuona pale ilipoanzia, lakini pia anaweza akasoma Isaya 66 aya ya 22 na 23 akaona itakapoishia. Kwa hiyo sabato ni pumziko ambalo Mungu amelikusudia sisi wanadamu tupumzike.
0: Amina. Mwingine anauliza, anasema naomba kujua sabato inaanza saa ngapi na inaisha saa ngapi?
1: Ya, huwa hatutumii sana masaa, sababu masaa yanabadilika. Kama sasa inaweza kawa inaelekea saa 12, lakini kwa kule Kigoma kule, wakati huko Dar es Salaam jua saa 12 limeshazama kabisa, kule Kigoma saa 12 bado jua liko juu kabisa. Kwa hiyo tunatumia jua linapozama mahali ulipo na litakapozama tena kesho yake Jumamosi, likazama kuelekea Jumapili. Hayo masaa 24 ndio ambayo ni sabato.
0: Sawa sawa, mchungaji. Mwingine anauliza, mchungaji, ni sahihi kufanya harambee kanisani siku ya sabato? Naomba nisaidiwe.
1: Harambee nafikiri ni jina tu, lakini ni sadaka. Ya, ni sadaka kwamba tumelenga tuwe na sadaka kwa ajili ya labda majengo. Na kwa sababu itakuwa ni maalum, tunaitengea tarehe ili tuwe na wageni, tujiandae pia. Badala ya kupeleka shilingi 1500 nipeleke 100,000 niwe na muda mzuri. Kwa hiyo sadaka ni harambee, ni sadaka. Na sadaka sasa tuigeuze, sadaka ni halali kuitoa siku ya sabato? Ni halali. Na kwa hivyo muuliza swali, kama sabato hii inayokuja kwao kuna harambee, aiandae sadaka yake vizuri, wala asijisikie kwamba atakuwa amefanya kosa lolote. Aitoe, na Bwana ataendelea kuithamini sadaka hiyo.
0: Amina. Rachel Mzava anauliza, kupika siku ya sabato ni dhambi? Na kama ni dhambi, kwa nini?
1: Kama sio dhambi, ataendelea. Sasa ameuliza kama ni dhambi, kwa nini? Ya, tunatia moyo kujiandaa mapema. Kujiandaa mapema siku sabato haiandaliwi Ijumaa. Ndio mara nyingi tunakuwa tunashindwa hapo. Sabato inaandaliwa wakati ambapo imeisha ile iliyopita. Unapoanza Jumapili unaanza kujiandaa vizuri. Unapofika Ijumaa mambo yako yote huo umesha yaweka vizuri. Sasa unaweza ukafikiria kwamba kulingana na mazingira uliopo, unapika kile chakula, kuna nyakati fulani imekuwa hivyo, unapika chakula labda wali ambao ni common kwa wengi, unaupika Ijumaa, unakula kesho saa 8 mchana, umesha poa, hauna vifaa vya kutunzia. Sasa sabato tena hasa kwa watoto inageuka kuwa kitu ambacho kinachukiza sana kuliko kuwa kama inavyoitwa sabato. Kuna neno sijalitaja kwenye sabato. Sabato ni raha, ni burudani, ni sherehe. Sasa sherehe na chakula ambacho kimesha poa inakuwa tena sio sherehe. Kwa hiyo kulingana na mazingira uliopo, unavyoweza kukitunza bado kifike kikiwa kizuri, kwa sababu hakitakiwi pia kuwa kibaya. Kitaharibu tena. Tumesema sabato ina uhusiano na afya. Sasa tena inakuwa na uhusiano na magonjwa. Tunatoka tena kwenye lengo la sabato.
0: Sawa mchungaji, ninakushukuru sana. Huyu anaitwa Obedi Daniel wa Morogoro mjini, anatutakia maandalizi mema ya sabato. Ninakushukuru sana wewe mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutuma ujumbe wako ukimuuliza mchungaji swali, na mchungaji yupo hapa kwa ajili ya kujibu. Endelea kutuma ujumbe wako na uzidi kubarikiwa. Mchungaji, wakati tunaendelea kusubiri ujumbe kutoka kwa mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Unaweza kutusaidia pia kujua kwamba siku ya Sabato inapokuwa ni vitu gani ambavyo mtu anaweza kuvifanya siku ya Sabato? Umesema ni siku ya kukaa pamoja na Mungu. Kwa hiyo je, tunakaa tu kanisani kuanzia asubuhi mpaka jioni siku yote, au kuna vitu vingine ambavyo mtu anaweza akavifanya na akawa ameifanyia vizuri Sabato?
1: Labda unaweza kawa pia unauliza kwa faida ya wale wanaotembelea wagonjwa hospitali siku ya Sabato. Ya hawa anaenda kumuona mama aliyejifungua siku ya Sabato. Anaenda kufanya huduma fulani njema siku ya Sabato. Ya ni vitu vizuri ambavyo vinafanyika, isipokuwa kama mgonjwa ana mwezi mzima hospitali. Nafikiri picha utaipata vizuri. Kama mgonjwa ana mwezi mzima hospitali, mwezi una siku karibu 30. Lakini siku zote hizo haukuwa na muda kabisa, kwa sababu ulikuwa unakimizana na mambo yako. Sasa siku ya Sabato ambayo Mungu anataka tuwe naye, tutengeneze ukaribu zaidi na yeye, tujifunze sana kuhusu yeye, ndio unaichukua hiyo, unaitumia hiyo siku kwenda kuona mgonjwa. Ni kama unamuibia Mungu siku yake, kwa sababu siku zako zote ulikuwa busy na mambo yako. Ilipofika siku ambayo unatakiwa uwe na muda mwingi kumtafakari, unaenda tena kumuona mgonjwa ambaye sio dharura, alikuwepo siku zote. Na imechukuliwa, inaweza pia ikachukuliwa na wengi kama sehemu ya uvivu pia. Kuna swali uliuliza mwanzoni kwamba unajisikia kuchoka. Je, naweza pia nikaomba tu nyumbani nikapumzika nimelala? Hapana, sio kusudi. Ya Isaya ametutia moyo kwamba tusifanye mambo ambayo ni kwa faida yetu. Tufanye ambayo siku hiyo yanampa Mungu utukufu zaidi kwa siku hiyo.
0: Shukrani sana mchungaji Eliud Chedieli, anasema anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Anasema Sabato imekuwa na msaada mkubwa sana kwangu. Moyo wangu na amani ya kutosha, mambo yangu yanaenda vizuri bila vikwazo. Najuta nilichelewa wapi. Salamu kwa Daudi Nikombolwe na Chagama Muhando. Huyu anauliza kabla Yesu na kabla ya ibada, kabla na baada ina tofauti gani? Sabato ile ya kabla ya Yesu na baada ya Yesu ina tofauti gani? Na kama kuna tofauti, ni sheria gani imetumika kuzitofautisha, na imeandikwa wapi? Anaitwa Mbonea.
1: Okay, Sabato ni ile ile. Haina tofauti yoyote. Haina tofauti kwa sababu aliye ya sisi ambaye ni Mungu mwenyewe hajaibadilisha mahali popote. Ya sasa labda kuna mambo mawili. Kuna Sabato yenyewe kama kanuni, na kuna jinsi ya kuitendea kulingana na nyakati. Kwa hiyo kwa nyakati za kabla ya Yesu, jinsi walivyo waliishi kama ukoo, kama familia, waliishi sehemu moja. Wakati mwingine pia wao Sabato ilikuwa ndani, ibada ilikuwa ndani ya makazi yao. Lakini sasa kwa sababu ya jamii ambazo zimeshagawanyika, tunaishi na watu wa tamaduni tofauti. Sasa ili tukutane kama familia ya kanisa labda la Ushindi hapa, tunalazimika kukutania sehemu ambayo tunasafiri kidogo, kwa sababu hatupo tena katika ukoo mmoja. Ile eneo la Mikocheni halina Waadventista peke yao. Ingekuwa ni Waadventista peke yao, tungesema sasa tunatoka tunaingia hapa tu. Kwa hiyo tumekaa, unakaa hapa, mwingine ni wa imani nyingine, inakulazimu kukutana na wa imani yako sehemu nyingine. Sasa hicho ndicho ambacho hakikuwepo katika Agano la Kale.
0: Amina. Asante sana mchungaji. Huyu anaitwa Biton Mpogole kutoka Idete. Anasema amejifunza kumbe tunapopumzika wakati wa Sabato tunakumbuka uumbaji wa Mungu, na kwa sababu hiyo amebarikiwa sana.
1: Amen.
0: Huyu anaitwa Joseph Wilson, anapatikana Singida, kijiji cha Mayaha, kitongoji cha Maweni. Anawatakia Sabato njema Amos Pius akiwa Singida, Paul Deusi akiwa Singida, Charles Deusi akiwa Singida Bunku, na wanakwaya wote wa kanisani kwao.
1: Amen.
0: Anasema Sabato njema, nabarikiwa sana juu ya somo la Sabato, na wapata mubashara nikiwa Kisarawe. Naitwa Jennifer Peter, mbarikiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Dominic Joseph Alois wa Bukama Roria, anauliza utunzaji wa Sabato ya Mungu na harakati gani za maisha tunazoweza kushughulika nazo tukiwa ndani ya Sabato, mfano kupika, kuoga, kusafisha viatu, je, inaruhusiwa? Na dhani ili mchungaji umekwisha kunijibu.
1: Tujiandae mapema.
0: Tujiandae mapema. Sawa sawa. Anasema Sabato inaanza saa ngapi? Hiyo pia mchungaji amekwisha kulijibu. Anasema Sabato ni pumziko na kwa watoto wa Mungu pia ni ishara ya uumbaji, na ameshukuru sana kufahamu hayo katika kipindi cha leo.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Daudi, naye anafurahi kushiriki nasi katika kipindi cha leo. Anasema ninaitwa Mandela Tito wa Muganza Kasenda, kwa sasa niko Bukoba. Ujumbe ni kwamba Sabato ni utambulisho wa kupumzika siku ya saba, kuwa katika ibada. Salamu kwa Abeli Richard akiwa Kasenda, Njigwa akiwa Mwelani, anaipenda Sabato na anajua kwamba ni siku ya Jumamosi.
1: Amen.
0: Ingine anasema siku ya Sabato ukiwa shamba kulinda ndege wasile mpunga ni dhambi? Anaitwa Emma Nyanda wa Ubarubu.
1: Okay, akiwa anafikiri atakuwa ana shamba huyo.
0: Ana shamba renda.
1: Atakuwa sehemu fulani ya kijijini.
0: Siku ya Sabato anaenda kulinda ndege.
1: Anaenda kulinda ndege wasije wakamharibia. Na ninaweza nikampa ushuhuda kidogo kidogo tu kwa mzazi wangu alikuwa mkulima pia mpaka nafariki, na nilishuhudia kule kwetu kulikuwa na ngedere. Ngedere unafahamu? Wanakula sana mahindi wale. Sasa alikuwa anaenda kulinda katikati ya wiki, shughuli zinaendelea. Nilikuwa namshuhudia mzee yule. Ikifika Ijumaa muda kama huu, jioni kabla muda kama huu, alikuwa anapiga magoti pale shambani. Sasa hii imani sitaki aichukue moja kwa moja mtazamaji na msimuza swali, lakini nataka nimpe tu ushuhuda. Alikuwa naomba, nasema, Mungu, mimi hivi vitu ni vya kwako, ngedere ni wa kwako, lakini lazima nikafanye ibada kanisani na wenzangu. Na kwa hiyo utajua mwenyewe. Ninamkumbuka kiomba hivyo mzee yule. Siku ya Sabato hakuna ngedere aliyekuwa anachukua chochote. Jumapili akirudi alikuwa anaendelea, mpaka jamii wengine wale wanamuona huyu mzee chao au namna gani. Lakini inaonekana Mungu alikuwa na makubaliano naye maalum ya kulinda shamba lake. Kwa hiyo kulingana na mazingira ambayo yupo na jinsi ambavyo anaweza akafanya, hatuwezi pia kumshauri kwamba atelekeze aondoke, lakini kadri ambavyo anamwamini Mungu ajitahidi kupata nafasi ya kukutana na wenzake na kuomba katika siku ya Sabato. Inaleta nguvu ya pekee sana.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Amina, ninakushukuru sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Kuna mwingine hapa ameuliza swali la Roho Mtakatifu, lakini kwa kuwa sio mada yetu siku ya leo, tunaweza kupanga na mchungaji siku nyingine ikawa mada ambayo tutaitolea ufafanuzi kwa kina mada ya Roho Mtakatifu na Utatu Mtakatifu. Sasa mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, ninakushukuru sana kwa muda wako wa thamani kwa kunitumia ujumbe na kushiriki nami katika kipindi cha leo. Nami ninataka nikupe zawadi ya wimbo mwingine mmoja ambao mwandishi Samuel Matacha atatuwekea hapo, na tukirejea hapa basi itakuwa ni wasaa mzuri ambao tuna itimisha mada yetu ya leo na kwenda katika jambo lingine. Endelea kubarikiwa na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.

0: Naam, wimbo ni Tulia umeimbwa nao Taji kutoka pale nchini Kenya, na mimi umebarikiwa sana mpenzi mtazamaji wa Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania. Nami ninakusihi wakati huu ambapo tunamwalika mgeni Sabato, basi utulie miguuni pa Mungu nawe utazidi kubarikiwa. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukifuatana nami kuanzia pale tulipoanza kipindi hiki saa 11 kamili hadi sasa. Tumekuwa tukija dili mada nzuri, faida za Sabato, nikiwa na mchungaji Samuel Muhororo, mchungaji wa mtaa wa Mikocheni. Na wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani ukashiriki nami kwa kunitumia ujumbe mfupi, ninakushukuru sana mtazamaji na msikilizaji kutoka Morogoro, kutoka Kigoma, kutoka Dodoma, wewe unayefuatilia kutoka Mtwara, kutoka Mara, kutoka Arusha, Tanga, Kilimanjaro, na wewe unayefuatilia kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, Tanzania na nje ya Tanzania. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatana nami tunapoelekea kumwalika mgeni Sabato. Na sasa tunapoelekea miisho ya sehemu hii ya kwanza, mchungaji Muhororo, umepata picha ya maswali ambayo mtazamaji na msikilizaji uko nayo. Na sasa labda neno lako la kuhitimisha, tunapohitimisha sehemu hii ya kwanza, lakini tunapoingia sasa kwenye Sabato ya siku ya leo.
1: Sabato bado ina umuhimu. Ingawa ilianza zamani tangu uumbaji, lakini bado ina umuhimu mpaka leo. Shughuli ni nyingi katika maisha haya, tunakimbizana na pilika pilika nyingi, lakini kila inapofika siku ya Sabato ni wakati ambapo tunaalikwa kwa ajili ya kupumzika na kumwamini Bwana. Unapopumzika wakati itakiwa ukimbie, unaweka tumaini kwa yule aliyekwambia simama. Na aliyetuambia simama hatuna mashaka naye, kwa sababu yeye ni muumbaji wetu, lakini pia ni mrejeshaji wetu tulipokuwa tumetenda dhambi. Kwa hiyo tumwamini, tumtumaini, kila kitu kitakuwa sawa mwisho wa safari.
0: Amina. Ninakushukuru sana mchungaji Samuel Muhororo.
1: Asante sana.
0: Karibu tena wakati mwingine katika wasaa wa Sabato njema.
1: Asante.
0: Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hapo sasa tunaanza kuelekea katika sehemu nyingine ya wasaa mzuri, wasaa wa Sabato njema, ikiwa ni wasaa wa Story Mob za Akapela. Na leo nitakuwa naye hapa Benchiko, Bernard Chikoola, akitupatia hizo Story Mob. Na kabla tujafika sasa katika hizo Story Mob, ni kukaribishe usikilize wimbo namba 3 katika nyimbo za Kristo Mungu atukuzwe, kama ulivyoimbwa nao kikundi cha Shofa. Barikiwa sana, na muda sipunde nitarejea hapa na utazidi kubarikiwa.

0: si kapapanini.
1: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, zikiwa zimebakia dakika chache tu kufika saa 12 kamili, bado ni wasaa wa Sabato njema. Na hivi sasa tunaingia katika wasaa wa Story Mob za acapella, Story Mob. Nyingi. Naamini utabarikiwa sana. Kama unapenda acapella kama mimi, huu ndio wasaa wako wa kusogea karibu na radio yako, kusogea karibu na television yako na YouTube. Usisahau YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini pia tuna account ya Story Mob za acapella Instagram. Kwa hiyo kama na wewe tu uko njiani somewhere unaenda, unataka kuwa pamoja na sisi pale, pia tuko live Instagram ya Story Mob za acapella. Kama ilivyoada, niko naye Ben Chiko.
0: Mambo kwa Yesu.
1: Bernard Chiko Wola. Mamako asije akawa anakuangalia afa sasa sijataje jina lako vizuri. Ni Bernard Chiko Wola, lakini ye, Ben Chiko.
0: Hata na yeye akiniita hayo majina, anaita kwenye msisitizo jambo fulani. Mimi bali nikiitwa Bernard,
1: what did I do?
0: Nimefanya nini? Nini kimetokea yani? Sasa mzee mapunda akitamka Bernard yani. Kwa hiyo unashtuka unasema kina.
1: This is serious.
0: This is sio kitu cha kawaida. Lakini unaweza kuniita Chiko.
1: Chiko.
0: That's the famous name.
1: Yeah. Kuna Ben Chiko. Sabato inakuja tena.
0: Yeah, sabato.
1: Mungu ametubeba tena wiki nyingine. Wiki imeisha.
0: Yeah.
1: Tuko wazima. Wiki yako imeendaje?
0: Imekuwa njema. Yeah, ni muujiza. Walking miracle. I am walking miracle. Yani mimi ni yule muujiza unaotembea.
1: Muujiza unaotembea kila dakika.
0: Kila dakika namshukuru Mungu. Tumekuwa na wiki njema, pilika pilika za hapa na pale, kazi, brainstorming,
1: chemsha bongo
0: ya muda wote, mabishano ya hapa na pale.
1: Mabishano ya tija, ya kujenga.
0: Ya kujenga, kwa hivyo, basi. Tumesumbuka. Amina. Basi na sasa
1: tumesumbuka.
0: Sisi msemo wetu mmoja tunapenda kutumia kwenye Story Mob za acapella. Mazoezi tuko nafanya usiku unasema ule wimbo sikumbuki ni 135 au 137 sahili ya sala.
1: Umechoka je, umesumbuka?
0: No, sahili ya sala. Kuna msao unacho pale waliochoka sana
1: watapata raha.
0: Kwa hiyo ni kigezo cha kupata raha.
1: Ni kuchoka.
0: Kuchoka sana.
1: Kama hujachoka raha unataka ya nini?
0: Enjoy your raha. Lazima
1: hujakwalify.
0: Ili uweze kupata wataraka. Kwa hiyo kwenye wasaa wa Story Mob za acapella waliochoka sana
1: watapata raha.
0: Yes.
1: Alafu unajua huo wimbo upo hapa. Huwa yani ukipigwa wale wanaoimba wale ni kutoka Kenya. Wamevaa kama kama cowboys, cowgirls.
0: Ni watu wa Kenya. Sikuwa anatoja ile kikundi kile wamewimba wimbo. Wanaimba
1: vizuri kweli kweli. Yaani unaona kabisa kwamba katika huu uchovu wangu mimi nitapata raha. Karibu sana.
0: Asante sana. Unaendeleaje na wewe?
1: Namshukuru Mungu. Na mimi kwa kweli nimechoka sana. Hii raha ya hii Sabato ninastahili.
0: Last week wiki iliyopita tuliwaacha watazamaji pengine wakasema imekuwaje tena? Kwa mimi pamoja na watazamaji wote na wasikilizaji tunakupa pole sana kwa wiki iliyopita.
1: Niombee leo usijirudie kwa jina la Yesu.
0: Ya Mungu amekulinda mpaka sasa sijakusikia ume ile wiki ile ilikuwa.
1: Hali ya hewa. Alafu unajua siko peke yangu Yaani ya, sehemu kubwa ya Watanzania tunapitia kwenye hii hali ya hewa ya vikohozi, koo na vifua vimetabika. Nadhani ni mabadiliko ya msimu. Najua tunaingia kwenye msimu mwingine wa hali ya hewa, kwa hiyo kuna hali fulani. Kipupwe. Tunatoka kwenye kipupwe tunakaribia kwenda kwenye kiangazi. Kipupwe ni winter.
0: Wenyewe nimegundua kama sisi wa Tanzania nilimsikia mtu mmoja alikuwa anazungumza hiki kitu. Anasema misimu ambayo tunaijua si ni kiangazi na masika.
1: Kwa sababu ya jua kali na mvua kubwa.
0: Yani ndio kipindi ambacho tunajua hata mazingira yetu yalivyo.
1: Kipupwe hapo katikati kuna vuli.
0: Anasema hata mazingira yetu ya maisha yalivyo yamekaa either kiangazi au
1: hatuna kipupwe wala kile.
0: Kipupwe fulani tena kiangazi.
1: Vuli. Ambayo kwa Kiingereza vuli ni spring, kipupwe ni winter, kiangazi ni summer, alafu masika ni
0: hata mimi sikumbuki geography kwa maana.
1: Lakini kuna watu bwana kama watu wa Njombe wanakijua kipupwe vizuri.
0: Kipupwe.
1: Baridi kali.
0: Kipupwe ndo baridi kali.
1: Kali. Baridi kali kabisa. Okay.
0: Sisi hata hiyo sama kwetu sama ndio kiangazi.
1: Kiangazi.
0: Ila ukiangalia wenzetu wengine nchi nyingine sama ndio kipindi ambacho
1: ndio wana enjoy maisha.
0: Wana enjoy wanachukua break nini pale.
1: Sisi, japo
0: na sisi tunajaribu kuiga. Tunasema sama time nini nini lakini I know kwa sababu kiangazi chetu sisi kama Dar es Salaam hapa ni kama vile all ni wakati wote
1: kiangazi. Inategemea na eneo. Na wale unajua na wenyewe wanathamini sana kiangazi kwa sababu na wenyewe kipupu kinawachapa. Unakuta watu wanatembelea nyuzi joto negative 2 hapo mpaka yani minus ile minus inaenda mpaka 4-5
0: ile jombe liko 11 tu lakini ilikuwa inakutosha kabisa
1: jombe 11 tu lakini ndio
0: ikifika minus hiyo ndio ile zile sleet ni zinadondoka kabisa
1: barafu. Sasa kuna watu wanaishi kwenye barafu. Tungekuwa na Josia hapa angetuambia
0: Sedges
1: Park yani hiyo barafu inakuaje huko
0: yani alinangana nakumbuka hata season yake ya kwanza ameenda Marekani wenzetu wengi wakienda Marekani nadhani moja experience ambazo wanatamani kuenjoy ni wakati wa
1: barafu.
0: Marafiki zangu wote ambao wameenda Marekani nadhani I have one of the best pictures wakati wa
1: kwa barafu. Alafu unajua yani kuna ile inner child. Wanasema kila mtu ako na mtoto anaishi anatembea naye mtoto. Yaani yule msi mtoto yule. Ukifika kwenye barafu mimi nimebahatika kwenda nashukuru Mungu. Barafu
0: zetu sijaziona tuweza kwenye barafu.
1: Picha zipo nyingi tu sema ni kwa sababu mimi sija
0: hujazoea kushare.
1: Sijazoea kushare sana lakini zipo. Lazima upige picha lazima uwe mtoto.
0: Kweli yani
1: kidogo ufurahie. Kitu cha tofauti.
0: Lakini nasikia kwa market nako siku hizi zinaanguka. Sio siku hizi nimekuwa na experience.
1: Market inaanguka jomba.
0: Mimi kama experience natamani kuiona ni hiyo snow katika nchi kama ya Tanzania. Nchi ambayo inategemea watu wanaamini kuna joto kali.
1: Alafu kumbe kuna sehemu nyingine kuna barafu.
0: Kuna barafu. Yaani kama kuna snow natamani ku experience ni ya market Njombe. Yaani hiyo ni kwa kweli kabisa. Hata mimi nitaa barabarani.
1: Ucheze. Uumbaji wa Mungu ni wa ajabu sana. Yaani Mungu ameumba kwa na Mungu unajua nadhani anajua kabisa kwamba hawa watu nikiwapatia ile barafu ile ya miezi 4, 5, 6 hawa survive wao. Subu tu. Miezi 5, 6 Dar es Salaam barafu.
0: Itakuwa ni hatari sana.
1: Mvua tu zenyewe zinatupelekesha.
0: Mvua tu ikitokea tu inakuwa ni changamoto.
1: Anajua kabisa kwamba hawa watu wangu walioko huku wako hivi na hawa wako hivi. Kwa hiyo anatutengeneza kwa jinsi anavyoweza.
0: Ndio rehema za baba.
1: Rehema za Mungu ni nyingi sana.
0: Nyingi sana.
1: Sasa leo tumeanza na shofa.
0: Yes.
1: Naona wimbo mimi huo wimbo Mungu atukuzwe na upenda sana wimbo. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Tangu nikiwa mdogo na uimba huo wimbo. Lakini leo nimeona kitu cha tofauti
0: kubwa sana.
1: Ile Mungu atukuzwe.
0: Unajua kuna nyimbo sisi mara nyingi tunapoziimba kuna nyimbo huwa na mpaka wakati fulani wanachukia the way tunapozichukulia. Mfano makanisani kwetu ukitaka kukusanya watu haraka haraka wakisema wimbo ibisha wimbo kwa haraka haraka watu wanakusanya.
1: Wimbo namba 3.
0: Wimbo namba 3. Mungu atukuzwe. Kwa mara nyingi ni kana kwamba vile tunanyimba hizo nyimbo kukusanya watu na tutafakari. Ukitaka tu kuondoka wimbo wa kuondoka sisi ndio tunatuambia kwamba nitembee naye Mungu
1: namba 14 tuimbe hapo.
0: Nitembee watu wao. Na watu wenyewe hata waimbi wanaimba nitebe hata mwimbishaji anza nawe Mungu.
1: Inaisha hivi.
0: Watu wanaitikia wali wanaanza ku. Sio naitwambia. Au Kristo ane.
1: Namba 10
0: yote. Lakini hizi ni nyimbo 3 ambazo kwangu mimi zimekuwa nyimbo ambazo zina ujumbe ambao sio wa kuchukulia poa, yani sio wa kuitia watu, ni watu watakiwa wakae watulie. Alafu waimbe huo wimbo wakiwa naelewa yale maneno yaliyo. Hilo ndio katika huo wimbo. Mungu atukuzwe kwa upendo wake ulitupa Yesu. Watu wengi wanasemaga upendo wake alitupa Yesu. Na wanajaribu kurekebisha hiyo lakini ni sahihi kabisa upendo wake ulitupa Yesu.
1: Upendo wake ulitupa Yesu. Kwamba ulitupatia Yesu. Akawa mwokozi wetu.
0: Msifu.
1: Wimbo mzuri sana. Shofa ni akina nani?
0: Sasa shofa ni kundi, ni kwaya hii ambayo inapatikana hapo nchini Kenya Nairobi. Ni kundi la vijana wa Kiadventista wa Sabato ambao mwanzoni wakati kundi linaanza ilikuwa linakusanya waimbaji kutoka kwenye vikundi mbalimbali hasa vya akapela ambao vilikuwa vimeanzishwa hapo ambao vilikuwa vinaimba muziki wa akapela hapo nchini Kenya. Kwa hivyo walikuwa nakutana kwa pamoja na lengo la kuimba kwa pamoja kuunganisha vile vikundi vyao na baadaye ikaja kuwa ministry ambayo imesimama tangu mwanzoni wa mwaka 2014 hadi tangu mwaka 2013 baada ya 2014 ndipo ambapo walianza rasmi kujulikana kama Shofa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ni wako nchini Kenya.
0: Wako Kenya. Ni waimbaji wazuri sana. Mimi nimekutana nao mara 3-4 na mimi ni mmoja kati ya watu ambao ninajaribu kuwa na napenda namna ambavyo wanaimba na wanavyofanya. Wakati fulani wanachukua nyimbo ambazo watu wengi wanazijua lakini wanazingeuza kuzifanya, wanaweka utaalamu. Mimi napenda ule utaalamu ambao wanauweka katika zile nyimbo. Elewa, kwa sababu mara nyingi of course kuna nyakati wanaimbia na akapela. Nadhani akapela ni sehemu kubwa ya namna ya uimbaji wao. Nadhani pia aina hiyo ya uimbaji wa akapela umewatambulisha kwa sehemu kubwa. Japo kuna baadhi ya nyimbo ambazo kama huu Mungu atukuzwe hawakufanya kwa akapela, walifanya na
1: kama orchestra.
0: Walifanya na orchestra. It was orchestra.
1: Okay.
0: Na huu wimbo ulifanywa wakati wanasherehekea miaka 10 ya
1: kikundi cha muda mrefu.
0: Mwaka 2024 ndio walifanya hiyo celebration ya miaka 10 ya utume ambao walikuwa wanafanya.
1: Okay.
0: Na huu wimbo ni kweli kabisa unastahili kuwa wimbo ambao ulikuwa, nadhani ni wimbo wa kwanza kuimba wakati wana ukiona kwenye hiyo video ni kama na kwamba walikuwa ndo wanaingia wanaanza baada kuwa umekuwa introduce kwamba sasa walikuwa wanamtukuza Mungu atukuzwe kwa makuu yes kwa miaka 10 hiyo. Mimi nimebahatika kuwafahamu tangu hiyo kipindi tangu 2014 na nimejaribu kuwafuatilia na nimekutana nao. Na moja kati ya vitu ambavyo ninapenda, mara nyingi nafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, ni namna ambavyo wako serious sana kwenye kujifunza.
1: Okay.
0: Kujifunza wao, yani mazoezi yao.
1: Wanafanya mazoezi.
0: Mazoezi yao ni very
1: serious. Narudi tena kwenye mazoezi.
0: Bado sijaona, kiukweli kabisa sijaona, kuna kwaya nyingi zinafanya mazoezi lakini ambao nimewaona wakifanya mazoezi. Nadhani ni moja kati ya kwaya wana mbinu bora, wana wataalamu, wana namna nzuri, wanasikilizana. Unajua wana sound katika namna iliyo moja kwa sababu wanatumia muda mrefu sana kujaribu kuperfect namna ambavyo wanaimba. Wanatumia Kiswahili lakini ukisikia namna wanavyotamka kile Kiswahili, yani namna wanavyokitamka Kiswahili unakaa chini, yani unasikia raha kuwasikiliza kwa sababu wanavyokazia kwenye zile silabi. Ni nini silabi? Ni kwa vile ka bando ndio irabu ni ae. Wanavyosisitiza kwenye zile silabi zile, Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Unaona hizo kuna namna fulani wanafanya kwenye uimbaji wao na inafanya yani uhisi kama vile ni watu ambao ni typically hawajui Kiswahili wanajifunza Kiswahili. Ni kweli of course Kenya Kiswahili sio cha kiasi kikubwa kama sisi ambao tunaimba.
1: Sio kama sisi.
0: Lakini ukiwasikia utasikia hiyo ladha ya Kiswahili kwa namna ambavyo maneno yao, yani maneno yao wanavyoimba ni kana kwamba wale maneno wameya bold. Nikisema bold tunaelewa. Yaani wanavyotamka Kiswahili chao wametilia mkazo, unasikia neno moja baada ya
1: jingine. Na hicho ndio kitu ambacho kinawatofautisha na vikundi vingine, au kuna jambo jingine ambalo pia linawatofautisha kuwafanya wa kipekee?
0: Iko ni cha kwanza ambacho kinafanya wanakuwa wa kipekee sana. Jambo lingine ambalo kinafanya kuwa cha kipekee, nadhani kama sio wote, basi sehemu kubwa ya hao waimbaji wana knowledge kubwa ya muziki. Kwa maana kwamba wanaweza kusoma muziki ambao umeandikwa. Kwa sehemu kubwa note zile. Kwa sababu nyimbo zao nyingi baadhi ya nyimbo ambazo nimeshare kwa nazo kwao ni zimekuwa arranged, zimepangwa kabisa vizuri na zimeandikwa. Kwa hivyo inawasaidia wao kuweza kuimba kirahisi. Unajua mmoja wakati ya ugumu ambao tunapata si walimu kwenye kwaya zetu, unakuta mwalimu wewe mwenyewe, labda mko walimu watatu, ni walimu watatu ndio mnajua muziki. Mna kwaya ya watu 70.
1: Wote hawajui.
0: Wana sikio tu nzuri, wana sauti nzuri, lakini kwa tukianza kujifunza wimbo inabidi unaanza kuwafundisha. Mimi nataka spoon feeding, yani unaelewa sijui.
1: Na nikremisha.
0: Na kubini kukadirishe hiyo note. Na wakati mwingine na kuna note nyingine zinakuwa ngumu kuziimba kwa sababu unatamani unajua muziki ni kama hesabu, yani unaelewa sijui. Kama vile ukihesabu ukisikia namba shufwa ni 2 4 6 8. Kwa hiyo huwezi kukosea shufwa ukasema 2 3. Unajua ni 2 4 unaelewa sijui tiri sijui unaelewa sijui tasa ni 1 3 5. Kwa hiyo unajua hiyo interval ya nani, si ndio? Sasa kwenye muziki pia kuna hizo intervals. Kwa watu wanaosoma muziki ni rahisi kung'amua hizo note na mabadiliko yake kuliko ukiwa mtu unamkaririsha. Mfano kuna wimbo mmoja unaitwa Yesu kwetu ni rafiki umeandikwa na mmoja wa waandishi kutoka kule Kenya. Kuna sehemu fulani wimbo unahama. Ukiwa unafundisha kama usomi ile music sheet, unaweza ukasema, hii sehemu ni ngumu sana. Kumbe mtu angekuwa anaweza kusoma ile music sheet angegundua ni hesabu rahisi. Kuna wakati mwingine unakuta mwimbaji anashindwa kuimba, kumbe noti ni hiyo hiyo. Watu wengine wote wanahama, lakini yeye anatakiwa abaki kwenye noti hiyo hiyo. Lakini kwa sababu hajui kilichoandikwa, inabidi akariri. Kumbe ilikuwa sio jambo la ukariri. Kwa jambo moja ambalo ninadhani ni kwangu la hilo sana la pili la upekee ni ule uwezo wao wa kusoma muziki. Nadhani unawasaidia kule, hata kama hii arrangement ya Mungu atukuzwe, ukisikia unaona kama ni rahisi, lakini ukiona ilivyoandikwa it's a bit complex, kwa sababu wakati fulani unagawanyika, unaimba sauti tano labda, unaelewa, sasa utapiga bora gawanyika mara mbili, unaelewa, sasa utaanza gawanyika mara mbili, au sasa kwanza gawanyika mara mbili. Sasa zote hizo inakuwa rahisi kama mtu anaweza kusoma muziki. Kwa hivyo upekee huo nao unawafanya pia waweze kusikika katika namna iliyo nzuri. Namna nyingine ambayo pia wao wanaikazia zaidi kwenye muziki, tunasema kuna zile tuna kitu inaitwa dynamics. Muziki una mahali unapanda, kuna mahali unashuka, kuna mahali unasisitiza kwa sababu ujumbe unataka uimarishe. Kuna namna hiyo noti yako ina sound, inaonyesha furaha katikati yao. Kwa hiyo ukiangalia mwimbishaji wao anavyoimbisha, anaimbisha hivyo vitu vyote. Aimbishi tu mwendo kwamba huu wimbo ni wa mwendo msifu, lakini anaimbisha kwamba hapa sinataka ukaza hiyo noti, ikazwe kutokea hapo. Unaona anavyoimbisha hivyo, ni vitu ambavyo kwa upekee ambavyo na kwa sababu wale waimbaji unakuta hizo baadhi ya hizo dynamics zimeandikwa kwenye muziki, kwa sababu ziko za aina tofauti. Nitakutajia na sitazieleza. Unakuta kuna piano, mezzo piano, crescendo, decrescendos. Kwa hiyo mbali tu ndio kwamba na mwalimu anaziona anapoimbisha na zielekeza, lakini waimbaji walipokuwa kisomo wanaelewa, okay hapa natakiwa niimbe taratibu, sauti yangu isiwe kubwa, unaelewa, hapa natakiwa niimbe aggressive kwa sababu muziki unataka niimbe katika namna hiyo. Hiyo sasa hiyo ni yani ni kitu kizuri kuhusu shofa. Sasa nataka tusikie moja kati ya nyimbo ambazo ziliwatambulisha rasmi. Kuna nyimbo nyingi,
1: lakini huu wimbo una ushawishi
0: mkubwa zaidi. Nadhani huu ndio wimbo wa kwanza ambao watu wengi walianza kuwafahamu kutokea hapo. Unaitwa Vilindini mwa Giza. Hata unaweza kuwa unafahamu Vilindini mwa Giza na kulilia na kukimbilia.
1: Nimeusikia.
0: Yes, huu ni kati ya nyimbo ambazo za mwanzoni, sasa zile ambazo wakati wameanza ku showcase aina yao ya muziki. Kwa hiyo Injinia Matacha, tafadhali unaweza kucheza huo wimbo sasa.

0: Asante sana engineer Matachi. Nimeona kile ulichokuwa unakisema.
1: Umekiona?
0: Panda, shuka, sisitiza. Huu wimbo unaitwaje?
1: Vilindini mwagiza.
0: Vilindini mwagiza. Yeah.
1: Tumecheza tu hapa, tumecheza kuanzia beti la pili. Yes, kwenda mbele.
0: Sio
1: wimbo wote, yes. Ya, lakini hizo ni kati ya nyimbo zao za zamani hivi. Wakiwa ndo wameanza.
0: Alafu kumbe wako wengi?
1: Ya, wako wengi, ni kwaya watu wengi.
0: Ni kwaya kabisa kubwa, sio kikundi.
1: Sio kikundi tu, ya, ni kwaya kabisa. Kuna wakati walikuwa almost 70-50.
0: Ni wengi.
1: Ni wengi, ya.
0: Wanaimba vizuri. Wimbo unausikia,
1: unasikia,
0: unasikia ujumbe kwenye sauti. Yaani kwamba sasa mimi nataka uelewe hiki zaidi. Elewa hiki zaidi.
1: Nakukimbilia Bwana niwe. Usikia. Sasa ni video ambayo mara nyingi vinatengeneza uniqueness. Wote mmeza mkaimba, lakini vikikosekana hivyo vitu kwenye wimbo vinafanya wimbo unabaki kuwa tu
0: wa kawaida. Kwa wameka ubunifu, wameweka art kwenye wimbo. Sanaa. Wameka sanaa.
1: Mungu tuko nasema Mungu mwenyewe ni msanifu. Anapenda sanaa. Unajua angeza kuumba dunia hata ya boxi. Lakini akaumba ya nini?
0: Ya duara.
1: Unaelewa sivyo? Angeka kama jana ingekuwa blue.
0: Akaipangilia.
1: Lakini akaweka
0: majani ya kijani.
1: Sky akaweka ya blue, balancing hiyo.
0: Balancing. Na mtu akamweka na macho mawili, masikio mawili. Yaani mtu mzuri.
1: Mtu mzuri kabisa anaeleweka. Kwa Mungu ni msanifu kufanya tu kitu kitokee. Kwa hata sisi tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu hasa kupitia kwenye uimbaji, lazima tuzingatie hivyo vitu. Ndio vile juzi wiki iliyopita nilikuwa nazungumza kwamba tunaposema wanaoabudu Mungu inapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sawa. Sisi ambao tunamtukuza Mungu na kumwabudu Mungu kupitia muziki, hiyo roho na kweli. Kweli manake that is knowledge. Unaona, sijui ufahamu na kujua namna bora ya kuimba, kwa sababu Mungu anataka watu ambao wanampatia kitu kilicho bora. Kwa kwenye kweli yetu hapo lazima tukubali kujifunza namna bora ya kuimba katika ubora tunapoimba mbele za Mungu, na sio tu kuimba ili mradi tuweze kuimba. Kwa kama ni mazoezi, tufanye mazoezi kweli. Sio kwa kutania. Kama sijui ni waimbaji kukua, watu wafanye mazoezi, wakue, wawe waimbaji ambao ni wazuri. Hakuna ubaya kuwa mwimbaji bora, yani kuwa wewe mwimbaji ambaye umejizatiti kabisa vizuri, unafanya mazoezi. Unajua hata wacheza mpira, sasa unajua kuna kombe la dunia. Bali na kwamba wanafanya mazoezi ya pamoja, lakini nao pia wanapata mazoezi yao
0: binafsi
1: ili kuwa bora. Kweli mna wote mna timu ya watu 11, lakini wewe mwenyewe mazoezi yako binafsi yatakusaidia kuwa bora zaidi ya wale wengine 11. Mkiunganisha wote kwa pamoja ubora wenu, hiyo timu yenu yote inafanyaje? Inasogea.
0: Kila mmoja katika timu akusudie
1: kuwa bora
0: ili timu yote iwe bora. Hiyo ni philosophy nzuri sana. Nadhani inaweza ikaingia kwenye kila aina ya timu.
1: Kila aina ya timu.
0: Okay, kwa hiyo
1: hao ni shofa.
0: Kuna makundi mengine ambayo yanajitahidi labda kufanana na shofa?
1: Yako makundi mengi ambayo yanajaribu kufanana na shofa, lakini nitazungumzia zaidi kwa hapa Tanzania. Na sisi tumejaribu kwa kweli, hata mimi kwa kiasi kubwa sana nimekuwa inspired baada kwa nimeona shofa namna ambavyo walikuwa wanafanya mazoezi yao, recruitment zao wanazozifanya, au ingii tu inabidi ufanye interview. Yes.
0: Okay.
1: Pite kwenye kila sehemu kwenye utaanza na academic ya muziki, na kuna wakati unaweza ukaingia usianze kuimba kwa tu kwenye academy, unafanya zoezi, unajifunze culture ya watu wanavyoishi, unaelewa sijui kabla ya kusimama na kuperform. Kwa hiyo ni functional institution kwa namna ambavyo wanafanya. Yes.
0: Okay, wanataka kufanana na wanaitwa na jina yeye imenitoka, wale wa Canada wale Fountain View Academy.
1: Fountain View Academy wana operate kama chuo kabisa. Lakini hawa pia wana napenda utaratibu wao jinsi ulivyo. Unajua mara nyingi kwenye kwaya zetu za kanisa, kwa nini mara nyingi hatuwezi kuelevate sana? Ni kwa sababu mara nyingi tunaangalia watu wenye wito wa kuimba.
0: Mm-hmm.
1: Kila anayewiwa kuimba
0: aimbe.
1: Aimbe.
0: Ni kujaza tu form.
1: Ni kujaza form unakuja pale hatuna interviews, hatuna atufanye audition wala nini. Labda hivi vikundi binafsi mara nyingi huwa vinafanya vinapata time ya kufanya hizo audition. Maana nika kwa zetu za kanisa wanaonekana wanapenda kuimba wanaingia pale. Na sijui kwa nini watu ambao wana bara nyingi wamekuwa na wanapenda kuimba, yani unajua kuna wale watu ambao wanapenda kuimba, wana moyo wa kujitolea. Mara nyingi sio bora sana. Mara nyingi. Ni waimbaji tu wa kawaida watakuwa kwenye, lakini uaminifuni kwamba watakuwa kwenye mazoezi muda wote, watafika kwa wakati, wanaheshimu walimu, wanajifunza nyimbo wamekariri hata kama uimbaji wao. Ila wale ambao wana uwezo mkubwa nao mara nyingi wanakuwa kidogo wana changamoto na kuja kuchelewa. Sasa najua na mimi najua ni nani.
0: Kuna kujinua fulani
1: kuna hiyo kujinua fulani hivi yani kwamba lakini watu wote hawa wakiweka juhudi, hawa watu ambao wanajua wakiweka juhudi ya kuwa na discipline, hawa watu ambao wana uwezo mdogo wakiweka juhudi ya kujifunza zaidi. Mwisho siku kuna levels ambazo tunaweza kuzifikia. Hapa kwa Tanzania kuna wakati fulani mimi pamoja na ndugu yangu Samuel Mwazini, Barrett Mapunda pamoja na Lawrence anaitwa Lawrence Siame, tulijaribu kutengeneza kitu ambacho pamoja na rafiki yangu anaitwa Yusuf Shogolo, tulijaribu kutengeneza kitu ambacho tulikipatia tu jina tukaita kwaya yetu. That was the name. Inaitwa kwaya
0: yetu.
1: So tulichoamua si ni tukusanya tu waimbaji tofauti kutoka sehemu tofauti hapa Dar es Salaam. Tukaji organize, tukaanza kujifunza taratibu na tulijaribu kuadapt hiyo discipline ambayo walikuwa nayo kwaya yetu kuweza kutengeneza hiyo kwaya fulani hivi ambayo typically inatengenezwa kwa sehemu kubwa na waimbaji wa akapela. Japo hiyo project haikufanikiwa kusogea mbele sana kwa sababu ya mambo fulani, commitment za watu pia. Unajua tulikuwa tunatumia waimbaji ambao kwenye vikundi vingine, wakati muda ambao mnaweka wa mazoezi, kumbe nao siku hiyo wana mazoezi
0: yao,
1: au wana huduma mahali fulani. Kwa hiyo unakuta kwa sehemu fulani bado unakuta kikundi karibu watu sita kwenye kwaya, wote wako kwenye kundi moja. Umeona, hiyo ikapelekea kwaya yetu haikufika mbali. Lakini tunamshukuru Mungu, kuna project moja ambayo tuli pamoja na hizo shida ambazo tulikuwa nazo, tulikuja tukafanikiwa. Wana watania wa ndugu zangu wanasema siku nikishika hela nitarudisha tena kwaya yetu.
0: Itarudi
1: tena. Yes, huwa nazungumza tu hiyo nani. Kwa hiyo tulijaribu kufanya, na nakumbuka tulifanya project moja tuliita Psalms of Praise.
0: Okay, zaburi
1: za sifa ya tulifanyia hapo kanisani Ushindi, na tulikuwa na nyimbo kadhaa ambazo tulizifanya. Hii project kasi kunikiangalia huwa naona ni moja kutumiwa as a milestone, yani kwamba hatimaye pamoja na shida tulizokuwa nazo kukutana wakati fulani tunakuwa wachache tunajifunza, leo hawa wapo, lakini tulifanikisha kufanya ile project. Tulifanya kwa uchungu, na watu nakumbuka watu walikuwa wamejitolea. Unajua hiyo project tulianza karibu saa 7 za usiku.
0: Oh.
1: Saa 7

0: maisha ni maisha ni mafupi. Niko na John Moses. Moja ya compositions ambazo nazipenda sana ambazo zimeandikwa na watu ambao ninawafahamu hivi uso kwa uso. Sio ni watu ambao tunakula wote chapati maharage hapo anaandika huo wimbo. Lakini kuna mtu mwingine mwanamuziki mwingine anaitwa Ezekiel Bizombe. Unamfahamu?
1: Yes, namfahamu.
0: Yeye alikuja akau jaribu ku rearrange. Wazo la John libaki pale pale, lakini yeye akauongezea tu vitu kidogo. Na naye alikuwa mmoja kati ya walimu ambao tulikuwa tunawatumia kwenye kwaya yetu. Mmoja kati ya walimu wazuri sana, Ezekiel. Kwa hivyo ndio tukaimba wa wimbo unaitwa Maisha ni Mafupi. Sasa tunaombe nataka na wenyewe tusikilize. Tulikuwa tunasogea hivi. Pengine tungekuwa mpaka leo tuko hai, pengine tulikuwa tumefikia kwa sehemu fulani kama wenzetu wa Shofa. Bado kwangu mimi binafsi moja kati ya ndoto ambazo natamani kuzifikia.
1: Okay.
0: Levels za Shofa ambazo wanazo hasa katika muziki wa kwaya, lakini katika specifically muziki wa a cappella. Tafadhali. Matacha.

0: Yeah.
1: Haya.
0: Au ilikuwa ni kwaya yetu.
1: Hiyo ndio kwaya yetu.
0: Yes.
1: Nimeiona hapo. Usiku
0: hiyo. Saa 7 watu wamesha choka, tumesha subiri, mara sijui pia haijafika. Sijui nini kimekosekana, sijui light mzazipo. Yaani ilikuwa ni hectic.
1: Lakini kitu kikatokea.
0: Kitu kikatokea na nibaki kuwa kumbukumbu.
1: Ya kwaya yetu. Lakini sasa wewe si ni kama umeacha, yani unataka kurudi kweli kwenye kwaya yetu? Siku hizi una Springs of Life, ni kama kimeanza kitu kingine, au ile ni kwaya yetu 2.0?
0: Yani wazo la kwaya yetu ni wazo ambalo bado tumetunza kampuni. Springs of Life hiyo ni project nyingine hiyo. Na yenyewe unajua ndoto hatuzuiwi, tunaruhusiwa kuota as much as we can. Yes. Kwa hiyo Springs of Life inaweza kubaki kuwepo na kwaya yetu pia, kwa sababu kwaya yetu yenyewe specifically ilikuwa imekaa kwenye kuimba akapela kwa sehemu kubwa. Yes. Kwa hiyo creativity za akapela ndizo ambazo tulikuwa tunajaribu kuzitengeneza kwenye kwaya. Maana wengi ni makundi tu ya watu
1: wachache,
0: lakini tunataka kwaya fanya akapela, usikie akapela yani yenyewe kabisa, ile tamu kabisa. Yes.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na katika kwaya yetu kuna kitu kingine ambacho unataka tukione au unatuambia kuhusu kundi lingine sasa?
0: Yeah. Hiyo ni kwaya yetu hii.
1: Tumeiona kidogo kidunchu.
0: Kuna nyimbo zilikuwa zinachezwa hapa, kuna nyimbo nilimpachaga mang'ombe wakati fulani. Huwa zinachezwa hapa. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo tulifanya nyimbo karibu 6-5 hivi.
1: Okay.
0: Ya kwenye hiyo project. Na kuna siku tutarudi. Kuna siku tutarudi tu na najua Mungu atafanya kwa wakati wake.
1: Atakushikisha zile hela.
0: Yes, zile hela.
1: Ili uweze kufanya jambo litokee.
0: Na target yetu sisi mara nyingi ni ku wazo letu si ilikuwa ni kubwa ku shirikisha watu.

0: hasa kwenye mtandao zaidi kuliko hizi performances zetu za ana kwa ana kanisani sio na nini. Unajua kwa sababu tayari watu wa kwenye makundi yao ni ngumu kuwapata, lakini ni kukaa kufanya hizi virtual concert, kwa sababu ilikuwa ni virtual concert ambayo tulikuwa tumeifanya. Ilikuwa na vitu vingine katikati, kwa kuna narrations, kwa kuna poems katikati, kwa kuna kueleza watu wimbo kwa nini uliandikwa huo wimbo hivyo kama hivyo. Kwa hivyo for the first time tulishare the whole program ambayo ilikuwa karibu ya dakika 45 mpaka lisali moja. Na that was our target. Kwa target wale watu ambao zaidi tunaweza kupata kupitia kwenye mitandao.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa. Yeah. Hii ni jambo zuri sana. Kundi lingine?
0: Sasa watu wengine ambao pia wameanza kunifurahisha kutokea kwenye kanisa la DCC. Wenyewe wanaitwa Solace. Yes, na wenyewe wameanza kuja na wasikia. Mwendo wao ninavyowasikia hawako mbali na inspiration ya Shofa. Hawa ni kuatia moyo tu na kuambia jamani keep on pushing.
1: Nafika.
0: Kafika mtafika pale. Ni kundi ambalo linaundwa na nimeona kwa sehemu kubwa ni kama madaktari hivi na watu ambao walisomaga Muhimbili hivi kipindi fulani. Sehemu kubwa ya waimbaji ambao naona wako pale ambao Muhimbili alumni kwa sehemu fulani naona wengi, sio wote lakini karibu nusu ama robo hivi ya wanakwaya na walimu na waona pale ni wengi ambao walikuwa wanasoma Muhimbili. Hawa nao ni kati ya watu ambao siku moja kwenye story mob za kapela tutakuja kuwazungumza kwenye vitu ambavyo pia nao wamevifanya hasa katika muziki wa kapela. Kuna albamu yao ambao walifanya sio ya kapela yote, lakini baadhi ya nyimbo za kapela ambazo walizifanya nzuri sana. Kwa hivyo Solace kutokea pale kanisa la DCC ninaona wanafanya vizuri, wanaelekea vizuri. Sisi kama story mobs a cappella tunawatia moyo. Oh timu.
1: Nawatia moyo sana. Kwanza.
0: Au mpaka wasikie kwanza.
1: Nawatia moyo lakini kama umeona, unajua wewe ni mwalimu wa muziki bwana, yani kama umeona.
0: Unabidi umtie moyo.
1: Unatia moyo. Nawatia moyo Solace.
0: Moyo.
1: Wafike mbali.
0: Yes.
1: Ila tuwasikie kwanza.
0: Tuwasikie kwanza. Basi engineer Matacha, tafadhali unaweza kwa ukaplay wimbo wa Solace alafu mesa tunakuwa umetuatia moyo au tuachane nao.

0: Sawa.
1: Unaonaje?
0: Nimewakubali sana.
1: Nimewakubali.
0: Nimeona ile shuka panda msisitizo.
1: Hiyo kama nakona nimeipenda. Umeshuka panda msisitizo. Asa ni solace. Sasa pale mwanzoni nilikuwa nakwambia advantage ya kuwa na kwaya ambayo inaweza kuwa wanasoma muziki. Sijui kuhusu solace lakini naamini pengine wana watu. Niliona juzi Muhimbili waimbaji kumekuwa kuna darasa la muziki linaendelea kwa watu watukasa muhas waimbaji wanajifunza muziki ile kitu okay. Nimeipenda sana yani ni kitu kizuri sana kitasaidia. Kuna kitu amekiimba hapo kwenye huo wimbo aloimba nafurahi kwa sababu nimekutegemea Yesu mpendwa, hiyo ni sauti ya kwanza. Yesu mpendwa na rafiki uwe na midawamu wanamadawamu. Sasa ukiwa unafundisha hiyo kipande hiko lazima waimbaji wachanganyikiwe kama hawana knowledge ya muziki. Yaani kwa sababu unajua hizi nyimbo nyingine tunasamaga kima na nyingi kama una instrumentation instrument inakusaidia kuhama. Lakini ukifanya kwenye akapela maanake hiyo ni hesabu yani.

0: Yesu kimeshabadilika hapo tayari.
1: Imebadilika imekuwa nyingine.
0: Unaelewa sijui. Lakini mahali ambapo alihamia haionyeshi kama wanahama hivyo. Wana kama wana transform tu kidogo tena wangerudi lakini wakafanyaje?
1: Wakaenda.
0: Lakini ukiangalia kwenye muziki unaona it's a very easy calculation. Inahama tu pengine kutoka kwenye mstari tu kwenda kwenye nafasi. Kwa sababu zile music sheet zinakuwa na nafasi na mstari, nafasi na mstari. Kuna kuta hiyo kina hapo hama, inahamia kutoka tu kwenye pengine kwenye kiile ile, lakini inapoihamisha inatoka tu kwenye mstari, inaenda kwenye nafasi. Inaenda kwenye mstari mmoja inaruka nafasi moja, inakwenda kwenye mstari mwingine. Lakini sasa kama wanafunzi hawajui hiyo, utakuwa na kazi ya kuwakaribisha ili waweze kuelewa sehemu kama hiyo. Ndio maana nasema ni muhimu sana kwa sehemu advantage moja ya shofa wanakuwa bora sana kwenye nyimbo zao, wana zile notes zina sound so perfect, ni kwa sababu ya wengi wao wanasoma
1: muziki na wanaufahamu. Aha.
0: Yes.
1: Okay, kwa hiyo vijana wanaweza kujifunza nini sasa kwa Solas, kwa shofa?
0: Kwanza kila kitu kinawezekana kwenye muziki. Yani haijalishi muziki ni mgumu kiasi gani, sijui unajua kuna zile nyimbo, kuna music sheet. Hata mimi wakati nimeona mara ya kwanza nimeona huu wimbo ulivyoandikwa, yani nikasema huu wimbo kwa sababu kuna sehemu unagawanyika unakuona sauti tano. Unaelewa sijui, na kuna sehemu unaona sauti nne, si nyingine tena sauti tano. Kwa sehemu kubwa ameigawa sasa huu wimbo, ameogawa sauti ya pili. Yani sauti ya pili kuna sehemu akienda wanapishana, mwingine anabaki hapo, mwingine anaimba labda chini, au mwingine anabaki hapo, mwingine anaimba juu yake. Sasa ukiwa na waimbaji ambao wa kawaida ambao hawafanyi mazoezi vizuri hasa ya kusikia, ikifika sehemu unaweza kugawa kwaya, unasema nyinyi mtaimba hiki, sawa nyinyi mtaimba hiki, sawa. Wakianza kuimba wote kwa pamoja wanachanganyana.
1: Mazoezi ya kusikia, kuna mazoezi ya kusikia,
0: hilo ndio zoezi. Unajua kwa sababu gani tuna mdomo mmoja na masikio mawili?
1: Tuongee kidogo tusikie sana. Sasa kwenye kuimba unafanya mazoezi ya kusikia au ya kuimba?
0: Kwenye muziki zoezi la muhimu kabla ya kuanza kutoa sauti ni kusikia.
1: Linafanywaje?
0: Yaani kwamba do mimi nikiimba na kwenye hiyo kiu niambie hiyo ni do, usikie. Re, nisikie. Mi, fa, sol, la, ti, do. Sababu kuna imbaji mwingine ukimba imba do, ataimba do. Do.
1: Vitu
0: tofauti. Shida sio sauti.
1: Shida ni kusikia.
0: Ni kusikia. Kwa hiyo tuna zile noti saba, nane, kwa maana kwamba do na do nyingine. Lazima tuikariri hiyo milio yetu tusikie. Ukijua kwenye kii fulani hiyo noti, mtu akiimba unajua hiyo ni do. Hiyo ni ti. Hiyo ni so, hiyo ni fa. Itakuwa inani rahisi kukusaidia wewe kuanza sasa kuimba. Ukianza tu unataka kuimba tu usikilize. Ndio hapo ukiambua imba laba mimi re do so la so so fa mimi fa so la so fa re mi fi so, hapo tena fa re mi fa ba fa re mi fi fa, ndio tunaanza kugombana hapo. Unaona sijui unakuta mwalimu unaganda hapo.
1: Kumbe umeimba nini wewe?
0: Sio hivyo, ni fa re mi fi. Anaimba fa re mi fa. Sio fa ni fi. Fa fi fa fi. Mtabishana hapo. Na hiyo ni changamoto kubwa sana kwenye kwaya zetu. Sio, unielewa. Tunakuja kwenye hiyo vinusu nusu noti hivyo. Naanza kupishana hivi. Wimbo ambao mlikuwa mnasema mtajifunza mwezi mmoja, it will take you miezi miwili mitatu hamjaumaliza.
1: Kumbe shida ni kusikia.
0: Shida ni kusikia. Kwa hiyo kwa kwaya ambazo zinataka kufanya vizuri kama wanavyofanya wanaofanya wenzetu wa shofa, na kwetu wapongeze kwa sababu wanachokifanya ni kitu kizuri. Wameset standard kwa miaka yote 10 ambayo wamekuwa wakifanya utumishi wao. Wameset standard ya uimbaji katika namna ambayo ni bora sana. Cha kwanza ni discipline ya mazoezi. Ndio, usiridhike na pale ulipo, amua kusogea mbele. Na mimi wanasema siku zote kila kitu kinawezekana. Ukiamua leo anza kuimba kuwa mwimbaji bora kabisa, unawezekana. Mimi na watu ambao nawafahamu walikuja kwangu akiwa hawajui hata kusikia, imba hivi anakosea. Lakini sasa hivi ni wamegeuka kuwa ni waalimu wa kwaya. Si mwanielewa. Kwa sababu ni ulikuwa alipewa principles za kufanya,
1: wakawa na nidhamu.
0: Nidhamu akaenda kwenye extra mile, wakafanya vile ambavyo wanavifanya. Kwa hiyo hapo huo mtego hatuwezi kuepuka.
1: Tuwezi kuepuka
0: huo mtego.
1: Okay. Yes. Sawa. Sasa kwenye story mob, kuna flash news yani, yani nini kwenye ulimwengu wa kapela, kuna matukio gani
0: yani hiyo ni kitu ambacho hatuwezi kukiacha. Moja kwanza, habari nzuri ni kwamba kwa wale wapenzi wa Shofa watakuwepo Tanzania kwenye makambi ya Arusha International. Unfortunately nimesahau tarehe yao ya makambi, lakini nimeona wao ni waimbaji rasmi kwenye hayo makambi. Kwa watu ambao wako Arusha,
1: Arusha International Church,
0: Arusha International Church Njiro kule, wana nafasi ya kuwasikiliza hawa watu kwa ukaribu zaidi. Ndio wiki nzima watakuwa na juma zima la makambi. Najua bila shaka lazima Ijumaa fulani hivi kutakuwa kuna concert nzuri kabisa ambao Shofa wataiongoza. Kwa hivyo watu waende, watu wa Arusha, Shofa they have very good music. Kwa hiyo hata mimi natamani kama ningepata ka uchochoro ka fulani hivi
1: nikaende hata waone
0: afu tufanye story mob kutokea kule. Hatuwezi kufanya hivyo kweli.
1: Tunaweza
0: kufanya idea tu, jaribu kutafuta idea usio iwe kipindi fulani hivi, yani
1: kipindi fulani inawezekana. Arusha sio mbali, ulimwengu wa teknolojia huu sio mbali.
0: Tutaongea na watu wa Arusha, wanaweza wakatupa mwaliko mzuri kabisa. Yes, na kutokea Arusha pia, tukisalia kwa Arusha, tarehe 11 Julai kuna festival ya kapela imeandaliwa, inaitwa Kracho Akapela Festival. Itafanyika kutokea Arusha.
1: Okay.
0: Kwa mara ya kwanza nadhani Arusha wanakuwa na moja kati ya festival kubwa kabisa za kapela kuwahi kufanyika kutokea hapo. Na hii imeandaliwa na moja ya mwanakikundi kutoka kwenye kikundi ambacho kinaitwa inaitwa TBS.
1: Okay.
0: Yes. Sasa TBS sio ile TBS ambayo
1: ya kukagua ubora wa bidhaa na vitu vingi.
0: Sio hiyo. Sasa hao jamaa wameandaa hiyo huo muziki. Mmoja kati ya waimbaji wao wameandaa hiyo kipindi. Hao jamaa wanaitwa Bob JR Harmony, ndio wameandaa hiyo Culture a Cappella Festival.
1: Okay.
0: Na waimbaji ambao nimeona wamealikwa katika festival hiyo ni pamoja na The Trio kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unajua mimi ni member wa The Trio
1: The Trio sio kwamba ilimaanisha iwe ni watu watatu au trio ni?
0: Mwanzoni sasa hiyo The Trio ilikuwa ni watu watatu. Lakini sasa baadaye kundi likakua.
1: Kuna sasa tena mmekuwa wengi.
0: They still carry that The Trio.
1: Hey.
0: Yeah, they still carry that identity of The Trio. Yani utatu hata basi utatuona kwani kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu anatuongoza. Lakini pia watakuwa na kundi lingine linaloitwa Harmonic Voices kutoka hapa Tanzania. Lakini pia watakuwepo na Sojourners. Unakumbuka Sojourners
1: kwenye episode yetu ya kwanza? Walikuwa nao live kabisa.
0: Yes, live kabisa. Alafu kuna wanaitwa The Kingdom Builders Tanzania, na wenyewe pia watakuwepo.
1: Okay.
0: Na TBS Akapela wenyeji watakuwepo. Lakini kuna wanaitwa Glorious Voices, nao pia watakuwepo. Kuna wanaitwa Celestial TZ kutokea Moshi, pamoja na Davidic Praise, hawa watakuwepo. Tamasha hili itafanyika tarehe 11 Julai.
1: Aha.
0: Mwezi ujao tu hapo.
1: Tarehe
0: 11 Julai.
1: Na yeye anafanyika wapi?
0: Arusha.
1: Watafanya Petropo. Arusha sasa.
0: Ni Arusha. Arusha kume
1: Arusha kumekucha.
0: And one of these days ndio tutawalika watu wa Bwana Robert Samuel ambaye ni mwandaji wa hili tamasha.
1: Okay.
0: Wala atuambie kwa nini Kacho Akapela Festival.
1: Tamasha la utamaduni la akapela. Ina maana kwamba watatokezea kiutamaduni.
0: Yeye tukiangalia posta yake amevaa kimasai hivi. Kimasai na yeye ni Arusha, kwa hiyo tunategemea itakuwa ni sehemu nzuri kwa kukutanisha waimbaji wa akapela. Na sisi tunafurahia kuona kwamba hizi harakati, neno harakati ni sawa. Harakati za akapela zinaendelea kusogea kila siku. Kwa hiyo tamasha itafanyika Metropole Hall Arusha kuanzia saa 10 mpaka saa 2 usiku tarehe 11 Julai.
1: Aha.
0: Yes, ukienda Instagram ya Robert Samuel, ukienda TikTok Bob Samuel, basi unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu tamasha hili.
1: Okay.
0: Yes, na mwisho kabisa ni kutokea Dodoma sasa. Mwisho kabisa Dodoma, hawa kuna rafiki zangu wanaitwa kundi moja la akapela nalipenda sana, anaitwa Nuru Brothers Akapela Tanzania. Nuru Brothers kutokea pale kutokea Dodoma, hawa ni washiriki na waimbaji kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Dodoma Kati. Wenyewe wana EP yao ambayo wataizindua Desemba. Inaitwa Standing Firm.
1: Okay.
0: Yeah, kusimama imara.
1: Mm.
0: Yeah, wametuandalia hiyo EP. Now wamesema watai release.
1: EP ni December. Nini sasa? Kuna mtu
0: oje EP ni extended playlist.
1: Mm.
0: Huwa tuna album. Album inaweza kuchukua nyimbo mpaka 20.
1: Yeah.
0: Unaelewa sijui kwa album nyimbo 16.
1: Mm.
0: Lakini sasa playlist unakuwa na nyimbo labda 4, 6 azidi hapo. 4, 6.
1: Ah, nyimbo yes. Chache.
0: Nyimbo chache tu. Ina kama playlist ya kuflani hivi imekuwa
1: lakini extended playlist
0: ndio hiyo extended playlist kesho chake inaitwa EP.
1: Hiyo yani ni extended tena alafu ina nyimbo
0: chache.
1: Okay. Tunje
0: playlist za wimbo mmoja.
1: Ah.
0: Imekuwa extended kidogo to 4 songs.
1: 4 songs.
0: 4 to 6 songs hapo mara nyingi inakuwa katika katika namna hiyo. Kwa hivyo watu wa Dodoma wajiandae. Nadhani wakati wanazindua EP watakuwa na concert flani au concert flani vizuri kabisa ya kukaa kusikiliza na ku wapongeza na kumtukuza Mungu.
1: Amina.
0: Kwa hiyo na tunavyoongea sasa hizi Ijumaa leo wameandaa Friday Vesper. Yes, wanaifanya.
1: Okay. Wanaifanyia wapi?
0: Wanaifanyia hapo kanisani kwao.
1: Kanisani kwao.
0: Dodoma Kati.
1: Dodoma Kati.
0: Yes.
1: Kwa hiyo walioko Dodoma.
0: Dodoma Kati sasa hizi kama huko mbali
1: sogea hapo karibishe Sabato.
0: Saa moja kamili ndio utakuwa unamaliza. Sasa hizi bado una dakika 40. Dakika 15. Dakika 13 unaweza ukawahi ukasogea hapo kama ukapata burudani ya Sabato. Mm. Leo wako na ujasiri kwaya wenyeji kabisa kutokea hapo
1: Dodoma Kati. Dodoma Kati.
0: Mmoja kati ya kwaya anazozipenda pia The Abrams Ministries. Yes, kwaya kubwa ya muda mrefu.
1: Mm.
0: Wana New Hope Youth Choir, wanatukasa CBE wako pale.
1: Okay.
0: Ladies of Faith, ni kundi naundwa na wamama tu watupu.
1: Okay.
0: Lakini pia na Prospect Singers pamoja na Echo of Praise wanakuwa. Wanakuwa hapo. Kwa hiyo watu wa Dodoma najua wale ambao kanisani pengine basi Mungu awabariki na ndugu zetu Nuru Brothers tunawaombea hii EP iweze kuwa kugusa
1: mioyo iguse mioyo ya watu.
0: Maandalizi pia wanaoyaandaa pia basi iwe vizuri. Na wenyewe kuna siku tutawaalika hapa.
1: Amina.
0: If kama sio live kabisa basi hata virtually ili watu ibie kidogo tuweze kuwasikia kutokea Dodoma.
1: Sawa kabisa.
0: And that's what all we have leo katika
1: Story Mob. Kuna mtu katuma ujumbe hapa. Huu ni kwa ajili yako, ngoja ni usome. Anaitwa mwinjilisti Valence Stefano. Anasema yuko Sabato la kanisa la Wasabato Kagera Sukari.
0: Kagera Sukari.
1: Anasema niwapongeze kwa maarifa yenu jinsi mnavyodadavua kuhusu kwaya ya kapela. Na mimi napenda kwaya hiyo, niwatakie Sabato njema Wasabato wote ulimwenguni.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Yani amefurahia maarifa hayo ambayo umetupatia hapo.
0: Yes, na hapa ni YouTube nina comments chache ambazo zimetumwa. Oscar Magori amesema tu amen. Yes, alafu Daniel Oino kutokea Kisumu, Kenya anasema amen and happy Sabbath, na ameweka emoji ya kupunga mkono. Na Oscar Magori tena akaandika message, nadhani one of the songs ambazo alizisikia akasema very good work, hiyo ni kazi nzuri sana. Yeah. Nzuri.
1: Inawezekana ni ile ya shofa.
0: Ya shofa. Oh, yeah.
1: Tuna dakika chache lakini kabla hatujaondoka kwa sababu tuliozungumzia ule
0: wimbo. Yes.
1: Na ule wimbo ni wimbo mzuri.
0: Wimbo mzuri sana.
1: Wa kapela. Hivi ni akapela.
0: Sio akapela.
1: Sio akapela.
0: Yeah.
1: The way they are singing though ni
0: kama vizuri. Ila si kwa sababu kuna waliochoka sana watapata raha.
1: Na sisi tumechoka sana.
0: Tutapata raha. Huo ni kwa ajili ya sababu
1: ili tupate raha. Basi tunamuomba engineer Matacha atuwekee wimbo leo tu tupate raha.
0: Amen.
1: Mimi na Chiko na mtazamaji,
0: yes.
1: Msikilizaji.

0: Sawa, waliochoka sana watapata raha.
1: Yes.
0: Kabla ya hapo tulipata wimbo wa Vocal Union,
1: yes.
0: New Life
1: yeah.
0: Na hii ilikuwa ni live performance kutoka Zambia, Jacob Mangombe kaniambia.
1: Yes, ikuwa kwa jamaa wanaitwa Rudo Acapella, walikuwa wanazindua albamu yao, wakawa wamewaalika nyuma Vocal Union. Kundi la zamani sana hilo.
0: Na Wazambia wameimba pamoja nao, nimeona.
1: Yeah, baadhi ya nyimbo waliimba pamoja.
0: It was very nice.
1: Very, very, very nice.
0: Basi sasa na muda nao umekwisha, Chiko.
1: Naam.
0: Ni muda wa kwenda kupata raha sasa.
1: Kwa kweli
0: mzamini. Tumeshakubaliana kwamba tumechoka sana.
1: Tumechoka sana kupata raha.
0: Na yeye ametuambia tuweke miguuni pake mizigo yetu yote ili tupate raha. Nakushukuru sana.
1: Na mimi pia nakushukuru.
0: Nimekuwa vizuri sana kuwa nawe tena katika Story Mob za Acapella.
1: Amen.
0: Tunashukuru kwa Story Mob.
1: Asante.
0: Na elimu shule.
1: Yeah,
0: leo nimejifunza kwamba kuna mazoezi ya kusikia.
1: Yes.
0: Naamini mtazamaji na msikilizaji naye amejifunza.
1: Amen.
0: Basi tukutane tena wakati mwingine wiki ijayo katika Story Mob kama kawaida.
1: Amen.
0: Asante sana. Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, namna hiyo basi tunahitimisha wakati huu wa Story Mob za Acapella. Bado ni wasaa wa Sabato njema, naamini unaendelea kubarikiwa sana. Nimekuwa naye hapa Bernard Chikowola Benchiko, lakini nyuma ya kamera Amani Msoma, mwongozaji Sultan Samuel, mwandishi Samuel Matacha, Esther Nkoko na Manase Rusaka wakiwa upande wa redio. Na hivi sasa ninampisha hapa Fanuel Tanda akiwa na wachungaji Musa akiwa na wachungaji Robert Tuvako na James Didas katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia somo la 12, shiriki habari zake. Barikiwa sana, nitarejea hapa saa 2 kamili kwa ajili ya ushuhuda.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Tanda, karibu tuweze kuwa sote na Kristo kwa peke yangu. Nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Tidas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kuwa sote na tupo katika somo la 12 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026 ambalo linasema kwamba shiriki habari zake, na tukiwa ufingoni kabisa kuweza kumaliza robo hii ya pili, ambapo katika robo yote ya pili tukiangazia hasa kukua katika uhusiano na Mungu. Na tunapofua kipindi chetu hiki cha mwongozo kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutupatia ombi la ufunguzi, kisha tuweze kusonga mbele. Karibu sana mchungaji James Didas.
1: Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, jina lako litukuzwe, uinuliwe mbele zote Mungu wetu, kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Asante kwa kushughulika na wokovu wetu kwa namna ya pekee, na leo umetupatia fursa ya upendeleo tena kujifunza neno lako, hasa tunapoangalia agizo ulilotuachia. Unakotubariki la kujenga uhusiano nasi kwa neema yako, unatufanya wabia pamoja nawe, watenda kazi pamoja nawe, na unatutuma kwenda kufanya kazi thamani ambayo iligharimu uhai wako. Tafadhali kujifunza kwetu ukatufanye tufurahi kwamba unatuokoa hivyo, na unatutumia kwa aleta wengine kwako. Tufundishe tangu mwanzo hata mwisho, kwa jina la Yesu tunaomba, amina.
0: Sasa mchungaji James Nidas kwa kutufungulia kwa ombi. Nikukaribisha pia mchungaji Tuvako, wote uweze kupata nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Uchukani Tuvako, ningetamani utukumbushe katika somo la 11 hasa kile ambacho tulijifunza. Nini hasa ambacho tulikiangazia katika somo hilo la 11? Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti, namshukuru Mungu kwamba tulikuwa na somo zuri sana. Somo la 11 lilikuwa na kichwa vikwazo. Na tulisema kwamba nilitamani hata kichwa kingekuwa chanya kidogo, lakini hakikuwa hivyo. Na fungu kuu lilitupa mwelekeo. Fungu kuu lilitoka katika kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 3 hadi la 5, ambayo lilisema wala si hivyo tu. Anasema ila namfurahi katika dhiki pia. Mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana upendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Tuliona katika somo hili ya kwamba licha ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo imeathiriwa na dhambi, vikwazo vipo kwa sababu hiyo, sababu ya dhambi. Na licha ya vikwazo kuwepo, tunapomuona Kristo, tunapomtazama yeye ambaye ndiye anatujenga katika uhusiano wetu na Mungu, vikwazo hata viwe vigumu, tutaona namna chanya ambayo Mungu anashughulika nasi hata katikati ya vikwazo. Na hivyo tukaona jinsi ambavyo changamoto za maisha anuwai zinatumiwa hata na Mungu katika maisha, ambapo tunayapopita yanaweza kwa mtazamo hasi yakawa ya kukatisha tamaa, lakini kwa mtazamo wake hatupaswi kukata tamaa. Mungu anatushughulikia hata katikati ya vikwazo.
0: Nina kushukuru sana mchungaji Tuvako kutukumbusha katika hilo somo la 11. Na sasa tunakwenda katika somo la 12. Mchungaji Didas, katika hili somo la 12 ambapo tunazungumzia shiriki habari zake, tunakwenda kuangalia hasa mambo gani ambayo ni majukumu ambayo tumepewa na yule ambaye ametupatia uhai. Karibu sana mchungaji Didas.
1: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Furahi kwamba tunaelekea ukingoni kabisa mwa robo ya pili. Tunaelekea ukomo wa robo ya pili, na tumekuwa na safari nzuri. Tuna somo zuri sana katika kukua na kujenga uhusiano na Mungu, na kipengele cha muhimu sana ambacho hatuwezi kukwepa.
0: Ndio.
1: Tunapokuwa tumejenga uhusiano na Mungu, ametuvuta kwa neema yake, anachotarajia kwetu, kwa sababu kwa hakika anatutuma ni kwenda kuwaita wengine waje kwake ili wajenge nao uhusiano huo ambao tunaufurahia.
2: Amina.
1: Kwa hiyo somo la 12 linatuambia habari ya kushiriki habari za Yesu. Na tunapaswa kushiriki hizi habari njema za Yesu na watu wote katika kutekeleza lile agizo kuu la utume ambalo kimsingi hakuachia tu wale wanafunzi wake 11, lakini pamoja na sisi wale ambao tungepokea na kuliamini neno lake hata baada ya wamepaa kwenda mbinguni. Kwa tutajifunza kwa namna ya pekee namna ambavyo kujenga tabia zetu binafsi, namna ambavyo tunaishi mtu mmoja mmoja kama mshiriki, na vile tunavyopaswa kufanya kama kanisa katika kuwafikia watu na habari njema za Mwokozi. Njia nzuri kabisa ambayo somo hili linatuambia ni kudhihirisha tabia njema, hasa tabia ya upendo ambao unanyunyika kutoka kwa Mungu kuja kwetu na kupeleka kwa watu hawa wengine. Nimefurahia sana kisa kimoja, Pastor Duvaco, nitakupa, najua muda wetu, lakini kuna kisa kilichonivutia katika utangulizi, linikumbusha kisa changu hivi karibuni. Nikawa naendesha gari kwa haraka katikati ya mji wa Morogoro, nilikuwa na rafiki yangu ambaye amekaa kwenye driver seat. Nilipofika kwenye roundabout ya katikati ya mji, ambapo kwa kimsingi mimi ndo nina haki na barabara sasa, lakini akatokea mtu tuko pembeni ambaye alipaswa kunisubiri, akachomeka kari kwa haraka, akanivuka na ikataka kuleta shida. Nilikamata breki kwa haraka sana, nikapiga honi, huku nikiwa nimekasirika, nikatoa kipyo changu kwenye dirisha kidogo, nikamwambia maneno magumu. Nitasamehewa kutamka maneno, na nilikwambia we kiazi kweli. Sasa yule aliyekuwa amekaa kando yangu, yule rafiki, alinipiga kofi kwenye bega langu la upande wa kushoto kwa haraka sana, kwa sababu neno hilo wakati mwingine ni jepesi sana kulitamka na alijua. Kwa hiyo alinipiga kwa sababu kupaswa kufanya hivyo. Hata kama mtu amefanya jambo la kijinga, ulipaswa kutulia, kunyamaza tu, kuchukuliana hiyo hali. Nikakutana na kisa hiki cha mchungaji anayewahi kwenda kanisani. Naam. Anawahi shule Sabato, ana mahubiri, anaendesha effort. Kwa hiyo anawahi kanisani ili asichelewe. Anapofika mahali fulani na kukutana barabara imejaa movement ya magari, anajiuliza, hawa watu wote wametoka wapi, mbona wananizuia? Tena kwa bahati mbaya zaidi akatokea mtu anaye akaiuliza gari mbele yake kwa ghafla na akakamata breki. Atoa mkunja ngumi kwa hasira. Sijua alitamani hata atoke ili amvute huyu mtu kwenye gari. Lakini baadaye anafika kanisani, anapotazama hadhira, wako wale washiriki wanamsikiliza, anaona sura ambayo kama anaifahamu. Ndipo baadaye mshiriki mmoja anamtambulisha huyu driver aliyekatiza mbele yake kwamba ni mgeni asiye mshiriki aliyekuja tu kuwatembelea ndugu zake, na siku hiyo
3: ameingia kanisani.
1: Amekuja kanisani.
3: Na huyu ni mchungaji.
1: Yaani mwishoni pale kwenye kurasa 147 maneno haya yanasema, mchungaji Jia litambua tena kwamba kila kutendeana, iwe ni kwa watu tunaowajua au wageni, kunapaswa kujaa upendo unaotiririka kutoka katika uhusiano wa kudumu na Mungu. Huwezi kujua ni kwa namna gani matendo yako, na hasa kama muumini, yanaweza kuwa na athari kwa wengine. Isaya anasema katika fungu la fukariri, Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishao, nipate kujua, wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Isaya 50 fungu la 4 ndilo fungu letu la fukariri katika juma hili.
0: Amen.
1: Naam.
0: Sasa salamu mchungaji Lida, si uweweza kufungulia jambi kwa kile ambacho tutakiangazia katika somo hili la 12. Mchungaji Duvaco.
2: Na
0: tunaongozwa na maandiko matakatifu.
2: Ndio.
0: Sasa haya maandiko matakatifu yatupatia kanuni gani hasa za msingi tunapokuwa tukishuhudia hizi habari njema ambazo tayari mchungaji Lida anasema tunakwenda kwenye kushuhudia hizi habari njema? Ni kanuni gani za msingi? Karibu sana mchungaji Duvaco.
2: Naam, nikijibu swali hilo, sina budi kwenda kwenye Mathayo sura ya 28 na kuichukua kauli ya Bwana Yesu mwenyewe. Anasema katika aya ya 18 hadi ya 20, kwa wengi wasomaji wa maandiko matakatifu hasa vitabu vya Injili wanaifahamu hii vyema. Yesu akaja kwao akawaambia, anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hoja Bwana Yesu anayezungumzia hapa kuhusiana na kanuni ya msingi, umeuliza juu ya kanuni za msingi za ushuhudiaji wa habari njema, ni kwamba jambo la kwanza ambalo tunalipata kulingana na kauli ya Bwana Yesu mwenyewe, hoja ya kushuhudia habari njema ni agizo.
0: Ndio.
2: Ukishamkubali Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hilo ni kama vile katika kuchagua uzima au mauti, ni kama unapewa uhuru wa kuchagua. Unakaa uhuru kale kwamba nichague uzima, sawa. Na hiyo sasa ni hivi, unaposhindwa kuchagua uzima umejichagulia mauti. Lakini tuachane na hilo uchaguzi ambao sio chanya. Umeuchagua uzima, umemchagua Bwana Yesu. Ukishamchagua, mwenyekiti, rafiki, unapomchagua Yesu, habari ya ushuhudiaji sio ombi, ni agizo.
0: Yes.
2: Na unaona anavyoiwekea kauli, na unapozungumzia, nimenijia vizuri tu katika swali ulivyouliza kwamba ni kanuni za msingi. Nashukuru kwa swali lako zuri. Kanuni za msingi kimaanisha sio kitu ambacho ni I may do, I may not. Yani ninaweza nikafanya au nisifanye. Ni hoja ya kwamba sio jambo ambalo umeombwa, umesha kuwemo, ni wajibu, lazima utekelezwe. Sasa kwa lugha hiyo hiyo, Ufunuo 14 fungu la 6 hadi 12 inapozungumzia wale malaika watatu, inazungumza juu ya wajumbe, lugha ya Kiyunani iliyotumiwa na nabii Yohana. Anapozungumza juu ya malaika wanaoruka katikati ya mbingu, anazungumzia wajumbe. Wajumbe ambao ni watu wanaoungana, wowote ambao wanakubali kuwa wakala wa Mungu katika kufikisha ujumbe wake katika dunia kama ilivyo dhahiri katika sayari hii. Na hivyo ujumbe wa malaika wale watatu unaanza na kuita dunia kumcha Mungu na kumtukuza. Na hivyo ninamalizia kusema yafuatayo: ikiwa ni agizo, na ikiwa hili linakuja tena kuonekana katika umuhimu na uzito huu kabla ya kuja kwa Bwana Yesu mara ya pili, lazima hili litekelezeke. Basi tunawajibika sio tu kwa sababu tunaishi, kwa sababu tunamkiri Kristo, lakini kwa sababu tunajua tunako kwenda.
0: Ndio.
2: Na hivyo udhuru wa kushuhudia umekuwepo. Mwingine anaweza akasema si mimi ambaye naweza kuhubiri, haiwezekani, mimi ni mtu mkimya, kushuhudia si eneo langu nilokirimiwa, mchungaji ndiye anaweza kuhubiri. Na visingizio vingi vingi vingi tunaweza kuwa nayo. Lakini mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hakuna kati yetu ambaye hana uwezo wa kufanya jambo fulani, kupeleka habari njema. Na hivyo kama lilivyo agizo, ni namna bora ambayo tunapewa ya kufikisha. Napenda mwongozo wetu umetumia neno kutokana na mafuriko. Yaani ulivyojaziwa,
0: ndio
2: hutoi vyote, lakini unatoa kile ambacho kime spill over, kimetoka nje kutokana na kile ambacho kimejazwa ndani. Mhubiri mashuhuri sana ambaye ni senator wa, ni mchungaji wa bunge la Marekani, mchungaji Barry Black, anapenda kusema you have to preach out of the overflow. Kuhubiri kutokana na kile kilichojazwa ndani yako, kilicho furika, kilichotoka nje baada ya kujazwa. Maana tukatoa vyote ni maisha. Na hivyo katika hili, mwenyekiti, kanuni ya kushuhudia kama ilivyo kwenye Matendo 1 fungu la 8, amesema kwa hatua, anza Yerusalemu, alafu Uyahudi, pia zingine itakwambia Yudea, alafu itakwambia Samaria, na halafu mwisho wa nchi, ikimaanisha unaanzia pale ulipo. Unapoanzia ulipo, unajenga msingi ulio bora, ambao huo msingi unakupatia rafiki yangu mmoja anapenda kusema unakupa mileage. Mm. Unakupa mwendo. Mm. Yaani unakupa nguvu
1: ya kwenda.
2: Sasa katika hili nilisema namalizia kwa kutaja haya, lakini nidokeze tu.
0: Ndio.
2: Kama Matendo 1:8 inavyosema kwamba tumeitwa kuwa mashahidi kwa hatua hivyo. Hata watu wataalamu wa jamii wana kauli ambayo mimi ilinigusa sana. Kuna mbunge mmoja wa siasa katika taifa kubwa kule aliwahi kusema maneno ambayo yalifanya kila mmoja atafakari kwamba any politics is local. Na alikuwa na aliandikia kitabu. Na nilikisoma kitabu kinasema any politics is local. Anamaanisha nini? Sio swala tu la siasa. Kwamba kila namna ya kutengeneza muundo au miundombinu iliyofanikiwa ina nguvu ikianzia nyumbani. Na hivyo kwa mkao huo, kanuni ya msingi ya Bwana Yesu inaonesha anzia pale ambapo msingi wako ukiwa imara, utafanikiwa sana hata nje ya nchi. Na hilo ndilo nalipata katika kanuni za msingi ambazo ziko pale. Upendo wa Mungu uanzie nyumbani. Na pendo linapotoka kwa Mungu, Yohana 1:7-11 anasema litaenda kama kwa ndugu mpaka kwa watu wengine.
0: Ninashukuru sana Mchungaji Tuvako, hilo ni agizo. Enendeni.
2: Naam,
0: haleluya. Mchungaji Vida, so kiunga hapo kwa Mchungaji Tuvako. Maana masomo yetu yana fatali. Kulingana na somo la juma hili ambalo tunaangalia kuhusiana na kushiriki habari zake. Juma hili, hiari na dhamiri inawezaje kuendana na nguvu inayohitajika katika kuweza kuandaa roho kwa ufalme wa Mungu? Kuandaa roho kwa ufalme wa Mungu ikimaanisha pia kuweza kushiriki habari zake kwa kuhubiri habari za Mungu. Karibu sana Mchungaji Vidas.
1: Asante sana mwenyekiti kwa swali hilo. Nikiunga kama ulivyosema, nilikuwa najaribu sana kumwangalia mtoa agizo mwenyewe alivyokuwa akifanya akishughulika na watu akiwaita kuja katika ufalme wake. Alikuwa na sifa ya kujawa upendo na huruma sana kwa watu.
0: Amina.
1: Na huruma na upendo wa Yesu vilifanya watu wavutwe kuja kwake pale alipokuwa anawaamuru kumfuata, lakini baada ya kugusa maisha yao kwa namna fulani, na hivyo watu waliufuata kwa dhamiri zao wenyewe kwa kuamua kutokana na nguvu ya mvuto wa Yesu mwenyewe kwa vile alivyokuwa akiwatendea watu. Hicho ndicho ninachoona hasa nikijibu swali lako mapema, hata kabla sijatoa maelezo mengi sana, ni kwamba ilikuwepo nguvu ya mvuto katika huduma ya Yesu kwa watu iliyojengwa kwenye huruma na upendo, namna alivyowatendea, mbinu yake ya kuwafikia watu. Aliwaendea kichangamana nao. Kuna mahali fulani katika kitabu cha kinaitwa The Ministry of Healing inasema hivyo, nadhani kitabu hicho kitatafsiriwa hivi karibuni, kina mahali ambapo inaelezea mbinu iliyofanikiwa ambayo tunapaswa kuifuata ya Yesu Kristo mtoa agizo mwenyewe, kwamba alienda kwa watu walichangamana nao. Kana kwanga alivutiwa na maisha yao. Na yeye alipofika pale, watu wale walivyomuona akigusa maisha yao, aliwaonea huruma. Na ndipo alipo alivuta usikivu wao kwake. Na baada ya kuwa amewavutia watu kiasi hicho, ndipo alipoamuru mnifuate. Kwa hiyo hakutumia nguvu, hakumlazimisha mtu, walimfuata kwa dhamiri zao wenyewe. Na tunaona Yesu katika huduma yake akihubiri, akifundisha, akiponya wagonjwa, akiwagusa maskini na wenye hitaji. Mahali fulani katika kitabu cha Mathayo sura ya 9:36 alipowaona makutano wakiwa wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji, Biblia inasema Yesu aliwahurumia, akawafundisha, akaponya magonjwa yao, akagusa waliopooza na shida zote, na hivyo watu walivutiwa na Yesu. Na hii ni kazi yetu hii ya kuvuta roho kwa Yesu Kristo. kama matokeo ya kutia agizo alilokupatia iweze kuwa na ufanisi kazi yetu hii, lazima tuwe na upendo wa Mungu unaobubujika ndani yetu. Upendo huu utiririke, tuwe na msukumo unaolepwa na upendo na huruma kwa watu. Hakuna ubiri mwenye kiti linaloweza kuwa zuri lenye mvuto kuliko ubiri linalogusa maisha ya mtu moja kwa moja. Matendo yetu ya huruma na fadhili, wema wetu, neema tunayo rehema tunazopeleka kwa watu wasiostahili ina nguvu. Sidharau kazi ya mimbarani, ina matokeo mazuri pia. Lakini kama tungekuwa tunatumia mimbari kuvuna baada ya kwenda kugusa maisha ya watu, kazi yetu ya uinjilisti ingekuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo tunapaswa kwenda kwa watu tukiwa na mzigo wa kazi ya Mungu, lakini tukiongozwa na upendo wa watu, ukiwa na msukumo wa huruma. Na habari njema hii, mwenyekiti, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kila mtu tunayekutana naye tuwe tunamfahamu au hatumfahamu, huyo ni mpokeaji wa upendo wa Mungu na ni mtahadhia wa ufalme wa mbinguni.
2: Amina.
1: Kwa hiyo tunapaswa kuwaendea wote bila kunyamaza, tukisukumwa na upendo wa Mungu ukiwa ndio msisitizo ndani yetu. Napenda maneno ya mwinjilisti huyu ya wa Agano la Kale, huyu nabii Yeremia. Kuna wakati anasema neno la Mungu lilikuwa ndani yake kama moto unaowaka. Anatamani kunyamaza lakini na msukumo kuo wa kwenda. Anasema katika kitabu cha Yeremia 29, anasema ndipo moyo wangu anasema ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Alikwenda, lakini sio kama naye lazimisha, kama tulivyomuona Yesu akulazimisha. Alikwenda kwa ujumbe dhahiri wa Mungu kupeleka kwa watu hiyo wanataka kusikia. Maana Yeremia alipitia kikombe kichungu. Wakati mwingine watu walikuwa wanamjia, tuambie maneno kutoka kwa Mungu, tuko tayari kusikia.
2: Nabia uyae.
1: Na akiwaambia kile Bwana anachotaka, Bwana msulubisha tena. Mara amefungua minyororo, mara amevurutwa kwenye matope, mara katupo shimoni, kwa sababu waliwaambia maneno ambayo hawataki kusikia. Lakini leko la Mungu kwetu, twende na ukweli wake ulio dhalili kwa watu, tukisukumwa na upendo na huruma, pasipo kulazimisha, kwa sababu Mungu yeye alazimisha. Kwanza hata hakumlazimisha Adam na Hawa kumtii katika habari ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hakuwalazimisha kinyume na dhamiri yako, kama ulivyomuuliza mwenyekiti habari ya dhamiri. Walisukumwa na dhamiri yao wenyewe kutomtii Mungu hata wakati wa gharika. Mungu akumwambia Nuhu awashurutishe watu waingie kwenye safina ili waepuke gharika. Hakuwalazimisha. Nuhu alihubiri tu miaka 120 na jeka safina, wao walichagua wenyewe kututii. Lakini hata wana wa Israeli, Mungu hakuwalazimisha wajii, wawe wadumu katika agano lake. Tulijifunza hapo nyuma walivyo kaidi hata wakaingia kwenye ibada ya sanamu. Mungu hakufanya hivi. Yesu, kama nilivyosema awali, hakuwalazimisha watu. Alikusa maisha yao, alitimiza mahitaji yao. Na ndipo watu walimfuata. Hakulazimisha mtu. Kwa hiyo sisi wenyewe tunapokwenda, tunapaswa kwenda kwa neno la Mungu lililo wazi, kutekeleza ile agizo bila kumlazimisha mtu. Mjumbe wa Mungu Ellen White anasema katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa 487, anasema hivi: si sehemu ya utume wa Kristo kuwalazimisha watu wampokee.
2: Ndio.
1: Tunasema habari za Mungu kwa bidii na nguvu yote, tukiongozwa na upendo wa Mungu, lakini hatutawalazimisha. Na mwisho pale napenda nisome tu aya ibara ya mwisho katika ukurasa 49, nako sema tunapaswa kujiruhusu kuwa vyombo vya huduma ya Mungu. Tunaishi katika dunia iliyo inayochukia ukweli, lakini uhalisia huo haupaswi kutuzuia kushiriki kwa njia ya busara na ya upendo. Kumbuka kwamba mara nyingi ushuhuda wetu binafsi ndio unaobeba uzito mkubwa, hasa katika hatua za awali za kushuhudia. Kwa hiyo tueni kwa ujumbe wa Mungu wa kweli, ambayo hata hivyo inachukiwa, lakini tukiwa na msukumo wa upendo na kugusa maisha ya watu na ushuhuda wetu binafsi, kile Yesu alichotupendea katika maisha yetu,
4: kwa kweli Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho wake atagusa maisha mioyo yao na watalipokea leo. Kuna ambao watakao kataa kwa sababu Biblia inasema habari njema itahubiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda. Sio kwamba lazima kila mtu atakubali, kuna wengine watapuuza, wengine watadhihaki, wengine watakataa. Ulimwenguni kote kwa ushuhuda. Sio kwamba lazima kila mtu atakubali, kuna wengine watapuuza, wengine watadhihaki, wengine watakataa, na kuna watakao pokea. Na wakipokea

0: Media katika somo la 12 shiriki habari zake, nawe pia unapaswa kuweza kushiriki habari zake. Endelea kubaki nasi, tutarejea tena.
1: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: Kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako. Na katika muktadha wa mwongozo wa kujifunza Biblia katika juma hili au katika somo la 12, tumepewa hatua kadhaa ambazo hizo hatua zinatuongoza kuweza kushuhudia hizi habari njema. Ni hatua gani hizo ambazo tumependekezwa kwazo kuweza kuzifuata? Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Hatua. Nashukuru mwenyekiti. Labda hili linanikumbusha mambo kadhaa. Kwanza, Isaya 50:4, fungu letu la kukariri,
1: ndio
2: ambalo limesema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Anasema huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwa. Sasa kinachoonekana katika fungu la kukariri kinaakisiwa na kile ambacho Petro anakisema vizuri. Petro wa kwanza 3:15, nisome kwa ajili ya manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Petro wa kwanza sura ya 3:15. Kitabu cha Petro kiko karibu na mwisho kabisa wa vitabu vya Agano Jipya. Petro wa kwanza ni kabla ya vitabu nyaraka za Yohana. Nasoma sura ya 3:15, Petro wa kwanza. Anasema fungu la 15 sura ya 3, najua umefika pale. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lilipo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu na kwa hofu. Sasa kitu ambacho mwenyekiti nakiona kinatajwa katika mtiririko wa somo letu hapa kinaonesha mambo yafuatayo.
1: Ndio.
2: La kwanza, Isaya yeye anasema lazima itoke kwa Bwana. Uwezo wa kupeleka huu ujumbe unatoka kwake. Umeuliza juu ya hatua
1: ndio.
2: Mungu ndiye wa kwanza anayeniwezesha kuwa na ulimi wa kupeleka, tena anasema wa ufundishwao. Unajua ungetamani niseme ulimi wanaweza kufundisha. Si ndio? Ili wanaofundishwa wapokee. Na wewe nawe una uwezo wa kufundisha. Lakini nilichokiona kwenye fungu sio hicho.
3: Fundishwa.
2: Yaani wewe unayeweza, unayeomba upewe ulimi, sharti uwe na mtazamo ulio tayari kufundishwa. Uwe mtu mwepesi kurekebishika.
3: Kufundishike.
2: Unarekebishika kwa sababu kufundisha ni kujenga ndani ya akili ya mtu kile ambacho ama hakuwa nacho kabisa au alikuwa nacho lakini hakikuwa sahihi. Hivyo ujengewe ndani ulimi wa anayefaa, anayekubali kufundishwa. Hilo. Lakini ninalofuata mwenyekiti, ninaonekana kwenye mtiririko mzuri sana wa Petro wa kwanza sura ya 3. Na naomba niende na karibisha mpenzi mtazamaji mwenye mwongozo. Aende kurasa wa 157 na kuona yafuatayo yakiwa yameorodheshwa pale. Ambapo anazungumzia juu ya

0: na upendo ambao Petro anauonesha. Sasa Petro anapoanza na kipengele muhimu zaidi, pengine chenye changamoto zaidi cha maandalizi yetu ya kushiriki injili, anaalika wote. Anaalika wote. Na halafu anasema katika hatua chache. Hatua ya kwanza ni lazima sote tuwe na nia moja. Hiyo anaianza kwenye aya ya nane. Aya ya nane na kuendelea. Anasema neno linapaswa lianze na nia. Nia iliyomo katika mapatano kati yetu. Tusipokuwa na jamii iliyoamini ikawa na upatanifu kati ya ile jamii yenyewe, haitaweza kumwambia mtu mwingine kwamba inamuamini Yesu. Kumbuka sala yake mnyoona kumna sana. Muone umoja. Msipokuwa na umoja, ulimwengu hauwezi kukubali kwamba ninyi mnanishuhudia mimi. Hivyo ndio la kwanza, nia moja. La pili analisema Mtume Petro ni kwamba waumini wanapaswa kuhurumiana. Kwenye aya hizo nane kuendelea anasema wanapaswa kuhurumiana. Watu ambao hawahurumiani, majanga yanapokuja hawajali. Hawajali. Yaani hakuna mtu anayejali kuuliza, uko salama? Alafu kinachotokea chochote kinaweza kumuua mtu kwa sababu tu hakuna aliyejali. Nisiseme sana hivi, lakini ni wazi niko la pili pale. Lakini la tatu anasema mpendane kama ndugu, upendano wa kindugu. Na hivyo inadokeza kwamba mkishamaliza hizo za kwanza, ya kwanza nia yenu ikiwa sahihi na safi ya umoja, mtakuwa na mtazamo wa kurumiana, mtapendana kindugu. La nne, mtakuwa na huruma. Na hii inakumaanisha inaenda nje hata ya ninyi wenyewe. Wenye rehema, tayari kusameheana. La tano na la mwisho ni, lakini si kwa umuhimu, ni la tano tu katika kuorodhesha hapa, ni wanyenyekevu. Ule mtazamo ambao ulionekana katika Kristo. Nikurudishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenye kurasa 150. Huo mtazamo Petro anaoweka pale unaweza kumimbulishwa katika hatua tano au sita pale. Katika ukurasa 150. Ya kwanza ni watu ambao kwa namna ya pekee wana ufahamu, unafahamu mtu mwingine, unaujenga urafiki naye. Umeuliza juu ya hatua. Jenga urafiki. Usianze tu kwenda kumhubiri mtu habari ya Yesu. Atakufukuza. Jenga urafiki. Maana hilo ndilo msingi. La pili, omba Roho Mtakatifu afanye katika moyo wa mtu huyo kile ambacho unamhitaji ajue. Roho Mtakatifu. La tatu, fanya hili. Tafuta njia za kawaida za kuwasiliana na huyu mtu. La nne, fanya hili pia. Ombea mahitaji maalum au maswali ambayo inawezekana anakuuliza. Unajua wakati mwingine unamuuliza swali afu anauliza swali zuri la kibiblia na mjibu. Ombea kwanza, kwa sababu unaweza ukanijibu kwa haraka ukawa umeua shauku ya kujua kingine ambacho angekijua angefanya uamuzi. Ombea maswali na pia mambo ya kawaida ambayo inawezekana katika mjadala wa mawasiliano yenu. La tano, lakini sio kwa udogo, unafika wakati ambapo unaona kabisa huyo anaweza kaulizwa kuchukua hatua. Na hii tunaweza kufanya kwa njia ya mafundisho ya yale ya masomo maalum ya kujifunza Biblia. Yapo ingine, yapo masomo ya sauti ya unabii. Yapo masomo mbalimbali yanayokusaidia kwenda kwa hatua. Lakini la mwisho ambalo linaweza kujumlishwa katika ujumla wa haya yote, ambalo unaweza ukanita la sita, matendo yetu. Mtazamo wa maisha binafsi. Niangalia takwimu, mwenyekiti, ninapomalizia hapo. Mahali fulani profesa wetu wa chuo kikuu cha kanisa alifanya utafiti wa namna ambavyo watu wanaamua kumfuata Yesu. Na akagundua kwamba yeye ilinishtua, kwa takwimu yake 85% ya watu wanaoamua kumfuata Yesu sio kwa kuhubiri watu botani. Ni urafiki na mahusiano ya kijamii. Sasa haya mengine yanafuata baada ya mahubiri zuri, sio kwa haya, sio nyimbo, sio nini, ni mwisho. Lakini 85 maisha mungariko.
1: Nina shukuru sana mchungaji tu wako. Mchungaji Lida simanyo nyitekeo. Kuka kuna hatua.
0: Yeah.
1: Siko kukulupuka tu. Kuna hatua za kufuata. Gazi kwa gazi. Zari sana mchungaji tu wako. Mchungaji Lida.
0: Na.
1: Ebu tugeuzie kibao kisa cha Ephraim. Na Ephraim kwa mujibu wa somo la juma hili. Hiki kisa chake yatufundisha nini hasa juu ya kusudi la Mungu katika hoja nzima ya kushiriki habari zake, kama somo wetu na uliona katika juma hili, shiriki habari zake. Karibu sana tukimwangazia Ephraim.
2: Yeah, asante sana mwenyekiti.
1: Ndio.
2: Okay, nitafakari hizi habari za Ephraim, ninakuta kuna historia ndefu imeshikamana na Ephraim, lakini nitaenda kwa ufupi. Tunapozungumza habari za mtu anaitwa Ephraim katika Biblia, huyu ni mmoja wa makabila anayejenga makabila ya 12 ya taifa la Israel. Lakini yeye hakuwa mtoto wa kuzaa na Yakobo, isipokuwa mjukuu. Wakati Yakobo anaenda Misri na familia yake, takriban watu 70 wanakaa kule, alikuta Yusufu yuko kule na ameshaoa Asena, yule binti aliyepewa na Farao. Akazaa watoto wawili wa kiume, mmoja aitwa Ephraim ambaye alikuwa ni mdogo na mkubwa alikuwa anaitwa Manase. Baadaye Yakobo anamwambia anapobariki, anasema hawa nao watakuwa wa kwanza. Na hata wanapovuka baadaye wanakuja nchi ya ahadi, wanadaiwa urithi katika nchi ya ahadi tena vipalo. Na upande fulani wa mto Yordan mpaka bahari ya Mediterranean kuna eneo zuri tajiri, eneo kubwa ambalo Ephraim alipewa kurithi. Na baadaye tunakuta taifa hili moja ambalo ni Israel lilikuja kugawanyika mwaka wa 930 kabla ya Kristo, wakati ambapo mtoto wa Sulemani anaitwa Rehoboam anatawala, na makabila 10 yakawa yamejitoa, wakawa wamemwacha anayeitwa Yuda, lakini wanajua taifa la Yuda, lakini kimsingi walikuwa makabila mawili ambalo ni taifa la Yuda mwenyewe pamoja na Benjamini walibaki upande wa kusini ambao linajenga taifa la Yuda. Makabila 10 ambayo alikuwepo Ephraim pia walikuwa na makao makuu Samaria, wakawa Israeli ya kaskazini, kusini kule wakawa wamebaki Yerusalemu. Sasa Ephraim kwa sababu ya ukubwa na utajiri na nguvu ya kisiasa aliyokuwa nayo, alikuwa kama aliyetawala, alikuwa kama mkuu kwa makabila haya 10 ya upande wa kaskazini. Hata mfalme wa kwanza wa kaskazini anaitwa Jeroboam, aliyekuwa katika jeshi wakati wa Suleiman, na hata wakati Rehoboam mwana wa Solomoni anatawala alikuwepo, na yeye alikuwa ni Mwefraim huyu Jeroboam. Lakini Jeroboam baadaye anawazuia hawa watu haya makabila 10 kutokuja Yerusalemu kwa ibada. Wakaanza kama mtindo fulani ka ibada hako kaliko changamana na ibada ya sanamu. Uasi ukaendelea kukua, uasi ukakua ukawa mkubwa. Wakawa na kiburi na majivuno na kujitosheleza nafsi, wakawa na hali fulani ya unafiki wa kidini. Na hiyo ilifanya Mungu achukie sana ili haya makabila 10. Hata wafalme wao akina Ahabu utawakuta hapo, akina Manase, akina Joram walikuwa ni wafalme wa baya sana. Na Mungu baadaye aliwaadhibu. Mwaka 722 Waasiria walikuja wakawapiga, wakawachukua, wakaondoa mataifa yale 10.
1: Ndio.
2: Yuda nao wakabaki mpaka mwaka wa 605 Babeli Nebukadnezar naye alikuja akawatwanga kama mara 3 hivi na kuwaondoa na kupeleka uhamishoni Babeli. Na ndipo kuna namna ambavyo nabii Yeremia anazungumza kwa namna ya sitiari, akielezea kana kwamba bibi yake na Ephraim au bibi wa taifa la taifa la Israel anayeitwa Adael kana kwamba analia. Lakini utagundua wakati huu wa nabii Yeremia na Hosea na kina Isaya tayari Raeli yeye alishakufa siku nyingi. Kwa hiyo hii ni lugha ya picha inayotumika hapa, ni kana kwamba anamlilia, anawalilia watoto wake. Watoto gani? Wawili ambao kana kwamba waliondolewa. Mmoja alienda Asiria mwaka 722, Yuda naye mwaka 605 anakuja kuchukuliwa na mwaka hatimaye mwaka 586 uhamisho wao kwenda Babeli unakamilika. Sasa Raheli kama analia, lakini Mungu anamfariji. Anazungumza, ukisoma katika kitabu cha Hosea utaona dhambi ya Efraim. Ameingia kwenye ibada ya sanamu, amemwacha Mungu wa kweli. Na hapa kwa sababu hiyo anachukuliwa anakwenda Asiria. Yuda naye atakwenda kule kama nilivyosema. Na leo sasa Raheli analia, anasema katika kitabu cha nisome Yeremia 31 15 mpaka 19 20 anasema hivi. Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi, zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Hakika nimesikia Efraimu akijililia hivi. Anakosema Efraimu anawakilisha ufalme ule wa kaskazini, yani mataifa kumi. Nimesema alikuwa ni dominant, alikuwa ni kama mkuu, kama ambavyo nasikia Yuda, lakini Yuda alikuwa pamoja na Benjamin pia. Sasa anapozungumza Efraimu anasema, Efraimu akijililia hivi, umeniadhibu nami nikaadhibika, kama ndama nisiyezoelea mira, unigeuze nami nitageuzwa, kwa maana wewe u Bwana Mungu wangu. Hakika baada ya kugeuzwa kwangu nalitubu, na baada ya kufundishwa kwangu nalijipiga pajani, nalitayarika, naam, nalifadhaika kwa sababu nilichukua aibu ya ujana wangu. Je, Efraimu siye mwanangu mpendwa? Je, siye mtoto apendezwaye? Maana kila nisemapo neno juu yake ningali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake, bila shaka nitamrehemu, asema Bwana. Raheli kama anawalilia watoto wake, taifa zima ambalo sasa limegawanyika, lakini Mungu anamfariji, anamwambia usili kamaza, futa machozi, kwa sababu Mungu ana mpango. Mpango gani? Mungu ni mwenye rehema. Tumemjifunza majuma yaliyopita kwamba yeye ni Mungu mwingi wa rehema, mwenye fadhili, mwenye huruma, anayesamehe dhambi, uovu na makosa. Pamoja na kwamba Yuda walikosa wakaenda uhamishoni, Mungu alikumbuka agano la kuwarejesha, akawarejesha. Na hata mwaka 722 walipoenda makabila kumi ya kaskazini ambaye anatajwa kama Efraimu, Mungu anasema anapomtazama anamuona kama mwanaye, atamkumbuka kwa rehema. Kwa hiyo habari za Efraimu zinatukumbusha kama Raheli anavyolia, wazazi wengi hata hivyo wanalia leo kwa uchungu na maumivu mengi, kwa sababu licha ya kuwafundisha watoto wao katika misingi ya kiroho, lakini watoto wao wamekengeuka. Usilie, Mungu anajali sana hata hao watoto waliokengeuka, atawarudisha kwa upendo na rehema zake. Na hivyo Mungu anamwambia katika hii lugha pika, anamwambia kana mwambia Raheli, nyamaza usilie, mimi ni mwingi wa rehema. Kuna tumaini hata kwa mwenye dhambi mbaya kabisa, mwenyekiti yule ambaye tunaweza tukamwangalia kwa macho ya kibinadamu tukamright off kwamba huyu kwa kweli mbinguni aende. Huyo bado kuna tumaini, kwa sababu Mungu moyo wake daima umejaa shauku kwa ajili ya mwenye dhambi anayeacha njia yake mbaya na kumrudia. Na daima mikono yake imefunguliwa, akiwa anasubiri kwa shauku kumpokea mwenye dhambi anayerudi, akitaka kumtii Mungu na kutengeneza uhusiano naye kamili. Tunakumbuka kisa cha Luka 15 cha mwana mpotevu. Lakini sio mwana mpotevu, hiki ni kisa cha baba mwenye rehema ambaye daima alikuwa anaangalia, huenda siku moja mwanangu atarudi. Na hiki kisa ambacho Yesu alikitengeneza ni udhihirisho wa juu kabisa wa upendo, rehema na msamaha wa Mungu ambaye anamsubiri mwenye dhambi. Kwa hiyo hata kama Israeli walikengeuka kwa nyakati hizi mbili kwa kugawanyika kwao, Mungu bado aliwarehemu. Angeweza kuwaacha. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya, Hata mwenye dhambi aliye mbaya kabisa tunayeweza kuona ni duni, astahili neema, astahili upendo wa Mungu, huyo ni mtaradhia wa ufalme wa Mungu. Kama tulivyoagizwa, twende kwa wote.
0: Amina.
2: Maana wote ni watoto wa Mungu. Neema ya Mungu hauwezi jua itamfikia mwenye dhambi anayefananaje na yuko wapi wakati gani. Kwa sisi kama sauti ya Mungu twende tuambie habari ya Efraim, ni tumaini kwamba hata mwenye dhambi mbaya, mkekeufu, sanamu mzizi kabisa, abaya ameachwa mwizi. Tunakumbuka kisa, sina muda wa kuelezea kisa cha mtu aliyeandika wimbo unaoitwa Amazing Grace. A wretched sinner, yule mwenye dhambi mbaya kabisa, neema ya Mungu inamfikia, inamrudisha kwa upendo, naye ni mtaradhia wa ufalme wa Mungu. Na
1: asante sana mchungaji Didas Waswahili, unasema kwamba usimkatie mtu tamaa.
2: Hiyo kauli ilikita akilini mwangu,
1: usimkatie mtu tamaa.
2: Hey, kuna kauli maarufu nayo pita inajulikana Tanzania, usimkatie mtu tamaa.
1: Mchungaji Tovaka. Kuna swala la urejeshwaji, kurejea nyumbani. Na je, mpango wa kurejesha roho kwa Kristo au kwa Mkristo unawezaje kufanikiwa kwa namna isiyo kwazo, kwa namna ya upendo, eh? Bala tunasema shiriki habari zake, tunaweza kutumia njia zipi kuweza kumenyesha kipindi mchungaji Didas anaeleza?
0: Naam,
1: nikakumbuka kisa kimoja cha huyu mtunzo wimbo wa Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Ni miongoni mwa watu ambao waliongolewa kupitia wimbo aliyotunga yeye mwenyewe. Alitunga wimbo afu baadaye akatoka nje ya kanisa kabisa. Akaingia duniani. Siku moja alipokuwa kwenye usafiri wa umma, ule ule wimbo ambao ametunga na yale yale maneno na zile beti alizoandika, Kristo wa neema yote, ukapigwa kwenye usafiri wa umma alipokuwa amepanda. Na mpaka nafika zile beti zinakwisha, hapo hapo amesharejeshwa. Akamrejea Kristo.
0: Naam, heri wa kurejesha roho zadi kufanikiwa.
1: Ndio, karibu.
0: Ninaunga pale ambapo mchungaji Didas amezungumzia hivi. La kwanza ni kukumbuka. Ni wajibu wetu tukumbuke kwamba wote, kila mmoja wetu tumewahi kupitia nyakati za udhaifu.
1: Ndio, ndio.
0: Na kuyumba kwa namna fulani katika kutendea kwetu na Mungu. Farisayo asiweza kukubali hilo. Lakini Mkristo anapaswa kukubali, kwamba kuna wakati ambapo moyo wako umepita mabonde, maisha yako yanishuka, maisha yako yanipungua katika viwango vya Mungu. Na hoja ya kurudisha au kurejesha mwingine, ninaamini kwa kanuni hii, hata maamuzi ambavyo mwongozo wetu unatuongoza kuona leo, salama ni kwamba anza na wewe mwenyewe. Rafiki yangu mmoja nilipenda sana anavyofanya, tena namshukuru Mungu, nyuma hili nimepata simu yake, ni ndugu yangu, anasema brother from another mother. Kwa miaka mingi sana ni mtu wa nchi nyingine, lakini alipiga simu kunisalimu, akanikumbusha mambo kadhaa, lakini moja ya mambo ambayo sitasahau juu yake ni mchungaji na alikuwa akizungumza na rafiki mwingine ambaye alikuwa na changamoto ya kiroho, na niliguswa nilivyomwambia. Alisema, rafiki, nimekuja kwako leo ili kesho na wewe uwe na nguvu ya kuja kwangu. Hivyo leo ni kweli mmekuja tuzungumze juu ya hoja inayokuhusu, ya namna ambavyo unaonekana dhahiri una changamoto kubwa ya kiroho. Lakini na kuhakikishia, mimi pia ninamhitaji Yesu. Hivyo nimekujia ili leo nikutie nguvu na uniambie tuliwekeje sawa swala hili, kesho wewe uwe na nguvu ya kunisaidia. Sasa mambo kadhaa ambayo mwongozo wetu unatuongoza kuyaona yanatusaidia, kwa sababu mfano niliyoeleza hapa ni kwamba yule rafiki alicooperate, alikuwa mepesi kwenda hatua zote za kufanya yale yaliyostahili kufanyika. somo letu linatuongoza kwenye Zekaria 10.
2: Ndio.
0: Ametajwa Yuda na uasi wake. Wametajwa wengine ambao walitoka, lakini napenda mafungu machache kwa sababu ya muda tulio nao. Nampendekezea mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuisoma Zekaria sura ya 10 yote. Lakini Bwana anapoanza kwenye aya ya kwanza anasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Na kwa kweli mvua kulingana na maandiko matakatifu hapa inaashiria kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afanye hiyo kazi. Huwezi kurejesha kwa uwezo wako. Na ndipo anaendelea katika kueleza jinsi ambavyo yeye mwenyewe alikuwa na hasira na uovu na uasi uliokuwa umefanyika. Na aya ya tatu anasema hasira yangu ikawa imewaka juu ya chungaji. Nami nitawadhibu mbuzi wa ume, na kwa maana Bwana wa majeshi ameliangalia kundi lake nyumba ya Yuda. Naye anawafanya, anasema sasa atawafanya tena kuwa kama farasi wake, tena mzuri katika vita. Sasa nenda mbele kidogo, aya tano, nao watakuwa kama washujao kanyagao adui zao katika matope ya njia vitani, nao watapiga vita kwa sababu Bwana yu pamoja nao, na hao wapandao farasi watafadhaishwa. Aya sita, nami nitaitia nguvu nyumba ya Yuda, nami nitaiokoa nyumba ya Yusufu. Efraim anatokea hapo. Nami nitawarudisha kwa maana na waonea rehema, nao watakuwa kana kwamba sikuwatupa. Yaani kwa maana mimi ni Bwana Mungu wao, nami nitawasikia. Na watu wa Efraim watakuwa kama shujaa, na moyo wao utafurahi kana kwamba ni kwa divai, na watoto wao wataona mambo hayo na kufurahi, mioyo yao utafurahia Bwana. Kuna matumaini yanayoletwa katika mtiririko haya hizi. Kuonesha jinsi ambavyo Bwana anaahidi kurejesha, kufanya wale na furaha upya, kurudisha, kurejesha, kuleta upya, kuweka kile ambacho si tu matengenezo ya mdomo, ni maisha kutoka ndani yaliyobadilishwa. Na hiyo sio nguvu ya kibinadamu, la hasha, ni nguvu ya Roho wa Mungu. Yaani kama unahitaji kubadilishwa na Mungu katika jambo, mng'ang'anie Mungu. Anaweza. Na ameahidi kama amewahi kufanya kwa kabila zima la Yuda. Yaani hata kama sio kila mmoja, lakini kwa ujumla wao anawaita kama familia anayoiokoa. Hana sababu ya kushindwa kwa mtu mmoja. Kama afanyia wengi, sembuse wewe. Na hivyo kwa maana hiyo nimalizie mwenyekiti kwa maneno yaliyo katika ukurasa 152. 152 katika mwongozo wetu, ushuhuda wa maisha yako, matendo yako, maneno yako na maombi yako kwa ajili ya huyo mwenzi au mtoto aliyekengeuka. Unaweza ukawa ni mtoto uliyempenda.
2: Ndio.
0: Inaumaje akiwa ameiacha njia. Inataka ni machozi yanatoka, lakini Yesu anayaona. Anasema unaweza kubadilisha kabisa maisha na mustakabali wao kwa ushuhuda wa maisha yako, matendo yako, maneno yako. Unaweza ukangania visa vile katika Luka sura 22, anasema 31-32 na Yohana 21, maombi ya Yesu kwa Petro yaliyobadilisha maisha yake baadaye. Kabidhi huzuni yoyote, hukumu au shutuma unazoweza kuhisi juu yao, na badala yake muombe Mungu abadilishe hisia zote hizo kwa upendo ambao ni yeye tu awezaye kutoa. Muombe Mungu akufunike kwa tabia yake ili uweze kuonesha mtazamo wa upendo usio na ubinafsi. Kumbuka kwamba hakuna mvuto mwingine unaoweza kuizunguka nafsi ya mwanadamu mwenye nguvu kama mvuto wa maisha yasiyo na ubinafsi. Hoja yenye nguvu zaidi inayoungana na injili ni Kristo mwenye upendo na anayetenda.
1: Asante sana mchungaji tu kwako. Mchungaji Didas, tunapomalizia kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, kushiriki sababu kwamba kushiriki habari za Yesu na wengine kunadhihirishaje ukomavu wa kiroho? Ukomavu wa kiroho kushiriki na Yesu habari zake. Karibu sana Jurihida, sasa tumalizia.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Kama ambavyo tumeona upendo wa Mungu na neno lake vinapokuwa vimejaa ndani yetu, na maisha yetu yanakuwa yamebadilishwa kwa namna ya pekee siku kwa siku, tunapompenda Mungu hivyo, tumejenga uhusiano naye ili tuweze kukua katika uhusiano na Mungu na tuwe Wakristo wakomavu. Lazima tufanye jambo moja, tujishughulishe kwa bidii na kwa uaminifu wa moyo katika kazi ya kuwaleta wengine kwake. Hiyo ndiyo kazi ambayo mtu anapoifanya itamwezesha kuwa Mkristo aliyekomaa. Kama anavyosema mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Evangelism kurasa 356 kwamba wote wanaojishughulisha kwa bidii na kwa uaminifu wa moyo katika kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu Kristo ndio waliokomaa zaidi katika maisha ya kiroho na ibada.
1: Ndio.
2: Ndio. Ukitaka ukue kiroho ukomae, lazima
1: ndio
2: ukikata utanyuma. Kwa hiyo lazima tuende tuambie wengine habari za Yesu.
1: Asante sana Mchungaji Didas, nikushukuru pia Mchungaji Tuvako kwa nasi tena katika kipindi cha Mwongozo kujifunza Biblia. Mimi ni Fano Itanda, ninakushukuru sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kufuatana nasi katika kipindi hiki. Tunapomaliza kipindi hiki, ni kuombe Mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
0: Tuombe. Asante Bwana Yesu. Tunakutukuza Mungu wetu kwa sababu umetuweka kuwa mawakala wa habari hii njema ya upendo wako. Kwamba tutaishirikije hii na wengine. Neno lako na fundisho la leo limetuongoza kutafakari njia, hatua, namna ambazo ni sahihi zaidi, ambazo kwazo tunaweza kushiriki habari njema. Na hivyo tunakukaribisha kwa uwezo Roho Mtakatifu katika mioyo yetu, ili utubadilishe kwa nia yako iliyo njema, tuweze kukuakisi ninavyofaa kwa wengine. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji kufikia kiwango hicho ambacho neno lako limetufundisha leo. Kwanza Yerusalemu, Yuda, Samaria na mwisho wa nchi. Tusaidie kuwa hivyo kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kutusikia, na asante kwa kubariki familia, kaya, marafiki, majirani na ndugu ambao tungependa wauone uso wako. Katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.
1: Yeah.

0: Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kama ambavyo ametuletea Fanuel Tanda akiwa nao wachungaji Robert Tovako na James Didas kutoka nyumba ya uchapaji ya Ufunuo. Kama nilivyokuahidi hapo awali wakati tunaanza kipindi hiki, nilikuambia leo itakapofika saa 2 kamili tutakuwa na ushuhuda, na ushuhuda huu tutaletewa na mama Hulda Malegesi. Basi ninakualika wakati huu uweze kuambatana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha ushuhuda, ili uweze kupata kujua yale ambayo Mungu anayatenda katika maisha ya watu wake. Ukimwamini Mungu katika jambo lako ambalo unaweza kaliona ni gumu, basi yeye anaweza akalirahisisha na likawa jambo ambalo unabaki ukishuhudia. Na wewe ambaye unatazama kipindi hiki au ambaye unasikiliza kipindi hiki, kama ungependa kuwa sehemu ya kipindi hiki na kutoa ushuhuda wako, basi unaweza kuniandikia ujumbe mfupi katika nambari ya simu yetu ile ya 0745183847, 0745183847. Basi ninakukaribisha sana katika kipindi cha leo cha Sabato Njema kama ndio kwanza unajiunga nasi, na wasaa huu basi ni wasaa wa ushuhuda, na tayari hapa studioni niko naye Hulda Malegesi. Mama Hulda, karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Ninafurahi kuwa na wewe katika kipindi cha leo.
1: Mimi nimefurahi pia kupata nafasi hii.
0: Naamini mtazamaji na msikilizaji nao watabarikiwa sana kusikia kile ambacho Mungu anakitenda katika maisha yako.
1: Amina, amina.
0: Basi tunapoanza kipindi hiki, sehemu hii ya ushuhuda, nikualike tuweze kupata ombi kabla tujiendelea.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya masaa ya Sabato. Umetuita katika kipindi hiki ili tujifunze pamoja na mtazamaji, mtu aweze kusikia na kuona namna ambavyo Mungu anatenda kazi na watu mbalimbali katika ulimwengu huu. Tunaamini kabisa kupitia ushuhuda huu ambao tutautoa leo, inawezekana mtu mmoja akaguswa na jina lako likatukuzwa. Tunakukaribisha uwe pamoja nasi katika kipindi hiki, kwani tunaomba katika Kristo Bwana wetu. Amina.
0: Amen. Asante sana mama.
1: Asante.
0: Labda kama kabla tujaenda kwenye ushuhuda wenyewe, mtazamaji na msikilizaji angeweza kutamani kujua huyu Hulda Malegesi ni nani. Kuna wale ambao wamekusikia sikia.
1: mimi naitwa Hulda. Jina la katikati ni D. Malegesi. Mimi ninaye mme na watoto. Lakini mimi ni mtumishi wa Tanzania Adventist Media Channels. Nimekuwa hapo kwa muda sasa. Naweza kusema ni muda mrefu wa kutosha. Muda mrefu sana. Kwa hiyo ni mtumishi hapo upande wa uhasibu. Tunawatazama vijana wanavyoendelea kufanya kazi kwenye mambo ya uzalishaji wa vipindi na kurusha. Kwa hiyo mimi ndiye Hulda.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Nakushukuru sana. Mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye unajiuliza Tanzania Adventist Media Channels ni nini? Ndilo shirika la vyombo vya habari vya Adventista wa Sabato ambamo ndani yake unapata Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Mama Hulda, ninaamini kwamba katika maisha yako ya umri wako, Mungu amekutendea mambo mengi sana makubwa.
1: Kabisa.
0: Kwa leo tungependa kusikia moja tu ambalo ungetamani kushiriki na msikilizaji na mtazamaji, lile ambalo Mungu amekutendea na ambalo unalikumbuka.
1: Mimi nakumbuka vitu vingi.
0: Tuchague moja.
1: Yeah, kwa sababu ya muda basi tutashare kitu fulani hivi. Nafikiri kinaweza kikamgusa mtu mwingine.
0: Ndio.
1: Kwenye maisha kama walivyotangulia kusema, nimepitia vitu vingi na kuona. Hasa kwa umri nilionao. Ni vingi sana. Lakini kwenye maisha ya Ukristo, hasa unapoamua kuwa Mkristo na kumfuata Yesu Kristo, ndipo unaweza kuanza kuangalia sasa kwamba mambo haya inawezekana ni kwa sababu nimefikia hapa kwa sababu ya neema ya Mungu peke yake. Wakati fulani nilipokuwa naishi Mwanza huko, na sasa sisi tukaamua kuwa Wakristo wa Adventista wa Sabato. Tumekuwa hapo tukimtumikia Mungu, tukifanya shughuli mbalimbali, japo tuna kazi zingine nje ya kanisa kama watumishi. Lakini tulikuwa tunasali. Kuna wakati tulikuwa tunafanya matengenezo kwenye nyumba ambayo tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo kulikuwa na matengenezo makubwa na ujenzi ulikuwa unaendelea pale. Siku moja ambayo hata sisi hatukuelewa imetokeaje, tumelala usiku. Mume wangu amelala na mimi nimelala. Kama saa 10 alfajiri hivi, nikasikia kama kitu kimerushwa hivi. Nikashtuka, hicho kitu gani? Nikamwamsha mwenzangu, mbona nasikia kama sijui mtu au jiwe limerushwa? Lakini walikuwa wezi ambao walikuwa wanatoka nje kutoka ndani wakipitia dirishani. Kuna dirisha fulani lilikuwa lijatengenezwa vizuri. Alipotoka tu akakuta nguo moja imedondoka, akarudi haraka, washa taa, tumeibiwa. Jambo lilikuwa kubwa na taharuki. Kwa hiyo kuanza kukimbia, kuamsha watu, kufuatilia hawa wezi watakuwa wameenda wapi, lakini hatukufanikiwa kuwapata. Kwa hiyo ilikuwa ni hekaheka tangu usiku ule. Kesho yake asubuhi, kuna watu ambao tuliwahisi kwamba ndio watakuwa wamefanya tukio hilo. Walikuwa vijana wanaoishi huko ziwani huko. Sasa tufanyeje? Tukaanza jitihada za kuwatafuta. Lakini baada ya siku moja tukampata mtu mmoja. Kwa hiyo tukamkamata, kumleta pale nyumbani. Sasa watu ni wengi, wamejaa, kelele nyingi, mwizi. Wakaamua kuanza kumpiga yule mwizi. Kwa hiyo walimpiga sana, akasema ni kweli ameiba na vitu viko mahali fulani mbali. Basi tupeleke. Kwa hiyo wakatembea na yule mwizi mpaka huko. Kitu cha ajabu ambacho tulikiona, vile vitu havikuwepo, kwa sababu waliiba nguo karibia zote. Waliiba viatu. Sasa huku umetuleta, vitu hakuna, sema turudi. Wakati wanatembea kurudi kutoka huko, sasa wamefika barabara, nafikiri wewe Mwanza umefika ile barabara ya Makongoro ile, kutokea airport kuja mjini. Hapo kwenye kona inayoenda Mwaloni Kirumba. Hapa nyuma hapa kulikuwa na gari, nafikiri daladala inatoka airport, speedy sana. Yule kijana akaamua jirushe katikati ya barabara. Na akajirusha sasa. Akagongwa. Sasa huyu mwizi amekufa. Kwa hiyo kukaa na taharuki nyingi, tayari maaskari wameshafika, trafiki, kuhangaika kwanza na yule mtu wamfikishe hospitali. Kwa hiyo wakamfikisha Bugando, akalazwa. Alikuwa hajazinduka. Lakini wakasema huyu mtu bado yuko hai. Kwa hiyo taratibu zingine za kipolisi zikaandikwa pale, wakaambiwa waondoke. Sasa mume wangu na wengine ambao walikuwa naye wakarudi nyumbani. Waliambiwa kesho yake asubuhi watarudi polisi pale kwa ajili ya kuendelea kuchukua maelezo. Na sasa kesho yake ndio askari wakasema watapeleka askari wakumlinda mpaka atakapotoka hospitali. Sasa waliporudi hospitali pale asubuhi yake ile saa 4, wakakuta yule mwizi alizunduka usiku na akatoroka. Hayupo.
0: Alijua akibaki hapa tena atakuja kukamatwa hapa
1: hapa. Atakamatwa. Alafu sasa hajui kitakachofuata. Kwa hiyo ile hofu akatoroka. Sasa polisi wanafanya nini? Huyu wamemsajili kwamba ni mwizi, amegongwa, ni mwenyewe amejirusha kwenye gari nini? Sasa yule aliyemgongwa akaachiwa. Aendelee na shughuli zake kama mtu aliyegongwa mwenyewe ameshakimbia. Kwa hiyo jambo likawa hivyo. Sasa hii ilikuwa ni katikati ya wiki. Kama Jumatano hivi au Jumanne. Sasa ilipofika Ijumaa, kwamba jamani vitu havijapatikana tuache.
0: Na ile mwezi sasa hamjui yuko wapi. Hey.
1: Tuache, tumwachie Mungu Eid nalo lipite. Kwa hiyo tukajiandaa Ijumaa hiyo. Kesho yake asubuhi tukaondoka kwenda kanisani kusali. Lakini tunasema hapana, tumuombe Mungu. Manake sasa tunaona kwa nini tunaenda kanisani? Kwa nini Mungu aruhusu jambo kubwa hivi?
0: Na hapo sasa amerudisha nyuma, maana mtu kuchukua nguo zako zote unaanzia.
1: Yaani sasa umeanza tu kupata nguo za kuvaa dharura. Kwa hiyo tuombe tu hili jambo. Hili jambo ni kubwa kwetu. Lakini sasa tutoe mahali ambapo tunaamini kwamba Mungu wetu yupo. Kwa hiyo sisi tukaendelea kumwomba Mungu na Jumamosi tukaenda kanisani kusali kana kwamba hatuna shida. Kana kwamba hatukuibiwa. Yaani hatukuwa wanyonge kujisikia.
0: Na mko mnaliwaza tena wala kulizungumzia.
1: Tukasema tuliache. Tumeenda tumesali mpaka mchana saa 7 ibada ilipoisha. Wakati tunarudi kutoka kanisani. Tukafika maeneo fulani hapo sio mbali sana na nyumbani kwetu. Pembeni hivi ya njia kulikuwa na kichochoro hivi cha kwenda sasa kuingia nyumbani. Tukaona kama kitu pembeni tu hapa ya miti miti. Tulipoangalia vizuri tukagundua zile ni nguo. Kwenda kuzitoa kumbe ni nguo zetu.
0: No.
1: Ha. Lilikuwa tukio ambalo sio dogo. Sasa watu wameiba. Hii ni karibu wiki nzima. Kwa nini wamerudisha?
0: Na zikawa ziko hapo zote.
1: Zote. Isipokuwa nguo mbili tu ndio hazikuonekana. Zote zimerudi.
0: Na viatu.
1: Na viatu isipokuwa pea moja. Kwa hiyo kuna suruali, kuna shati na viatu pea moja ambavyo havikurudi. Lakini vingine vyote vimerudi. Tukachukua mizigo ile. Tulipofika nyumbani tukasema tuombe. Kwa hiyo tuliomba kumshukuru Mungu kwamba kuna kitu kimefanyika ambacho sio cha kawaida. Yaani sio kitu ambacho ni kawaida sana kwenye ubinadamu. Mwizi akuibie, alafu aondoke, alafu arudishe. Kwa nini?
0: Na wewe upite wakati huo tena kwa sababu angezengeza kuwekwa hapo msipite.
1: Wala tusizione. Lakini tukaziona. Kuna vitu nilijifunza kwa Mungu. Nikasema huyu Mungu tunayemwamini ni Mungu. Ni Mungu. Nikasema jitihada zote tulizofanya hata yule mtu alipokamatwa akapigwa lakini bado akatoroka akaondoka tukashindwa kabisa. Yaani ilifika mahali akili zetu za kibinadamu zilifika mwisho. Nikamuelewa Mungu kwamba pale ambapo unafikiri wewe peke yako unaweza kufanya jambo Mungu anakuacha. Fanya. Lakini inapofika mahali ukasema sasa umeshindwa. Ukamwachia yeye. Atafanya badala yako. Ndicho kilichofanyika kwetu. Kwa hiyo jitihada za kibinadamu zetu ziliposhindwa Mungu akaingilia kati.
0: Amina.
1: Aliwasukuma vipi wale watu kurudisha? Ni utisho gani waliopata hata kusikia makesi? Kuna kitu kilisukuma kwao warudishe. Mungu wetu anatisha.
0: Amina.
1: Anaweza kutia utisho kwenye jambo mtu akaogopa mwenyewe.
0: Akaamua kufanya.
1: Kwa hiyo tu watu wengi wanapoingia kwenye shida wasijitegemee peke yao. Ukifikiri unaweza kufanya hautafanya, hautafanikiwa. Mwachie Mungu akufanyie.
0: Amina.
1: Yeye anafanya sahihi na kwa wakati.
0: Na sasa hamkujua tena habari za yule mwizi kwamba yeye au wenzake walielekea wapi tena?
1: Hatukujua kabisa. Lakini baada ya miezi sita baadaye tukaja kuambiwa na mtu kwamba yule kijana ameonekana mahali fulani, maeneo ya kwetu lakini sehemu nyingine. tukashangaa yungali hai, lakini hakurudi tena huku alikokuwa anakaa upande sisi tuliokuwa tunaishi. Alionekana tu kule tena mara moja. Na alipoona watu wamemuona akajua, akaogopa, akajua taarifa zitapikwa kule, labda nitakamatwa tena. Kumbe sisi tulikuwa tumeacha, tumeacha kabisa.
0: Yeah.
1: Okay. Kwa hiyo hilo jambo linatia moyo, linafurahisha kwamba kumbe unamwamini Mungu aliye Mungu.
0: Yeah. Anatenda katika
1: anatenda kila jambo. Kwake hakuna kinachoweza kushindikana.
0: Amina. Na vipi sasa kuhusu majirani zenu na watu wengine wanaowazunguka, baada sasa ya kuona kwamba tukio lile limegeuka kuwa hivyo, Mungu amewapatia, nguo zenu zimerudi, walisema nini?
1: Majirani zetu na watu wengine, kwao kwanza hawakukubali kwamba zile nguo tu zimekuja. Wao waliliona jambo hili kwenye mtazamo tofauti. Wao wakafikiri labda tumeenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo tumefanya dawa fulani hivi. Kwa hiyo wale watu wamelogwa, sijui kulogwa, sijui. Kwa hiyo wamezirudisha hizo nguo kwa sababu ya hizo dawa labda ambazo tumetafuta. Kuna baba mmoja alikuwa anakaa mbali na sisi, maeneo ya Kitangiri, sisi tunakaa Kirumba. Alikuja mpaka nyumbani kwetu. Akasema amesikia tukio hilo. Kwa hiyo alikuwa anakuja kumwomba baba amsaidie, na yeye aliibiwa vitu vyake vya thamani. Kama kuna dawa yoyote mahali popote tulipoipata hiyo dawa, tumwambie. Ili yeye aende, alafu apate vitu vyake.
0: Virudi.
1: Hilo jambo likatuchekesha, likatushangaza. Tukasema mwenye dawa yupo mbinguni.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tunachokuambia hiki ni uhakika. Hakuna dawa, hakuna chochote isipokuwa Mungu wetu. Mungu amefanya.
0: Amina.
1: Akasema hapana, mbona kwa watu wengine havijawahi kurudi? Sasa watu wengine sijui. Lakini sisi tunachojua ni Mungu.
0: Amina.
1: Yeah. Kwa hiyo halikuwa tukio la kawaida hata kwa majirani, halikuwa tukio la kawaida hata kwa watu wengine. Jambo lilitembea sana. Lilitembea sana. Lakini cha ajabu, sisi tukamshukuru Mungu.
0: Amina.
1: Tukamtukuza Mungu kwenye maisha. Kwa hiyo amini kwamba Mungu yuko anatenda.
0: Anatenda.
1: Ukimtegemea yeye, anafanya kwa niaba yako.
0: Amina. Na kuna mtazamaji na msikilizaji ambaye naye ana jambo lake gumu ambalo inawezekana isiwe hilo hasa la kuchukuliwa kitu fulani, lakini mambo magumu yapo tunakabiliana nayo. Kwake yeye, una ujumbe gani kwake?
1: Kitu ambacho naweza kusema kwa mtazamaji au msikilizaji anaweza kusikia ujumbe huu: Mungu hatendi tu kwa Wakristo. Watu wote ni wa Mungu. Ili mradi umezaliwa, upo duniani, Mungu anatenda kwa kila mtu. Jambo moja tu la maana, muamini. Yapo, wewe unaweza ukafikiri jambo ulionalo ni gumu mno. Lakini kwa Mungu sio gumu. Linaweza kufumba na kufumbua, likabadilishwa hilo jambo likawa jepesi mno. Muamini Mungu. Hiyo ndio dawa ya kila jambo, ya kila kitu. Kuna watu wengine wameugua. Mimi nimewahi kusikia watu wengine wamepona hata magonjwa ambayo hayaponi. Wiki hii nilikuwa naongea na rafiki yangu, ni mama, akawa ananiambia amealikwa kwenda Rwanda. Nikamwambia umeenda kufanya nini Rwanda? Akaniambia kuna mtu alikuwa anaumwa. Akanisikia kwamba mimi natibu tibu, lakini sijawahi kutibu magonjwa hayo. Nikamwambia chuma mti fulani unywe. Anasema huyo mama yuko Rwanda, akachuma tu yale majani ndio mwambia chuma unywe. Alikuwa ameshaumwa sana. Amekunywa, akaanza kupata nguvu, taratibu. Amekwenda kupimwa, anaambiwa yuko sawa. Nilimwambia juzi, nikamwambia wala sio wewe. Mungu aliingilia kati. Yawezekana Mungu ana makusudi na huyo mtu. yeye anaweza kufikiri ni ule mti. Lakini Mungu anatamani bado endelee kuishi. Kwa nini? Kuna kitu yeye ndiye anapaswa ajiulize kwamba Mungu anataka nini kwangu? Kwa nini? Mbona wengine hawajapona? Kwa nini mimi? Kwa hiyo kila kitu kwa Mungu kinawezekana.
0: Amina.
1: Kila kitu. Hasa huyu Mungu ninayemjua mimi, ninayemwamini, ni Mungu wa kweli.
0: Amina.
1: Anafanya chochote.
0: Amina. Yeah. Ninakushukuru sana Mama Hulda Malegesi.
1: Asante sana.
0: Asante sana kwa kushirikisha ushuhuda wako siku ya leo.
1: Mimi nashukuru kupata nafasi. Barikiweni. Naamini tutabarikiwa sote.
0: Amina. Basi tunapohitimisha kipindi chetu hiki, nikukaribishe uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Asante sana. Asante Baba yetu kutupatia nafasi ya kutoa ushuhuda. Lakini sio kwa sababu sisi tunajidai kwamba wewe ni Mungu wetu peke yetu. Wewe ni Baba yetu wote. Maneno haya yanaweza kuwa dhaifu, lakini yakamgusa mtu mmoja kukujua. Na kuomba Baba, kuna mtu fulani mahali fulani yawezekana amekata tamaa kabisa. Baba yetu wa mbinguni, mguse. Na kwa kusikia tu neno lako ainuke. Jina lako litatukuzwa. Endelea kudumu kuwa pamoja nasi katika vipindi vinavyoendelea, kwani tunaomba katika Kristo Bwana wetu. Amina.
0: Amen. Asante sana Mama Hulda Malegesi.
1: Nashukuru
0: sana. Karibu
1: tena
0: wakati mwingine mtazamaji na msikilizaji apate uzoefu mwingine ambao Mungu amekupitisha huko.
1: Amina.
0: Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, ninaamini umebarikiwa sana na ushuhuda wa Hulda Malegesi katika kipindi cha leo, na ninaamini nawe umekuongezea kitu fulani kujua kwamba pale unapokutana na jambo gumu ambalo wewe unaona hakika uliwezi, basi yupo Mungu mbinguni ambaye anatutendea makuu tunapomwamini. Endelea kudumisha imani yako kwa Mungu, na lolote lile ambalo unakabiliana nalo, basi atalichukua kwa niaba yako. Ninapenda kukushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani na kuambatana nami tangu pale ilipofika saa 11 kamili jioni siku ya leo. Tumekuwa na kipindi kizuri cha neno la Mungu, tumekuwa na story mobs za kapela, umebarikiwa pia na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia na kipindi hiki cha ushuhuda. Basi ninaamini kwamba umeanza sabato yako vizuri sana. Ninaamini kwamba sabato ya leo itakuwa sabato yenye baraka kwako. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania, na wakati mwingine, siku nyingine ya maandalio, siku ya Ijumaa itakapofika, usisahau saa 11 kamili unakuwa pamoja nami Mercy Kanaeli katika wasaa wa sabato njema. Tunaanza sabato pamoja tunapokamilisha maandalio yake ili iweze kuwa sabato ya furaha. Basi ninakualika sasa uweze kubarikiwa na kanisani Jumaili, na siku ya leo tunaungana naye Kija Mpunzi akitokea pale mkoani Mara katika kipindi cha kanisani Jumaili. Fuatana naye na wewe utabarikiwa sana. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania. Sijawa peke yangu hapa studio, nyuma ya kamera alikuwepo Amani Msoma. Mwongozaji wetu ni Sultani Samuel. Mwandishi wa zamu ni Samuel Matacha, na kwa upande wa redio tumekuwa nao Esther Nkoko na Manase Rusaka. Kwa niaba yao wote na wote waliofanikisha, ninakushukuru sana na ninakutakia baraka za Bwana na sabato njema sana.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na kipindi hicho cha Sabato Njema na Mercy Kanaeli. Na hivyo basi ni kualike kama ambavyo amekujuza hapo awali kwamba itakapotimia saa 2 na dakika 30 basi tutaungana na Kija Mpunzi katika kipindi cha kanisani juma hili jioni na Sabato ya leo. Ni kualike uendelee kuitegea sikio AWR Tanzania katika matangazo ya jioni hii, na Mungu akubariki unapokuwa katika pumziko la Sabato la siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, naendelea kubarikiwa pamoja nawe.

Asante engineer Samuel Matracha kuruhusu tena matangazo haya kutokea huko Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki. Na sasa tunasikika vizuri kutokea hapa kando ya ziwa Victoria. Furaha yangu ni kuona ya kwamba ninazungumza nikiwa na tabasamu kubwa kutokea hapa mkoani Mara. Ni eneo ambalo lina wafugaji, ni eneo ambalo lina wavuvi kwa wingi, ni eneo ambalo limebeba wachimbaji wa madini, ni eneo ambalo linao Wakristo, lakini pia linao marafiki zetu na ndugu zetu. Sitawatamka, natambua umetambua. Mimi ninaitwa Kijampunzi, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha kanisani juma hili. Na leo kwa niaba yake Abeli Sebastian Kinyongo tumepata fursa tena ya kusikika, na kwa hivyo mazungumzo yetu adhimu ndani ya dakika 60 zilizo makini kutokea hapa katika mkoa huu wa Mara, basi tutafahamu mengi mazuri zaidi. Ni katika viwanja vya kanisa la Adventista wa Sabato Kamnyonge. Shiriki nasi, tuandikie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Hope Channel Tanzania, ukituambia ni kwa jinsi

0: gani, unabarikiwa uko wapi na unaitwa nani. Na leo tunalo kubwa zaidi. Ninatambua masikio yako yaliwahi kusikia, lakini habari hizi kamwe haujawahi kuzisikia. Na kwa hivyo tafadhali fuatana nasi na shiriki nasi na sikiliza, mwambie rafiki kama haujachelewa kumwambia. Na rafiki naye amwambie rafiki ya kuwa kipindi hiki cha kanisani juma hili si cha kukosa, hasa kwa wale wakazi wa eneo hili la mkoa wa Mara. Inaye Eli wa Mshitu.
1: Nimeshtuka.
0: Pastor, kuna watu waliwahi kuniuliza. Eli wa Mshitu. Ni majina matatu ama ni jina moja? Mimi nikatabasamu. Nikajua ile wa ni sawa na kije Paulo Mpunzi. Sasa wewe utuambie hiyo Eli wa Mshitu ina maana gani?
1: Eli wa Mshitu alianzisha shida ni yeye mwenyewe, huyo anayesema maswali. Kwenye kipindi kile cha Mlinzi Ukutani alianza kuleta raha hizo za kusema Eli wa Mshitu. Kwa hiyo ndipo mwanzo ulipokuepo wa Eli wa Mshitu.
0: Ni Eli
1: Mshitu,
0: mtoto wa Mshitu.
1: Oh yes.
0: Kwa ni Eli wa Mshitu.
1: Wa Mshitu.
0: Asante sana. Leo ninayo furaha kubwa kuwa nawe mkurugenzi wa idara ya vijana katika jimbo la Mara.
1: Amen.
0: Na kwa hivyo leo ninatambua tutafahamu mengi zaidi kutoka kwako mchungaji Mshitu.
1: Ndio.
0: Lakini ninafahamu ninaye katibu. Katibu wa idara ya vijana kwa jimbo hili la Mara. Na huyu si mwingine bali ni Elder Mugini. Habari za saizi?
2: Ni nzuri.
0: Unaendeleaje mkuu?
2: Naendelea vizuri.
0: Wasalimie wana Mara kwa lugha yetu.
2: Wana baika liagwa mawe, kampelea kwa sugu, umwase mwakisi, chimusime nyamuanga.
0: Wakondia. Haya, mbali naye tunaye rafiki yetu na mwenyekiti ambaye yuko karibu yangu, na huyu ni mwenyekiti msaidizi ambaye yeye kwa nafasi yake amekuwa akishiriki vyema, naye si mwingine bali ni Dickson Manyama bila shaka.
3: Naam, naam.
0: Aha, habari za saizi?
3: Ah, salama kabisa.
0: Unaendeleaje?
3: Mungu ni mwema.
0: Basi.
3: Karibu sana.
0: Asante. Pamoja naye tuko naye mwenyekiti kama kiongozi kwa jimbo la Mara, ambaye naye kwa nafasi yake Bwana amemtumia na ataendelea kumtumia, huyu si mwingine bali ni Gideon Kalili.
4: Yeah.
0: Gideon Kalili ya wapi mzee?
4: Ya Majita.
0: Ya Majita. Yeah. Ulikisi?
4: Nilikisi.
0: Ah basi, tunasonga. Ninaye mmoja. Huyu yeye ana vyeo vingi sana. Na jina la kwanza lilinifurahisha, lakini hilo sitalitamka. Na huyu ni mwenyekiti wa itifaki, hamasa. Na nini Pastor Mshitu nikumbushe vingine?
1: Huyu ndiye mwenyekiti wa jimbo la Mara.
0: Master guide jimbo la Mara.
1: Yes.
0: Na huyu si mwingine ni Majogoro. Na jina la kwanza sitalitaja, lakini anaitwa Rajabu. Karibu.
1: Hautalitaja.
0: Sitalitaja.
5: Asante.
0: Right. Unaendeleaje?
5: Namshukuru Mungu.
0: Karibu sana katika kipindi, na nitumie fursa hii kukualika kwa ombi.
5: Asante. Muombe. Mungu wetu na baba yetu mtakatifu, asante tena tunapokubali kwa pamoja nasi katika kipindi hiki adhimu sana. Tukufu wako patikane katika kipindi hiki, na yote tutakayozungumza tunyenyekeze kwa njia yako ya msalaba. Tunaamini utatuongoza mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Pastor Mshitu.
1: Ndiyo rafiki.
0: Ni kweli wanapotuona tumependeza hivi, watu wasifikiri kwamba vimekuja bure bure. Yani kwa mfano nilivyochafuka hivi pastor. Yani wasifikiri vimekuja bure bure.
1: Si umesomea?
0: Na kuumia pia.
1: Yani ukwe maumia sana.
0: Ili kuijenga kesho. Kesho yangu ya afya na mwili. Kijana mwenye nguvu na mwenye ari na kazi ya Mungu.
1: Okay.
0: Na hapa ninawakilisha viongozi wangu wa jimbo la Mara.
1: Amen. Amen.
0: Yes, leo tunatambua tunalo jukumu kubwa sana. Na mimi kupitia vyeo vyenu na nafasi zenu ambazo Mungu amewapatia kwa mwaka huu kuongoza na miaka mitano kuongoza. Ninatamani kufahamu zaidi majukumu yenu. Na hapo nimemtambulisha mwenyekiti, mwenyekiti msaidizi, katibu.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia mwenyekiti wa master guide na mkuu wa itifaki pamoja na hamasa.
1: Ndiyo.
0: Sasa tunatamani kufahamu majukumu yao hasa ni nini. Tunafahamu ni mwenyekiti ndio.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwa upana kidogo mchungaji.
1: Yes. Kwanza awali yote ni kushukuru Bwana Kija Mpuzi kwa sehemu ya baraka katika kipindi hiki, lakini wana Mara na watu wa kanda ya ziwa yote. Idara ya huduma za vijana Mara Conference huweka kumbukumbu vizuri, ndio moja kati ya conference kongwe ambazo zina historia ya kutoa viongozi wengi sana, na hata mkurugenzi wa huduma za vijana Tanzania, Northern Tanzania Union Conference, ametokea huku. Ni eneo lake ambalo amefanyia kazi kwa muda mrefu, na hao naona wote ni moja kati ya vijana wote tulikuwa chini yake, tulifanya naye kazi kwa muda mrefu. Sasa nafasi hizi katika idara huduma za vijana, ile tunasema the chart of command ya kwetu, structure yetu ya uongozi, mkurugenzi nipo juu. Alafu wanaofuata ni wachungaji walezi kwa kanda. Hao ndio wananisaidia kazi kwenye kanda zangu zote. Lakini kwa maana ya eneo la conference, baada ya ofisi ya mkurugenzi, anayefuata ni ofisi ya mwenyekiti. Na ofisi ya mwenyekiti hiyo kazi yake kubwa sana ni kupokea mipango na maelekezo kutoka kwenye ofisi ya mkurugenzi na kuyasambaza kwenye maeneo ambayo amepangiwa kiutaratibu kufanyia kazi. Yeye pamoja na msaidizi. Na ukitoka kwa ofisi ya mwenyekiti ambayo anasaidia na msaidizi wake, unakuja kuna ofisi ya makatibu. Kazi yao kubwa sana ni kuratibisha taarifa, kuzipokea, kuzipeleka panapotakiwa kwenye vyanzo ama mambo yoyote ya idara ya huduma za vijana. Lakini ukitoka kwao, tunaye mwazini wetu wa jimbo wa idara ya huduma za vijana ambaye majukumu yake yote ni kuhakikisha kwamba anakusanya taarifa za mapato za idara ya huduma za vijana na kutoa taarifa yake kwenye mkutano mkuu wa idara ya huduma za vijana ambao kwa mwaka unafanyika mara mbili
0: kwa mwaka.
1: Yeah, kwa jimbo ni mara mbili. Kwa tunafanya mapema kabla ya media na
0: baada,
1: na baadaye kabla ya
0: anyo.
1: Kwa hiyo hivyo vikao vinafanyika kazi kwa ajili ya hivyo. Kwa hiyo kazi ya mwazini ni hivyo. Lakini nje hivyo hizo nafasi, tuna nafasi za viongozi wa kamati mbalimbali. Tuna kamati ya itifaki, hamasa, na hizo zimegawanyika sehemu kubwa mbili. Kuna wa itifaki na hamasa upande wa Master Guides Club, lakini pia kuna kitengo cha SYL. Kwa hiyo hawa wanatusaidia, kwa sababu unafahamu SYL wanadili na ambassador na YA, lakini Master Guide, Pathfinder pamoja na AC. Kwa hiyo hawa wawili, hizi nafasi mbili zinatusaidia kufanya hamasa na mambo ya itifaki na masuala ya malezi na mafunzo katika maeneo makubwa mawili, Master Guide pamoja na SYL. Lakini tuna kamati moja makini utapenda kusikia, tuna kamati ya mipango. Kamati hii ya mipango, uchumi na uwekezaji tunayo. Na kimsingi mpaka sasa hivi kuna mambo makubwa yanayofanyika ndani ya huduma za vijana. Tuna miradi ambayo tunafikia kuwa nayo, miradi ya kufundisha vijana. Tunataka kuwa na kampuni yetu, kampuni ya ulinzi, kampuni ya kufanya usafi kwenye makampuni. Kuna kampuni tunaenda kuifanya kuwa kampuni ya watu walezi kwenye nyumba za watu wale kina dada, vitu kama hivyo. Lakini tunaenda kuwa na kampuni nyingi sana kupitia kamati hiyo. Lakini baba lao, tuna mradi unaenda kuanza, mradi wa kufuga kondoo ambao huko ndo unapiga kasi sana kwa idara huduma za vijana Mara Conference. Tunafikia kwa miaka mitano tuwe moja kati ya idara tajiri ndani ya union yetu hii. Lakini baada ya hapo tuna kamati ya wazee wa shauri. Wazee hawa kazi yao ni moja, kutushauri, kwa sababu vijana tukienda wenyewe, tukisahau vijana, wazee mambo yaendi. Kwa vijana, wazee hawa kazi yao ni kutushauri sisi. Master Guide na SYL, wazee kwa umri, wanatusaidia, hiyo ni kamati. Lakini kuna kamati ya taaluma ambayo inasaidiana na watu wa itifaki pia katika maeneo yote mawili, ni kuratibu taaluma kwa mara conference yote, kuanzia chama cha AC mpaka YA na kozi za master guide na zote wenye wanaratibu. Na kimsingi kwa mkutano huu ndio wenye mkutano sehemu kubwa
0: ni taaluma kwa upande wa idara ya vijana,
1: ya idara ya huduma za vijana. Okay. Yes. Lakini tuna kamati ya mawasiliano ambao yenyewe sehemu kubwa pia wana linki na ofisi ya mawasiliano yetu ya jimbo kwa ajili ya kufanya poster, kufanya yani mikutano yetu yote tuna kamati maalum ya mawasiliano. Lakini ukiishia hapo, zipo kamati mbalimbali ambazo zinaenda kufanya kazi zake nyingi. Mfano kamati ya chama cha vijana wanataaluma, kazi yao ni kuconnect kupata vijana ambao ni wanataaluma na kwa connect kwenye kazi ya uinjilisti. Na hiyo kamati inafanya kazi karibu na kamati ya uinjilisti. Kwa hiyo ni kamati chache ambayo tunazo. Kwa hawa viongozi wanatusaidia. Sasa nimalizie. Tuna maeneo ya utendaji. Tuna eneo la jimbo, hawa wanakuwa, hawa ni baadhi ya viongozi wanasaidia kwenye jimbo. Kama mwenyekiti, katibu, wazini, watu wa itifaki na wengineo. Lakini tuna viongozi wa kanda. Tuna kanda 11 ndani ya jimbo letu. Lakini wanaosaidia hizo kanda kuzilea, tuna watu wanaitwa conference coordinators. Wenyewe kazi yao wanalea kanda 2 mpaka 3. Kwamba tukitoa maelekezo, ofisi ya makatibu na wengineo wakifanya maelekezo, wanakuwepo conference coordinators wanaitwa CC. Kazi yao ni kuratibu kanda 2 mpaka 3 kulingana na maeneo yaliyopewa. Kwa hiyo kazi yetu imekuwa nyepesi kama viongozi kuhakikisha kwamba kila mwanachama tunamfikia kwa eneo lake. Labda nifikie hapo, kama kuna swali jingine nitaeleza.
0: Haya, asante mchungaji Eli wa Mshitu.
1: Yes.
0: Na sasa ninatamani kugeuka kwa katibu atuambie. Yes. Kama ulivyoeleza mchungaji, upo mlolongo na cheni ndefu.
1: Yes.
0: Ambayo watu wakiona matokeo na matunda,
1: yeah,
0: hawezi kuelewa kwa urahisi kama kuna nguvu kubwa ambayo inatumika kuchochea kuni.
1: Yes.
0: Kutilia mafuta ili moto wake.
1: Amen.
0: Na kitu kiive. Na pengine kwa takwimu za chama ama idara ya vijana kwa jimbo la Mara ikoje, imekaeje?
2: Takwimu ya idara ya vijana jimbo la Mara kwa robo hii ya kwanza na robo ya pili ambayo tumekwisha kuianza kesho kutwa, wavumbuzi ambao wamekwisha kusajiliwa paka sasa, wapo wavumbuzi 7897.
0: 7897.
1: Yes.
2: Ndio. Watafuta njia wapo 9567.
0: 9567.
2: Mabalozi ambao ni ambassador waliosajiliwa ni 4679. Na vijana wakubwa na mimi nikiwa miongoni mwao ni 3525. Ukichukua jumla hiyo unapata 25668. Lakini pia tunao master guide wa timu nikiwemo na mimi 250.
0: Hao wanakuwa ndani ya hiyo idadi ya 25,000.
1: Yes.
0: Au wanakuwa zaidi?
2: Wanakuwa ndani humo ambao wamekwisha kuhitimu. Lakini tunao SYL ambao wamehitimu kwenye mikutano nadhani kama mitatu, ambao kwa jimbo la Mara ni 120. Lakini kwenye kambi la tunaloanza kesho kutwa, watarazia wa kuhitimisha kozi ya kiongozi mkuu, master guide, tunao master guide 50.
0: Hiyo ni kwa Mara nzima.
2: Kwa Mara nzima ambayo ina kanda 11 ambazo zinaunda jimbo la Mara.
0: Haya, asante sana. Sasa nirejee kwako, mwenyekiti Gideon. Tumesikia kutoka kwa Mugini katibu wetu akituambia mchanganuo wa idadi hiyo ya takwimu ya wanachama wetu. Na mnawezaje kama uongozi kuwashikilia, kuwaongoza, kuratibu makundi haya yote mkisimama kwa nafasi zenu za wenyekiti?
6: Jambo la kwanza, kwa jimbo letu la Mara tunao moto ambao umekuwa ukituongoza mm-hmm. ya kwamba Mungu ndiye nguvu yetu.
0: Yes.
6: Mm-hmm. Kwa hiyo kwa kutumia nguvu ya Mungu ambaye ndiye nguvu yetu, amekuwa akituongoza kuwaongoza vijana wenzetu, na zaidi sana kuwaelekeza kile ambacho Bwana anataka.
0: Tunaye, ninatambua mwenyekiti msaidizi atazungumza, lakini mmekuwa mkifanyaje kazi pacha wewe pamoja na mwenyekiti msaidizi?
6: Jambo la kwanza, ofisi ni moja. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana kwa namna mbalimbali. Moja ni kuhakikisha tunajenga mawasiliano. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha ya kwamba tuko wamoja baada ya kuwa tumepata maelekezo kutoka kwa mkurugenzi wetu Pastor Eli Mshitu, tunayachakata. Na kwa kuwa ni ofisi moja, tunayabeba na kuyaelekeza kwa viongozi wenzetu ambao tuko pamoja nao.
0: Asante. Akiwa anachukua ki paza sauti Elder Dickson Manyama, ninatamani kusikia kutoka kwako. Ninatambua mnazo shughuli nyingi za utafutaji wa maisha, familia zikiwa zinawategemea ninyi wenyewe mkiwa mna malengo yenu.
3: Ndio.
0: Na jukumu la kuongoza kundi kubwa kwa jimbo la Mara linahitaji muda kujitoa. Mmewezaje kuyaratibu mazoezi haya kati ya kazi zenu binafsi kama moyo wenye viti, lakini pia kati ya kazi ya Mungu hii ambayo umeitwa kuifanya?
3: Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu, ameendelea kudumu kwa mwaminifu kwetu. Ni ukweli sio pingika, tuna ratiba. Na Mungu ameendelea kuwa mwaminifu katika ratiba ambazo tumejiwekea. Asiyefanya kazi na asile. Na Biblia inatuelekeza ni namna gani tufanye kazi ili tuweze kudumia familia, lakini tufanye kazi kwa ajili ya mapato ya zaka na sadaka.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo kwanza tunajitahidi kufanya kazi kwa mujibu wa ratiba tulizojipangia. Lakini bii yake tuna ratiba ya namna gani tutende kazi kama ofisi ya idara ya vijana jimbo la Mara. Kwa hiyo tumejiwekea ratiba ya namna gani tuenende katika utekelezaji wa kazi.
0: Na kuna siku imetokea ratiba hizo zikagongana?
3: Inatokea. Inatokea, lakini kwa sababu tumeamua kutumika shambani mwa Bwana, tunaacha ya kwetu kwa ajili ya kazi ya Mungu.
0: Na Mungu anafanya ya kwenu. Haya, yeah. Asante sana Elder Dickson kwa maelezo hayo. Nitarejea kwa mkuu wetu wa itifaki na mwenyekiti wa Master Guide mara baada tu ya kujibiwa swali hili. Sijajua kama litajibiwa na mchungaji Eli wa Mshitu, ya kwamba kama vyama, sijajua kama inaitwa chama cha idara ya vijana kwa jimbo la Mara ama ni vyama vya idara ya jimbo la Mara, na kama ni ndio katika hayo mawili, tuna malengo gani ambayo tumejiwekea, pengine ni kwa mwaka au kwa kwinquennium ya miaka mitano? Karibu.
1: Kwanza ni idara ya huduma za vijana.
0: Idara
1: ya ndani yake huko ndani kuna vyama vinne, lakini kuna rafiki yetu to PCM ambaye anawalea ASA pamoja na TUCASA. Kwa hiyo malengo na mipango ya idara ya huduma za vijana Mara Conference kwa miaka hii mitano, ambayo inatutembeza kwa miaka mitano, lakini ndani ya miaka mitano kila mwaka tunapita ndani ya maeneo hayo. Cha kwanza ni habari ya uongozi bora. Kazi yetu sisi ni kwa train viongozi. Kwa hivyo yangu ninapaswa kuhakikisha kwamba wote walioko kwenye eneo langu la ofisi mara kwa mara tuna train. Na mwaka huu tumekuwa na advisory kubwa sana ya kihistoria. Viongozi wote wa idara huduma za vijana kwenye kanda na kwenye eneo langu la jimbo tulikutanika pale Makoko ofisini, tukafanya tukio moja nzuri, tukajifunza. Kwa hiyo wanatembea kwa kila ambacho tumefunza. Kwa mafunzo ni kitu namba moja. Lakini malengo namba mbili ni kuwafanya vijana wasibaki kubweteka bila uchumi. Ndio maana tuna kamati ya uchumi na uwekezaji, ambapo sasa hivi wanakimbia na kija nikwambie, tunaenda kuwa na mradi sasa pia wa nisahau kuambia, tunaenda kuwa na mradi wa machimbo ya dhahabu ndani ya miaka mitano haya. Kwa hiyo hiyo ni lengo mojawapo, kwa kwamba vijana wasibaki tu hivi hivi, lakini wawe na uchumi. Lakini namba tatu, kuhudhuria seminar na mikutano mbalimbali, kwa sababu shauku moja vijana sio kubaki nyumbani tu, kutoka na kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo seminar zipo na mafunzo yanaendelea kwenye mitaa, kwenye kanda, na sisi katika eneo la jimbo tunafanya hivyo. Lakini pia tuna malengo moja wapo makubwa kabisa, kuhakikisha kwamba kama idara ya huduma za vijana tunahakikisha kabisa makambi yetu yanakuwa ya kihistoria. Mm-hmm. Yani ifikia sehemu tukienda kwenye makambi, yani vijana wakuta equipment za kutosha ziko pale. Na ndio malengo tunakimbizana nayo kwa neema ya Bwana 2030. Tukienda kutua jahazi hili, kuna kitu kama kimetokea, kwa sababu hawa rafiki hawa waone umetulia hapa, tukitoka hapa watu atufahamiani. Ni speed ya kazi, wanamsema inaitwa speed ya nani, mwendo ni wa ngiri. Mkia unakaa juu, maana yake hapa hakuna kucheka na mtu. Ni kufanya kazi tu. Kwa hiyo malengo hayo yanatufanya, lakini kubwa kuliko yote, hayo mengine yatakuwa madogo. Agenda kubwa ni kubatiza, na nikupatie taarifa, mpaka sasa hivi si chini ya watu 300 sasa wanakwenda kupitia idara ya huduma za vijana na zile idara zingine, tunakimbia kupitia watu 300 na wamekwisha kubatizwa kupitia idara hii na matendo ya vijana. Kwa hiyo hayo ni malengo yetu yote ambayo tunafanya ya kizama kwenye habari ya utume.
0: Shikilia hapo.
2: Nilisikia, nikasikia. Nikaambiwa kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 27
0: kuna jambo.
2: Ndiyo.
0: Na hilo jambo ni miongoni mwa malengo.
2: Yes.
0: Sasa hilo jambo ndilo ambalo kiukweli limetufanya tukutane hapo. Sasa hebu lisemee hilo jambo kabla sijamruhusu Majogoro.
1: Ungesema mwanzoni
0: kwamba nimezunguka.
1: Umezunguka Mbuyu kubwa na issue yako. Ninaomba hivi. Nitasema kidogo, lakini nitamwachia mtu wa itifaki.
0: Sawa.
1: Alisema kwa sababu ilikuwa na mchakato. Nimekuja kusema nitamalizia.
0: Sawa.
1: Kwa sababu hawa jamaa unasema kuna ile mpekuzi ile kwako.
0: Nini nyayo za mpekuzi?
1: Nyayo. Hawa jamaa ni zaidi ya nyayo za mpekuzi hao. Wamezunguka, na ipo storia moja hiyo ni nyuma kamera. Tukitoka nyuma kamera utaelewa zaidi, lakini mtu wa itifaki aseme kwamba ye kama mtu wa hamasa, mkutano huu kimsingi unatembea na neno kunaitwa hakuna kufanyaje,
0: kutulia,
1: hakuna kupoa. Yani apoi mtu. Kama idara huduma za vijana Mara Conference mwaka huu tunasema hakuna kupoa kwa kila jambo, hapoi mtu hapa. Sasa kwa nini hatupoi? Kwa heshima na tahadhima, niruhusu niweke mpira begani, alafu nimtupie kwa kichwa cha hatari kule rafiki yangu acheze na hii mechi.
0: Karibu mzee Majogoro.
5: Asante. Na ni kweli tutakuwa na kambi Chumwi, Majita, Ilaya Msoma, vijijini, na mahali panaitwa Chumwi ni viwanja vya shule msingi Chumwi A na B.
0: Na sasa kabla hujaendelea, Majogoro, kwa nini tuamue kwenda Chumwi? Ninatambua kwamba wapo wengi wanaweza wakalijibu hili, ila naamini hata kwako pia linaweza likajibika.
5: Naam. Tuna kwenda Chumwi kwa sababu idara ya vijana ina mbili za makambi au kambi. Ina kambi la kwa mama na ina kambi na ruka sehemu moja. Na dhumuni kubwa kwa nini tunaama, tunatoka mazingira tuliyoyazoea kwenda sehemu tofauti na tuliyoizoea kwa ajili ya kujifunza ukuu wa Mungu. Hiyo ndio dhima kubwa ya why tunaama kutoka sehemu tunakoishi na kwenda sehemu tofauti. Kutengeneza usikivu, weredi, umakini katika kusikiliza katika mazingira tofauti. Na hii inatupatia na hasa kujifunza pia, sababu unapotoka sehemu A kwenda sehemu B kuna kujifunza kama uko timamu. Karibu.
0: Asante. Na pamoja na hayo sasa, kama mwenyekiti wa hamasa na itifaki, kipi ambacho mmeanza nacho kukizingatia katika muendelezo wenu na mfululizo wenu wa kuhakikisha kwamba hamasa inaendelea kuwa juu kwa huduma za idara ya vijana kwa jimbo la Mara?
5: Asante. Na tumetembea makanisa yetu ni mengi, ni wastani makanisa karibia 300 na kitu vile, karibia kama 330. Sina takwimu sahihi baada ya kugawana na NMF, lakini nadhani tuna run makanisa 300 na kitu hivi.
0: Mm-hmm.
5: Nadhani tumeyafikia mwenyekiti bwana Gideon, mwenyekiti Mr. Diki, katibu, wako wengine viongozi waandamizi wa kamati tofauti tofauti. Tumekwenda, tumefika kwenye baadhi ya makanisa, tumezungumza na wazazi, tumezungumza na warezi, tumezungumza na wachungaji, tumezungumza na wazee wa kanisa, tumezungumza na mazono coordinator, ma area coordinator, tumezungumza na wakurugenzi wa vyama, AC, PFC, ambassador, ya na kwa ajili ya kuzungumza namna gani katika umri huu wa nyanja za hivi vyama vine na weka na PCM, tutafikaje, tutakaaje pale wakati tukipeana maelekezo ya namna gani bora ya kumtumikia Mungu, lakini wakati huo tukiwa na uhakika wa kumsubiria Kristo anapokuja mara ya pili.
0: Amen. Tunatambua tunao marafiki ambao wamekuwa kifurana nasi kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii, nami ninatambua kumtambua mmoja kwa sababu ya muda, anaitwa Alexi Ngongomi, yeye anatokea kule Waging'ombe, Njombe. Hakika mara mumeonyesha ukubwa kwa miradi ya utume.
1: Amen.
0: Haya, pokeeni taarifa zenu na salamu zenu. Yeah. Na Pastor Eli Wamshitu,
2: ndio.
0: Kambi hili la Chumwi litakuwa tofauti kivipi na makambi mengine? Ni akina nani wanaruhusiwa kuja katika kambi hilo?
1: Ya kulingana miongozo ya idara huduma za vijana, kushasema kambi tu anayetajwa hapo ni Pathfinder.
0: Kambi,
1: yani
0: ukisikia kambi,
1: yani kambi mwenye ithibati ya kambi katika idara huduma za vijana
0: umetumia,
1: huwa ni Pathfinder tu. Lakini kwa sababu ya kutiana moyo, vyama vyote vine ni wahusika wa mkutano huu, lakini si tumeenda mbele sana. Kila mshiriki ameshirikishwa kuingia kwenye huu. Haishii tu kwamba tunahitaji vijana, tunahitaji mpaka watu wazima. Na kwa hiyo mkutano huu unahusisha watu wote ndani ya ya Mara conference yote, katika marika yote, lakini hasa vyama vinne hivi pamoja na vyama viwili vya mashule na vyuo, hasa pamoja na Tukasa, wanahusishwa katika mkutano huu.
0: Asante. Ninatamani kusikia sauti yake Mugini atuambie pengine mpaka sasa ni mwitikio gani ambao umeonekana kwa wanachama wa Mara Conference kuitika katika kambi hili la Chumwi.
2: Hadi sasa tunatarajia kuwa na wanakambi watakaozuliwa kwenye mkutano 2500 na kuendelea,
0: nje na wale 25,000 wa huduma ya idara ya vijana.
2: Nje ya hapo.
0: Ndio
2: tunategemea kuwa na 2500 watakaoweza kuzuria kwenye kambi, kwa sababu bado hamasa zinaendelea na bado tuna sabato ya leo ambayo tumekwisha ianza. Kwa hiyo kwa kesho kanisani moto utawaka, kwa sababu wimbo mkuu tupe moto wa uhai.
0: Na mmekuwa mkitumia mbinu gani kuyafikia makanisa? Ni kutuma wajumbe ama ni kutuma waraka?
2: Yani sisi kwa mara ya kwanza ndio wa kwanza kufika ndani ya makanisa, viongozi wa msaidizi wa mkurugenzi. Tunafika ndani ya makanisa, tunapiana ratiba kama ilivyokushaeleza hapo awali. Tunafika makanisa, tunaongea na wachungaji, tunaongea na wazee wa kanisa, pia tunaongea na vijana, baadaye tunaongea na washiriki. Kwa hiyo mwitikio ndio huo. Na sisi tumechukua sehemu ya juu ya juhudi kwa hudumia wengine. Kwa hiyo ni sisi na mfuko, akili kichwani, tunamfuata Yesu mbele.
0: Oh, amina. Haya, asante sana katibu Mugini. Na sasa natamani kuzungumza tena na Majogoro. Atuambie ya kwamba katika wasaa kama huu, kipi ambacho kama kiongozi wa kamati ya itifaki, mwenyekiti wa chama cha mwenyekiti wa Master Guide,
5: club ya Master Guide,
0: club ya Master Guide na mkuu wa uhamasishaji, kwamba wanapaswa shiriki kufanya na kufuata ili kusudi kambi letu liwe la mfano na kambi lifikie malengo na lifane zaidi na kusudi ambalo lilikuwa limekusudiwa kuwafikia watu kwa ujumbe huu ambao umeuandaa uweze kukamilika kwa uzuri.
5: Asante. Taratibu zetu za kanisa zinafahamika, maana kama sijakuelewa vizuri na kama ndakuwa sijakuelewa vizuri utanirudisha. Lakini taratibu ni watu tunategemea watu waliolipa viingilio, kwa maana viingilio na bima, maana ndio taratibu, na wazingatie kupitishwa katika mabaraza yao ya kanisa, maana ni jambo jema, maana itapendeza. Maana ukishasema tu mwenyekiti wa itifaki ni masuala mazima ya utaratibu wa kanisa kiidara. Kwa tunategemea tusikutane na vishoka kwa safari. Unakuja, maana dunia ina mambo mengi, zikapatikana jambo alafu huko kwenye utaratibu na washiriki wetu wanakuwa compromise sana. Sasa inapotokea mtu akupitishwa katika vikao halali vya kikanuni au vya utaratibu wa kanisa inakuwa ni shida. Kwa hiyo lazima kama kanisa Maria kuhakikisha kwamba watu wanaowatuma kuja Chumwi, watu ambao kwanza wametoa bima
0: ambayo ni shilingi ngapi?
5: Ambayo ni shilingi 2000 kwa muda siku 7, lakini wametoa kiingilio shilingi 10,000. Na wana na pale tutakuwa na ukaguzi. Lazima ukifika, hizo umekuja kwa baskeli, umekuja kwa miguu, umekuja kwa gari, kwa namna yoyote ile, lazima tutahitaji slip ulio benki, fedha benki, kwamba hii kiasi hiki ndicho nilicho benki, na kitatuonyesha idadi ya watu ambao walifuata utaratibu wa kuwatoa sehemu A kuja sehemu B.
0: Amen. Asante. Elder Dickson, pengine natamani kusikia kutoka kwako kwamba tunatambua moja ya kitu pia ambacho kinatia hamasa watu wengi kujitoa ni pamoja na kuja kurefresh akili zao. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba hili kambi litakuwa sehemu ya burudani kwa namna moja ama nyingine, mbali na masomo ama elimu ambayo mtapanga kuitoa kwa wahudhuriaji. Pengine katika kambi hili mmejipangaje hasa kukonga nyoyo za walio wengi na kuwafanya wapate burudiko na raha ndani ya Kristo?
7: Ni kweli tumejipanga, ukiondoa baadhi ya masomo ya madarasa mbalimbali, tuna vipindi vya michezo zikiwemo mipira ya miguu, kufukuza kuku, kukimbia riadha. Haya yote tunayafanya sio kama michezo, tunajenga afya zetu. Lakini kama unavyojua, inatufanya kupata marafiki. Inatujenga kuwa na umoja, upendo, mshikamano, ili kazi ya Mungu iweze kusonga. Na kama unavyojua, kuna baadhi ya vijana wanaweza wasipende sana kusoma, isipokuwa kwa wanapenda sana burudani.
0: Sawa.
7: Kwa hiyo tumeandaa vyote hivyo, lakini kikubwa mwisho tunawelekeza kuhusiana na ujio wa Yesu mara pili.
0: Amen.
7: Na
0: amen.
5: Na kwa kuongezea, kuongezea tu, mtu atakayekuwa mhudumu mkuu wa kambi, mchungaji makini sana.
0: Sawa sawa.
5: Watu wataenjoy.
0: Amen. Nani huyo?
5: Tunaweka kwenye box,
0: unaweka kwenye mabano.
5: Unaweka kwenye mabano.
1: Mzee wa itifaki,
0: mzee wa itifaki.
1: Ameshashtukia.
5: Bonge ya mchungaji. Watu wataenjoy. Maana si swala ni kuenjoy. Watasimulia,
0: watafurahia,
5: watafurahia kambi.
0: Sawa sawa. Mwenyekiti sasa Gideon, tutegemee nini mara baada? Kwa sababu picha ya kutano tunalo. Na tayari ushindi tumejihakikishia. Na imani ni ushindi. Kwa hivyo mzee Gideon, hebu tuambie, tutegemee nini mara baada ya ili kambi?
8: Tunachopaswa kutegemea katika ili kambi, moja ni kuondoka na nguvu ya Mungu. Kwa sababu yeye ndiye nguvu yetu. Na kwa kuwa yeye ndiye chanzo, sisi tunapokea, tunakwenda kufanya kile ambacho ametuambukiza. Moja ni kuwatafuta vijana wenzetu ambao yamkini wamekata tamaa. Kumbuka dunia hii ya leo ina changamoto nyingi na siwezi kuzitaja kwa sababu sina ruhusa ya kuendelea kuzitaja, lakini pia unazijua kwamba vijana wamehangaika sana. Kwa hiyo tunapotoka kwenye kambi hilo la Chumwi, ninatamani kukukaribisha. Kambi nzuri, maana liko kando kando ya ziwa na msingi samaki unakula akicheza. Kija mpunzi na timu yako hii ya Op Channel. Karibuni pale Chumwi na maandalizi yamekaa vizuri, na hata hivi tunavyoongea iko timu kazini. Kwa taarifa ni kwamba hawajalala, na kwa sababu tumeingia tumepumzika kidogo baada tu ya jua kuzama, sisi tunaamka kuingia kazini kufanya kambi kuwa nzuri. Bwana ndiye nguvu yetu.
0: Amina. Na hapo mheshimiwa mwenyekiti, sasa ni kamati hii hii au ni zile ndani ya zile kamati ndogo ndogo ambazo mchungaji alikuwa akiziainisha hapo, ambazo zitahusika kuratibu ili kambi la vijana? Mara
8: moja ni sisi tulioketi.
0: Sawa.
8: Sababu tuna chanzo, mkurugenzi wetu yuko makini na hivi punde tutakuwa naye pale Chumwi, lakini ziko kamati mbalimbali kama ambazo tumetaja baadhi, lakini ziko kamati za chakula, ziko kamati za ukambikaji, za ujenzi. Yote haya yanaendelea kufanyika. Ni kuambie nikiamaliza kwenye TV sina namna. Njoo Chumwi, kija mpunzi, njoo Chumwi.
0: Sasa ninakujaje mzee? Ninajitegemea usafiri ama ninakupitia kanisa langu mahalia?
8: Kwa kuwa jimbo la Mara lina viongozi makini, tunaye mwenyekiti wetu Pastor Matongo, yuko katibu wetu na muazini. Na kwa kuwa wewe ni mtoto yatima, tutakuhudumia, maana tuna sehemu ya vijana ambao wamejitoa kutufuata. Mojawapo ni kija mpunzi. Tutakuhudumia.
0: ni kweli. Na nimepata swali, sasa sijajua litaelekezwa kwa mchungaji ama kwa nani, lakini ninatamani kupata majibu. Mimi si Mwadventista. Nimesikia kwenye TV habari za kambi la Chumwi. Nimevutiwa. Na mara nyingi nimekuwa nikiwasikia wa Adventista kuhusu makambi yenu na idara ya vijana. Ninatamani kushiriki. Nifanye nini?
8: Jambo la kwanza, njoo ulivyo. Maana hauji kwa viongozi hawa, unakuja kwa Yesu. Lakini jambo la pili, kwa kuwa Yesu ana watu. Na moja ya watu ni sisi tulioketi tumeratibu. Uwezi kupanga budget ikiwa imefunga. Tumeacha mipaka. Ndio maana tunakaribisha kija mpunzi. Lakini wenyeji wote wa Chumwi, wale ambao si wa Adventista wa Sabato. Pamoja na kuja hivyo ulivyo, iko itifaki. Ambayo kiongozi wa itifaki atazungumza utaratibu mzima wa kuingia ikiwa wewe sio mwanakambi. Labda uniruhusu nimkaribishe ili aielekeze vizuri. Karibu mkuu wa itifaki.
9: Asante mwenyekiti. Sisi ni waungwana. Tunasikiliza kisha tunatenda. Maana uwezo ukatokea tu haiwezi kutokea. Lakini pia hata ikitokea hivyo, tunakupokea, tunakusikiliza, tunajua namna gani tukusaidie. Inaruhusiwa. Maana umemsikia pastor katika maelezo yako ya awali, kuna takwimu za watu waliobatizwa. Nani ajuai? Inawezekana kuwa umeletewa mtu ambaye baada ya kusikiliza, na nimekuambia tuna mchungaji makini sana katika hili kambi. Lakini katika mazingira hayo, mtu anaweza kuja, atakuja. Kuna viongozi, tuna mzee, tuna mkuu wa kambi pale, naitwa mzee Jacob, mzee ana hekima sana yule. Tuna mkuu wa kambi msaidizi anaitwa Mr. Mkara. Watu, mtu mungwana sana. Kwa hiyo tunasikiliza na tunatamani. Sasa lazima tujiridhishe. Bana, tutakuoji, tutakusikiliza, tutajua hakika huyu ni mtu ambaye anatakiwa kujaliwa. Na hizo tunalipa vingilio, namlipia, nampa utaratibu, maana kambi ile na taratibu zake na sheria. Na nataka tu kukwambia
10: pamoja na mazingira fulani kuwa magumu sana, lakini tunashukuru tusiposema hili tutakuwa kama tulitendea yake. Tunashukuru serikali na iko bega kwa bega na sisi. Maana wakati mwingine mambo ni mengi duniani, unaweza kujua labda watu pale tuko kwa mujibu wa sheria. Na nataka tu nikwambie ndugu mtangazaji, ofisi ya mkuu wa wilaya leo imetufanyia jambo kubwa sana. Mr. Mheshimiwa kwa wilaya Chikoka. Yani alipoangalia tu barua yetu ya vitambu nani akasaini akampatia kadibu tawara kumwambia OCD na tuko safi. Taratibu huko vizuri. Na maana sisi na serikali ni pacha. Katika kwa hiyo taratibu tu upo. Kija tunakupokea, tunakusikiliza na baadaye nafanya kitu ambacho ni sahihi kwako. Mwisho wa safari nani ajuaye unaweza ka sema na mkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yangu.
0: Amen.
10: Na mwisho wa safari tukasema haleluya Bwana.
0: Na ndio agenda ya idara ya huduma za vijana.
11: yani kija kama ilivyo kwa setup zetu za kanisa. Kwa kanisa mahalia huwa kuna vijana ambao huwa wanawaleta kambini ambao si wa Adventist wa Sabato. Kwa staili ile ile, ikiwa huyo mtu atakuja kwa ngazi ya kwetu kama jimbo, na sisi ni kanisa katika jimbo, kwa hiyo ataingia kwa staili yetu, kwa sababu kama alivyosema wenzangu, kuna eneo lipo la kuruhusu waingie, lakini wengi wanakuja kupitia makanisa mahalia, huwa ni wengi sana. Na hata sasa hivi kuna watu wanakuja wengi.
12: Ndugu mtangazaji, niongeze moja ya watu ambao wamekuja kwa staili hiyo ni mimi mwenyekiti. Sikuwa Mwadventista. Nina historia ndefu ambayo muda sio rafiki. Kwa hiyo niwaombe tu waje. Nani ajuae atakuwa mkurugenzi? Nani ajuae atakuwa mkuu wa itifaki? Lakini moja ya mazao ya mikutano ya idara ya vijana tangu mwaka 97 kule Lubia. Ni mimi wa kwanza.
0: Mwenyekiti Gideon.
12: Naam.
10: na mimi.
0: Na wewe.
10: Majogoro. Mwanzoni ulisita kusema Rajabu. Maana nilikupa shida kidogo. Mimi nilishawishika. Mwaka kwa mara kwanza. Niliwaona Pathfinder mwaka 93. Nikataka baadaye nikaachana nao, lakini nikaja kushawishika sana mwaka 96 na 97 nikasarenda. Kwa hiyo mimi ni zao la swali lako.
0: Nimefurahi kuona mwaka wote hawa, mwenyekiti 97, majogoro 97, wote wakaingia. Basi hiyo ni furaha kubwa. Na ninawashukuru sana wale wote ambao walikuwa wakifuatana nasi na wakiendelea kufuatilia matangazo haya. Bado tunazidi kusonga mbele ikiwa tunaelekea katika ncha ya kipindi hiki cha kanisani juma hili, tukiwa tunazungumza kutokea katika viwanja vya kanisa la Adventista wa Sabato Kamnyonge hapa mkoani Mara. Ni pembezoni mwa ziwa Victoria, hali ya hewa ni shwari, hakuna joto wala si baridi kihivyo, kwa kuwa Bwana ameshikilia anga na upepo umetulia. Nasi tunazidi kuzikata dakika. Na hapa ninao marafiki ambao walituandikia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Huyu anaitwa Doto Mashauri, anasema Mungu awabariki sana. Utumishi kanisani huyu. Okay. Anasema Mara hongereni sana. Anaitwa Mchungaji Mgwenya kutoka
11: Amen. Huyo ni mtu wetu.
0: Ni mtu wenu. Anasema hii sawa, shujaa barikiweni na waombea. Ni mimi Mchungaji Luhambati.
11: Barikiwe sana mchungaji.
0: Kutoka North East Tanzania Conference. Lakini mwingine anasema nafurahi sana kuona mapacha wawili. Mungu awatie nguvu Majogoro na Gideon. Sasa sikujua ni mapacha.
11: Hiyo ni kodi.
0: Hiyo ni kodi. Hiyo ni kodi baba. Basi tuna boldi na tuna underline. Lakini Amina, Amina, wokovu wetu unatoka mbali.
10: Amen.
0: Haya yote ninatambua yanatupa shime ya kuendelea kufanya zaidi. Yanatupa ari ya kuendelea kujitoa zaidi viongozi. Na kwa hivyo nina tamani kusikia wito kutoka kwako mchungaji Eli wa Mshitu. Utuambie kuhusu moja kambi hili la vijana. Yeah. Lakini pili viongozi kwa upande wa ngazi ya jimbo na kila mshiriki ambaye ni mwanachama katika huduma ya idara ya vijana.
1: Kwanza naomba nianze kwa eneo ngazi ya jimbo. Kimsingi moja kati ya conference ambazo zimependelewa ni conference ya Mara. Kwa na mwenyekiti wetu wa jimbo mchungaji Joseph John Malongo ni msikivu sana. Idara yetu ya huduma za vijana alituambia milango iko wazi. Hata kama mimi sipo, hawa marafiki zangu yeyote akiingia anapata access akijua kabisa kwamba mkurugenzi hata kama yupo wao atafanya kazi. Kwa mkurugenzi mwenyekiti wetu tunamshukuru sana. Katibu wetu Pastor Mashauri Baini amekuwa baraka sana kwetu. Mwazini wetu Lameki Hezron usiseme, kuna wakati tukienda kwa masuala ya kifedha ofisi zao ziko tayari zina support. Associate Treasurer usiseme, wale wakurugenzi wenzangu wananipatia choto kubwa sana. Ukija kwa wachungaji wa mitaa ndio usiseme rafiki yangu. Wachungaji wa mitaa wamekuwa baraka. Hao marafiki wakienda kwenye mitaa yao wanakaribishwa, wanapewa vibweta, wanahubiri. Unajua kwa asili mkiongozi wa vijana kupewa vibweta wakaacha wazee wa kanisa wakaacha kuhubiri ni very rare, lakini kwa kanisa la Sabato Mara Conference wameaminika katika namna ambayo wanafanya kazi. Kwa hiyo hayo maeneo yote ninawashukuru sana. Sasa kwa kambi hili, kiukweli sisi tunachosema kwamba tunawaalika vijana, tunawaambia waje kambini, tumejiandaa vya kutosha kuwahudumia kweli, na sisi hatupoi. Kwa sababu baada ya kambi, unajua kabla hili kambi ilikuwa na issue moja inaitwa marathon. Ulipo tupo, lakini tukaibadilisha tukasema ulipo Mungu yupo. Kwa hiyo hiyo marathon ilikuwa kubwa sana na ikafanya mambo makubwa. Na baada ya mkutano huu tunaenda kuandaa kwa ajili tunaitwa survival camp. Survival camp zinaanza mwezi wa 10, mwezi mzima. Hili jopo unaloiona hapa na wenzetu ambao tunawakilisha, tutakuwa tunazunguka kanda zote 11 kufanya survival camp kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili. Tunaondoka tunaambia kamba kanda nyingine. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba tuko kwa ajili ya kuhudumia kama idara ya huduma za vijana na tumeshikamana. Sisi tuna wimbo wetu unaitwa ukuti ukuti wa mnazi, mwenzetu mwenzetu, afu mti ni wa mchongoma, ukiukata ukatiki. Tumeungana kinoma noma.
0: Haya. Inafurahisha.
1: Yes.
0: Na ndio raha ya kuwa ndani ya Yesu.
1: Amen.
0: Unasikia tu mwaka 90 kitu, mwaka 90 kitu, wazee hawazeeki hawa.
1: Yes.
0: Wako hivi hivi, Mungu kawashikilia.
1: Unajua ni mwalimu wangu.
0: Ni mwalimu wako. Yaani mzee hazeeki. Ndio raha ya kuwa ndani ya idara ya vijana.
1: Amen.
0: Na sisi tunawaombea heri na baraka tele. Mungu awatangulie.
1: Yes.
0: Kambi la Chumwi likafanikiwe.
1: Yes.
0: Katika viwango vya hali ya juu.
1: Amen.
0: Na kama mkuu wa itifaki utapewa nafasi ya dakika moja kuzungumza jambo ambalo unatamani hili yapaswa kulizungumza, pengine ungesema nini?
13: Wazazi na walezi waombee sana watoto wao. Wazazi na walezi waombee sana watoto wao. Wawe daraja kati ya wao na watoto wao. Wasiwaache. Dunia ni mbaya. Watoto wenye umri wa miaka ya shule ya darasa la 3, la 4, la 5, kidato cha kwanza, cha pili, wana mazingira magumu sana. Wasikiliza, ni kama wameachwa na wazazi. Wazazi wako busy sana na maisha ya kawaida. Ile Biblia yako na yangu inasema mahali fulani Yesu anauliza, itakusaidia nini ukipata amali zote za ulimwengu alafu ukakosa uzima wa milele? Kwa hiyo sisitizo wangu tena, narudia mara ya tatu, wazazi na walezi waombe watoto wao.
1: Amen.
13: Wawe daraja kati ya wao na watoto wao. Bwana awabariki sana.
0: Amen. Asante Elda Majogoro. Na sasa natamani kumsikia Elda Mugini, pengine tunatokaje katibu?
2: ajira ni ngumu. Mm. Utasoma, mm-hmm. utapata masters, mm. degree, PhD, mm. lakini ajira ni ngumu kwa Tanzania. Mm. Sisi idara ya vijana, mm-hmm. tunaacha nyayo kila kambi.
0: Yes.
2: Tunajenga, mm-hmm. na tunaimarisha maisha. Mm. Ukiuliza kambi tuliotoka mwezi wa mwaka jana, wa 12, tuliacha alama. Ukienda, vijana wa Kisabato walikuwa hapa. Mm. Na alivyokuambia mwenyekiti wangu kwamba ukija Chumwi mengine si ya kusema sana, mm-hmm. kuna alama inaachwa.
0: Mm-hmm. Na mimi natamani nije.
2: Kwa hiyo vijana watajifunza pale. Mm-hmm. Kwa hiyo unapokosa ajira sehemu nyingine, kazi ni nyingi. Mm. Kwa hiyo idara ya vijana tumejikita kuanzisha ajira zingine ndani nje ya elimu.
0: Amen.
2: Asante. Karibu Chumwi.
0: Kwa hiyo wito ni kujiunga na idara ya vijana. Oh,
2: yes. Kabisa.
0: Haya.
1: Tena mara conference.
0: Tena mara conference. Yeah. Ni kama mwamba ngoma kavuta.
1: Utaelewa.
0: Mzee Gideon, tunazungumzaje hapo?
14: Ninapowaaga watazamaji. Mm. Jimbo la Mara tumekwenda mbali. Mm. Kwa mujibu wa kada hii na wengine, tumeamua ya kwamba nishani zetu hizi ambazo tunazibeba, tunazigeuza kuwa ajira kwa vijana. Na ndio maana tumetangaza miradi kwamba muda sio mrefu tutakuwa na miradi ya ufugaji wa kondoo wa kisasa. Na hata hapa tulipoketi wako wafugaji
0: miongoni mwenu,
14: miongoni mwetu, ambao tayari tumekwisha kuanza katika majumba yetu, na hivyo tunaibeba njozi ya vijana wote. Kimsingi siwezi kumaliza yote, wenda ni mwachie katibu wangu aseme kidogo anafikisha mwenyekiti kwa hiyo dakika ulionipatia. Karibu katibu, kwa ajili ya miladi ile mizuri. Kija muhunzi leo hata toka.
2: Kwa nyuma tulikuwa na Pastor Edward Arias. Tulianza na mradi mkubwa, tunaendelea nao 00 Makutano. Mkono wa kulia ukiona na Tarime, kuna kiwanja tumenunua na tumeanza kuweka banda, lakini ujenzi unaendelea very very soon. Na kuna mradi tumeuanzisha kwamba kila tunapofanya kambi lazima tuache alama ambayo kesho watasema walipita hapa watoto wa Yesu.
0: Yeah, amen.
2: Na hapo hapo pale Bunda tunalima viazi. Viazilishe. Eneo moja inaitwa Nyambitirwa.
0: Nyambitirwa.
2: Injili ilianzia hapo. Kwenye historia weka hilo kwamba Nyambitirwa injili ilianza hapo, ikaenda Barili. Kuna viazilishe pale. Kwa hiyo kama una mtoto hana lishe, idara ya vijana itakudumia viazi.
0: Au mimi mwenyewe kama sina lishe.
2: Kama una lishe. Kwa hiyo tuna miradi mingi. Na pia kuna miradi ambayo ipo nyuma ya kwenye ofisi ya mkurugenzi, ambayo tunaenda kufanya mradi wa zaidi ya milioni 50.
0: Amen.
2: Kwenye ofisi yetu kuu ya jimbo.
0: Amen.
2: Ile flow ya pili tunaikamilisha idara ya vijana pamoja na muziki. Kwa hiyo sisi hatujapoa.
1: Apoi mtu.
2: Na apoi mtu. Akili kichwani.
0: Pesa mfukoni.
2: Pesa mfukoni. Yesu moyoni. Tunasonga mbele. Asante.
0: Amen. Amen. Amen. Asante sana Elder Mugini. Na sasa nipo tayari kwa dakika, nusu dakika kumsikiliza mwenyekiti msaidizi Dickson, ambaye yeye kwa nafasi yake naye Mungu bado anaendelea kumtumia.
15: Kwanza kabisa tunaendelea kumshukuru Mungu. Mambo ni mengi lakini muda ni kidogo sana.
0: Sawa.
15: Kikubwa tuna mengi sana ya kuzungumza. Ila nipende kuwatia moyo vijana tulioko ndani ya kanisa. Mungu ana makusudi na sisi. Ukisoma kitabu cha Gospel Workers ule ukurasa wa 67. Mungu amewachagua vijana kusukuma kazi mbele.
0: Amen. Amen.
15: Lakini shuhuda kwa vijana, shuhuda kwa kanisa, ule ukurasa wa 64 pia unaelekeza Mungu amewachagua vijana kuwa mkono wake wa msaada. Hivyo vijana ndani ya kanisa la Mungu atuko kwa bahati mbaya. Tufanye kazi kwa sababu Mungu ametuchagua kuikamilisha kazi.
0: Amen. Amen. Asante sana Dickson. Na sasa mchungaji Eli wa Mshitu, ninatamani neno moja.

0: ni kwenda kule Moshi kwenye mkutano mkubwa. Na hii timu yote sitakuwepo siku kadhaa kabla ya Moshi, tutakuwa tumeshatia timu. Kwa hiyo Mungu awabariki, tunawakaribisha Mara Conference. Hapa hakuna kufanyaje?
1: Hakuna.
0: Hapa hakuna kupoa. Mungu na tubariki sana.
2: Amen. Nilitamani ufunge kwa ombi kwa nusu dakika.
0: Mungu wetu rafiki ambaye uliweka Mara Conference katika historia ya dunia, tunashukuru kwa sababu umetupatia nafasi kwa sehemu ya viongozi ndani ya chama na idara hii. Sasa Yesu, tunakabidhi vijana wote, wazazi wetu, wachungaji, viongozi na kila mtu ndani ya Mara Conference, kumbariki. Ukabariki hata timu ya Hope Channel hii pamoja na viongozi wake wote. Tunapokuwa ndani ya masaa matakatifu ya Sabato, katubariki. Katupatie tena baraka kukutana siku ya Jumapili kule Chumwi kwa jina lako Yesu. Amen.
2: Asante sana. Na kama ni gazeti, basi ni lile ambalo limeandikwa kwa maneno matamu na ya kuvutia, makubwa aliye mbali atasoma kwa urahisi. Na kama ni kitabu, basi kurasa zake za awali zinazo hadithi tamu ambayo mvuta mtu na kuendelea kutamani kusikiliza zaidi. Na kama ni jarida, basi ni lile ambalo limeandikwa kwa utunzi wa hali ya juu. Hiki ni kitabu. Huu ni mfano wa hadithi nzuri na tamu ambayo punde uhalisia wake utadhihirishwa. Na hapa ni katika jimbo hili la Mara, chini ya idara ya huduma za vijana. Amen. Na sisi tunawatakia kila laheri katika hatua zao, Mungu awatangulie. Amen. Kutokea hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kamnyonge, mimi ni Kija Mpunzi, nilikuwa naye Lea Thomas Walwa, nilikuwa naye Zaki Maduhu Daniel Mgopa, pamoja naye Francis Manumbu, ambao walihakikisha matangazo haya yanakufikia kwako vilivyo. Na sasa narejesha matangazo haya kule Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki, mtaa wa Hale, mahali ambapo zipo ofisi zetu za Hope Channel Tanzania, kwake engineer Samuel Matacha.
3: Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, kokote pale uliko na kuendelea kutega sikio matangazo haya. Karibu sana, hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Jennifer Mrema, karibu sana katika kipindi cha simulizi za Yesu. Tunazidi kusonga mbele. Kokote pale ulipo unapotegea matangazo haya sikio, karibu sana. Hii ni AWR Tanzania. Tupate maneno mafupi kutoka studio, alafu tutarejea tena hapa.
4: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
5: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
6: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
7: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
8: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shahuda zako mbele ya wafalme.

0: Na msikilizaji, mara baada ya maneno hayo mafupi kutoka studio, tumerejea tena hapa na kipindi hewani ni Simulizi za Yesu. Ikiwa ndio umejiunga nasi hivi sasa, basi karibu sana sana sana. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Hizi ni Simulizi za Yesu. Tunaendelea. Kadiri walivyoshuhudia kuanguka kwa maua na majani, dalili ya mwanzo ya kuoza, Adam na mwenzi walihuzunika tena zaidi ya watu waliohuzunika sasa kwa ajili ya kufiwa na ndugu zao. Kifo cha maua dhaifu ndio ilikuwa sababu ya huzuni. Lakini wakati miti mizuri ilipodondosha majani yake, hali ilionyesha wazi kwamba kifo ni dhahiri kwa kila kiumbe hai. Bustani ya Edeni iliendelea kuwepo muda mrefu baada ya mwanadamu kufukuzwa katika njia zake za kupendeza. Kabila za watu walioanguka waliruhusiwa kuitazama nyumba ya ambayo hawakuwa na kosa. Malaika walinzi walizuia kuingia katika lango la paradiso. Lililindwa na kerubi, utukufu wa mbinguni ulifunuliwa. Hapa Adam na watoto wake walikuja ili kumwabudu Mungu. Hapa walifanya upya agano na Mungu la utii wa sheria iliwafanya wafukuzwe. Edeni, wakati habari za uasi zilipoenea katika ulimwengu na uovu wa wanadamu ulipoamuliwa kuangamizwa kwa mafuriko ya maji, mkono ulioipanda Eden uliondoa dunia. Lakini wakati wa mwisho kurejesha, wakati ambapo patakuwepo mbingu mpya na nchi mpya, Ufunuo 21 fungu la kwanza, Eden itarejeshwa ikiwa na utukufu zaidi ya hapo mwanzo. Ndipo wale waliotunza amri za Mungu watavuta pumzi ya kutokufa chini ya mti wa uzima na katika vizazi visivyo wa mwisho. Makazi ya malimwengu ambayo hawakutenda dhambi watatazama katika bustani hiyo ya kupendeza, mfano wa kazi kamili ya uumbaji wa Mungu ambayo haitaguswa na laana ya dhambi, mfano wa namna ambayo dunia nzima ingekuwa kama Adamu angetii mpango wa utukufu wa uumbaji. Anguko la Adamu lilizijaza mbingu huzuni. Ulimwengu ambao Mungu aliutengeneza ulijawa na laana ya dhambi na ulikuwa na maangamizi na kifo. Hapa kuonekana kukwepa madhara kwa wale walioasi amri. Malaika walisitisha kuimba nyimbo zao za kusifu. Mbinguni kote kulikuwa na maombolezo ya kile kilicholetwa na dhambi. Mwana wa Mungu, kamanda mwenye utukufu wa mbinguni, aliguswa na huruma kwa ajili ya anguko la mwanadamu. Moyo wake ulisukumwa na huruma isiyo na mwisho kadri ole ya ulimwengu ulipotea ilipoamshwa mbele yake. Lakini upendo wa Mungu ulikuwa wa mpango ambapo mwanadamu angeokolewa. Amri ya Mungu iliyofunjwa ilihitaji kifo cha mdhambi. Katika mbingu yote alikuwepo mmoja tu ambaye angeweza katika nafasi ya mwanadamu kutimiza madai ya sheria, kwa vile amri ya mbinguni ni takatifu. Kama Mungu mwenyewe aliyekuwa sawa na Mungu angeweza kufanya upatanisho kwa ajili ya uasi, hakuna mwingine isipokuwa Kristo angeweza kumuombea mwanadamu kutoka katika laana ya dhambi na kumrudisha tena katika kukabiliana na mbingu. Kristo angechukua juu yake kosa hilo la aibu ya dhambi. Dhambi iliyofanywa kwa Mungu mtakatifu ndiyo iliyomtenga Baba na mwana wake. Kristo alipaswa afike hadi vina vya kutokuwa na furaha ili amkomboe mwanadamu anayeangamia mbele za Baba. Aliishi kwa niaba ya mdhambi, wakati jeshi la mbinguni likisubiri matokeo kwa hamu kubwa ambayo hakuna maneno yanayoweza kueleza. Kwa muda mrefu kulikuwa na mawasiliano ya ajabu. Mshauri wa amani, Zakaria 6:13. Kwa ajili ya mwanadamu aliyeanguka, mpango wa wokovu ulikuwa mapema kabla ya uumbaji wa Mungu. Maana Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ufunuo 13:8. Na bado ilikuwa kuhangaika hata kwa mfalme wa ulimwengu kumtoa mwana wake ili afe badala ya mwanadamu aliyeanguka. Lakini Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Oh, siri ya wokovu, upendo wa Mungu kwa ulimwengu ambao haukumpenda yeye. Nani anaweza kufahamu kina cha upendo huo ambao unapita ufahamu? Tokea kufahamu kina cha upendo huo ambao tokea vizazi vyote venye mawazo yanayokufa vimekuwa vikitafuta kufahamu siri ya upendo huo usioweza kufahamika, hatimaye vitashangaa na kuabudu. Mungu angefunuliwa kupitia Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Wakorintho 2:5-19. Mwanadamu ameathiriwa na dhambi sana kiasi kwamba isingewezekana kwa yeye ndani yake mwenyewe kuwa na kukabiliana na ambaye asili yake ni safi na njema. Lakini Kristo baada ya kumkomboa mwanadamu kutoka dhambi ya sheria angeweza kutia nguvu ili ziungane na juhudi za kibinadamu. Hivyo kwa kutubu kwa Mungu na imani kwa Kristo, watoto wa Adamu walioanguka wanaweza tena kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:3-2. Mpango ambao kwa huo wokovu wa mwanadamu ungepatikana uligharimu mbingu kila ilichokuwa nacho. Malaika wasingefurahi katika Kristo alipowafunulia mpango wa ukombozi, maana waliona kwamba wokovu wa mwanadamu ungemgharimu ole kamanda wao. Kwa huzuni na mshangao walisikiliza maneno yake, namna alivyowaambia jinsi atakavyoshuka kutoka usafi na amani ya mbinguni, furaha yake na hali ya kutokufa, na kuja katika dunia iliyoharibiwa ili apambane na huzuni yake, aibu na kifo. Ilimpasa asimame kati ya mdhambi na adhabu ya dhambi. Hata hivyo wachache wangempokea kama mwana wa Mungu, angeacha nafasi yake kama mkuu wa mbinguni na kuonekana duniani na kujinyenyekeza kama mwanadamu kwa uzoefu wake mwenyewe. Kuwa ndani ya huzuni na majaribu ambayo mwanadamu ilipaswa kustahimili, yote haya ilikuwa ni lazima ili aweze kuwasaidia wanadamu watakaojaribiwa. Waebrania 2:18. Wakati kazi yake kama mwalimu itakapokwisha, atafikishwa mikononi mwa wanadamu waovu na kudhihakiwa kwa kila aina ya dhihaka na mateso na shetani. Atawajeza roho yake ili wamtese. Atakufa kifo cha mateso akiwa ameinuliwa juu kati ya ardhi na mbingu. Kana kwamba ni mkosaji mdhambi, atapitia masaa ya mateso makali kiasi kwamba malaika hawastahili kutazama, lakini watafunika macho yao ili wasione. Atashiriki mateso makali ya nafsi akifichwa uso wa baba yake, wakati kosa la uasi, uzito wa dhambi dunia za uzito wa dhambi za dunia yote utakuwa juu yake. Malaika walisujudu miguuni pa kamanda wao na kujitoa kuwa kafara ya wanadamu, lakini maisha ya malaika yasinge lipa deni yule tu aliyemuumba mwanadamu anazo nguvu za kumkomboa. Hata hivyo malaika walikuwa na sehemu ya kufanya katika mpango wa ukombozi. Kristo ilikuwa afanywe mdogo punde kuliko malaika kwa sababu ya maumivu ya mauti. Waebrania 2:9. Wakati wanavaa asili ya mwanadamu, nguvu zake hazitakuwa kama zao, na watakuwa wakimtumikia, wakimtia nguvu katika mateso yake. Walikuwa pia wawe watumishi katika roho, wakitumwa kuwatumikia wale watakao kuwa warithi wa wokovu. Waebrania 1:14. Watakuwa walinzi wa mambo ya neema dhidi ya giza linalotupwa na shetani kila wakati. Wakati malaika wakishuhudia mateso na kudhalilishwa kwa Bwana, wangejazwa na huzuni na hasira na wangejaribu kumuokoa kutoka kwa wauaji, lakini hawakupaswa kuingilia ili kuzuia chochote kile ambacho wangekitazama. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa ukombozi kwamba Kristo ateseke kwa dharau na udhalilishaji wa wanadamu waovu, na alikubaliana na haya yote ili awe mkombozi wa wanadamu. Kristo alihakikisha malaika kwamba kwa kifo chake atawakomboa wengi. na kumuangamiza yeye aliye na nguvu za mauti. Ataurejesha ulimwengu ambao mwanadamu aliupoteza kwa kuasi, na waliokombolewa wataurithi pamoja naye na kukaa humo milele. Dhambi na wadhambi watafutiliwa mbali. Hakuna kamwe kuhangaisha amani ya mbinguni au duniani. Aliwasii malaika wakubaliane na mpango ambao Baba ameukubali na kufurahia, kwamba kupitia kifo chake mwanadamu aliyeanguka atapatanishwa na Mungu. Ndipo furaha, furaha isiyoelezeka ilijaza mbingu, utukufu, mbaraka na wa ulimwengu uliokombolewa. Kelele zisizopimika kwa ajili ya kafara ya mfano wa maisha kusikika mbinguni, mwangwi wa fimbo ambao ungeimbwa katika milima ya Bethlehem. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowarithia. Luka 2:14. Kwa furaha kubwa sasa kuliko ile ya wakati wa uumbaji mpya, nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wote wa Mungu walipiga kelele kwa furaha. Ayubu 38:7. Kwa mwanadamu kauli ya wokovu ya kwanza ilitamkwa pale Mungu aliposema, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, utauponda kichwa nawe utauponda kisigino. Mwanzo 3:15. Tamko hili lililosikika kwa wazazi wetu wa kwanza, kwao lilikuwa ni ahadi, wakati lilitangaza vita kati ya mwanadamu na shetani. Lilitangaza kuwa hatimaye nguvu za mshitaki wetu mkuu zitavunjwa. Adam na Hawa walisimama wakiwa wahalifu mbele ya hakimu mkuu, wakiwa wanasubiri adhabu ambayo ni stahili ya uasi. Lakini kabla hawajaanza maisha ya taabu na huzuni ambayo ni sehemu yao, au kabla ya tamko kwamba watarudi mavumbini, walisikiliza maneno ambayo yangewapa matumaini. Ingawa watateseka katika nguvu ya anguko lao kuu, wangetazamia ushindi. Wakati shetani aliposikika kwamba watakuwepo na uadui kati yake na mwanamke, kati ya uzao wake na uzao wa mwanamke, alifahamu kwamba kwa namna fulani mwanadamu ataweza kupinga nguvu zake. Na bado hata mpango wa ukombozi ulipofunuliwa zaidi, shetani alifurahia na malaika wake. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tena hapa ni sehemu ya simulizi za Yesu. Barikiwa, endelea kusalia pamoja nasi. Kumbuka kwamba unasikiliza AWR Tanzania kokote pale ulipo.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na msikilizaji, tumerejea tena hapo mara baada ya mapumziko hayo mafupi, na hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Jennifer Mrema, ni msimulizi wako katika sehemu hii ya simulizi za Yesu. Na bado hata mpango wa ukombozi ulipofunuliwa zaidi, shetani alifurahia na malaika wake kwamba akiwa amesababisha anguko la mwanadamu, atamshusha mwana wa Mungu kutoka nafasi yake ya juu. Alipanga kwamba mpango wake umekuwa wa mafanikio hapa duniani, na kwamba wakati Kristo atakapovaa asili ya mwanadamu, yeye pia ataangushwa, na hivyo mpango wa ukombozi kwa mwanadamu aliyeanguka ungezuiliwa. Malaika wa mbinguni mara kwa mara walifunuliwa wazazi wetu wa kwanza mpango ambao tayari umewekwa kwa ajili ya wokovu wao. Adamu na mwenzi wake walihakikishiwa kwamba bila kujali dhambi yao kubwa, wasingeachwa wawe chini ya utawala wa shetani. Mwana wa Mungu amejitoa kafara maisha yake kwa uasi wao. Kipindi cha rehema kingetolewa kwao, na kupitia toba ya imani kwa Kristo watarejishwa tena na kuwa wana wa Mungu. Kafara iliyotakiwa na uasi wao iliwafunulia Adamu na Hawa utakatifu wa sheria ya Mungu, na wakaona ambavyo walikuwa hawajaona hapo kabla. Kosa la dhambi na matokeo yake, katika kulia wakisihi kwamba adhabu isingempata ambaye upendo wake umekuwa chanzo cha furaha yao, badala yake iwape wao na wenzi wao. Waliambiwa kwamba kwa vile sheria ya Yehova ndio msingi wa serikali ya mbinguni na duniani, hata maisha malaika yasingeweza kukubalika kama kafara kwa ajili, pasinge badilishwa andiko lolote ili kumfikia mwanadamu katika hali yake ya anguko. Lakini mwana wa Mungu aliyemuumba mwanadamu angeweza kufanya upatanisho kwa ajili yake. Kama vile uasi wa Adamu ulivyoleta masumbufu na kifo, ndivyo kafara ya Kristo ingeleta maisha na kutokufa. Sio mwanadamu peke yake, bali dunia yote imekuwa chini ya nguvu za muovu kwa sababu ya dhambi, na ulikuwa urejeshwaji kwa mpango wa ukombozi wakati wa uumbaji wake. Adamu aliwekwa kuwa mtawala wa dunia yote, lakini kwa kuanguka katika jaribu aliwekwa chini ya nguvu za shetani. Nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu, maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Petro 2:19. Wakati mwanadamu alipokuwa mtumwa wa shetani, utawala uliokuwa nao ulikwenda kwa mshahidi wake. Hivyo shetani akawa mungu wa ulimwengu huu. Wakorintho 2:4. Aliunyakua utawala ambao awali alipewa Adamu. Lakini Kristo kwa kafara yake ya kulipa adhabu ya dhambi angemkomboa mwanadamu, lakini pia angerejesha utawala aliyopoteza. Kila kilichopotezwa na Adamu wa kwanza kitarejeshwa na yule wa pili. Nabii anasema, na wewe mnara wa kundi, kilima cha binti Sayuni, utajiliwa na mamlaka ya kwanza yatakuwa ufalme wa binti Yerusalemu. Mika 4:8. Na mtume Paulo anatueleza mbele kwa ukombozi wa milki yake. Waefeso 1:14. Mungu aliumba dunia iwe makao ya takatifu. Bwana aliumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara. Hakuiumba ukiwa. Aliiumba ili ikaliwe na watu. Isaya 45:18. Lengo hilo litakamilishwa wakati likifanywa upya na nguvu za Mungu, na kuwekwa uhuru na dhambi na huzuni. Itakuwa makao ya milele ya waliokombolewa. Wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele, wala hapatakuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake, na watumwa wake watatumika. Zaburi 37:29, Ufunuo 22:3. Adamu wakati wa maisha yake yasiyo na kosa alifurahia mawasiliano na muumba wake. Lakini dhambi ilileta utengano kati ya Mungu na mwanadamu, na upatanisho wa Kristo peke yake.
angeweza kuongeza umbali wa jehanamu na kufanya iwezekane kuwa na mawasiliano ya mibaraka au ukombozi kutoka mbinguni. Kuja duniani, mwanadamu bado alikuwa hana mawasiliano ya moja kwa moja kwenda kwa muumba wake. Lakini Mungu angewasiliana naye kupitia Kristo na mamlaka. Hivyo Adamu alifunuliwa matukio muhimu ya historia ya mwanadamu kuanzia wakati tamko la mbinguni lilipotolewa Edeni hadi wakati wa gharika na hata mbele zaidi wakati wa kuja kwa mwana wa Mungu. Alionyeshwa kwamba wakati kafara ya Kristo ni thamani ya kutosha kukomboa ulimwengu wote, wengi watachagua maisha ya dhambi kuliko ya toba na utii. Uhalifu utaongezeka katika kila vizazi vijavyo, na laana ya dhambi itakuwa nzito zaidi juu ya wanadamu, juu ya wanyama, juu ya dunia. Siku za mwanadamu zitafupishwa kutokana na dhambi, atapungua kimwili na uvumilivu na katika nguvu za kiroho na kiakili, hadi dunia itakapojazwa na kila aina ya taabu kupitia tamaa ya kula. Wanadamu watakuwa hawawezi kuthamini kweli za mpango wa ukombozi. Bado Kristo akiwa mwaminifu kwa lengo lililomtoa mbinguni, angeendelea na kuwa na nia ya wanadamu na kuwakaribisha ili wafiche kwake udhaifu na upungufu wao. Angewapa mahitaji ya wale wamwendao kwa imani, na pangekuwepo wachache ambao wangetunza ufahamu wa Mungu watabaki kuwa waaminifu wakati wa uovu mkuu. Toleo la kafara lililotolewa na Mungu ili liwe kwa Adamu ukumbusho wa milele na ufahamu wake kwamba dhambi yake ya kukiri kwake kwa imani kuhusu mkombozi aliyeahidiwa ilidhamiriwa kufahamisha wanadamu walioanguka kweli kwamba dhambi ndiyo iliyoleta mauti. Kwa Adamu, toleo la kafara ya kwanza lilikuwa na maumivu kuzidi yote. Mkono wake lazima unyakuliwe ili kutoa uhai ambao Mungu peke yake awezaye kumpa kiumbe. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa Adamu kushuhudia kifo, na alifahamu kwamba kama angekuwa mtiifu kwa Mungu, pasingekuwepo na kifo kwa wanadamu au mnyama. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Na kushukuru sana wewe unayetega sikio kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana akubariki, Bwana akulinde. Kumbuka hizi ni simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, mpaka wakati mwingine, asanteni na kwaherini kwa sasa.

0: Sauti ya Matumaini.
1: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni tour.
2: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
3: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
4: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho,

0: kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau, Nuru za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yenu na kujibu maswali ambayo meuliza katika vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na kwa ajili ya ushauri binafsi. Tafadhali tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, nawe waweza kuitumia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia fursa hii tena tunapokuja mbele zako kujifunza na watu wako, kujibu maswali yaliyoulizwa kupitia mada mbalimbali. Tunaomba hata kabla ya majibu hayo, wewe uwe umewajibu, na mwisho wa wakati basi kila jambo likawa limetendeka kwa utukufu wako na watu wako, tukawe tumesaidiwa na kubadilishwa na familia zetu zikawe bora kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Saidie mnenaji wetu, saidie mwasilishaji, ili yote atakayoyafanya sasa yakatubariki, katika jina la Yesu, amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari za siku?
0: Ni njema, nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika kipindi hiki, na nimefurahi kwamba leo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa hii tena ya kukutana hapa ukiwa umesafiri mbali kweli kweli, ili kumwasilishia na pengine kumpatia majibu msikilizaji ambaye ameuliza maswali mbalimbali kutokana na mada mbalimbali ambazo zimewahi ama umewahi kuziwasilisha.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Amina. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nina swali hapa kutoka kwa rafiki yangu msikilizaji anaitwa Ezra Meshak kutoka Babati, Manyara. Anasema tutawapataje mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu? Tutawapataje hao? Meshaki anawatafuta
1: kina Mariam, mama wa Yesu. Na shida yake ni kuwapata wenye mama, kina mama wenye tabia
0: ya Yesu
1: kama huyo. Ndo kama ambavyo tumekuwa tukijadili kwamba mtoto mlevu ndivyo
0: akuavyo.
1: Kwa hivyo watoto wetu wanavyolelewa vizuri, wale wa kike, tukiwaandaa kuja kuwa kina mama wanaofaa, itatusaidia sana kuwapata kina mama wenye tabia njema kama walivyokuwa kina mama wa zamani. Na bahati mbaya sana sasa tuko katika zama ambazo zinaamini kwamba kila cha zamani hakifai, kimepitwa na wakati, cha sasa ndicho kinachofaa hata kama hakifai. Kwa hivyo tunawapataje? Dawa ni moja tu, turudi katika misingi. Biblia inasema mahali fulani katika kitabu cha Yeremia, kaulizeni mapito ya zamani, rudini mkaangalie mapito ya zamani, muone kama iko njia njema. Sasa tuwahimize tu watu warudi waangalie zamani zile watu walilelewaje, na leo hii watu wanalelewa kwa namna gani. Na tukizungumza hivi hatuzungumzii hasa habari ya mambo ambayo kwa kweli yakibadilika hayakushangazi, kwa mfano teknolojia ikibadilika sio swala la kushangaza. Tunazungumzia hasa zile kanuni za msingi za maadili, kanuni za msingi za maadili. Hizo ndizo ambazo tunazozungumzia kwamba hebu watu warudi kwenye hayo mapito ya zamani. Ya mambo mengine ya teknolojia na kadhalika, hatuwezi tukasema kwamba turudi kwenye teknolojia ya miaka mingi huko nyuma. Hapana, kwa sababu zama zimebadilika na Mungu mwenyewe aliliona hilo. Maana katika Danieli anamwambia Danieli, wewe nenda kapumzike, na siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona kwamba ya maarifa yataongezeka, basi sisi ni kina nani hata tukatae kuwepo kwa teknolojia? Kwa teknolojia hatuna shida nayo, isipokuwa misingi ya maadili mema ile ambayo iliasisiwa tangu huko nyuma. Kanuni zile ndizo ambazo tunapaswa kuziangalia na kuzishika. Nilikuwa nimesema bali ya lile andiko ni Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16, Biblia inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tukaulize, ii wapi njia iliyo njema? Na tukiiona hiyo, Biblia inatuambia kwamba tuifuate na tutapata raha. Kwa hiyo namna gani tutapata kina mama? Na sio kina mama tu, mimi niseme hata kina baba. Waungwana kama wale wa zamani. Twende njia kuu, tukaulize habari za mapito ya zamani. Tuulize ile njia njema iko wapi. Wewe siku hizi mtoto amekuwa sio wa jamii, mtoto ni wa kwako. Wewe peke yako. Kwa hiyo hakuna hata anaingia kwenye jamii. Kwamba ngoja ni jitahidi kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu njema. Mambo kama hayo ambayo yanafanya mnyoko wa madi unakuwepo, hatupaswi kuyaendekeza. Turudi katika ya misingi ya zamani.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana. Nina swali la rafiki yangu mwingine hapa, anaitwa Andrew kutoka Buhekela. Sijajua Buhekela iko wapi, lakini anatufuatilia huyu, ndio maana amepata swali. Anasema kwa mfano mtoto wa kiume atamsikiliza mama na kutomtii baba yake, kipi kitatokea? Naona kama akili zake zitakuwa zinafanya kazi vizuri kama amejiuliza maswali hayo.
1: Kwa hiyo akamsikiliza baba alafu akampuuza mama. Andiko limesema waheshimu wazazi wako.
0: Anaweza akampuuza baba, akamsikiliza mama, au akamsikiliza mama lakini akampuuza baba.
1: Andiko halijasema umdharau yeyote kati yao. Waheshimu wazazi wako,
0: baba yako na mama yako.
1: Sasa ukimdharau mmoja, basi nini kitatokea? Uzuri, Mwenyezi Mungu alishasema ukichagua kufanya yaliyo mema una baraka, ukifanya yaliyo kwa maovu utapata laana. Yaani wewe mwenyewe unakumjichagulia laana. Kwa hiyo usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kutamkia laana ndipo uzipate. Ukiamua kuchagua njia iliyokuwa mbaya, tayari itakutaabisha. Kwa hivyo si vizuri kumdharau mzazi hata mmoja kati ya wawili.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali lingine hapa la rafiki yangu anaitwa Junior Bartholomeo kutoka Lukai Kibondo. Anasema napenda kuuliza kama baba hana heshima na watoto wake, je, ni halali watoto kumheshimu? Nataka umvunjie baba yako heshima hata kama hana heshima. Mchungaji.
1: Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Biblia imeruhusu mtoto kumdharau mzazi kwa sababu yoyote ile. Hatuna. Tunayo mifano kadhaa ya wazazi ambao walikuwa na matatizo wao wenyewe, lakini watoto waliendelea kuheshimu. Mfano mmoja ulio hai kabisa ni mfano wa Lutu. Ni Lutu? Hapana, Noa. Nuhu. Nuhu, Biblia inasema alikunywa, akalewa, akaka uchi. Mtoto mmoja yule alikosa adabu. Kina wale wengine wale walikuwa na hekima. Wakachukua nguo wakamstiri mzazi wao. Hawa waliomstiri basi wakawa wao wamepata baraka. Yule aliyecheka akapata matatizo yake. Mfano mwingine mzuri ni wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, na mwanaye Jonathan. Jonathan ni rafiki kipenzi wa Daudi. Sauli yeye adui namba moja wa Daudi. Na ukifuatilia sasa, uwezi ukakuta Jonathan anamdharau baba yake eti kwa sababu tu ana mambo ambayo ni ya kipuzi. Hapana. Aliendelea kumheshimu kama mzazi siku zote sawai hadi alipokuja kufariki. Kwa hivyo hakuna mahali popote katika Biblia ambapo mtoto anapewa nafasi ya kuweza kumkosea adabu mzazi. Na haya mambo ya wazazi kuwa na matatizo yapo, huwezi ukayakwepa. Lakini Biblia inatuambia nini? Katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari 21. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lina tuelekeza hapa. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lasema ya maneno: ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije kukata tamaa. Kina baba wanapewa maelekezo na Mungu kwamba wasiwachokoze watoto wao kwa namna yote ile. Maana zikafikia hatua watoto wakata tamaa, wakaona hawa kama ni takataka. Sasa mtoto hupaswi kumfikiria vibaya mzazi, na mzazi hupaswi kumfanya mtoto akafikia mahali pa kuona wewe ufai.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Mungu akubariki sana. Msikilizaji mwingine hapa ameuliza, yeye hajataja jina lake, anasema mama na baba nani ni mwalimu zaidi? rafiki anataka walinganishe nani mwalimu zaidi, kwamba nani mwalimu mkuu.
1: Kama anaulizia kwa maana ya mamlaka, baba ana mamlaka kuliko mama. Kama anauliza kuhusiana na stadi za kufundisha, yani uwezo, hapo inategemea na karama ambayo mtu amepewa, kipaji ambacho mtu amepewa, ujuzi ambao mtu amepewa. Kwa mfano, kama mama amesoma kabisa ualimu, basi moja kwa moja unataraji kwamba mama atakuwa ni mwalimu mzuri kuliko baba. Lakini ikiwa baba naye ana kipaji cha kufundisha kizuri na anakipalilia, inawezekana akamzidi huyu mwingine, mzazi mwingine. Sasa inategemea tu kwamba ni kitu gani anachokuwa anakiulizia. Je, ni mamlaka? Kama ni mamlaka, tunamwacha baba. Ila kama ni habari ya ujuzi, weledi katika hiyo kazi ya kufundisha, basi hapo inategemea.
0: Sawa sawa. Na huyo anasema anawapata vizuri, tuko pamoja, mbarikiwe. Swali: je, kwa nini leo unakuta katika familia za Ukristo unakuta hakuna maelewano? Tena ni familia za Kikristo lakini hakuna maelewano. Kwa nini, mchungaji?
1: Shetani ajafa, yupo kazini. ila pia sitoshe ambacho mimi nadhani ni sababu kubwa sana. Waefeso 4:25 Biblia inasema tuvue uongo tukambizane kweli kila mtu na mwenzake. Mimi nadhani shida kubwa ni watu kutokuwa wa kweli kila mmoja kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Ndani ya familia yangu watu si wa kweli. Light kama tungekuwa tunaambizana ukweli kabisa, basi huenda hali ingekuwa tofauti nilivyo hivi sasa.
0: Na Jeremia Anderson kutoka Kibondo, Kigoma anauliza na anasema, naomba kufahamu kwenye familia kama anasali mtu mmoja, mama au baba pamoja na watoto hawasali, haliwezi kuwa tatizo?
1: Haya ndio ambayo tunayasema kwa wale ndugu ambao wanatamani kuoana wakiwa ni watu wa imani tofauti. Sasa utajikuta kwamba mzazi mmoja anafanya ibada ya namna hii, mzazi mwingine anafanya ibada ya namna nyingine, hawafanyi ibada kabisa. Na kwa kweli hili ni tatizo, hata hatuwezi tukasema kwamba ni salama. Hapana, ni tatizo, tatizo tu kubwa kabisa. Tatizo kubwa si kidogo. Sasa tufanye nini? Tunatoa rai kwa wanandoa wote. Ni vizuri wakawa kitu kimoja.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na ninasoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia. Jina langu Bosco. Kusema kweli, Mungu awabariki. Nimeula sana. Nafikiri anamaanisha amefurahi sana. Sijui, lakini ndivyo alivyoandika. Anasema, Bwana Yesu asifiwe. Tunabarikiwa na kipindi. Mungu awabariki. Naitwa Pastor Riziki Asenga kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Wanasema tuko pamoja. Naitwa Shangali kutoka Iganzo, Mbeya. Mungu ni mwema wakati wote. Anasema naitwa John kutoka Songea. Salute. Asante sana mchungaji kwa mafunzo yako. Mimi nimepata elimu na wajibu wangu kama mama. Asante sana. Anasema Magoma, nimekupata vizuri katika somo lako. Hakika tukizingatia hayo tutapata thawabu. Niite Shaban Shumbi wa Urugu, Iramba, Singida. Anasema nashukuru kwa mafundisho. Mama ametuambia majukumu yake. Ni mimi Tob wasongea Mbinga mpaka Buluma. Anasema za moyoni Joseph kutoka Tanga Handeni. Anasema nipo pamoja nanyi. Habari mtumishi, hongera kwa kipindi. Nami nasema asante sana. Anasema Sospita Stefano kutoka Mwanza. Nansio Ukerewe, niko pamoja nanyi mpaka mtakapofikia tamati. Habari za hapo studio, kipindi ni kizuri hakika, kipindi kinatujenga kiimani. Mimi ni Faida Nzoha Mhaya, niko Mwembeni Runazi Biharamulo. Asema nami kama mama, aya gani hizo? Zuberi Isa Bushiri kutoka Matunungu. Asema naitwa Cosmas Evans Bians tokea Masasi, Mtwara. Nani kama mama? Mwenyezi Mungu wabariki mama wote duniani. Ujumbe mwingine anasema mama ni sawa na waziri mkuu katika serikali ya Uingereza kiutendaji. Asante kwa kufananisha hivyo. Nasema naitwa Makoye Charles kutokea Igunga, mtaa wa uwanja wa barafu. Kwa mimi ninavyoona, labda tuwashauri tu hiyo tabia mbaya iwaache, maana hata mzazi unajijengea mazoea mabaya kwako, maana itakosekana hata heshima kwako mzazi. Haya, asante sana. Hayo ni maoni kutoka kwa msikilizaji wetu. Nitakuja katika maswali mengine hapa. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri je kama mtoto akikosea na kama kaniambia ni muadhibu, mama akaniambia ni muadhibu na atakuwa ana tuchonganisha baadaye uzeeni? Nadhani anamaanisha kwamba si atakuwa anatuchonganisha, atakuwa anatuchonganisha huko tukiwa tushazeeka, mchungaji.
1: Eh, sasa hapo ndo kina baba tuwe na akili ya ziada. Mtoto anakosema naambia wewe subiri babako arudi. Wewe subiri babako arudi. Ngoja kaka yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaamini kwamba kina baba, yani jinsi ya kiume ndio jinsi katili katili, haina huruma, haina upendo. Kwa hiyo hatushauri hiyo hata kidogo.
0: Haya. Asante sana mchungaji. Swali kutoka kwa Mesco Kasuga kutoka Iringa. Asema nimesikia mada, mimi nina swali. Kwa nini mtoto akiwa na tabia mbaya mama ndo anasemwa? Na hii ni kweli, mara nyingi inakuwa hivi mchungaji. Mtoto akikosea tu utasikia toto lako, sili toto lako hilo. Yaani likifanya vibaya tu linakuwa toto lako. Toto lako. Toto lako bwana ili. Yaani mtoto wako huyu. Kwa nini?
1: Wanasema wanasayansi mama ana muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko baba. Na kwamba tangu ujauzito unapotungwa, uhusiano kati ya mama na mtoto unaanza rasmi. Kimsingi mama ndiye mlezi mkuu hasa. Kina baba, sababu kwa mfano katika ile miezi 9 ile mtoto kwa tumboni, anayekuwa na mtoto muda mwingi ni nani? Ni mama.
0: Ni mama.
1: Eh. Hey. Kwa sababu baba ni hadi pale mtakapokutana na mama ndipo kidogo unaweza ukaongea na mtoto. Eh. Hey. Tabia za mama zinaathiri hata ukuaji wa mtoto kule tumboni. Na hata akishazaliwa, anayekaa mara nyingi na mtoto, sheria siku hizi imeturahisishia kina baba kwamba mama akijifungua, mimi baba inaweza nikapewa, nadhani siku tatu mwisho siku tatu. Na hizi siku tatu kwa kweli wala sio za kukaa na mtoto, ni za kumtia moyo na kumpatia faraja mwenzangu. Sasa mimi baba nitasubiri mtoto azaliwe ndio nitakuwa naye kidogo walao, lakini hata kishazaliwa mama yeye anapewa uone siku kapi? 80? Na kama sikosea nadhani. Sijui ni 80 sijui ni 90. Kuna likizo anapewa pale ya uzazi. Kwa hiyo ule muda wote ile likizo ya uzazi mama yuko na mtoto muda wote. Labda tu awe ni mgonjwa. Lakini baba hata ndani ya huo muda ni kwa saa chache chache hivi. Kwa hivyo ikiwa huyu mama anakuwa na muda mwingi sana wa kuwa na mtoto, tutegemea kwamba basi yeye ndiye ambaye atapandikiza kwa mtoto tabia zilizo njema na maadili yaliyo mema. Ndio maana sasa, kwa kuzingatia haya yote, watu na jamii ikaona tu kabisa kwamba kama mtoto ni tatizo, basi uwezekano mkubwa ni kwamba mama naye ni tatizo. Ila kama mtoto si tatizo, basi hata mama naye si tatizo. Kwa hivyo, kwa nini watu wengi wanalaumu kina mama? Ni kwa sababu ya hiyo dhana iliyopo ya kibiolojia na kimakuzi kwamba mama ana muda mwingi sana wa kuwa na mtoto kuliko baba.
0: Na mwalimu, nina swali la rafiki yangu anaitwa Manfesco kutoka Rusohoko. Yeye anauliza ni kwa nini baba na mama wakiachana mali wanagawana, mali wanagawana?
1: Ina kilichopo ni kwamba huyu mama ana mchango katika kupatikana kwa hiyo mali iliyoko hapo nyumbani. Mchango wa maombi ni mchango, uwezi kudharau. Ndio huyu mama yeye hakuwahi kutota shilingi moja kusaidia kupatikana kwa hizo mali. Lakini asubuhi unapotoka bwana, sana kuombea huyu mama: Mungu mbariki mume wangu, umfanikishe siku yake, aende salama, arudi salama. Ukipata, si mnashauriana naye namna mtakavyotumia mlichokipata? Kwa hiyo mama anao mchango mkubwa tu katika kupatikana kwa hizo mali. Na hapa sisemei kina mama wote, kwa sababu kuna wengine hamna kitu. Lakini walio wengi wao wana mchango mkubwa katika kupatikana kwa huo utajiri ambao unakuwa ni wao mezao. Sasa sheria, kwa kuwa iko hivyo, imeweka kwamba ili huyu mama naye anapotoka asitoke mikono mitupu, jasho lake ambalo liliweka hapo kwa namna yoyote ile aweze kulifaidi, basi watagawana mali na mwenzi wake. Ili naye anapokwenda, basi aende huko lakini na mali pa kujistiri, aende huko na namna ya kwanza maisha. Inakuwa katika sura ya namna hiyo.
0: Shukrani mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji kutoka Nzega linauliza hivi: kama una mke Mkristo akaacha kwenda kanisani,

0: mfano unaweza kukuta labda hapo kanisani labda mchungaji wake alimtaka kimapenzi, kwa hiyo anaona nikienda kule tutasumbuana tu na yule mtumishi wa Mungu, bora nikae hapa, nitakuwa tu nikijisalia kimya kimya hapa nyumbani. Na siku hizi ibada karibu ni nyingi zinarushwa kwenye redio, kwenye nini, mitandao ya kijamii hii. Kwa mtu anaweza kuona ngoja tu nibaki hapa hapa nisiende huko. Ila pia kuna vita ya kiroho. Inawezekana shetani, amini shetani naye akaona kwamba kwa ngoja ni mwangushe katika hili pia, nimshikilie hapo hapo asiende, ili ngome yangu izidi kuwa salama. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana, ni vizuri kuchunguza, ni vizuri kuongea na mwenzako kwa taratibu, kwa hekima, ili uweze kujua shida nini. Na kama tu ni kurudi tu nyuma na kupoa kiroho, basi na yenyewe pia Mungu atakupatia hekima namna ya kuifanya. Kwa sababu katika haya maisha kuna muda huwa inaweza tu ikatokea, yaani ukajikuta umechoka mambo ya kidini, kajikuta kabisa ni una hiyo hali, huumwi, huna shida yote, lakini mtu akwambia baada ya kanisa, kesho mimi nitalala tu. Kwa hiyo ni kuombeana na kutiana moyo.
1: Jobi kutoka Igunga, Tabora, anasema nawapata vema hapo studio, mimi ni baba wa watoto wawili. Mm-hmm. Ila huyu mtoto wa pili ana umri wa miaka mitatu. Mm-hmm. Ananipenda sana mimi baba yake, mama hampendi, nikimwacha analia sana. Ana umri wa miaka mitatu huyu, akiachwa analia tu sana, na hampigi. Anauliza nifanyeje bwana mchungaji. Nadhani swali limeeleweka mchungaji.
0: Tunarudi pale pale tu, aongee na mwenzake, mama huyu mkewe, aongee naye tu vizuri. Kiongea naye tu vizuri, mimi na mimi ataeleweka tu sawa. Sasa kwenye habari ya kwamba mtoto mmoja anipenda mimi, ampendi yule mwingine, ili niombe sana wazazi wote. Sikatai, hii ni jambo ambalo lipo karibu ni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili, lakini karibu ni kila mzazi anayo hiyo hali ya kwamba anampenda mtoto fulani kuliko wengine. Karibu ni kila mzazi anayo. Ila tu ninachopenda kusihi, hiyo hali isije ikaleta ugomvi kwenye familia. Mtoto akishajua kwamba anapendwa, wengine wanadharauliwa, anaweza akawa na kiburi. Hayo mambo sio mazuri, sio mazuri hata kidogo. Kwa hivyo tualie tu watoto katika namna ambayo wao wenyewe wakijiangalia wanaona kabisa kwamba baba anatupenda sisi wote, mama anatupenda sisi sote, na hiyo itakuwa ni faida sana kwako wewe mzazi, itakuwa ni faida kubwa sana. Kuhusiana na hii ya mtoto kulia kesho na mama, ufanyeje? Chunguza. Dunia leo ina shida nyingi sana, ni vizuri kufanya uchunguzi kwanza. Hata mimi siwezi nikakwambia ufanye nini, kwa sababu sijajua kwa uhalisia hali ikoje. Ningekuwa nafahamu kwa kina hali ikoje, ningeweza kusema, lakini kwa sasa ninachoweza kusema tu ni kwamba chunguza ujue kwanza. Afisa matokeo ya uchunguzi yanaweza kukusaidia kusonga mbele vizuri.
1: Agustino Mwagike hajataja anapatikana wapi, ameuliza hivi: je, nawezaje kuacha hasira za haraka?
0: inaonekana na hasira za karibu karibu. Kuna mambo ambayo yanatolewa kama ushauri wa kumsaidia mtu yeyote ambaye anaweza kuingia kwenye hasira kwa haraka haraka. Baadhi ya njia ambazo zinashauriwa ni pamoja na kuwa mwepesi wa kutambua kwamba hapa sasa ninaelekea kwenye kukasirika.

0: Sasa ukisha tambua hivyo, nini ufanye ili kudhibiti hasira? Miongoni mwa mambo yanayoshauriwa ni pamoja na hili hapa. Wanasema kuvuta hewa nyingi. Vuta hewa nyingi sana, alafu unayachia kwa pamoja, unavuta tena unayachia. Nyingine wanayosema watu ni kuhesabu. Unaweza ukahesabu hadi 10 au na zaidi. Ukawa una kifikia hicho kiwango ulichokipanga, unarudi tena unaanza. Yote ni katika namna ya kudhibiti hasira zako. Kitu kingine ni kuondoka eneo la tukio. Tembea. Toka hapo, tembea. Na ukitembea ikiwezekana basi, huko na kwenda kutembea, ikiwezekana usiwe na usiwe na mtu ambaye anaweza akazidi kuchochea hizo hasira zako. Yaani kwa mfano hivi mimi na wewe ni marafiki, halafu nimetibwana labda na mtu hapa, na ndipo sasa ninaamua kwamba ngoja niondoke hapa eneo hili la tukio. Lakini ninapoondoka, naondoka na wewe, halafu naona endelea kunisemesha, pale bwana, yule mtu hafai kabisa yule. Sasa tukiendelea kujadili, hasira zitaendelea kunijaa. Kwa hiyo toka, na achana na kulitafakari hilo jambo, achana na kulijadili tena, songa mbele na mambo mengine. Kwa hizo ni chache. Lakini nyingine ambayo watu wanaisema, wataalamu wa saikolojia, ni kwamba fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Ni vizuri sana kutafakari kabla ya kusema. Kwa hivyo hizo ni namna chache za kuweza kudhibiti hasira yako ili isije ikakuletea matatizo makubwa sana. Na huyu rafiki mimi nimempongeza sana. Ni vizuri sana kujifahamu. Kujifahamu ni kitu cha maana sana. Biblia inatuambia nini kuhusiana na habari ya hasira? Naomba nisome aya moja hapa, ambayo itatusaidia kwenye kuhitimishia kwa hili ambalo ameliuliza huyu ndugu Mwagike. Biblia inasema, iweni na hasira lakini msitende dhambi. Tena jua lisizame mkiwa na hasira vifuani mwenu. Manake ni kwamba Biblia yenyewe haina shida na kukasirika, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameshakasirika. Ila tu katika kukasirika huko, basi ndio napaswa kuwa makini sije nikatenda dhambi. Ndio maana nafikiria hata wale nasikujua akasema fikiri kabla ya kusema. Ukiwa kwenye hasira, fikiri kabla ya kusema. Vinginevyo unaweza kujikuta umeingia kwenye shida nyingine. Na kwa nini jua lisizame ungali na hasira kifuani? Hii maana yake nini? Mimi maana yake ni kwamba kwa kadri inavyowezekana, hata ukiwa umekasirika, jitahidi sana kwamba umalize jambo mapema, yani utafute suluhu mapema, kwa sababu kuto kutafuta suluhu mapema kunafanya uwe na roho ya kisasi. Waefeso 4:26, ile fungu lilikuwa nasema, na Waefeso 4:26, mwe na hasira ila msende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unapokaa na jambo, uchungu unazidi kukaa moyoni. Uchungu unapozidi kukaa moyoni, unajikuta unatengeneza roho ya kisasi. Kwa hivyo ufanyeje kudhibiti? Tumeshataja mambo machache, ila jingine ni hili hapa, kisha ya kwamba kama umegombana na mtu na unaona kwamba una hasira, jitenge kwanza ili hasira itulie, halafu ukija mzungumze kwa ustarabu na usililimbikize, la leo liishe leo leo kama kuna uwezekano.
1: Haya, kama inawezekana la leo liishe leo. Huo ni ushauri wa mchungaji. Ninasoma maoni hapa msikilizaji anasema anaitwa HD kutoka Bukoba. Tunawapata sana. Anasema Adam Msa kutoka Nyakayondwa. Nyakayondwa Chato. Mama ndo nguzo ya familia na ana majukumu kuzidi baba. Haya. Huyo anasema anaitwa Dawson Michael kutoka pande za Ruhunga Bukoba. Tuko pamoja mpaka tamati. Mungu awabariki sana. Anasema mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Yohana P. Mwanja toka Songwe Kimondo. Felix Isaya toka Goba anasema Mungu awabariki sana nyote. Na mimi nasema amen kwa niaba yao. Huyo anasema Daudi Liange kijiji Kibingo Kibondo Kigoma. Hakuna tofauti kati ya mama wala baba, bali ni uelewa mdogo wa watu. Anasema asante sana. Anaitwa Zakayo Seketo wa Moro Dumila. Mafundisho yamenigusa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana. Muendelee kufundisha neno la Mungu kwa ulimwengu. Na mimi nasema asante sana pia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu msikilizaji cha mwenendo wa Mkristo. Na nitumie nafasi hii kumkaribisha mchungaji Magoma Kisa atuongoze kwa ombi tunapohitimisha kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo katika sehemu ya maswali.
0: Baba mtakatifu, asante sana kwa kipindi cha leo. Tunakusihi majibu ya maswali haya yakawe ni faida kwa msikilizaji yule aliyeuliza na hata ambaye hakuuliza lakini amesikiliza kipindi cha leo. Tunapoingia katika siku, patie msikilizaji usiku mwema na mtukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Tunaomba baraka zako zikawe na kila mmoja katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Na msikilizaji usikose kutufuatilia. Na Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani. Muda wa marudio wa kipindi ni Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ni 0758 575 736. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlio nje ya nchi naweza kuwasilisha na kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba hii hii. Mungu akubariki.

0: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni tour.
2: Kila mmoja anahitaji mshindi katika safari yake ya maisha.
3: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
4: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho,

0: kuanzia saa 9 kamili ya asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau, Nuru za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

Kwa jina la Yesu, leo ni siku nyingine tena tunawalika katika kipindi kizuri sana cha Ijue Kweli. Mimi naizungumza nanyi naitwa mchungaji Godfrey Malwa William. Na vipindi hivi vya Ijue Kweli vinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi ambalo liko Mikocheni B. Siku ya leo tunalo somo zuri ambalo linazungumzia

0: sisi katika usiku huu wa leo tulivu, wewe mwenyewe Mungu wa mbinguni ukatufundishe kupitia mtumishi wako, na mwisho wa vipindi hivi tukapokee mbaraka, lakini tukaijue kweli na kweli ikatuweke huru. Wale ambao wamekosa usingizi, Mungu wa mbinguni baada ya vipindi hivi kawapatie usingizi mololo.
1: Amen.
0: Wale ambao wanateseka na maradhi na magonjwa kupitia somo la siku hii ya leo, basi likawagange na kuwatibu kwa mamlaka ya jina lako. Asante Yesu kwa sababu unasikia kuomba kwetu. Tunaomba ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Jana

0: mbinguni. Na leo tunayo sehemu ya pili ambapo tutaendelea kujifunza pale ambapo tumeishia. Maana jana tuliishia pale ambapo inasema, je, zaka inatolewa kama fedha tu? Na tukagundua kwamba zaka inaweza katolewa hata kama ni mnyama wa kufuga, hata kama ni mazao, hata kama ni matunda, unaweza ukatoa zaka ya vitu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Leo tunaendelea tena. Tukumbuke ya kuwa, dunia hii na ni mali ya Bwana. Dunia hii ni mali ya nani wapendwa?
1: Ni
0: mali ya Bwana. Kitabu cha Zaburi 24 na ule mstari wa kwanza. Dunia na vyote hivi ufahamu kuwa ni mali ya Bwana.
1: Bwana anasema

0: Wewe dada ni mali ya Bwana, wewe kaka ni mali ya Bwana, baba, babu, bibi, kijana, mtoto, wote ni mali ya Bwana. Miti, mimea, magari na vyote vilivyoko ndani ya dunia hivi ni mali ya nani wapendwa?
1: Bwana.
0: Mali ya Bwana. Hagai 2 mstari wa 8. Vyote hivi ni mali ya Bwana. Kitabu cha Hagai
1: 2 mstari wa 8 neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Fedha,
0: fedha
1: ni mali yangu,
0: ni mali yangu.
1: Na dhahabu,
0: na dhahabu
1: ni mali yangu,
0: ni mali yangu.
1: Asema Bwana wa majeshi.
0: Bwana wa majeshi anasema hata hizo fedha ni mali yake, hata hizo dhahabu, lulu, tanzanite, almasi na hata dhahabu ni mali ya Bwana. Kitabu cha Zaburi 50 mstari wa 10.
1: Zaburi 50
0: na ule mstari wa 10.
1: Zaburi 50 mstari wa 10 neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Linasema hivi.
0: Ndio.
1: Mstari wa 10 nasema. Maana
0: kila hayawani
1: ni wangu,
0: ni wa kwangu,
1: na makundi,
0: na makundi
1: juu ya milima elfu,
0: juu ya milima elfu, vyote ni mali ya Bwana. Nenda 11.
1: 11 inasema
0: ndio.
1: Nawajua ndege wote.
0: Ah, Bwana huyu anasema anawajua ndege wote. Hata kama ni wengi kiasi gani, Bwana anawajua kwa rangi zao. Anamfahamu dodolima, anamjua punze, anamjua mbuni, anawajua kwa majina yake. Anamfahamu hata yule ndege ambaye kichwani amekaa kama amesuka. Kule mwanzo anamuita sorodi. Anawajua wote. Twende msomaji.
1: Na wanyama wote.
0: Na wanyama wote.
1: Wa mashamba.
0: Wote wa mashamba
1: ni wangu,
0: ni wa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukajifunza ya kwamba unapaswa kurudisha kwa Bwana, maana vyote ni vya kwake.
1: Amen.
0: Hivyo unapokataa kutoa zaka, unamnyang'anya Mungu kilicho chake. Maana sisi ni mawakili tu.
1: Amen.

bwana. Unamwibia bwana. Unamwibia bwana. Sasa swali ni hili. Ne. Ni hasara gani utapata usipolipa zaka na sadaka ya Mungu? Maana tunasema

0: ya Mungu. Toto cha zaka ya Mungu. Mm. Na hii unaipata wapi? Utapata laana kubwa kwa mali zako. Malaki 3:7-9.
1: Malaki 3:7-9.
0: Neno la Bwana linasema

0: hataki kuyashika.
1: Nirudieni mimi.
0: Bwana anasema tumrudie yeye.
1: Nami nitawarudia ninyi.
0: Na yeye ataturudia sisi.
1: Asema Bwana wa majeshi.
0: Anasema ni Bwana wa majeshi.
1: Lakini ninyi mwasema?
0: Lakini ninyi mnasema.
1: Turudi kwa namna gani?
0: Kwa namna gani?
1: Yeah. Mwanadamu atamwibia Mungu.
0: Mwanadamu atamwibia Mungu.
1: Lakini ninyi mnaniibia mimi.
0: Ninyi mnamwibia Mungu.
1: Lakini ninyi mwasema?
0: Ninyi mna

0: mbali katika mali zako. Tapitia msanga mbali mbali. Maisha yako yatakuwa ya ufukara siku zote, maana mifuko yako haitajaa. Hagai 1:6-7, kitabu cha Hagai 1:6-7. Msomaji,
1: mmepanda mbegu
0: nyingi.

0: majeshi asema hivi.
1: Bwana wa majeshi asema hivi.
0: Bwana wa majeshi asema hivi.
1: Ndio.
0: Zitafakarini.
1: Zitafakarini.
0: Njia zenu.
1: Haleluya. Mfalme wa amani, Bwana wa majeshi anasema mpendwa, zitafakarini njia zenu.

0: na dhabihu. Lakini hasara nyingine unaweza kuipata ni kukosa uzima wa milele. Tamanio langu, tamanio lako ni kuurithi ufalme wa mbinguni, ni kupata uzima wa milele. Kama utamwibia Bwana zaka na sadaka, zaka na dhabihu, jua ya kwamba utaukosa uzima wa milele. Kitabu cha Matendo 5:1-5, kitabu cha Matendo 1-5, kifo cha milele.
1: Lakini mtu mmoja,
0: ndio,
1: jina lake Anania,
0: mtu mmoja jina lake Anania
1: pamoja na Safira mkewe,
0: pamoja na mke wake Safira,
1: aliuza mali.
0: Hawa waliuza mali. Ndio
1: akazuia kwa siri.
0: Alipouza mali akazuia fedha kwa siri,
1: sehemu ya thamani yake.
0: Ndio
1: mkewe naye,
0: mkewe naye
1: akijua haya,
0: ndio
1: akaleta fungu moja,
0: ndio
1: akaliweka miguuni pa mitume.
0: Ndio
1: Petro akasema ana

0: haikwisha kuuzwa? Thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Haukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa.
1: Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Twende.
0: Hofu nyingi
1: ikawapata
0: watu wote walioyasikia haya.

0: habari hayo aliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kwa thamani hiyo?
1: Ndio.
0: Akasema ndio, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao atachukua, atakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa.
2: Hallelujah. Mm.

0: Na haleluya, msimuibie Bwana. Sasa ni faida gani nitapata nikitoa zaka? Ni faida gani nitapata mara baada ya kuona hasara? Sasa ni faida gani unaweza kupata utakapomtolea Bwana zaka? Moja, utapata ulinzi wa mali zako. Ulinzi wako, ulinzi wa mali zako utakuwa chini ya malaika ya Bwana. Malaika 3:10-12, kitabu cha Malaki 3:10-12.
1: Leteni zaka kamili ghalani.
0: Bwana anakuagiza ulete zaka kamili ghalani,
1: ili kiwemo chakula katika nyumba
0: yako, ili katika ghala ya Bwana kiwemo chakula cha kutosha.
1: Anijaribu kwa njia hiyo,
0: anasema Bwana majeshi. Anijaribu kwa njia hiyo, yeye ndiye anasema.
1: Mjue

0: nafasi ya kutosha.
1: Nami kwa ajili yenu.
0: Maam.
1: Nitamkemea yeye alaye.
0: Ndio.
1: Wala ataharibu mazao ya ardhi yenu.
0: Sikiza rafiki yangu nikwambie, anasema kwamba adui atakapokuja kwa ajili ya kuharibu mazao, Bwana mwenyewe atamkemea. Wala

0: ya kupendeza.
1: Asema Bwana.
0: Anayesema ni Bwana wa majeshi. Haleluya.
1: Amen.
0: Ulinzi wa afya yako utaimirika, maana Bwana atakuwekea ulinzi wa kimbingu. Afya yako atakuponya. Sikiza rafiki yangu nikwambie, wengi wamekuwa wakikimbilia sema, "Oh, nina bima ya afya, nina bima ya afya, nitakimbilia hospitalini, nitatibiwa hospitalini." Tambua ya kwamba hospitalini wanatibu, ila uponyaji unatoka kwa Mungu.
1: Amen.
0: Uponyaji unatoka kwa Mungu.

0: sheria zake.
1: Ndio.
0: Nina ninazo kuamuru leo.
1: Ndio.
0: Angalia.
1: Angalia.
0: Utakapokuwa umekula na kushiba.
1: Utakapokuwa umekula na kushiba.
0: Na kujenga nyumba nzuri.
1: Na kujenga nyumba nzuri.
0: Na kukaa ndani yake.
1: Na kukaa ndani yake.
0: Na makundi yako ya ng'ombe.
1: Na makundi yako ya ng'ombe.
0: Na kondoo.
1: Ndio.
0: Yatakapoongezeka.
1: Ndio.
0: Fedha

0: Choyo kitabu cha Matendo 20. Matendo 20 35.
1: Matendo 20 35.
0: Ndio.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Neno la Bwana linasema.
1: Katika mambo yote.
0: Katika mambo yote.
1: Nimeonyesha kuwa.
0: Nimeonyesha ya kuwa.
1: Kwa kushika kazi hivi.
0: Ndio.
1: Imewapasa kuwasaidia wanyonge.
0: Rudia, nataka uanze moja taratibu.
1: Katika mambo yote.
0: Katika mambo yote.
1: Nimewaonyesha ya kuwa.
0: Nimewaonyesha ya kuwa.
1: Kwa kushika kazi hivi.
0: Kwa kushika kazi hivi.
1: Imewapasa.
0: Imewapasa.
1: Imewapasa.
0: Ndio.
1: Kuwasaidia wanyonge.
0: Napaswa kuwasaidia wanyonge.
1: Na kuyakumbuka.
0: Na kuyakumbuka.
1: Maneno ya Bwana Yesu.
0: Maneno ya Bwana Yesu.
1: Jinsi alivyosema mwenyewe.
0: Ndio.
1: Ni heri kutu.

0: ambayo imetapakaa katika dunia hii, ambayo inaweza karibu mali zako, inaweza karibu fedha zako, haiwezi kufika. Amen. Na wala haiwezi kuharibu.
1: Bwana
0: Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikwambie rafiki yangu mmoja, yupo mtu mmoja ambaye alimjaribu Bwana katika baraka zake, akamtolea Bwana zaka kwa uaminifu, akamtolea 10% na Bwana akambariki.
1: Amina.
0: Akasema nitamjaribu Bwana tena. Akasema sasa Bwana nakurudishia 20%. Aliporudishiwa 20%, Bwana akambariki zaidi, kampuni yake ikakua, akaendelea kumtolea Bwana, akamtolea 30%. Sikiza afya yangu nikwambie, Bwana akazidi kumbariki. Akasema namjaribu tena Bwana, akamtolea 50%. Ndio Bwana akambariki zaidi. Rafiki yangu nikwambie, mpaka analala usingizi wa mauti, alikuwa akimtolea 90%.

0: kuponya katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Naji karibu kwa ajili ya ombi.
1: Mungu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa nafasi nyingine ya pekee. Siku ya leo tena umenena kupitia mtumishi wako.
0: Amen.
1: Na tunashukuru maana neno lako limethibitisha kwamba haya yakuwa maneno yake, haya yakuwa maneno ya kanisa fulani wala dhehebu fulani. Neno lako limesema haya yote yalikuwa ni maneno yaliyonenwa na Bwana wa majeshi.
0: Amen.
1: Hapa alitupatia onyo, hapa ametufundisha, lakini hapa ametuelezea Mungu ambaye huwa anatoa nafasi ya pili kwa kila mmoja.
0: Amen.
1: Hapa

0: umetusikia katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Amen. Na wale ambao wanahitaji mawasiliano, ambao wana maswali mbalimbali ama unahitaji ubatizo, wasiliana nasi kupitia namba 0754905275. Wasiliana nasi kupitia namba 0754905275. Tarudia tena 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.

0: sauti ya matumaini.
1: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
2: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
3: Karibu katika kipindi cha hatua za ushindi.
4: Hatua za ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho, maisha ya familia, afya pamoja na ustawi wa jamii kwa ujumla.
2: Tunakukaribisha katika wasaa mzuri wa hatua za ushindi kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
3: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
4: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
2: Bila kusahau, Lulu za Injili
1: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

Mikono ya Yesu, ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nakuletea baraka hizi na ushindi huu wa Bwana katika nyakati hizi na katika majira haya ambayo unaendelea kutufuatilia na kutusikiza kwa makini, namna ambavyo Mungu anatenda maajabu katikati yetu. Nashukuru kwa feedback ambazo nazipata, kwa taarifa mbalimbali nazopata, namna ambavyo Mungu anaponya wagonjwa, namna ambavyo Mungu anawafungua watu. Rafiki mmoja kule Bukoba, kule Misenyi, Bwana amemtendea mambo makuu sana na ushindi mkubwa Bwana amemfunika nao. Na sio hivyo tu, kule Manyara Mungu amekuwa akiwabariki watu sana kwa baraka na ushindi wa pekee, uponyaji, watu wamekuwa wakiponywa, watu wamekuwa wakiinuliwa kule Tabora, kule Kigoma, kule Lushoto, Dar es Salaam. Mungu ni mwaminifu. Nataka kuambia katika jina la Yesu Kristo, Mungu ni mwaminifu na Mungu hata acha kukupatia lililo jema. Na Mungu atakujalia kila aina ya ushindi na upendo wa pekee sana. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa mashauriano. Watu wengi sana wamekuwa wakipiga simu, watu wengi wamekuwa wakituma ujumbe kwenye WhatsApp, kwenye ujumbe wa kawaida, mashauri mbalimbali yamekuwa yakitolewa, na ninaamini jambo lako pia Mungu atalijibu. Mungu atakutendea. Nikukaribishe pia kufuatilia mahubiri ya mchungaji Singo kupitia Facebook, mchungaji Singo Swahili utampata pale, lakini pia katika Instagram page yake utampata pale mchungaji Singo, na Mungu atakubariki sana. Kule TikTok pastor pia anapatikana, na Mungu yuko tayari kukubariki kupitia huduma ya mchungaji Jonas Singo. Na lakini pia kama unatamani kuwasiliana naye, mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Mungu na akubariki. Tuambie pia unatufuatilia kutokea wapi, tutumie ujumbe na Bwana atakutendea mema. Zaburi yetu leo ni Zaburi mlango wa 29. Zaburi ya 29, moja ya zaburi za pekee sana, zaburi zilizojaa ushindi, zaburi zilizojaa utukufu. Biblia inasema, mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Sauti ya Bwana i juu ya maji, Mungu wa utukufu alipiga radi. Bwana yu juu ya

maji mengi. Sauti ya Bwana ina nguvu. Sauti ya Bwana ina adhama. Sauti ya Bwana yaivunja mierezi. Naam, Bwana aivunjavunja mierezi ya Lebanoni. Airusharusha kama ndama wa ng'ombe Lebanoni, na Sirioni kama mwananyati. Sauti ya Bwana yaipasua miali ya moto. Sauti ya Bwana yalitetemesha jangwa. Bwana alitetemesha jangwa la Kadesh. Sauti ya Bwana yawazalisha ayala na kuifichua misitu, na ndani ya hekalu lake wanasema wote utukufu. Bwana aliketi juu ya gharika. Naam, Bwana ameketi aliye mfalme wa milele. Bwana atawapa watu wake nguvu. Oh, nimeipenda hii. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Hey, Bwana atawabariki watu wake. Atawapa watu wake nguvu. Hii Zaburi ina ushindi. Paka ninawiwa. Ninawiwa kukuambia matendo makubwa ya Mungu. Oh, Baba yetu na Mungu wetu. Hebu sema nasi tena leo. Katika Zaburi ya 29, yenye ujumbe wa pekee, ujumbe wa malango, ujumbe wa ushindi, Bwana sema nasi kwa kuwa watumishi wako tunasikia, katika jina la Kristo Yesu, amen. Sasa Zaburi ya 29 ni wimbo wa nguvu na utukufu ulioandikwa na mfalme Daudi. Mara nyingi huitwa Zaburi ya ngurumo saba. Inaitwa Zaburi ya ngurumo saba kwa sababu inataja sauti ya Bwana mara saba. Unaona kisema sauti ya Bwana, sauti ya Bwana mara saba. Zaburi hii inaelezea dhoruba kuu iliyovuma kutoka bahari ya Mediterranean kupita milima ya Lebanoni hadi jangwani. Lakini dhoruba hiyo ni picha tu ya ukweli mkubwa zaidi ya kwamba Mungu anatawala. Yani Zaburi ya 29 ni tangazo. It is a declaration. Zaburi ya 29 ni tangazo ya kwamba Bwana anatawala. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza ukitokea wapi. Sijui unanisikiliza ukiwa kwenye hali gani. Yawezekana unanisikiliza ukiwa mgonjwa. Yawezekana unanisikiliza ukiwa unadaiwa madeni. Yawezekana unanisikiliza ukiwa umechoka kweli kweli. Sikiliza, nina habari njema kwa ajili yako ya kwamba Bwana anatawala juu ya vyote. Bwana anatawala juu ya vyote. Tunapoishi katika ulimwenguni uliojaa, katika ulimwengu uliojaa misukosuko, vita, magonjwa, ugumu wa maisha na wasiwasi wa kila siku. Yaani ulimwengu una wasiwasi. Moyo wa mwanadamu unatafuta jibu moja tu. Je, kuna Mungu anayedhibiti hali hizi zote? Je, Mungu anaweza kudhibiti mambo haya yote? Sasa Zaburi ya 29, Zaburi ya 29 inajibu, inatoa majibu haya kwa kina. Inatoa majibu haya kwa kina ya kwamba ndio Bwana anatawala. Na mimi nimekuambia Bwana anatawala juu ya yote. Sauti yake inasikika juu ya dhoruba za maisha. Nguvu yake haishindwi. Utukufu wake haupungui, na baraka yake inafika kwa watu wake baada ya kila dhoruba kupita. Sasa sikiliza, kuna mambo hapa karibu sita masaba hivi, na tutaenda kwa haraka hivi, tutaenda kwa haraka mambo kama sita masaba. Jambo la kwanza, utukufu wote ni wa Mungu peke yake. Daudi anaanza anasema mpeni Bwana utukufu. Zaburi inaanza kwa amri kali inayoelekezwa hata kwa viumbe vya mbinguni, wana wa Mungu, kwamba wampe Bwana utukufu. Hii ni ujumbe mkubwa, hata kwa nguvu za kimbingu zinaamriwa kusujudu mbele za Bwana. Rafiki yangu, mara nyingi binadamu tunapenda kupewa sifa, tunapenda kutambuliwa na kuheshimiwa. Tunafanya kazi ngumu, tunataka watu wajue jina letu. Lakini Zaburi hii inatukumbusha ukweli mzito kwamba kila kipawa ulichonacho, kila mafanikio unayoyapata, kila pumzi unayovuta, vyote ni zawadi kutoka kwa Mungu. Huwezi kudai utukufu wa kitu ambacho hukukiumba. Katika huduma yangu, katika kazi zako, katika familia yako, je, unampa Mungu utukufu?
Ibada ya kweli inaanza pale ambapo mtu anaacha madai ya ubinafsi na kusema ya kwamba si mimi bali ni Bwana. Utukufu wote ni wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sauti ya Mungu inatawala juu ya vyote. Yani haijalishi shetani amekukandamiza kiasi gani, haijalishi shetani amekukaba kiasi gani, haijalishi shetani amekuzingira kiasi gani, sikiliza, sauti yake inatawala. Inatawala. Haijalishi tatizo ulizolalo, haijalishi, yani Mungu anatawala juu ya vyote. Yeye ni mtawala. Ni mtawala wa dunia, ni mtawala wa mambo yako. Jambo la pili. Jambo la pili. Oh, hilo ni kwa jambo la pili. Jambo la tatu. Mungu pale tunapoogopa yanaingilia kati. Mungu anatikisa. Anasema mielezi ya Lebanoni inavunjika. Moja ya miti hodari kabisa ulikuwa ukisikia mierezi ya Lebanoni, ilikuwa ni miti mikubwa yenye nguvu, yenye mizizi mikubwa, lakini sauti ya Bwana iliposikika ile miti ilivunjika. Yani sauti yake ni ya ushindi. Daudi anatoa picha ya namna Mungu alivyo mkuu na namna Mungu anavyotisha hata katika mambo yanayotutia hofu zaidi katika maisha yetu, yanafanya kazi kudhihirisha utukufu wa Mungu. Dhoruba haikuja kutuangamiza, ilikuja kukufanya uone ukweli huu kwamba Mungu ni mkubwa zaidi ya vyote. Lakini si hilo tu, kuna jambo la nne hapa, ya kwamba yeye Mungu ni wa historia yote. Yeye anaketi juu ya mafuriko. Bwana anaketi mfalme wa milele. Utakumbuka habari ya gharika ya Nuhu, tukio baya kabisa katika historia ya mwanadamu, na lilitolewa kama ushahidi. Wakati mafuriko yalipofunika dunia yote na binadamu wote walikufa, Mungu alikuwa wapi? Alikuwa ameketi katika kiti chake cha enzi. Yeye hatikiswi na changamoto za wanadamu, hatikisiki. Jambo la tano, nguvu na amani vinatoka kwa Bwana. Ninalipenda lile fungu. Oh, ninalipenda lile fungu. Lile fungu la mwisho. Moja ya fungu la pekee. Huwapa nguvu watu wake. Bwana anawapa nguvu watu wake. Rafiki yangu, sijui unasikiliza ubiri hili ukiwa wapi. Yawezekana umechoka. Yawezekana umekata tamaa. Zaburi anamaliza kwa kusema, Mungu anawapa nguvu watoto wake. Bwana anawapa nguvu watu wake. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Rafiki, Mungu ameahidi kukupa nguvu. Ameahidi kukupatia ushindi. Ameahidi kukutangazia mema na ushindi mkubwa katika Bwana. Mpe Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu. Yeye atakupatia mema. Usiogope. Atakutia nguvu katika udhaifu wako, katika changamoto zako, katika taabu zako. Bwana atakupatia mema, Bwana atakupatia ushindi, Bwana atakupatia baraka. Bwana atakupatia baraka. Wapa nguvu watu wake. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Atakupatia nguvu. Ninamuomba Mungu akupatie nguvu. Sijui unasikiliza somo hili ukiwa wapi na uhali gani, lakini nina habari njema kwako. Mungu na akupe nguvu. Mungu na akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Na akupe nguvu. Na ngoja nikwambie, tunapomalizia jambo la sita katika Zaburi ya 29, ibada ya kweli, ibada ya kweli, ibada yenye nguvu, ibada iliyotakaswa, ibada iliyokamilika inazaliwa katika kutambua ukuu wa Mungu. Kwenye hekalu kila kitu kinasema utukufu, utukufu. Rafiki yangu, tambua ya kwamba Mungu anatawala. Tambua ya kwamba Mungu ni mkuu. Tambua ya kwamba yeye ni mkuu kwa wote na anatenda maajabu. Rafiki, hiyo shida unayopitia
Mungu ni mkuu kuliko Yoshimu. Rafiki, hiyo taabu unayopitia, hiyo changamoto unayopitia, Mungu ni mkuu kuliko hiyo taabu. Usifike mahali ukataka kujinyonga, usifike mahali ukataka kujiachilia, usifike mahali ukataka kuharibu maisha yako, usifike mahali ukataka kupoteza mwelekeo. Bwana anatawala. Yeye ni mtawala wa wote wenye mwili, anaongoza maisha yetu. Mungu na akakupe kutawala, Mungu na akakutie nguvu, Bwana na akakupe kumtukuza milele na milele, kwa sababu yeye ni Mungu anayestahili kutukuzwa. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, Bwana na akutie ushindi, Bwana na akufunike.

0: Asante mpenzi msikilizaji wa radio yetu pendwa AWR. Sisi ni watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Togo lililopo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ukishuka pale studio kama unatokea Magomeni, na ukiwa unatokea njia ya Moroko unaweza ukashuka Manyanya, unatembea kidogo kwa mbele unaweza kauliza kanisa la Adventista wa Sabato Togo lipo wapi. Lipo mkaba na jengo la Tarimba, bunge wa Kinondoni. Asante. Jina langu naitwa Geoffrey Mapela Lufundija. Nipo nimeambatana na mwinjilisti wangu Badi Shamba Mabeo. Basi kabla hatujaanza kusikiliza neno la Mungu, basi ninaomba tuweze kupata ombi kidogo kwanza. Asante mtakatifu Mungu wa mbinguni, umekuwa pamoja nasi. Tazama pia ni siku nzuri ipendezao machoni pako. Umeendelea kutufunza wanao. Na tazama Baba, tunaenda kujifunza na wanao ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio kwa kipindi hiki. Tazama tunaenda kujifunza somo zuri kabisa ambalo shetani hapendi tumjue yeye, tujue kweli kuhusu yeye pamoja na mawakala zake. Baba Mungu wa mbinguni, tunalisifu na kuinua jina lako kwa kuwa unaenda kuwaweka huru watu na kuwaweka wazi ya kwamba shetani kwa nini hapendi na nini kifanyike ili tuweze kumwaibisha shetani. Baba, namkabidhi mikononi mwako mtumishi wako, kamtumie kama chombo tu, bali maarifa yote yatoke kwako. Tunakualika wewe mfalme wa mbinguni, tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu mwinjilisti.
1: Amina, amina. Nakushukuru pia ndugu yangu mwenyekiti kwa kutuongozea huduma ya maombi ya kufungua kipindi chetu. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, mimi kwa majina naitwa mwinjilisti Badi Mashamba Mabeya. Tuko hapa kuwakilisha kanisa la Togo SDA ambalo liko Kinondoni, mtaa wa Kinondoni, na lipo Kinondoni Manyanya pale ama Kinondoni studio. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze tuendelee kujifunza katika mwendelezo wa masomo yetu katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Lakini masomo yetu yamejengwa na kichwa kikubwa cha somo kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Tumegusia katika mada mbalimbali ambazo zinahusiana na kuishi kwa imani. Lakini pia katika mada ambayo tunayo katika siku hii ya leo, mada hii nasema ukweli kuhusu. Ukweli kuhusu. Tumejifunza mambo matatu ambayo yana shetani hajue ukweli kuhusu. Sasa ukweli kuhusu nini? Mada ya kwanza tulijifunza ukweli kuhusu Mungu. Shetani hataki tujue ukweli kuhusu Mungu. Lakini kitu cha pili, shetani hataki tujue ukweli kuhusu wewe. Ukweli kuhusu mimi, ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Lakini cha tatu, shetani hataki tujue ukweli kuhusu shetani mwenyewe pamoja na malaika zake. Sasa kipindi kilichopita tulijifunza ukweli kuhusu wewe. Ni kwa nini shetani hataki tujue sisi wanadamu ukweli kuhusu sisi wenyewe, ama ukweli kuhusu mambo yanayotuhusu sisi. Sasa shetani hapendi ujue ndugu msikilizaji ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Tuligundua mambo kadha wa kadha kwa nini shetani hataki ujue kuhusu wewe, na tukaona ya kwamba wewe umeumbwa kwa thamani. Tukajifunza katika vitabu vya Mungu mbalimbali, lakini pia tukaona kwamba wewe umepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, lakini pia umepewa mamlaka ya kukemea pepo wachafu, ya kufufua wafu, lakini pia umepewa mamlaka ya kuponya wagonjwa na kuombea waliokata tamaa, lakini pia kuombea waliovunjika moyo. Kini leo tutaenda kujifunza neno linalosema ukweli kuhusu shetani. Ukweli kuhusu shetani. Kwanza tunaweza tukajiuliza, hivi shetani ni nani? ana sura gani. Kuna watu wamekuwa wakimchora shetani katika sura ambazo ni za kutisha. Sura zina ana makucha marefu, ana meno makubwa, ana mapembe. Ni sura ambazo ni za kutisha. Shetani hapendi tujue ukweli kuhusu yeye. Sasa shetani ametudanganya katika fikra zetu, na wanadamu wengi wamekuwa wakichora picha za shetani ambaye anatisha, ni mbaya. Lakini ukweli ni kwamba shetani hatishi. Ukimuona kwa macho, shetani si mtu mbaya, ama shetani sio vile anavyochorwa katika vitabu, ama sio vile shetani ambavyo tumeweka katika akili zetu ya kwamba ana makucha makubwa, ama ana nywele sijui zimefanyafanyaje, ana meno sijui yamefanyafanyaje. Shetani si wa hivyo tunavyomfikiria, bali hizo ni picha tu za kufikirika ambazo shetani anaziweka katika akili za watu ili tuweze kuamini hivyo. Ukweli ni kwamba shetani ana sura nzuri, pengine ni mzuri zaidi na ni mrembo kupita wewe ndugu msikilizaji. Sasa shetani pia hapendi watu wa Mungu wajue kuhusu ukweli juu yake. Cha kwanza, shetani ni kiumbe. Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kujua kuhusu shetani, shetani ni kiumbe, aliumbwa na Mungu mwenyewe. Shetani aliumbwa kama vile ulivyoumbwa wewe ndugu msikilizaji, ndivyo shetani aliumbwa na yeye na Mungu. Kwa hiyo huyo anatoka kiumbe huyo ambaye ni shetani anataka kuonyesha kwamba uwezo wake kana kwamba haujaumbwa, hajaumbwa, aliumbwa kama wengine. Kuna wakati naye hakuwepo duniani, hana uwezo, anao mwanzo na mwisho. Tulijifunza kuhusu sifa za Mungu, tukaona kwamba Mungu hana mwanzo, hana mwisho. Alijua mawazo yetu ya zamani lakini mpaka ya sasa. Mungu hakuumbwa, alikuwepo na atakuwepo, yupo na atakuwepo. Lakini shetani hakuwepo, kwa maana mwanzo kabisa hakuwepo. Kuna kipindi ambacho shetani hakuwepo, kuna kipindi ambacho dunia, ulimwengu ama mbingu ilikuwa shwari kabisa. Kwa maana shetani hakuwepo, alikuwa hajaumbwa. Lakini pia ukweli kuhusu shetani, kuna kipindi pia shetani hata kuwepo. Hilo ndugu msikilizaji ukubali ukatae, kuna kipindi shetani, kiumbe huyu shetani, hata kuwepo. Kwa maana shetani anao mwanzo, aliumbwa, lakini pia anao mwisho, ambao mwisho ndio jehanamu. Lakini tukajifunza sifa za Mungu. Mungu alikuwepo, yupo na atakuwepo. Aliyajua mawazo yetu ya zamani na ya sasa. Kweli kuhusu shetani, kiumbe huyu anao mwisho, na vita anayojaribu kutushinda hatashinda tena. Kuna wakati shetani anatuingiza katika vita na tunajikuta hizo vita kweli yeye ameshinda. Lakini ukweli ni kwamba ipo siku shetani hatashinda hiyo vita. Na ukweli ni kwamba tukimjua huyu Mungu vizuri, mema yatakuwa pamoja nasi. Tukimjua huyu Mungu vizuri, tutashinda vita ambavyo shetani anajaribu kupigana nasi. Na ukweli ni kwamba shetani hana uwezo mbele za Mungu, kwa maana Mungu ndiye aliyemuumba. Anajua mawazo yake, anaujua mwanzo wake, anaujua mwisho wake. Sasa kwa nini tuendelee kumwabudu huyu shetani? Kwa nini tuendelee kumwabudu huyu ibilisi na kumuogopa? Kwa nini Mungu aliye muumbaji wetu, Mungu aliye msaada wetu, tusimuabudu yeye ambaye ndiye muumbaji wetu na ndiye aliye muumba huyu shetani? Sasa ukweli mwingine kuhusu shetani ni kwamba ameshindwa kabisa na ataangamizwa. Shetani ameshindwa na ataangamizwa. Tunaomba ndugu msomaji wangu aweze kutusomea katika kitabu cha Mathayo 25 na ule mstari wa 41, tuone nini kuhusu shetani.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo 25 na ule mstari wa 41, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, muende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake.
1: Amen, amen. Tunaona ya kwamba kisha atawaambia watu waliolaniwa, ondokeni kwangu, mwende mkamatane na yule ibilisi, maana ibilisi tayari amesha kusha kulaniwa, amesha kusha kuhukumiwa. Kwa hivyo shetani anao mwisho, shetani ambaye ndiye ibilisi tunayemuita anao mwisho wake. Kwa hivyo shetani hana maisha, shetani hana maisha marefu ya hapa duniani, na shetani hana ulimwengu ama ufalme mwingine ambao ataenda, mwisho wake ni hapa hapa. Kwa hivyo shetani anao mwisho. Sifa nyingine ya shetani ni kwamba shetani hajui kila kitu. Shetani hajui kila kitu. Tulijifunza sifa ya Mungu ya kwamba anajua mawazo yetu. Katika kile kitabu cha Zaburi 139 mstari wa kwanza na wa pili kusema mpaka wa nne, tukajifunza tabia za Mungu ambazo kwamba Mungu anajua mawazo yetu, anajua kuingia kwetu, anajua kutoka kwetu, lakini shetani hajui. Shetani ni mjanja. Kitu kingine pia, shetani ni mjanja. Hutumia vita, na kuna wakati unaweza kudhania kwamba ukweli kwamba hajui kitu. Anajua kila kitu. Ukweli ni kwamba shetani hajui kila kitu. Vitu vingi ambavyo shetani anavifanya ili tuweze kumwamini, anatumia uongo. Tunaona ya kwamba hata kipindi cha Ayubu hakujua kwa nini Ayubu anampenda Mungu. Shetani hakujua kwa nini Ayubu anampenda Mungu. Kwa maana shetani angekuwa anajua kila kitu, angekuwa anasoma mawazo ya watu. Lakini alivyo muongo, shetani alishindwa kujua Ayubu kwa nini anampenda Mungu. Tusome tupate uhakika zaidi katika kitabu kile cha Ayubu 1 mstari wa 9 na wa 10. Tumuone huyu shetani. Je, alijua ukweli kuhusu Ayubu? Karibu.
0: Kitabu cha Ayubu 1 na ule mstari wa 9 inasema, ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu humcha Bwana bure? Mstari wa 10 unasema, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo? Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi.
1: Hapo tunaona siri ya kwamba shetani naye anauliza kuhusu Ayubu. Shetani anauliza kuhusu Ayubu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani kumbe na yeye hajui kila kitu. Sasa tunaweza tukajifikiria sasa, ya nini tuendelee kumtegemea huyu shetani? Kumbe na yeye hata kuna vitu ambavyo havijui. Lakini sifa nyingine, kwa nini tunajifunza kuhusu shetani? Shetani hataki tujue kuhusu sababu ya msingi kwa nini Ayubu alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Lakini hata hivyo, alipokuwa akimjaribu Yesu pale katika jangwani pale, alikuwa akibahatisha, hakujua kila kitu kitamwangusha Yesu. Hakujua kitu gani ambacho kitaweza kumwangusha Yesu. Na ndivyo maana alikuwa anajaribu kutumia, kama wewe mwana wa Mungu basi jirushe chini, tuone kama hautaumia na nini. Lakini pia shetani alimjaribu Mungu kupitia mkate, akamwambia, jiwe liwe kama mkate. Shetani, Mungu, Yesu akiwa amefunga katika zile siku 40 za mfungo. Kwa hivyo shetani alikuwa anabahatisha. Alikuwa hana uhakika kitu gani ataweza kumwendea Yesu moja kwa moja na Yesu ataweza kuanguka katika dhambi. Lakini habari njema ni kwamba Yesu alikuwa kashamsoma, ameshamjua mawazo yake, ambayo alikuwa anataka amwangushe katika dhambi ili funga yake na maombi yake yasiweze kupokelewa. Na hakika Kristo alishinda yale majaribu. Kama Kristo alishinda yale majaribu, kwa nini wewe ndugu msikilizaji leo usiweze kuyashinda hayo majaribu? Lakini kitu kingine ambacho tunapaswa kujifunza kuhusu shetani, ambacho hataki tukijue kuhusu yeye, shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Hudanganya watu, hutumia mapepo, hutumia waganga wa kienyeji, wale wapiga ramli, wanaweka vitu vyao, alafu wanaanza kukuambia ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Ukweli ni kwamba kuna wakati huwa wanatumia uzoefu wa matatizo ya watu, na wewe ukija kuwaelezea ya kwako, wanaanza kukuambia kama uzoefu wa yule mtu ambaye tayari wamesha kuisha kumtibia ama kukutana naye, wanakuambia. Na hakika wewe wakati mwingine waga unaingiwa katika mtego na kukubali. Ukweli ni kwamba huwa wanabahatisha, hata wale wapunga mapepo huwa wanabahatisha. Na mapepo wakati mwingine watu hutumia mapepo, hutumia majini na kutabiri watu, watabiri nyota mbalimbali, watabiri mapepo yale, hutumia mapepo ama hutumia mashetani yale wanayaita majini ili kukuambia mambo yako. Kuna wakati msikilizaji unaweza ukajikuta unaongea na mtu ambaye amepandisha pepo, na wale pepo wakawa wanakuambia siri zako. Utaniambia nini na wewe? Pengine jana ulilala na mtu fulani. Pengine dhambi yako ni hii na hii. Pengine wewe sijui ni mchawi. Ukweli ni kwamba huwa yanabahatisha na yanafanya utisho ili watu uweze kutishika na kukudhalilisha mbele za watu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani ni muongo. Hutumia uongo ili kuwadanganya watu, ili watu waweze kumwamini. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaweza kujifunza ni kwamba shetani hawezi kuwa mahali pote wakati wote. Ni Mungu pekee ambaye anaweza akawa katika mahali popote. Tumekwisha kugusia katika masomo yetu haya kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa kwanza. Ukisoma hiyo sura yote inatupatia sifa ama siri za Mungu. Sifa za Mungu kwamba aliyajua mawazo yetu, anajua kuingia kwetu, anajua kutoka kwetu. Lakini shetani hawezi kitu cha namna hiyo, hawezi. Na ndivyo maana ukisoma kile ule mstari wa tatu, kitabu cha Mwanzo na ile sura ya tatu, kasoma shetani akaulizwa, umetoka wapi? Nimetoka kuzunguka huku na huku. Kwa maana sifa hii inamuondoa, inatupatia ushahidi ya kwamba shetani hawezi kuwa kila mahali. Lakini kitu kingine ambacho shetani hataki tujue ni kwamba shetani hawezi kuumba kila kitu. Tukisoma katika kile kitabu cha Kutoka sura 7 na ule mstari wa 10 na kitabu sura hiyo hiyo ya 7 mstari wa 11 na 12. Karibu msomaji wangu uweze kutusomea, tuweze kugundua siri mbalimbali kumuhusu huyu movu ibilisi. Karibu.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kutoka 7 na ule mstari wa 10 hadi wa 12. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kama uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao.
1: Ubarikiwe sana.
0: Amina.
1: Tunaona siri ambayo shetani hataki tujue kuhusu yeye. Kwanza tulijifunza siri nzuri ya Mungu. Mungu ni muumbaji wa kila kitu. Lakini tunajifunza pia siri ya huyu muovu ibilisi ambayo hataki, ndugu msikilizaji, uweze kuifahamu. Ya kwamba shetani hawezi kuumba kila kitu. Hawezi kuumba kitu chochote, si kila kitu. Hivi vitu unavyoviona pengine tunasema ya kwamba shetani ameviumba. Jibu ni hapana. Amefanya mazingaombwe, anafanya uongo wake ili tuweze kuamini. Tumeona katika kitabu hiki cha Kutoka 10 na Kutoka 7 ule mstari wa 10 mpaka 12. Tunaona ya kwamba vile Haruni na Musa walivogeuza ile fimbo ikawa nyoka, na ile nyoka ikameza vile vinyoka vingine vidogo vidogo vyote ambavyo vilikuwa tishio. Sasa mfalme naye alipoona ya kwamba kuna nyoka, naye akatengeneza nyoka wake wa bandia. Na hakika yule nyoka, habari njema ni kwamba hakuweza kufanya kitu chochote, bali aliweza kumezwa na vile na yule nyoka mkubwa ambaye ni Mungu aliyemuumba kupitia watumishi wake Haruni ile fimbo ikageuka kuwa nyoka, ikalamba wale nyoka wengine wote. Tunaona kwamba shetani ni kithibitisho kikubwa ya kwamba shetani hawezi kuumba kitu chochote. Anatengeneza mifano, anatengeneza mazingaombwe ili tuone ya kwamba kana kwamba anaweza kufanya kitu, anaweza kuumba. Ukweli ni kwamba hawezi kuumba kitu chochote. Lakini kitu kingine ambacho shetani hataki tujue ya kwamba shetani ni mwigizaji. Sasa tunajifunza nini kupitia masomo haya ya huyu mwovu ibilisi ambayo hataki yeye tujue kitu chochote kinachomhusu? Tunapoona mazingaombwe haya ya yule mwovu ibilisi, tunapoona, unapoona ndugu msikilizaji, kuna paka, kuna panya, pengine kuna mende, na mtu akakwambia huyu paka ni wa ibilisi, ukweli ni kwamba shetani hawezi kuumba paka. Ukweli ni kwamba shetani hawezi kuumba panya, isipokuwa anatumia vile viumbe vizuri vya Mungu. Anatumia paka, anatumia mbweha, anatumia mbwa, pengine anatumia kiumbe yoyote, bundi, ili aweze kusema kwamba ni wa kwake. Huwatumia tu na kutumia zile roho, ama anatumia kama mazingaombwe ili tuweze kuamini kwamba wale bundi ni wa yule ibilisi. Anawatumia tu ili aweze kufanikisha kazi zake. Lakini ukweli ni kwamba shetani hamiliki bundi, shetani hamiliki mbwa, shetani hamiliki panya, shetani hamiliki nyoka, shetani hamiliki kitu chochote. Vitu vyote vimeumbwa na Mungu. Wadudu, wanyama, ndege, samaki, wanadamu, wote wameumbwa na Mungu. Na kuna wakati shetani huwa anawavaa watu. Tunasema hili ni jini, jini la kike, jini la kiume, linawatokea watu, linamtokea mtu katika ndoto, pengine linamtokea mtu, pengine ni barabarani. Tunasema hili ni jini, shetani kaliumba. Hapana, shetani anatumia watu. Na huko mbele tutajifunza mawakala wa shetani ni wapi, tutawajua. Mungu atusaidie kwa neema yake tuendelee kujua ukweli kuhusu shetani ili tuweze kukaa kando naye. Pengine ametutesa kwa muda mrefu kupitia hao mawakala, kupitia vitu mbalimbali ambavyo anavitumia na kusema kwamba ameviumba yeye, na yeye hawezi kuumba kitu chochote. Anatumia mazingaombwe. Kama aliweza kutumia kipindi kile katika kitabu hiki tumekisoma, kitabu cha Kutoka, akatumia waganga kuja kulamba wale nyoka, yule nyoka ambaye alitengenezwa na Haruni, ama ambaye alitengenezwa na Mungu kupitia ile fimbo ya Haruni, akadanganya ya kwamba wataweza kufanya chochote, na ukweli hawakuweza kufanikiwa. Lakini Mungu aliendelea kusimama kuwa Mungu, na jina la Mungu likatukuzwa katika kipindi hicho, na yule nyoka ambaye alitengenezwa na Mungu akalalua na kulamba wale nyoka wote ambao walikuwa wakidhuru watu. Sasa ndugu msikilizaji, usiwe na hofu, usitishike na vile vitisho vya yule ibilisi. Unapoona vitu kama hivi, unapoona paka amekuja nyumbani kwako, analia sijui kama mtoto, ana macho, amewasha macho kama taa za gari, mkemee, mwamuru kwa jina la Yesu. Maana tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, kukanyaga nge wale hatari, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ili waweze kuondoka katika maisha yetu, na wasitishie maisha yetu ya imani na ya kiroho tukajikuta tumetenda dhambi. Kemea kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wote wanaweza kutii. Hakuna kiumbe ambacho hakitatii kwa jina la Yesu. Kwa hivyo usiogope, muombe Mungu akupe ukakamavu na akupe uimara. Ukiona shetani ametumia kitu chochote kukushambulia, hata kama kinatishia maisha kiasi gani, usiogope. Nguvu ya Mungu iko pamoja nawe, ndugu msikilizaji. Unao uwezo wa kukuzuia kisilete madhara, maana Mungu ndiye muumbaji wa vyote. Hebu tusome, tupitie katika kitabu hiki cha Marko 4 na Marko sura ya 4 na ule mstari wa 37, wa 38 na wa 39, tuone kitu gani Mungu anajaribu kusema nasi. Karibu ndugu msomaji.
0: Kitabu cha Marko 4 na ule mstari wa 37 inasema, ikatokea zoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujia maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetil amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Mstari wa mwisho wa 40 unasema, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?
1: Amina. Tunaona Yesu anavyotutia moyo. Mchana wa leo tunajifunza na tunaamini ya kwamba Mungu yuko kututia moyo. Mungu yupo, Yesu yupo kututia nguvu. Tunapoona dhoruba, tunapoona mawimbi makubwa katika maisha yetu, tunapoona pepo kali zikivuma katika bahari, na bahari tunaichukulia kama ni zile shida ama changamoto. Bahari tunachukulia ni kama sehemu ya kusafiri. Tunaposafiri, tunapoona pepo, majaribu, tunapoona taabu, tunapoona njaa, tunapoona dhoruba kali ikivuma, Yesu yupo, tusimwache. Yesu anahitaji tuweze kumuita. Wale wanafunzi wake kipindi wanavua wale samaki wakisafiri sasa katika ile meli, wanasafiri katika kile chombo, wakakutana na dhoruba, mawimbi makali, karibia chombo kikataka kuanguka katika maji. Yesu yuko pale amekaa, tena jamaa alikuwa amesinzia kabisa. Wakamwona Yesu yupo. Baadaye wamepambana na chombo, baadaye ndio wanakumbuka, kumbe Yesu yupo, tumwambie Yesu tunaangamia, ndipo wakamuita. Sasa tusisubiri mpaka chombo kikaribie kuangamia, tumuite Yesu katika nyakati zote, tumuite Mungu katika nyakati zote. Tutaendelea kujifunza siri za huyu mwovu katika kipindi kijacho. Tuendelee kumjua ili yule mwovu ibilisi asiendelee kupata nafasi katika maisha yetu. Tujue ya kwamba nani tunayepaswa kumtazama katika changamoto zetu. Kitabu hiki cha Marko sura ya 4 na ule mstari wa 37 mpaka 40 kinatutia moyo ya kwamba Yesu yupo kuangalia dhoruba zinapotukuta. Hata dhoruba hazijatukuta, Yesu yupo pamoja nasi. Mchana wa leo, ndugu msikilizaji, usikate tamaa katika changamoto zinapokukuta. Unapopitia dhoruba, pengine umerudi nyuma, pengine umemsahau Mungu, pengine unapitia katika changamoto gani, mimi sijui, unaijua wewe. Muite Yesu, atakusaidia. Kipindi hiki cha neno la matumaini kikupe tumaini, ndugu msikilizaji, uwe na nguvu mpya, uwe na hali mpya, na Mungu aendelee kukubariki sana. Basi tuombe.
0: Amina.
1: Asante Mungu wetu kwa kutufundisha maneno haya. Asante kwa kuwa karibu nasi. Mbariki msikilizaji wa kipindi hiki, tubariki nasi hapa studio. Ndivyo tumeomba kupitia jina lako Yesu takatifu. Amen.
0: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa redio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Unaweza kuwasiliana nasi. Nitakutajia namba ya mhubiri: 0763 35 92 19, 0763 35 92 19. Hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15. Na namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, 0713 50 26 12.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi chako kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kinakupata nafasi ya kuweza kusikia shuhuda za kweli za watu waliopata changamoto mbalimbali za maisha, lakini wakaamua kubadilika na walipokutana na tumaini jipya, ama baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa leo tuko na mgeni maalum kabisa ambaye yeye atajitambulisha, lakini pia ataenda moja kwa moja katika atatufahamisha yeye katika maisha yake alikuwa nani mwanzo, lakini alikuwa anajishughulisha na nini, na baadaye atatuambia sasa ni kwa namna gani ameweza kubadilika yale maisha ya mwanzo na kuanza kuishi maisha mengine mapya baada ya kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, na nikusii usikilize kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Ninaamini unaweza ukapata tumaini jipya hata wewe ambaye unapitia changamoto hii. Naam, pastor, karibu.
1: Ninashukuru sana. Mimi ninaitwa Mchungaji Zeti Batista Ndola, ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na sasa ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato, huduma binafsi, mahitaji maalum, AMR, pamoja na utume wa Kiadventista kwa maana ya Global Mission.
0: Mchungaji, pengine tuende moja kwa moja, tunatamani kufahamu, mimi pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, wewe mwanzo ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuwa mchungaji, lakini pia ulikuwa unaishi maisha gani?
1: Maisha yangu yalikuwa ni maisha ambayo ungeweza kusema ni kwamba hayaeleweki sana, hasa tangu ninapo tokea kwenye familia yangu, ambayo kwa kweli mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa mambo. Familia yangu, baba yangu alikuwa ni hakuwa na dini hasa, na alikuwa na wake zaidi ya nane. Na baba yangu, kwa sababu ya kuwa na wake wengi, tulikuwa watoto wengi. Watoto, wakati mimi ninakuwa, tulikuwa watoto zaidi ya 40. Na kwa hivyo, sikuweza kupata huduma za ile huduma ya mzazi, ile caring kama ambavyo watoto wa kisasa wanapata. Na wakati mwingine hata nilikuwa nikiwaangalia watoto wengine, hata natamani kuwa kama wao, lakini basi hapakuwa na namna. Kwa hiyo niliishi maisha duni pamoja na baadhi ya wanafamilia wenzangu, lakini Mungu alitusaidia sana katika maisha hayo. Kumekuwa nimepita mapito mengi.
0: Pengine katika hao watoto 40, basta, labda wewe ulikuwa ni mtoto wa tatu. Ndio. Na hao watoto wote walikuwa ni baba mmoja.
1: Ya, kama ambavyo nimesema, hawakuwa wa mama mmoja, kwa sababu alikuwa na wake zaidi ya nane. Kwa hiyo walikuwa ni wamama tofauti. Lakini niliwahi kujaribu kuhesabu kwamba hivi mimi nilikuwa mtoto wangapi, nikagundua kwamba nilikuwa kama mtoto wa 17 hivi.
0: Pengine mchungaji, sasa tungetamani kujua mwanzo wa nini ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: baada ya kuwa mkubwa, labda tu niseme kwa baada ya kuwa mkubwa nimesoma shule ya msingi. Shule ya msingi nilisoma kwa bahati nasibu. Na nilisoma kwa bahati nasibu kwa sababu ni baba yangu alikuwa amepanga kwamba kati ya watoto ambao hawatakwenda shule ilikuwa ni mimi. Nilichaguliwa na baba kwamba sitaenda shule na nitabaki tu kuchunga. Na nilichunga mpaka wale ng'ombe walinizoea. Na kwa hivyo hapakuwa na mtu mwingine ambaye angeweza kuzoeleka na wale ng'ombe kuwahudumia, nikabaki kuwa mimi. Lakini Mungu alinisaidia sana. Siku moja nilipokuwa nimepata nafasi, nikaenda kujiandikisha. Na miaka ya zamani serikali ilikuwa inafuatilia watoto. Kwa hiyo baadaye nilifuatiliwa, kaonekana siendi shule, nilifuatiliwa maana nilikuwa nimejiandikisha. Kwa hiyo nikalazimika, baba akalazimishwa sasa kunipeleka shule. Baada ya kumaliza shule ya msingi, namshukuru Mungu, katika darasa letu la watoto 105 mimi peke yangu nilifaulu. Nikaenda sekondari na nilienda sekondari nzuri. Nilienda kusoma Pugu sekondari. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini hata baada ya hayo sasa uliniuliza kwamba nilikuwa najishughulisha na jambo gani. Naweza nikakwambia kwamba nilipambana na mambo mbalimbali, changamoto za familia na mambo kadha wa kadha. Sasa baadaye ikatokea katika mazingira ya maisha yangu, ikatokea kwamba sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Kwa hiyo nikiwa kwenye mji fulani, niliamua tu kuwa msukuma mkokoteni. Nikawa msukuma mkokoteni.
0: Msukuma mkokoteni, hii mikokoteni ya mabarabarani, tunaona watu wanazunguka msukuma wakiwa wamebeba begi, wengine wanabeba mizigo wakiwa naona kiwa hata kwenye vituo vya mabasi stand. Wewe ulikuwa na mkokoteni upi na unabeba nini?
1: Asante sana. Labda tu pia niseme miaka hii mikokoteni imepungua, lakini miaka yangu ile mikokoteni ndio ilikuwa usafiri mkubwa wa kubeba mizigo. Nadhani uwepo wa teknolojia ya maguta na haya matoyo umepunguza kazi ya kusukuma mkokoteni, lakini mimi nilikuwa ninachanganya nikiwa nasukuma mkokoteni. Nilikuwa napata kusukuma mkokoteni wa maji. Ulikuwa ni mkokoteni wa aina yake. Kwa hiyo nilikuwa nabeba maji na nilikuwa na kazi kubwa ya kuwapa watu maji kwa ajili ya kupika pombe. Maeneo ambayo nilikuwa nafanya kazi walikuwa wanapika sana pombe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na kazi yangu, najaza mapipa ya pombe asubuhi ile, lakini nikipata mizigo ya sokoni, kwa maana ya kuchukua mizigo sokoni kupeleka mahali fulani, pia nilikuwa ninafanya zote mbili. Ndio.
0: Msikilizaji, tuko na mchungaji hapa na tunapata kusikia historia yake kabla ya kuanza kumtumikia Mungu. Alikuwa anafanya kazi gani mwanzo? Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, bado haujachelewa. Kipindi hewani ni Safari Yangu na mimi ni Amani Msoma. Niko na mchungaji Pastor Andora ambaye tunashia naye historia yake kutoka huko alikotoka mpaka kuanza kumtumikia Mungu. Pengine mchungaji, sasa natamani kujua, na pengine msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi, baada ya hayo maisha ulikuwa na amani kweli ya moyo, yani ile amani ya moyo ndani yako, amani ilikuwepo?
1: Ya niseme kwa kweli, nilikuwa na amani sana na nilikuwa naifanya kazi ile kwa furaha, na ni kati ya kazi ambazo nilizifanya zikanipatia mafanikio fulani. Mpaka leo kuna vitu huwa ninaviona kwenye maisha yangu ambavyo vilitokea kwenye mkokoteni. Nikiwa ninasukuma mkokoteni, mimi ndipo nilifungua account CRDB. Kwa hiyo nikawa na fedha maana nilikuwa ninajiwekea kiasi fulani kila baada ya wiki, mwisho wa wiki nilikuwa naweka kiasi fulani kwenye akaunti yangu. Kwa hiyo ilinifanya nikanunua kiwanja kwa mara ya kwanza na hela ya mkokoteni. Lakini baadaye niseme tu kwamba nilipata injili kwenye mkokoteni. Na hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho huwa ninamshukuru Mungu. Kipindi hicho ninachosukuma mkokoteni katika biashara hizo ndipo ambapo nilikutana na injili ya kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Ndiye mchungaji, kabla hatujaja huko, kabla hatujajua ulikutana vipi na Yesu Kristo na mpaka ukaingia huko, ningetamani kujua japokuwa umegusia kidogo katika maelezo yako, ningetamani kujua changamoto ambazo hasa ulikuwa unakutana nazo wakati huo, wewe kama kijana wakati huo ulikuwa unakutana na changamoto zipi katika shughuli ambazo
1: Changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo ni changamoto tu za mitazamo. Watu wengine walikuwa wananitazama kama kijana ambaye nimefeli maisha. Walikuwa wananiona kama nimefeli maisha na sina mwelekeo, nimepoteza, na wakawa wananidharau kwa kweli. Wananidharau, msukuma mkokoteni, na ukisukuma mkokoteni hauvai vizuri.
0: Najaribu kufikiria hiyo picha, ulikuwa na muonekano gani kwanza hata unapokuwa unasukuma mkokoteni? Kwa kweli ili ni uzoefu fulani ambao kwa kweli unahitaji uvumilivu sana.
1: Ya, lakini mimi nilikuwa ninaichukulia ile kazi kama kazi nyingine, na kwa hivyo niliifanya kwa furaha. Changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo ni changamoto ya ajali. Kwa sababu katika kusukuma mikokoteni unapishana na magari, unapishana na pikipiki, japo zamani zile pikipiki hazikuwa nyingi kama leo, lakini kulikuwa na kugongana na baisikeli. Zamani kulikuwa na baisikeli nyingi kwenye ule mji nilikuwa nafanya, na kimsingi ni mji wa Morogoro. Na kwa hivyo kulikuwa na baisikeli nyingi sana, kwa hiyo kulikuwa na hatari za kugongwa na magari na baisikeli. Hizo ndio zilikuwa ni changamoto yangu, lakini changamoto zingine pamoja na dharau mimi nilizichukulia kama kawaida, na kama kwamba wale watu wanaonidharau ni kama hawaelewi maisha yanakuaje hivi.
0: Okay, katika hali hiyo sasa mchungaji, ulikuwa unajisikia yani unapokutana na hizo changamoto, kwa mfano dharau, labda wewe kama wewe unajisikia?
1: Mimi nilikuwa ninazichukulia kwa mtazamo chanya tu, na wakati mwingine hata nilikuwa ninawahurumia wale vijana wanaonidharau, kwa sababu wao wakiwa wananihurumia na mimi nawahurumia, kwamba hawana kazi, hawafanyi kitu, na mimi nikifanya mwisho wa mwezi ninakuwa na hela na kwenda na deposit. Mwisho wa wiki nilikuwa napeleka kwa wiki na kwenda na deposit kwenye account, ninakuwa na hela, alafu wao wananidharau ila hawana hela.
0: Lakini gaji hapo unapata nini? Napata namna ya kuweza kukuuliza swali, kwa sababu inaonekana ulikuwa na nidhamu ya fedha. Na pindicho ulikuwa na umri gani labda mpaka ukawa na hiyo nidhamu ya kuweza kutunza fedha? Kwa sababu hata leo tunaona vijana wengi unakuta kweli anaweza kaa anafanya kazi, lakini asiwe na hiyo akili ambayo wewe mchungaji ulikuwa nayo ya kuweza hata kufungua account. Ya benki, na ukao kile unachokipata

0: kujitafuta, kutafuta mtaji wa kufanya kitu kingine. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwa kinanisukuma. Sikuwa nafanya kana kwamba itakuwa ndio kazi yangu ya maisha.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa. Yes. Na ilikuwa labda umri gani?
0: Ya umri wangu wakati ule nilikuwa kati ya miaka 20. Nimefanya nikiwa na miaka 20 mpaka 25 hivi. Mpaka 25 hivi nilikuwa ninafanya kazi hiyo.
1: Nashukuru mchungaji kwa hiyo, kwa huo uzoefu. Pengine ningetamani kujua sasa, unajua mchungaji, wapo watu wengi wanaotusikiliza sasa hivi na pengine wanatamani kujua hasa kwa undani kuhusiana na kila ambacho wewe ulikuwa unakipitia wakati huo, lakini kabla hujakutana na Yesu. Nini sasa kilichokufanya ama kilichosababisha kikabadili maisha yako sasa, hayo ya kusukuma mkokoteni, kuchunga na nini? Ni kitu gani ambacho kilipelekea kukabadilisha maisha yako?
0: Asante. Jambo la pekee ambalo naweza nikalisema ni pale nilipompokea Yesu na kuingia na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ubatizo. Nilipompokea Yesu kwa njia ya ubatizo na nikabatizwa, nilibatizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato na mchungaji marehemu sasa Onyango pale Mafiga, kanisa la Mafiga, wakati huo lilikuwa linaitwa kanisa la Chamwino. Sasa nikawa nimepata marafiki ambao kwa kweli walinipokea vizuri, walinipa ideas na mawazo mbalimbali. Kwa hiyo nikaona sasa huu ndio wakati wa kuacha hii kazi ya kusukuma mkokoteni

0: punguza ilikuwa ni kilimo. Ilikuwa ni kilimo. Nilianza kilimo baada ya kuwa sasa nimekuwa mwadventista, na nikapata mawazo ya rafiki zangu, nikaanza kilimo na biashara. Kaanza kilimo na biashara, kilimo na biashara. Ndio. Ndio.
1: Wazo la shule sasa wakati huo lilikuwepo tayari au lilikuwa bado wazo la shule halijaanza hapo? Au ulikuwa ndo umesema ulikuwa ulishamaliza form 4, si ndio? Kwa ulikuwepo kwa kipindi kile ambacho ulikuwa unasubiri matokeo, au ndo ulipata nafasi ya kufanya hii kazi?
0: Hapana, matokeo yalikuwa yametoka na nilikuwa nimefaulu pia vizuri, lakini kuna vitu ambavyo sikueleza. Nilipata changamoto za kifamilia. Sikuwa na support ya familia, na nilipoitwa nilichaguliwa chuo, nilichaguliwa kusoma chuo cha maji wakati ule, lakini sikwenda kwa sababu ya changamoto za kifamilia. Niishie tu kusema hivyo. Baba yangu hakuwa ametaka mimi niendelee na chuo, na kwa sababu hiyo nilihangaika ili niende, ikashindikana. Na kwa hivyo nikapata nafasi, nililazimishwa kwenda kazi nyingine fulani ambayo sikuitaka, nikaacha. Na ndipo sasa nikawa nimedondokea kwenye hizi kazi zingine ambazo niliamua kuzifanya nikisubiri mbaraka wa Bwana.
1: Mchungaji, inaonekana wewe ulikuwa ni mtu mwenye nguvu katika familia kuliko watu wengine, kwa sababu nikirejea nyuma kidogo wakati nakusikiliza ulisema wewe ni miongoni mwa watu ambao baba alitamani wewe ndo uwe uchunge ng'ombe. Sasa napata nafasi ama napata nini kuwaza kwamba pengine kwa nini, au kuna una kitu gani ndani yako ambacho kilimpelekea mzazi kuona kwamba akuchague wewe kwa kuangalia ng'ombe wake?
0: Siwezi kusema sana, lakini nadhani vile ambavyo nilikuwa ninafanya kazi. Kwenye kazi mimi nilikuwa makini. Nilikuwa makini, lakini nilikuwa kwa kweli mchapa kazi. Nikipewa kazi nyumbani, nilikuwa ninazifanya vizuri kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo hata

0: baba yangu aliona kwamba nikibaki na kazi zile za kilimo na kuchunga palikuwa na mafanikio nyumbani. Ndio. Ndio.
1: Nashukuru mchungaji. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na tumaini unaendelea kusikiliza kipindi chako kizuri, kipindi cha safari yangu. Na leo niko na mchungaji Ndora ambaye anatusimulia historia yake kabla hajaanza kumtumikia Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alikuwa anaishi vipi na alikuwa anajishughulisha na nini kabla ya kuweza kuanza kufanya kazi. Tumesikia mambo mengi, amepitia hata kuuza maji, tena kwa wauza pombe alikuwa anafanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kipindi hewani ni Safari Yangu kama nilivyokuambia, na unaendelea kusikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Kila maisha yana safari na safari inaweza kuishia kwa Kristo. Tunapata mapumziko mafupi, kisha nikirejea hapa tutaendelea kusikiliza, ama tuko bado na mchungaji Ndora ambaye ataendelea kutusimulia historia yake mbalimbali kuhusiana na maisha ambayo yeye ameyapitia kabla ya kuanza kumtumikia Yesu Kristo.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na hapa studio leo niko na mchungaji Dora ambaye yeye anatusimulia historia yake ya maisha kabla hajaanza kumfahamu Kristo. Ama tunapata uzoefu wa safari yake katika kumjua Yesu Kristo. Na sasa moja kwa moja mchungaji, pengine mimi na msikilizaji sasa tunatamani kufahamu kwamba ni kwa namna gani sasa ulianza kupokea ujumbe wa neno la Mungu.
1: Namna ambavyo nilipata ujumbe wa Kiadventista, wakati ninafanya kazi hizi za kusukuma mkokoteni na jishughulisha na kubeba mizigo na maji, sasa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na wasomesha watu masomo ya sauti ya unabii. Na kwa kweli alikuwa na juhudi. Mmoja wapo ya watu waliokuwa wanasoma ni wale matajiri wangu wa kupika pombe. Kwa hiyo nilikuwa ninapeleka maji, lakini huyu mmoja alikuwa analalamika sana kwamba mimi wananiletea misi na muda wa kusoma na nini. Na kwa sababu mimi nilikuwa msomi wakati ule, nimemaliza form 4, na sasa nikamwambia nipe nikusomee. Nikamuomba nimsomee masomo yale, na kwa kweli nikamsomea na nikaona kama kuna ujumbe mzuri. Ingawa yeye ndiye aliyepata cheti, lakini mimi ndiye niliyemsomea.
0: Ilikuwa ni kijuzuu au ilikuwa ni kitabu?
1: Yale masomo ya regular, yale sauti ya unabii, ile seti moja ile.
0: Mwisho wa Mungu huyu alipitishwa hapo, na kwa sababu wewe ndio ulikuwa unampelekea yale masomo huduma ya maji na nini, na yeye hakuwa na muda wa kusoma, kwa ikampelekea wewe umsomee. Sasa katika kusoma ndipo wewe ukaweza kupata na wewe ujumbe, si ndio?
1: Niliupata ujumbe, ingawaje baada ya kumsomea yeye, na mimi nikaomba kukutana na huyu mtu anayewaletea masomo, ndipo na mimi nikapata ya kwangu. Sasa nikasoma ya kwangu. Na niliposoma ya kwangu, hapo ndipo nikagundua vitu vingi. Kiukweli hata kabla ya hapo ni mimi nilikuwa Mkristo. Nilikuwa ninasali kwenye kanisa fulani. Lakini kwa kweli hapo ndio nikapata nuru kwa mara ya kwanza vizuri. Si kwamba nilikuwa siwasikii wa Adventista wa Sabato, lakini nilikuwa nawasikia katika maana ya uhasi fulani hivi. Walikuwa wanasemwa ikisikiliza na
2: kama watu ambao kidogo wao wanasali Jumamosi.
1: Kwa hiyo nikaipata vizuri. Na wakati ule kulikuwa na masomo mengine zaidi ya sauti ya unabii, nikamwambia yule mtu naomba na mengine. Nikaletewa advanced course nikasoma, yani ile ngazi nyingine ya masomo ya sauti ya unabii. Baadaye nikaomba na mengine nikapewa. Kulikuwa na masomo ya New Life yalikuwa masomo mazuri sana ya Kiingereza. Nikasoma na yenyewe nikamaliza. Nikasoma na masomo ya Daniel and the Revelation. Hapo ndipo sasa nikawa, nilipomaliza lile somo la 22, ile sura ya 22 ya Daniel na Ufunuo, nilikuwa natumia kile kitabu cha Uriel Smith. Kwanza nikaona mbona sasa Jumamosi inachelewa kufika ili niende kanisani.
0: Amina, nashukuru sana mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli inatia moyo, inatia faraja sana. Na pasta, labda unaweza ukakumbuka somo gani la kwanza lilikuwa ambalo uliweza kulisikia, ukiachana na hiyo seti tu nzima ya masomo ya unabii, ni somo gani hasa ambalo lililokufanya sasa ukaona kwamba mbona kama Jumamosi inachelewa ili niweze kwenda kanisani?
1: Ya ulifundishwa unabii wa Danieli sura ya saba. Danieli sura ya saba. Sikuelewa vizuri sana, lakini nilipokuja kusoma sasa Ufunuo sura ya 13, nikaja kusoma sasa Ufunuo sura ya 14, na habari zilielezwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 zikieleza habari ya wale vyura, vyura waliokuwa wanaruka na walitoka kwenye roho ya joka nyama roho. Yale mambo yali sasa yalikuwa yanazunguka kichwani, mimi naona ndio nimeangamia kabisa. Kwa hiyo nikaona ninachelewa, muda unafika. Na kwa kweli hata ilinifanya nilipofika kanisani niliwahi kuliko watu wote. Watu wote siku hiyo saa moja nilikuwa nimefika kanisani, na wenyeji wanafika wanashangaa. Lakini walipofika, baada ya yote siku hiyo nikawauliza, mimi nataka kubatizwa, mtanibatiza lini? Maana nilikuwa naona nimechelewa mno.
0: Wakati ambapo panahitajika semina mbalimbali, mahubiri, efforts ili kuweza kupata watu ili waweze kubatizwa na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi mchungaji Ndora yeye alijipeleka moja kwa moja kanisani ili kwenda kubatizwa mara baada tu ya kuweza kupokea ujumbe wa matumaini, ujumbe wenye kumpeleka miguuni kwa Yesu Kristo. Wewe pia msikilizaji unaweza ukatuambia na wewe uliweza kupitia uzoefu gani baada ya kuweza kukutana na Yesu, na ulibadilisha maisha yako yakawa vipi? Pengine mchungaji, ningetamani kujua kwamba ulijisikiaje sasa mara baada ya kufika pale kanisani, ukapokelewa na wakakwambia unahitaji kubatizwa, ulijisikia vipi? Na baada ya hapo ulianza kufanya vitu gani?
1: Asante sana. Nilijisikia vizuri sana, na nikawa ninashangaa. Kuna vitu vingi vilivyokuwa vinanishangaza, kwa sababu walikuwa wanafanya vitu tofauti kidogo na kule nilikotokea. Yani nikashangaa sana, lakini nikafurahi, nikasema hili ndio kanisa la kweli. Na kwa kweli niliomba ubatizo. Hawakunibatiza siku ile, ila ilichukua sio muda mrefu. Nikawaambia, siku moja niliwaambia, nataka nibatizwe na ni msichelewe. Mimi ninaona nimechelewa, kwa hiyo mnibatize haraka. Na kwa kweli walifanya haraka haraka mipango, nikabatizwa nikiwa peke yangu. Peke yangu kabisa. Nakumbuka niliingizwa kwenye gari nzuri tu, wakanipeleka mtoni. Kuna mto pale Morogoro kule chini, kuna mto Ngerengere. Nikaenda nikapelekwa nikabatizwa nikiwa peke yangu. Kwa nini peke yangu? Kwa sababu mimi sikutaka kusubiri sana. Niliona ninachelewa nitakufa bila kuokolewa.
0: Nashukuru mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli ni uzoefu ambao unatia moyo na unatia faraja sana. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo hii sasa hivi unaposikia sauti hii, kwa sababu niliye naye studio hapa ni mchungaji. Mwanzo alikuwa anauza maji, anasukuma mkokoteni tena kwa wauza pombe, lakini huko ndiko ambako alikutana na ujumbe wenye matumaini na akaamua kufanya maamuzi yeye mwenyewe bila kushinikizwa na mtu yeyote. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi sasa hivi na ukaweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata huo ujumbe tu mdogo unaoufahamu kuhusiana na Yesu Kristo unaweza ukatosha kabisa kuweza kuokoa wewe na nafsi yako. Fanya maamuzi sasa hivi unaposikia sauti hii, sababu kipindi hewani ni Safari Yangu, na tunajifunza tunasikiliza shuhuda mbalimbali kuhusiana na ukweli wa vitu ambavyo watu wameweza kuvipitia katika maisha yao kabla ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Mwanzo walikuwa wanaishi vipi na sasa wanaishi vipi? Wewe pia una historia yako, lakini hiyo historia yako isikufunge ama isikuzuie kuweza kukutana na tumaini lenye baraka. Ni kushukuru tu unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania, na msi na mwenzako basi muweze kusikiliza kwa pamoja mpaka tutakapofika tamati. Ninaamini ushuhuda huu utakuweza kukujenga, kwa sababu niliye naye hapa studio ni mchungaji kabisa, ni mtumishi wa Mungu, aliweza kuishi maisha ambayo hayakumpendeza Mungu mwanzo, lakini Mungu alikutana naye akamwokoa na mpaka sasa anamtumikia. Wewe pia una nafasi ya kuja na kumtumikia Kristo hapo ulipo. Na mchungaji, pengine ningetamani kujua sasa, mbali na hayo masomo uliojifunza na ukaona kwamba labda unachelewa, unahitaji kuingia kanisani, unahitaji kubatizwa ili uwe mwadventista msabato, pengine kuna kitu gani kingine tofauti kilichokufanya kabisa ukaamua kukata shauri na kufanya maamuzi ya kubatizwa?
1: Kwa kweli, kwa maana ya kubatizwa, mimi kitu ambacho kilinishawishi sana ni masomo ya sauti ya unabii. Na hayo baada ya kuelewa vizuri Biblia katika upana wa unabii wote, ndipo nilipokwenda kanisani. Na nilienda kanisani si kwamba kuna mtu katisha shauri hivi. Nilienda kanisani nikiwa nahitaji ubatizo. Ndio. Nilienda nikiwa najua kwamba hapa mimi ni mdhambi, hapa mimi nilishapotea, ni wa kuangamia. Kwa hiyo ninaenda kujisalimisha kwa Yesu ili niokolewe. Na kuna vitu, of course, nilipofika kanisani, kwa mfano, nilikuta watu wanaimba vizuri. Kwaya inaimba vizuri, tofauti na kule nilikokuwepo mwanzoni. Nikakuta watu wamejipanga, lakini moja ya kitu ambacho kilinishangaza kanisani, kwa sababu mimi ile siku ya kwanza niliwahi, nikakuta watu wakaja haraka haraka hapo wakaweka kikao. Walipoweka kikao wakanikaribisha na mimi nikaenda. Baadaye sasa ndio nilikuja kugundua kwamba hilo ni darasa la walimu. Kwanza nikasema hiki kikao, na walipokutana wana vitabu vyao, wakaanza kama kubishana hivi, huyu anabisha. Sasa nikasema hili ni darasa la kubishana hili. Lakini kilichonishangaza mwishoni, wakaelewana, wakaweka maneno vizuri. Na mimi nikasema wiki ijayo tena nitakwenda kwenye lile darasa la kubishana lile. Kumbe sasa ndio darasa la walimu wa shule ya Sabato. Mwanzoni sikuwa nimejua, kwa sababu hayo mambo kule nilikotokea hayakuwepo. Kwa hiyo hicho na masomo hayo. Baadaye wakati ninaendelea kutafakari hayo, mtu mmoja kati yao alinipatia kitabu cha Pambano Kuu sehemu ya kwanza. Zamani kulikuwa na kitabu kina watu wamesimama wanaangalia juu hivi. Hicho kitabu nilikisoma, nacho kilinichochea
2: zaidi kuweza kutambua
1: Yesu. Kabisa.
2: Na pengine sasa,
0: mara baada ya ubatizo, maisha yako sasa yamebadilika kwa kiasi gani? Ukiangalia mwanzo ulivyokuwa unaishi sasa, palitokea mabadiliko gani sasa kuanzia tu pale ulipobatizwa?
1: Asante sana. Kwanza siku niliyobatizwa, nimekwambia nilibatizwa nikiwa peke yangu kabisa. Sasa tuliporudi kwenye ubatizo mchana, wakatoa nafasi, jamani, kuna mtu amebatizwa hapa, ndio mimi sasa. Wakasema atoe ushuhuda. Sasa by then mimi nilikuwa ni Mungu alinisaidia kujua mafungu ya Biblia. Kwa hiyo nikaanza nilikuwa nayashika, sababu nimekwambia nilikuwa muumini wa kanisa lingine huko, na nilikuwa mtumishi wa Mungu, ninafanya kazi za kuhubiri. Sasa nikawa ninatiririka mafungu pale, na natoa ushuhuda, nachanganya na mafungu ya Biblia. Niseme tu ule ukweli, siku hiyo alikuwepo mchungaji Matinyi, Siku ile mimi nilikuwa nimevaa, zamani kulikuwa na mashati fulani yalikuwa yameandikwa Tokyo. Vijana hamwezi kuyakumbuka, hamwezi kuyafahamu, lakini yalikuwa yanapendeza sana. Nimevaa Tokyo. Tokyo ilikuwa sio shati ya kuvaa na tai. Lakini siku ile mchungaji aliinuka akavua tai yake. Akaja pale mbele akanivalisha tai, alafu akatangaza kanisani, huyu atakuwa mhubiri maisha yake yote. Na huo ulikuwa ni unabii ambao alitoa yule mzee. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, baada ya hapo, hata pale kanisani kukitokea vipindi vya mafundisho, mahubiri ya Jumatano, Ijumaa, nikawa napewa, nikaanza kuona napewa, wananiambia nawekwa kwenye ratiba za wahubiri. Kwa hiyo na mimi nikaanza sasa hata kujifunza kuvaa vizuri, maana sasa nina wananichukulia kama mhubiri. Nikawa sasa ninasoma Biblia. Kwa kweli nikawa na furaha, nina matumaini kwamba nimeokolewa kutoka dhambini, sasa niko nuruni. Nikawa naishi hivyo. Kwa kweli nikawa nimepokea mabadiliko ya namna hiyo.
0: Nashukuru mchungaji, hakika maneno huumba. Yule mtumishi wa Mungu aliyemtabiria mchungaji hapa kwamba huyu atakuwa mhubiri katika maisha yake yote, na kweli hakika leo hii mpaka dumu na kuendelea kuja mpaka kumtumikia Mungu wetu wa mbinguni katika ngazi ya uchungaji. Hakika ni kupongeze mchungaji.
1: Namshukuru Mungu. Ni Mungu, maana si jitihada za mtu.
0: Yes.
1: Ni kweli.
0: Mungu alikuita. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo. Hayo maisha uliyo nayo pengine yasiendelee tena, na ukawa na maisha mengine yenye kumpendeza wewe, yenye kumpendeza Mungu pamoja na wewe, pamoja na ulimwengu ama jamii unayoishi. Pengine mchungaji, sasa ningetamani kujua, je, changamoto zimekwisha kabisa sasa baada ya kubatizwa?
1: Changamoto hazikuisha kwa sababu sasa nimebatizwa, na sasa ninatamani, ninafurahia kumtumikia Mungu. Lakini nyuma yangu nilikuwa na marafiki niliokuwa nafanya nao kazi. Najua kazi ya mkokoteni, marafiki zangu wengine si watu ambao, wengine walikuwa ni wavuta bangi hivi ile. Kwa hiyo sasa ndio wakawa wananisanifu sana, na hata tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi wakawa wanaleta kejeli nyingi. Lakini upande wa familia yangu, wapo ambao walinisusa kabisa, waliniacha kabisa, yani kwamba sasa wewe ubai kabisa. Na kwa hiyo nikawa kama kwa sehemu fulani jamii yangu haikunikubali sana.
0: Na mwizaji, sasa kukabiliana na hiyo changamoto, kwanza kwa familia, lakini pia kupoteza marafiki, najua lazima marafiki

0: aliongea mwanzo, lakini baada ya kuwa hivyo hawezi kuendelea. Kwa hiyo automatically lazima watakutenga au wewe utakutenga nao. Sasa uliwezaje kukabiliana na hiyo changamoto kwa marafiki lakini pia hata katika
1: ya jambo la kwanza nilimtegemea Mungu. Nilimtegemea Mungu kwamba hayo yote yatapita, na nilijua ya kwamba kuwa na urafiki na Yesu hata nikipoteza ndugu wote sina hasara. Kwa hiyo ilifanya niwe na msimamo tena, na kwa kweli nilikuwa na msimamo mkali. Na mimi niliamua tu kusimama peke yangu. Niliamua kusimama peke yangu, na nakumbuka hata nilipokuwa nimekwenda kijijini kwangu wote walinikataa, lakini niliamua kusimama peke yangu. Peke yangu. Mpendwa mtangazaji, niliamua kusimama peke yangu na nikaanza kusali peke yangu. Yaani pale kijijini kuna makanisa mengi, lakini mimi nilikwenda kwenye serikali kwa mwenyekiti wa serikali, nikaomba anipe eneo la kuabudia. Na nikapewa jumba kubwa, yalikuwa ni majumba ambayo mengine yalikuwa ni kwa ajili ya mikutano mikubwa ya kijiji. Kwa hiyo nikapewa nifanyie ibada huko. Na nikawa peke yangu. Na ninaimba nyimbo za shule ya Sabato, na ninasoma lesoni peke yangu kwa nguvu, na halafu ninaanza kuhubiri. Lakini ninachoshukuru Mungu, nikiwa peke yangu watu walikuwa wanakuja wanachungulia madirishani. Wanapochungulia madirishani wanasikia neno, na wengine wanatoka wanacheka, na ni wanacheka, wengine wananiuliza, hivi umechanganyikiwa ama una akili timamu? Na sasa hapo ndipo nilipokuwa napata nafasi ya kujadili nao. Na kwa ufupi tu niseme tu, sasa pale kijijini kanisa lilishapangwa, lakini kuna mtaa, yani ni mtaa kabisa unaozungukwa na makanisa matano. Ndio maajabu kabisa, hata mimi mwenyewe sielewi. Lakini nilidharaulika sana, kwa sababu mimi ndio nilikuwa Adventista wa kwanza katika, sio kijiji, katika eneo hilo kubwa. Ndio.
0: Hakika msikilizaji, historia ya mchungaji inatia moyo na inafariji sana. Kumbe unapata ujumbe kwamba hata wewe pia hapo ulipo usiogope kusimama peke yako. Na swala la wokovu ama safari yetu hii ya kuelekea mbinguni ni ya mtu mmoja mmoja, sio wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako, hapana. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele za Yesu Kristo siku ya mwisho, Bwana atakaporejea. Kwa hivyo kustie moyo, na nikupe tu ujasiri wa kuweza kusimama. Wewe pia msikilizaji hapo ulipo, usiogope kuweza kusimama mwenyewe na kuweza kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine mchungaji, ningetamani kujua sasa, labda ujumbe wako ni nini sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kutokana na huo uzoefu ambao wewe umepata kwenye maisha yako.
1: Pengine kabla hata sijampa ujumbe, baada ya kuwa nimempokea Kristo, niliitwa kuwa mwinjilisti mlei. Ilikuwa ni mwaka 97 niliitwa kulea na kanisa, niliitwa na kanisa la Morogoro mjini, nikawa ninalea eneo la Kingorwila na maeneo ya Mkambarani Morogoro na Kitungwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naitwa mwinjilisti wa Kitungwa, kabla hata njozi ya kuwa na sekondari na vitu vingine haiko. Nikalea pale mwaka 97 na 98. Baadaye nikahamishiwa kwenye milima ya Waluguru huko Mkuyuni, Matombo na Msalabani, maeneo ya Tawa huko. Nilifanya kazi kubwa. Na baadaye nikaenda kule Dutumi ni mbali ukitokea Morogoro mjini, lakini kule nako nilifanya kazi kubwa kati ya mwaka 2001 mpaka 2004. Ndipo basi nikauona mkono wa Bwana ukitenda kazi. Sasa ninataka kumtia moyo mpendwa msikilizaji kwamba Mungu anapokuita usikawie. Mungu anapokuita anakuita ili akuinue, ili akuonyeshe mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo unaposita kuitika, unasita kupokea baraka. Kwa hivyo ni kutia moyo usije ukafanya moyo wako kuwa mgumu, kwa sababu huwezi kupokea baraka. Na kila kitendo cha kuahirisha uamuzi wa kumpokea Yesu ni kumkataa Yesu. Kwa hiyo usije ukasita.
0: Sawa.
1: Yeah, asante sana.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukisikiliza kipindi kizuri cha Safari Yangu, ambacho leo tumekuwa na mgeni maalum. Yeye ni

0: katika uzoefu huo ulionao, na ujumbe mchungaji ambao ameusisitiza hapa ni kwamba unapoitwa na Mungu hakika usikawie, kwa sababu ukikawia ndivyo ambavyo unaweza kuzizuia baraka ambazo Mungu ameweza kuziandaa katika maisha yako. Na kimsingi sisi sote tumeitwa duniani kwa ajili ya kuweza kutumika kufanya kazi ya Mungu, ili tuweze kukamilisha kazi ya Injili na Yesu Kristo aweze kurejea tena mara ya pili, na hatimaye kwenda kuishi katika ile Yerusalemu mpya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, ni kushukuru tu kwa wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, mpaka hapa tunapofikia mwisho. Kipindi ni Safari Yangu, kipindi ambacho kinakuletea ushuhuda wa kweli wa watu ambao wameupitia katika maisha mbalimbali, lakini na kuamua kubadilika jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo na mpaka sasa kuja kuanza kuishi katika maisha ambayo ni ya kumtumikia Mungu. Sina la ziada, ni kukaribishe tu katika kipindi kingine, usiache kufuatilia. Mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
1: Asante. Najapa.

0: ya matumaini.
1: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
2: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
3: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
4: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho,

0: Jessa Kisa Kamilia Fili Hanisa kumi na mbili jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau Nuru za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania kokote pale uliko na kuendelea kutegea sikio matangazo haya. Karibu sana, hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Jennifer Mrema, karibu sana katika kipindi cha simulizi za Yesu. Tunazidi kusonga mbele. Popote pale ulipo unapotegea matangazo haya, sikio, karibu sana. Hii ni AWR Tanzania. Tupate maneno mafupi kutoka studio, alafu tutarejea tena hapa.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

na shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na msikilizaji, mara baada ya maneno haya mafupi kutoka studio, tumerejea tena hapa na kipindi hewani ni Simulizi za Yesu. Ikiwa ndio umejiunga nasi hivi sasa, basi karibu sana sana sana. Mimi naitwa Jenny from Rema. Hizi ni Simulizi za Yesu. Tunaendelea. Kadiri walivyoshuhudia kuanguka kwa maua na majani, dalili ya mwanzo ya kuoza, Adam na mwenzi walihuzunika tena zaidi ya watu waliohuzunika sasa kwa ajili ya kufiwa na ndugu zao. Kifo cha maua dhaifu ndio ilikuwa sababu ya huzuni. Lakini wakati miti mizuri ilipodondosha majani yake, hali ilionyesha wazi kwamba kifo ni dhahiri kwa kila kiumbe hai. Bustani ya Edeni iliendelea kuwepo muda mrefu baada ya mwanadamu kufukuzwa katika njia zake za kupendeza. Kabila za watu walioanguka waliruhusiwa kuitazama nyumba ya ambayo hawakuwa na kosa. Malaika walinzi walizuia kuingia katika lango la paradiso. Lililindwa na kerubi, utukufu wa mbinguni ulifunuliwa. Hapa Adamu na watoto wake walikuja ili kumwabudu Mungu. Hapa walifanya upya agano na Mungu la utii wa sheria iliwafanya wafukuzwe. Edeni, wakati habari za uasi zilipoenea katika ulimwengu na uovu wa wanadamu ulipoamuliwa kuangamizwa kwa mafuriko ya maji, mkono ulioipanda Eden uliondoa dunia. Lakini wakati wa mwisho kurejesha, wakati ambapo patakuwepo mbingu mpya na nchi mpya, Ufunuo 21 fungu la kwanza, Edeni itarejeshwa ikiwa na utukufu zaidi ya hapo mwanzo. Ndipo wale waliotunza amri za Mungu watavuta pumzi ya kutokufa chini ya mti wa uzima na katika vizazi visivyo wa mwisho. Makazi ya malimwengu ambayo hawakutenda dhambi watatazama katika bustani hiyo ya kupendeza, mfano wa kazi kamili ya uumbaji wa Mungu ambayo haitaguswa na laana ya dhambi, mfano wa namna ambayo dunia nzima ingekuwa kama Adamu angetii mpango wa utukufu wa uumbaji. Anguko la Adamu lilizijaza mbingu huzuni. Ulimwengu ambao Mungu aliutengeneza ulijawa na laana ya dhambi na ulikuwa na maangamizi na kifo. Hapa kuonekana kukwepa madhara kwa wale walioasi amri. Malaika walisitisha kuimba nyimbo zao za kusifu. Mbinguni kote kulikuwa na maombolezo ya kile kilicholetwa na dhambi. Mwana wa Mungu, kamanda mwenye utukufu wa mbinguni, aliguswa na huruma kwa ajili ya anguko la mwanadamu. Moyo wake ulisukumwa na huruma isiyo na mwisho kadri ole ya ulimwengu ulipotea ilipoamshwa mbele yake. Lakini upendo wa Mungu ulikuwa wa mpango ambapo mwanadamu angeokolewa. Amri ya Mungu iliyovunjwa ilihitaji kifo cha mdhambi. Katika mbingu yote alikuwepo mmoja tu ambaye angeweza katika nafasi ya mwanadamu kutimiza madai ya sheria, kwa vile amri ya mbinguni ni takatifu. Kama Mungu mwenyewe aliyekuwa sawa na Mungu angeweza kufanya upatanisho kwa ajili ya uasi, hakuna mwingine isipokuwa Kristo angeweza kumuombea mwanadamu kutoka katika laana ya dhambi na kumrudisha tena katika kukabiliana na mbingu. Kristo angechukua juu yake kosa hilo la aibu ya dhambi. Dhambi iliyofanywa kwa Mungu mtakatifu ndiyo iliyomtenga Baba na mwana wake. Kristo alipaswa afike hadi vina vya kutokuwa na furaha ili amkomboe mwanadamu anayeangamia mbele za Baba. Aliishi kwa niaba ya mdhambi, wakati jeshi la mbinguni likisubiri matokeo kwa hamu kubwa ambayo hakuna maneno yanayoweza kueleza. Kwa muda mrefu kulikuwa na mawasiliano ya ajabu. Mshauri wa amani, Zakaria 6:13. Kwa ajili ya mwanadamu aliyeanguka, mpango wa wokovu ulikuwa mapema kabla ya uumbaji wa Mungu. Maana Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ufunuo 13:8. Na bado ilikuwa kuhangaika hata kwa mfalme wa ulimwengu kumtoa mwana wake ili afe badala ya mwanadamu aliyeanguka.
Lakini Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila aaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Oh, siri ya wokovu, upendo wa Mungu kwa ulimwengu ambao haukumpenda yeye. Nani anaweza kufahamu kina cha upendo huo ambao unapita ufahamu? Tokea kufahamu kina cha upendo huo ambao tokea vizazi vyote venye mawazo yanayokufa vimekuwa vikitafuta kufahamu siri ya upendo huo usioweza kufahamika, hatimaye vitashangaa na kuabudu. Mungu angefunuliwa kupitia Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Wakorintho 2:5-19. Mwanadamu ameathiriwa na dhambi sana kiasi kwamba isingewezekana kwa yeye ndani yake mwenyewe kuwa na kukabiliana na ambaye asili yake ni safi na njema. Lakini Kristo, baada ya kumkomboa mwanadamu kutoka dhambi ya sheria, angeweza kutia nguvu ili ziungane na juhudi za kibinadamu. Hivyo, kwa kutubu kwa Mungu na imani kwa Kristo, watoto wa Adamu walioanguka wanaweza tena kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:3-2. Mpango ambao kwa huo wokovu wa mwanadamu ungepatikana uligharimu mbingu kila ilichokuwa nacho. Malaika wasingefurahi katika Kristo alipowafunulia mpango wa ukombozi, maana waliona kwamba wokovu wa mwanadamu ungemgharimu ole kamanda wao. Kwa huzuni na mshangao walisikiliza maneno yake, namna alivyowaambia jinsi atakavyoshuka kutoka usafi na amani ya mbinguni, furaha yake na hali ya kutokufa, na kuja katika dunia iliyoharibiwa ili apambane na huzuni yake, aibu na kifo. Ilimpasa asimame kati ya mdhambi na adhabu ya dhambi. Hata hivyo, wachache wangempokea kama mwana wa Mungu, angeacha nafasi yake kama mkuu wa mbinguni na kuonekana duniani na kujinyenyekeza kama mwanadamu kwa uzoefu wake mwenyewe. Kuwa ndani ya huzuni na majaribu ambayo mwanadamu ilipaswa kustahimili, yote haya ilikuwa ni lazima ili aweze kuwasaidia wanadamu watakaojaribiwa. Waebrania 2:18. Wakati kazi yake kama mwalimu itakapokwisha, atafikishwa mikononi mwa wanadamu waovu na kudhihakiwa kwa kila aina ya dhihaka na mateso na shetani. Atawajeza roho yake ili wamtese. Atakufa kifo cha mateso akiwa ameinuliwa juu kati ya ardhi na mbingu. Kana kwamba ni mkosaji mdhambi, atapitia masaa ya mateso makali kiasi kwamba malaika hawastahili kutazama, lakini watafunika macho yao ili wasione. Atashiriki mateso makali ya nafsi akifichwa uso wa baba yake, wakati kosa la uasi, uzito wa dhambi dunia za uzito wa dhambi za dunia yote utakuwa juu yake. Malaika walisujudu miguuni pa kamanda wao na kujitoa kuwa kafara ya wanadamu, lakini maisha ya malaika yasinge lipa deni yule tu aliyemuumba mwanadamu anazo nguvu za kumkomboa. Hata hivyo, malaika walikuwa na sehemu ya kufanya katika mpango wa ukombozi. Kristo ilikuwa afanywe mdogo punde kuliko malaika kwa sababu ya maumivu ya mauti. Waebrania 2:9. Wakati wanavaa asili ya mwanadamu, nguvu zake hazitakuwa kama zao, na watakuwa wakimtumikia, wakimtia nguvu katika mateso yake. Walikuwa pia wawe watumishi katika roho, wakitumwa kuwatumikia wale watakao kuwa warithi wa wokovu. Waebrania 1:14. Watakuwa walinzi wa mambo ya neema dhidi ya giza linalotupwa na shetani kila wakati. Wakati malaika wakishuhudia mateso na kudhalilishwa kwa Bwana, wangejazwa na huzuni na hasira na wangejaribu kumuokoa kutoka kwa wauaji, lakini hawakupaswa kuingilia ili kuzuia chochote kile ambacho wangekitazama. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa ukombozi kwamba Kristo ateseke kwa dharau na udhalilishaji wa wanadamu waovu, na alikubaliana na haya yote ili awe mkombozi wa wanadamu. Kristo alihakikisha malaika kwamba kwa kifo chake atawakomboa wengi.
na kumuangamiza yeye aliye na nguvu za mauti. Ataurejesha ulimwengu ambao mwanadamu aliupoteza kwa kuasi, na waliokombolewa wataurithi pamoja naye na kukaa humo milele. Dhambi na wadhambi watafutiliwa mbali. Hakuna kamwe kuhangaisha amani ya mbinguni au duniani. Aliwasii malaika wakubaliane na mpango ambao Baba ameukubali na kufurahia, kwamba kupitia kifo chake mwanadamu aliyeanguka atapatanishwa na Mungu. Ndipo furaha, furaha isiyoelezeka ilijaza mbingu. Utukufu wa baraka na wa ulimwengu uliokombolewa. Kelele zisizopimika kwa ajili ya kafara ya mfalme wa maisha kusikika mbinguni. Mwangwi wa fimbo ambao ungeimbwa katika milima ya Bethlehem. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowarithia. Luka 2 fungu la 14. Kwa furaha kubwa sasa kuliko ile ya wakati wa uumbaji mpya, nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wote wa Mungu walipiga kelele kwa furaha. Ayubu 38 fungu la 7. Kwa mwanadamu kauli ya wokovu ya kwanza ilitamkwa pale Mungu aliposema, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Utauponda kichwa nawe mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Utauponda kichwa nawe utauponda kisigino. Mwanzo

0: na huzuni ambayo ni sehemu yao, au kabla ya tamko kwamba watarudi mavumbini, walisikiliza maneno ambayo yangewapa matumaini, ingawa watateseka katika nguvu ya anguko lao kuu, wangetazamia ushindi. Wakati shetani aliposikika kwamba watakuwepo na uadui kati yake na mwanamke, kati ya uzao wake na uzao wa mwanamke, alifahamu kwamba kwa namna fulani mwanadamu ataweza kupinga nguvu zake. Na bado hata mpango wa ukombozi ulipofunuliwa zaidi, shetani alifurahia na malaika wake. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tena hapa ni sehemu ya simulizi za Yesu. Barikiwa, endelea kusalia pamoja nasi. Kumbuka kwamba unasikiliza AWR Tanzania kokote pale ulipo.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na msikilizaji, tumerejea tena hapo mara baada ya mapumziko hayo mafupi, na hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Jennifer Mrema, ni msimulizi wako katika sehemu hii ya simulizi za Yesu. Na bado hata mpango wa ukombozi ulipofunuliwa zaidi, shetani alifurahia na malaika wake kwamba akiwa amesababisha anguko la mwanadamu, atamshusha mwana wa Mungu kutoka nafasi yake ya juu. Alipanga kwamba mpango wake umekuwa wa mafanikio hapa duniani, na kwamba wakati Kristo atakapovaa asili ya mwanadamu, yeye pia ataangushwa, na hivyo mpango wa ukombozi kwa mwanadamu aliyeanguka ungezuiliwa. Malaika wa mbinguni mara kwa mara walifunuliwa wazazi wetu wa kwanza mpango ambao tayari umewekwa kwa ajili ya wokovu wao. Adamu na mwenzi wake walihakikishiwa kwamba bila kujali dhambi yao kubwa, wasingeachwa wawe chini ya utawala wa shetani. Mwana wa Mungu amejitoa kafara maisha yake kwa uasi wao. Kipindi cha rehema kingetolewa kwao, na kupitia toba ya imani kwa Kristo watarejishwa tena na kuwa wana wa Mungu. Kafara iliyotakiwa na uasi wao iliwafunulia Adamu na Hawa utakatifu wa sheria ya Mungu, na wakaona ambavyo walikuwa hawajaona hapo kabla. Kosa la dhambi na matokeo yake, katika kulia wakisihi kwamba adhabu isingempata ambaye upendo wake umekuwa chanzo cha furaha yao, badala yake iwape wao na wenzi wao. Waliambiwa kwamba kwa vile sheria ya Yehova ndio msingi wa serikali ya mbinguni na duniani, hata maisha malaika yasingeweza kukubalika kama kafara kwa ajili, pasinge badilishwa andiko lolote ili kumfikia mwanadamu katika hali yake ya anguko. Lakini mwana wa Mungu aliyemuumba mwanadamu angeweza kufanya upatanisho kwa ajili yake. Kama vile uasi wa Adamu ulivyoleta masumbufu na kifo, ndivyo kafara ya Kristo ingeleta maisha na kutokufa. Sio mwanadamu peke yake, bali dunia yote imekuwa chini ya nguvu za muovu kwa sababu ya dhambi, na ulikuwa urejeshwaji kwa mpango wa ukombozi wakati wa uumbaji wake. Adamu aliwekwa kuwa mtawala wa dunia yote, lakini kwa kuanguka katika jaribu aliwekwa chini ya nguvu za shetani. Nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu, maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Petro

Pili 2 fungu la 19. Wakati mwanadamu alipokuwa mtumwa wa shetani, utawala uliokuwa nao ulikwenda kwa mshahidi wake. Hivyo shetani akawa mungu wa ulimwengu huu. Wakorintho 2:4 fungu la 4. Aliunyakua utawala ambao awali alipewa Adamu. Lakini Kristo kwa kafara yake ya kulipa adhabu ya dhambi angemkomboa mwanadamu, lakini pia angerejesha utawala aliopoteza. Kila kilichopotezwa na Adamu wa kwanza kitarejeshwa na yule wa pili. Nabii anasema, na wewe e mnara wa kundi, kilima cha binti Sayuni, utajiliwa na mamlaka ya kwanza yatakuwa ufalme wa binti Yerusalemu. Mika 4:8. Na mtume Paulo anatueleza mbele kwa ukombozi wa milki yake. Waefeso 1:14. Mungu aliumba dunia iwe makao ya watakatifu. Bwana aliumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa. Aliiumba ili ikaliwe na watu. Isaya 45:18. Lengo hilo litakamilishwa wakati likifanywa upya na nguvu za Mungu, na kuwekwa uhuru na dhambi na huzuni itakuwa makao ya milele ya waliokombolewa. Wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele, wala hapatakuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake, na watumwa wake watatumika. Zaburi 37:29, Ufunuo 22:3. Adamu wakati wa maisha yake yasiyo na kosa alifurahia mawasiliano na muumba wake. Lakini dhambi ilileta utengano kati ya Mungu na mwanadamu, na upatanisho wa Kristo peke yake angeweza kuongeza umbali wa jehanamu na kufanya iwezekane kuwa na mawasiliano ya mibaraka au ukombozi kutoka mbinguni. Kuja duniani, mwanadamu bado alikuwa hana mawasiliano ya moja kwa moja kwenda kwa muumba wake. Lakini Mungu angewasiliana naye kupitia Kristo na mamlaka. Hivyo Adamu alifunuliwa matukio muhimu ya historia ya mwanadamu, kuanzia wakati tamko la mbinguni lilipotolewa Edeni hadi wakati wa gharika, na hata mbele zaidi wakati wa kuja kwa mwana wa Mungu. Alionyeshwa kwamba wakati kafara ya Kristo ni thamani ya kutosha kukomboa ulimwengu wote, wengi watachagua maisha ya dhambi kuliko ya toba na utii. Uhalifu utaongezeka katika kila vizazi vijavyo, na laana ya dhambi itakuwa nzito zaidi juu ya wanadamu, juu ya wanyama, juu ya dunia. Siku za wanadamu zitafupishwa kutokana na dhambi. Atapungua kimwili na uvumilivu, na katika nguvu za kiroho na kiakili, hadi dunia itakapojazwa na kila aina ya taabu kupitia tamaa ya kula. Wanadamu watakuwa hawawezi kuthamini kweli za mpango wa ukombozi. Bado Kristo akiwa mwaminifu kwa lengo lililomtoa mbinguni, angeendelea na kuwa na nia ya wanadamu na kuwakaribisha ili wafiche kwake udhaifu na upungufu wao. Angewapa mahitaji ya wale wamwendao kwa imani, na pangekuwepo wachache ambao wangetunza ufahamu wa Mungu watabaki kuwa waaminifu wakati wa uovu mkuu. Toleo la kafara lililotolewa na Mungu ili liwe kwa Adamu ukumbusho wa milele na ufahamu wake kwamba dhambi yake ya kukiri kwake kwa imani kuhusu mkombozi aliyeahidiwa ilidhamiriwa kufahamisha wanadamu walioanguka kweli kwamba dhambi ndiyo iliyoleta mauti. Kwa Adamu, toleo la kafara ya kwanza lilikuwa na maumivu kuzidi yote. Mkono wake lazima unyakuliwe ili kutoa uhai ambao Mungu peke yake awezaye kumpa kiumbe. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa Adamu kushuhudia kifo, na alifahamu kwamba kama angekuwa mtiifu kwa Mungu, pasingekuwepo na kifo kwa wanadamu au mnyama. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Nakushukuru sana wewe, naitegea sikio
kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana akubariki, Bwana akulinde. Kumbuka hizi ni simulizi zake Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, mpaka wakati mwingine, asanteni na kwaherini kwa sasa.

0: sauti ya matumaini.
1: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
2: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
3: Karibu katika kipindi cha hatua za ushindi.
4: Hatua za ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho,

0: kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau, Nuru za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.